手がですね、私にこうしてくれるようにですね、取り組んだら、利益をですね得られるようなですね形になります。利益相反、これはですね、この国のですねトップである、まあ、アメリカで言ったら大統領、日本で言ったら総理大臣など、そういった皆さんには特にですね利益相反につきましてはですね、ピリピリとした形で皆さんが見つめているようなんですが、国によってもですねいろいろとですね立場が違うようであります。アメリカのトランプ大統領がくら寿司の株を取得しました。これアメリカ市場であります。これはどうなんでしょうか。トランプ大統領のホワイトハウスの報道官はですね、アメリカのメディアに対して利益相反は一切ないというふうに話しております。沖縄タイムズ経済面です。アメリカトランプ大統領がくら寿司のアメリカの子会社の株式を取得していたことが19日に分かりました。アメリカ政府倫理局が公開したトランプ氏の申告書類によると、取得金額は100万ドルです。1億6000万円になります。また、この1億6000万円を超えてですね、500万ドル、およそ8億円までの範囲の中だったということであります。アメリカの子会社くら寿司 USA はアメリカのナスダック市場に上場しています。公開されたのは1月から3月期取引に関する書類です。トランプ大統領はくら寿司 USA のほか、半導体大手の NVIDIA、 航空機のボーイング、 IT のマイクロソフト、オラクルなど多くの企業の証券を取得していました。欧米メディアによると取引の総額は2億2000万ドルから7億5000万ドルだったということであります。すごい金額ですね。これ2億2000万ドルと言いますとですね、今の円の換算にしましてですね、300億円ぐらいにですね相当するんでしょうかね。大統領が在任中に株式を保有したり取引したりすることは禁止をされていません。取引の内容を報告する必要があります。ホワイトハウス報道官はアメリカのメディアに対して利益相反は一切ないというふうに話しております。アメリカはですね、法律世界、まあ、日本もそうでありますけども、もっとですね、アメリカはですね、法律社会でありまして、何かちょっとでもあれば、すべてですね、法律に適合して、弁護士がですね、登場してきてですね、いろいろとこの利益相反も含めてですね、やり合うわけですね。すぐ法廷がですね、出てまいります。いろんなテレビドラマなどでもですね、アメリカ人が一番何が好きかというと、法廷ドラマが好きだということで、法律に関するですね、やり取りというのはですね、まあ、映画の中でも出てきますけども、頻繁なこの法律用語が飛び交う形、大変迫力といいますかですね、やり取りにですね、展開テンションがありましてですね、それがアメリカ人大好きだということでありますけども、こうした背景があるわけですね。利益相反をもう注視をしている、いろいろな形でこれは利益相反に当たるんではないかなとチェックをするということであります。さあ、このくら寿司の株取得がアメリカトランプ大統領利益相反になるのかどうかということでありますけれども、これはくら寿司側に何かですね、トランプ大統領にしてほしい、例えばですね、回転寿司などをですね、たくさんアメリカ国内にですね普及させる方法でバックアップをしてほしいなどが利益相反に当たると思うんですけども、今のところそういうことはないということであります。この利益相反、国の行政トップという立場上追求すべき公共の利益と自身それから関係する企業団体等の個人的または特定の利益が相反それから衝突している状態を指します。具体的な懸念となどとしましてはですね、政策の決定への影響です。特定の民間企業や団体と深い関係がある人物がトップに就任した場合に、公共のため政策が特定の利益誘導につながるリスク、民間人のですね、比率が高まる中、公務員などでは元の所属先それから関連企業に有利なルール変更や予算の配分が行われる可能性に対する指摘などがですねあるということであります。でこれはですね法的な制度などで対応しております。資産公開法や国務大臣規範、
国家公務員法などによってですね対応しているということで、公正性と政策決定の

透明性を保つこと、利益相反の防止策を強化すべき議論は今もですね継続に的についているということです。まあこれ政治を司る皆さんの利益相反というのは大変国民の関心事でありますけども、一般の民間人のですね民間の皆さんのですねいろいろな商い習慣あるいはですね法的な取り扱い取引の中におきましても利益相反をですね、前面に打ち出してですねぶつかり合うということはあるわけであります。人間はですね自分に有利な方向でですねいろいろと、物事を考えていきたいことがですね、常々あるわけなんですけども、大統領がですね日本の寿司チェーン店のですね株式を取得する、このあとですねアメリカのトランプ大統領の思惑というか利益相反に当たらないだろうということでありますけども、アメリカ市場そしてアメリカの政治の中でですねこれが表に出てくることは、そんなにないと思うんですけども、まず今日この経済面の見出しの中で大変気になりました。利益相反イコール大統領が株を取得することに対してのアメリカ人の考え方ということでした。

サンサンモーニングです。水曜日の朝9時台お送りしてまいります。一曲お届けいたしましょう。谷村新司です。今を生きて。

天気予報です。石垣島地方気象台4時34分発表です。八重山地方は高気圧に覆われて晴れています。おおむね今日は晴れる見込みです。沿岸の海域多少波がある見込みです。注意報警報は出ておりません。予報です。石垣島地方今日20日水曜日です。南の風晴れ、昼前から昼過ぎ曇り、海上波1メートル、降水確率は 10% です。最高気温29度予想です。明日21日木曜日の石垣島地方です。南の風、日中は南西の風晴れ、夕方から曇り、海上は波が1メートル、明日降水確率午後6時まで 10%、 その後は 20%、 最低気温朝26度、最高気温30度の予想です。与那国島地方です。今日20日水曜日です。南の風晴れ時々曇り、海上は波が1メートル、降水確率 10% です。最高気温29度の予想です。明日21日木曜日、与那国島地方です。南の風、日中は南西の風、曇り、昼前まで時々晴れ、ところによって夜遅く雨です。海上は波が1メートル、明日の降水確率午後6時まで 10%、 その後は 30%、 最低気温朝25度、最高気温30度の予想です。週間天気予報です。あさって22日金曜日以降です。26日火曜日まで曇り時々晴れ、この間最高気温31度、最低気温26度の予想です。潮の動き、中潮です。満潮8時56分ピークでした、188センチ、干潮午後4時14分で5センチ、夜の満潮午後10時55分144センチです。日の出は今朝5時58分でした。日の入りは午後7時22分になります。小指です。新暦5月20日水曜日、旧暦は4月4日です。木の絵馬、六曜は戦勝です。天気予報でした。

0: 人気のご当地グルメ今治焼き豚玉子飯が新発売。旨味あふれる焼き豚と卵にとろーり甘めの醤油だれ、一度食べたらやみつき。期間限定今治焼き豚玉子飯690円。ほっともっと
1: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
2: 島んちの皆さん、農家直送、採れたて新鮮な野菜

0: 果物、今日もゆらちく市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
1: ゆらちく市場。
2: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
3: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。みんなで盛り上がろうね。

毎日のお水でお困りではありませんか。お水屋さん石垣店から画期的な水道直結型ウォーターサーバーご案内です。お家の水道に直結するためお水の購入不要です。重たいボトル交換必要ありません。力の弱い女性の方にも安心です。いつでも冷水と温水が使えるので毎日の水筒やコーヒー、お料理、湯沸かし時間の短縮にも便利です。浄水カートリッジで水道水しっかり浄化するため安心してご利用いただけます。カートリッジの交換は無料です。離島や宅配エリア外でも設置可能です。今なら新規契約初月レンタル料金無料、月額2,970円で飲み放題使い放題です。現在ご契約中の方も切り替え OK。 設備環境によって取り付けができない場合ございますので、まずはお気軽にお水屋さんスタッフまでお問い合わせください。住宅の設計施工の会社株式会社タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会のお知らせです。調湿効果ある珪藻土を塗り壁として使用し、角を間仕切り壁採用した間取りに可変性のある省エネ鉄筋コンクリート住宅25坪2100万円から受けたまわります。条件詳細、住宅地目処がついたか、間取りやお見積もりについてなど住宅相談会にてお問い合わせください。企画住宅建築相談会、日時土曜日日曜日です。荒川の事務所で行います。相談会のご参加はお電話にてご予約お願いいたします。電話番号0980-879702番、879702番。省エネ住宅のタクトコーポレーションより建築相談会のお知らせでした。

FM 石垣三三ラジオより開局20年に向けたカウントダウンイベントです。第1弾石垣ラバーズ2026お知らせです。開催は5月23日土曜日、会場はミュージック&パブシティジャックにて、午後6時開場、6時30分開演です。出演は水曜日午後6時半からのウェーブスオブラブ担当の熊本出身のシンガーソングライターのニッキー・ボリバンさん、水曜日午後7時からの真ん中水曜日でおなじみ横目弘隆さん、司会には火曜午後8時からお笑い産業道路担当日本最南端芸人のババスペ、ゲストは開放銀行主催学生バンドフェスタでグランプリ受賞したシルムの皆さんです。チケットは一般前売り3500円、当日4000円、学生前売り3000円、当日3500円、いずれもドリンク代別になります。チケットはシティジャックホームページ LINE からご予約をいただけます。詳しくは FM 石垣33ラジオホームページをご確認ください。

水曜日の朝です。9時もありました。経済活動動き出しております。日経平均株価一時6万円を下回りました。1000円を超えて下落、金利の上昇に

経営会館です。日本経済新聞です。今日の東京株式市場です。日経平均株価続落です。大台の6万円をおよそ3週間ぶりに下回りました。前の日の下げ幅一時1000円を超えています。前の日のアメリカ株式市場で主要指数が下落をした流れを引き継いで、人工知能 AI 関連など値傘株に売りが拡大、世界的な金利上昇で投資家の心理が冷え込んでリスク回避の動きが見られます。昨日の19日のアメリカ株式市場ダウ工業株30日平均は反落、前の日に比べ322ドル安の4万9363ドルで取引を終えています。東京市場この流れを引き継いでソフトバンクグループ、東京エレクトロンなど主要銘柄中心に売りが広がっております。外国為替市場8時30分円相場小幅に上昇しました。159円近辺です。今日早朝の東京外国為替市場です。円相場は小幅に上昇しています。8時30分時点は1ドル159円1銭から2銭と、前の日の午後5時時点と比べて2銭の円高ドル安でした。日本政府日銀による円買いの為替介入への警戒感が円買いドル売りにつながっています。ただ原油価格の高止まり、アメリカ長期金利の上昇が円相場の重荷です。アメリカのベッセント財務長官は19日 X で、日本経済のファンダメンタルズ、経済の基礎的条件は強固という認識を示した上で、過度な為替変動は望ましくないと投稿。片山財務大臣は G7 財務大臣中央銀行総裁会議の後の会見で、為替市場について断固たる措置を取るときは取るということだと述べました。円安を牽制する姿勢を強めたという見方が円相場を支えています。

AI 脅威の情報共有を容認、ミュトスめぐり開発企業です。共同通信です。アメリカの新聞ウォールストリートジャーナルは19日までに、アメリカ新興企業のアンソロピックが高性能人工知能の AI モデルのクロード・ミュトスの提携先に対して、サイバー脅威に関する情報を提供先以外の組織と共有することを容認し始めたと報じました。重要インフラを担う企業などがサイバー攻撃に広く備えられるようにする狙いがあるものと見られております。

0: ございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力でお送りしています。
1: ホットモット旨辛アジアフェア第2弾、しびれる辛さが癖になる具材たっぷりマーラータン弁当730円、スパイシーで癖になる気軽に本格タイ料理ガパオライス690円、アジアに夢中。ホットモット。
2: シマンチュの皆さん、農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日もユラティク市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
3: ユラティク市場。
4: 皆さん、自動車税の納め忘れはありませんか？まだの方はコンビニ、銀行、郵便局で、またはご自宅からスマホでキャッシュレス納付が便利です。お早めに。納付期限は6月1日、忘れずに。沖縄県
5: 石垣島に着いた。よし、島一周するぞ。ん？なんか流れてる？
6: 日本最南端のラジオ局、音楽、ニュース、地域の情報をお届け。周波数は 76.1761。

0: 西の季節風が弱くなり、もうじき春がやってきましょう。
1: 9時30分を回っております。水曜日の朝のサンサンモーニングお届けをしております。毎月第3水曜日お送りしております。天文屋からのホットな情報です。今回は石垣島中央気象台防災管理官西英二郎さん、スタジオにお入りをいただいております。西さん、おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: 西表島付近でですね、地震が活発化しているということでありますよね。先日もこのスタジオではですね、下からですね突き上げるような地震をですね、生放送中に感じたんですけども、いかがでしょうか、西さん、地震は。
2: はい、私もですね、出勤前でしたけども、宿舎の方でですね、はい、地震を感じました。ズンというようなですね、突き上げるような感じをですね、都城の気象台ですけども、はい、そちらの方で感じております。はい、4月に入りまして、西表島付近で、地震活動が続いてます。今朝までに震度1以上を観測した地震は16回となってます。
1: はい、
2: こちらの方ですね、改めて日頃からの備え、例えば家具の固定とかですね、うん、を確かめるということで、ちょっとしたことですけども、例えば寝るときですね、寝室とか、布団とか、寝てるときに頭の方にタンスが倒れてきたりとか、はい、あと重いものが倒れてきたりとか、すごい大変ですよね。
1: はい、
2: そうならないように、例えばちょっとこと、例えばくるっと180度、はい、反対に寝るとかですね、そういうふうなこともすぐにできる、備えておくとできると思いますので、はい、それをやっていただきたいなと思うことと、また非常持ち出し袋ですね、そういうのを、まず準備して、また、準備されている方は中身を確認する、
1: はい、
2: いつ起きてもおかしくないという意識でですね、
1: はい、
2: 備えを再確認していただきたいと思う時期でございます。
1: はい、分かりました。はい、私もこの生放送中でありましてですね、突き上げるような、音をですねドゥンと感じたんですけども、寄せられた情報ではですね、西さん、車で地震を今回ですね、運転中あるいは信号停止中に感じたという方がいらっしゃった。なかなか車で地震を感じることはないというふうに思うんですけどね。
2: はい、そうですね、すごく珍しいかなというのと、やはり地震というのは場所によってもですね、ちょっと揺れ方が違ったり、あと敏感な人ってことはすごい敏感ですよね。
1: はいはいはい、
2: 例えば私ですと、ほどほど分かりますけど、私の妻ですと全く感じない人もいますし、そういうこともあるかなと思います。
1: そうですか。はい、分かりました。それから、ちょっと梅雨の晴れ間に入って、長く梅雨の晴れ間が、この後も週間天気予報を続くと晴れ間が続いてきそうなんで、ちょっと空梅雨気味ではないかなと、またですね、いろいろ個人的な考えで、おっしゃる皆さんがいらっしゃるんですけども、この後梅雨いかがですか、西さん。
2: はい、まず梅雨につけましては、今年の梅雨入りは、5月4日頃ですね、梅雨入りしたと見られます。今照屋さんがおっしゃられた通りですね、土曜日曜からですね、はい、晴れ間が続いてますね。
1: はい、
2: ただですね、実際に雨量的にはこれ石垣島、都城の気象台になりますけども、梅雨入りした5月4日頃には、55ミリという雨も降ってますし、場合によっては、その後に100ミリを超える雨が降っている日もありました。やっぱりこういう時にはですね、急な大雨、にまず備えということが必要です。
1: はい、
2: ただですね、今貴重な梅雨の晴れ間ですので、行楽とか、
1: はい、
2: できることをですね、楽しまれた方が良いかなというところでございます。
1: わかりました。はい、西さん、昨年5月にこのコーナーにご出演いただいてるんですけども、石垣島での生活も2年目に入ったということで、実際に1年過ごしてみていかがでしょうか。
2: はい、おかげさまで、八重山の豊かな自然をですね、また文化もですね、触れるたびに、この土地、この島のですね、素晴らしさを本当にですね、実感しております。
1: はい、
2: 特に2年目を迎えるにあたりまして、もっと地域の文化をですね、こう肌で感じてみたいなと思いまして、昨年

0: 末ですね、八重山の伝統たこ作り教室っていうものにですね、参加させていただきました。
1: そうですか。八重山の伝統たこ作り2年目にしてなかなかディープな体験されたんですね。
0: はい、とてもですね、たこ作りの協会の方ですね、
1: はい、
0: すごく優しい方で、特に金城会長聞いてますかね、金城会長ですね、優しく指導していただきました。
1: 金城陳翔さんね。
0: そうですね。はい、私が作ったのはですね、八角というタコになります、
1: はいはい、
0: こちらですね、もう左右対称にですね、骨組みをしまして、和紙を貼る、すごい精密なですね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: 正確さとバランスが求められる、作業工程になります、
1: はい、
0: でこちらですね、夫婦で悪戦苦闘しながらですね、完成させました。で作り上げた時はですね、とても嬉しかったです。
1: 八角ね、はい、大きかったんですか、これぐらいですか。
0: そうそうそうです、そうです、ラジオで伝えるんですか。これぐらいで、そうです。
1: そうですか。じゃあ実際に空に上げたんですか。
0: はい、そうです。こちらですね、1月の11日にですね、うん、パイの浜町人工ビーチでですね、新春タコ揚げ大会、こちらですね、夫婦で参加させていただきました、
1: はい、
0: 私たちのタコもですね、八重山の青空へ悠々とですね舞い上がりまして、結果ですね、八重山タコ愛好会賞っていうのですね、素晴らしい賞をいただきました。
1: すごいですね、西さん、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 気象台の方がタコ揚げで賞を取るなんて、まさに空の専門家ならではということではないですかね。
0: はい、ありがとうございます。実はですね、
1: はい、
0: 石垣島のタコ揚げの歴史というのはですね、気象台と深い縁がございます。
1: ほう、
0: はい、今から103年前の1923年の2月ですね、
1: はい、
0: はい、当時の所長でありました岩崎拓司が、島で初めてのたこ揚げ大会を、石垣島測候所、当時の石垣島測候所の敷地内で、開催しました、
1: うん、
0: 岩崎はですね、気流の研究です、気流の研究や、啓蒙のためにですね、たこを活用して、空への遊びと学びをですね、島の人たち、特に子どもたちにですね、伝えようとしたと言われています、
1: うんうんうん、
0: 同じ気象台職員としまして、先人が空を見上げて自然を理解しようとした足跡に深い感慨を覚えます。
1: 今の天文屋の場所、測候所、今の場所で敷地でやったということですよね。
0: そうなんです ね、 ですね、糸数バルと当然言われてて、はいはいはい、何も周りがない時代ですね。
1: はい、100年前岩崎拓司の時代から空を知ることは地域の安全を守ることにつながってるんですね。さあ本日はその空の情報、つまり防災気象情報が今月から新しくなるというお話です。この新たな防災気象情報について、今年に入ってから毎月このコーナーで気象台の方にお教えいただいてきましたが、いよいよ運用開始の月を迎えましたね。
0: はい、そうです、そのです、はい、集中豪雨などの激甚化する災害から身を守るため、住民の皆さんの自主的な避難ですね、
1: はい、
0: 支援できるよう、気象庁では今月5月29日から防災気象情報の運用を新しくします、
1: はい、改めて具体的にどのように変わるか教えてください。
0: はい、大きなポイントは情報の名前に警戒レベルの数字をつけることです、
1: はい、
0: 例えば警戒レベル3相当の大雨警報ですれば、ですならば、レベル3大雨警報として発表されます、
1: はい、このコーナー毎月伺ってきましたが、この名前に数字をつけるというのは地震の震度というお手本があるんですよね。
0: はい、その通りです。冒頭ですね、少し地震のお話をしましたけども、
1: はい
0: はい、震度には100年以上の歴史がございます、1884年の、制定当初は微震や弱震といった言葉だけで表現していました、
1: はい、
0: それが後に数字と組み合わされまして、今から30年前ですね、1996年からは、多分耳にすると思いますけど、震度5強といったような数字がメインの表現になりました。
1: 今で多くの人が解説を読まなくても震度の数字を聞いただけで揺れの強さを直感的にイメージができますよね。
0: はい、今回の変更もですね、たとえ情報の名称を、詳しく知らなくてもですね、レベルの数字を見たり聞いたりするだけでですね、危険度の高さがですね、直感的に把握できるようにすることを目指しています、
1: さらにその数字をサポートするのが色なんですよね。
0: はい、その通りです、警戒レベルに応じた配色

0: 色も意識されております。例えばレベル3は赤色です。それから全員避難のレベル4は紫です。それから命の危険が迫るレベル5というのは黒といったようにですね、数字と色がセットで伝えられます。
1: 数字だけでなくパッと見て赤だ紫だと色で判断できるのは急いでいるときに助かりますね。あと新しく危険警報ができましたね。
0: はい、これまでですね、名称がバラバラだった警戒レベル4相当の情報を危険警報という名称に統一することで、より迷わず避難行動につなげられるようにしております。
1: はい、今年に入って毎月お伝えしてきたこの新情報もいよいよ運用開始です。私たちも震度と同じようにこの新しいレベルの数字と色に慣れていく必要がありますね。
0: はい、今年になって毎月このコーナーでですね、説明していきましたけれども、新たな防災気象情報がいよいよ来週のですね29日から運用が開始されます。
1: はい、
0: レベル3の赤やレベル4の紫の危険警報が出た際にはですね、自治体からの避難指示に注意しつつ早めの避難を心がけてください。
1: はい、本日は100年前石垣島の凧揚げの歴史から今月新しくなる防災気象情報について西防災管理官にお話をお伺いしました。このコーナーでは気象や地震を含めて日頃疑問に思っているなどの質問、 FM 石垣メール、ファックス、電話で受付をしております。気象台に関する質問もありましたらお気軽にお寄せください。メールは 76.1@fmisiyaki.jp、 ファックス 0980-877-6666 番、電話 0980-88-6530 番となっております。西さん、八角で、入賞したということがありますけども、うん、
0: はい、
1: 今実際気象台から飛ばせますかね。
2: ちょっと難しい、
1: ね、厳しいですね、厳しいですね、
0: は
1: い、
0: やっぱりパイノ浜町の公園とかですね、はい、砂浜になるかなと思ってます。
1: わ、はい、かりました。やっぱりあの北風を受けてですね、はい、もし気象台から飛ばすんでしたら南方向に、
0: そうです、ね、
1: ということで、うん、やっぱり飛ばして気持ちよかったですか。
0: はい、気持ちよかったです ね、もう最高でした、
1: ね、
0: もうまた、今年も作成して来年あの出場しようかなと思ってます。
1: そうですか、はい、わかりました。西さん、今日はどうもありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。
3: 山間部では雪が降り出しました。明日はスキーもできましょう。

サンサンモーニングの水曜日の朝お届けをしております。気象台コーナーからですね、一曲お届けいたしましょう。島々会社、夏川りみです。

0: 島々会社夏川りみでした。
1: 島んちの皆さん、農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
2: ゆら地区市場。
3: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭法事センター由比ホール。充実の施設で離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために地元と共に、年中無休24時間帯

0: よう話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983 83-6闇まで。
1: ホットモットから人気のご当地グルメ今治焼き豚玉子飯が新発売。旨味あふれる焼き豚と卵にとろーり甘めの醤油だれ、一度食べたらやみつき。期間限定今治焼き豚玉子飯690円。ホットモット。
2: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。

9時51分に入るところです。サンサンモーニング水曜日の朝お送りしてまいりました。お別れの時間近づいてまいりました。沖縄タイムズです。ゴールデンウィークの出入国者は14万人を超えました。福岡出入国在留管理局那覇支局は19日、那覇空港のゴールデンウィーク期間中、出入国者の数は前の年度に比べてですね、3% 増えて14万3710人だったと発表しました。外国人、日本人ともに前の年度を上回りました。入域観光客数の増加など沖縄への旅行の需要が堅調なことがその要因だと見られています。支局は2025年度から統計を開始、今年の対象の期間は4月29日から5月10日までの合わせて12日間、出入国者の合計は外国人が 3% 増えて13万5220人、日本人が 12% 増えて8490人となって、外国人が全体の 94.1% を占めています。日本人は前の年度より伸びているものの、海外旅行のさらなる促進が課題になります。入国者は 7% 増え7万1590人、うち外国人は 7% 増え6万7510人、日本人が 11% 増え4080人でした。渡航先別では台湾が 36,220人で最多、韓国 22,110人、香港 10,260人、シンガポール 1,390人、中国が 1,110人と続きました。直行便があって沖縄へのインバウンドが多い国や地域で数字が伸びたようであります。はい、お送りしてまいりましたサンサンモーニング水曜日の朝、お別れでます。引き続きスタジオはハッピーザさんであります。この後お楽しみをいただきたいと思います。今日もですね、いい天気が続きます。暑さの対策を念頭に置きましょう。この後も良いお時間を。さようなら。

ようございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラティク市場の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 市、高耐久コンクリート住宅でありながら木造の古民家のような清々しい快適な住み心地を提供いたします。自由設計のタクトコーポレーションです。
1: 株式会社タクトコーポレーションが午前10時をお知らせします。
2: ハッピーザさん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りします。

ます。ハッピー座さん、今日もスタートいたしました。時刻は10時を回っております。5月20日水曜日のハッピー座さんです。この時間10時からスタートいたしまして、午後1時までの3時間の生放送でお届けしてまいります。地域のお天気情報、お知らせニュース、ゲストを招いたりしながらですね、お届けしているお昼の情報番組となっております。先ほどサンサンモーニングの、ね、番組に引き続き ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にありますスタジオから生放送でお送りをしてまいります。さて、この時間はトークテーマなども設けておりまして、今お聞きのあなたにもご参加いただけます。全国からね、いつも北は北海道までね、メッセージ届いて、おりますので、ぜひとも今初めて聞くあなたもよろしければご参加ください。この後お天気、そしてその後トークテーマ発表いたしますので、トークテーマに合わせてお送りいただけると嬉しいです。さて、今日の担当、私花城智子です。晴れてますね。本当、梅雨の、中休みね、梅雨の、晴れ間、いろんなところでもしかしたら、ここスタジオ向かう途中もですね、少しこれは雨雲かなというようなちょっと微妙な雲はありましたので、ところどころで降る可能性も、降っている可能性もあるんですけれども、それにしてもですね、大部分が晴れではないでしょうか。本当ね、雨も少しね、恵みの雨も降った方がいいんであろうなと思いながらもですね、やっぱり朝カーテン開けるとですね、気持ちいいですね。晴れているとですね、こう心が踊り出すというか、あ、私もインドアアウトドア半分持ったタイプなので、晴れるとですね、やっぱり、どこか行きたくなりますよね。ということで、暑さ対策はしっかりしないといけませんね。結構外に飛び出してから、あ、

ばいと言ってこうお肌さ対策をね、日焼け止めを塗ったりとかね、そういったタイプではあるので、まあ、気持ちが先に行っちゃって後から何かをこう付け足すみたいなね、そんなところはありますけれども、はい、また夏に向けて、しっかりとこう暑さ対策とか免疫栄養をつけてですね、臨んでいきたいなと気合が入っている私、花城智子でございます。あなたはいかがでしょうか。もうすでにですね、28度台まで上がっているんですね。例えばこの時間ちょっとこう更新してみましょう。八重山地方の観測データですよね。そこを見てみますと、石垣島、殿城、西表島、上原、伊原間、北部伊原間ですね、それから波照間島、すべてですね28度台になっております。若干なところがですね、北部の守山ですね、パイネ島、石垣空港近く 27.7 度ということなので、もう間もなく28度に到達というところでしょうか。しかも波照間島はですね 28.9 度ということで、もう間もなく、もしかしたら私がこうおしゃべりしている間に29度、はい、観測しているのかもしれません。暑さ対策しっかりとなさってください。この後天気予報もお伝えしてまいりますのでね、どうぞチェックのほどよろしくお願いいたします。ここ数日私も外回りが多くてですね、お仕事でとかプライベートでとか、外に出て歩いているんですけれども、とにかく海も綺麗だし、天気もいいしということで、できるだけね、バランスとって、お家でも食事をもちろんとっているんですが、何日に1回はということで、外食しながらですね、楽しんだりしております。でも偏ってはいけませんね。栄養もつけなければと思っているので、最近青汁をね、ずっと飲んではいるんですけれども、飲み物だけではなくてむしゃむしゃとね、やっぱりお野菜もね食べると食べられるといいなと思っているので、バランスよく取りたいななんて思っている次第です。まあ、近況報告も含めてトークテーマに合わせてあなたが今思っていることもお送りいただけると嬉しいです。さあ、それではミスチルのナンバーでスタートです。ミスターチルドレン、エソラ。

ハッピーザさん、今日のオープニングナンバーお届けしたのはミスターチルドレンでエソラお届けしました。それでは気象情報をお伝えします。まずは気象に関する警報注意報を見てみましょう。現在八重山地方に気象に関する警報注意報は出ておりません。現在のところ八重山地方に気象に関する警報や注意報は出ておりません。予報です。石垣島地方からお伝えします。今日は南の風晴れ、昼前から昼過ぎ曇るでしょう。波の高さは1メートルを見込んでいます。降水確率この時間から終日 10% となっています。石垣島今日日中の最高気温は29度の予想です。続いて与那国島地方です。今日は南の風晴れ、時々曇るでしょう。波の高さは1メートルの見込みで、降水確率この時間から終日 10% となっています。与那国島今日日中の最高気温は29度の予想です。明日以降のお天気も見ているんですが、今のところ晴れのち曇りや曇り時々晴れなどの予報が続いています。おしまいに潮の動きです。今日の潮は中潮となっています。この後の潮の干満時刻です。この後干潮時刻が午後4時、16時14分でピークは5センチとなっています。満潮時刻の時間夜の10時です。22時55分で潮位のピークは100

44センチとなっています。今日の日の出午前5時58分、日の入りは午後7時19時22分です。以上、気象情報をお伝え

ッピーザサーンスタートいたしております。今日もお聞きいただきありがとうございます。 76.1 メガヘルツ FM 石垣サンサンラジオのスタジオから、今日も生放送でお送りいたします。1時までの3時間の生放送、お相手は改めまして私花城智子です。いやーいい天気、いやーいい天気気持ちいいですね。私仕事今日番組を終えましたら、また市内をねぐるぐる、回る旅に出るんですけれども、こう気持ちがいいと本当私の気持ちはどんどん上がってきますね。今日も何食べようかな。あ、その前にちょっとお昼時間に洗濯しちゃおうかなとかね、いろいろこうポジティブにですね、いろいろやりたいことをどんどん出てくる私がおりますけれども、あなたはいかがでしょうか。さてさて、今日のトークテーマお伝えいたします。今日のトークテーマはですね、私の最高記録でいきたいと思います。まあ、あなたのこれは自分でもすごいと思う記録がありませんでしょうか。まあ、気がつけば毎日食べ続けていたり、何年も欠かさず続けている習慣があるとか、何日連続で同じどこかに通ったとかね、あとは寝ずに頑張った、歩き続けた、ハマり続けたなどなど、小さなことでも OK です。あなたにとっての最高記録をぜひエピソードなども添えていただいてお送りいただけると嬉しいです。宛先お伝えしましょう。メールアドレス 76.1@fmishigaki.jp、 電話番号 0980-88-6530 番、ファックス番号 0980-87-7666 番となっております。 FM 石垣さんさんラジオと検索いただきますと、公式ホームページございます。公式 LINE もございますのでね、どうぞ検索いただいてご活用ください。メッセージフォームがありますので、ちゃちゃっと送ることできますよ。あなたのご参加お待ちしています。ハッピーザさん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステート、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしています。

0: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。
1: この写真懐かしいわね。
2: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
1: あれ？パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
2: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
3: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
4: インスタも見てね。
3: 皆さん、こんばんは。
5: こんばんは。
3: セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在、社員募集中。83-0777、島の看板はセブンデザイン。
6: 石垣島のフードデリバリーといえば、島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ。出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに心を込めてお届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。
7: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
8: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家、パーカーこと横目広隆です。なんと今回

サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。

ハッピー座さん1時間目スタートいたしております。今日のトークテーマは私の最高記録ということで、何でも OK です。何かずっと続いていることね、ぜひ習慣、買い物、いろいろあると思います。ぜひともお寄せください。お待ちしております。さてこの時間まずは八重山観光フェリーホームページより本日の運航状況をチェックいたします。5月20日水曜日の運航予定です。まずは石垣と八重山の島々を結ぶ便、こちら全航路通常運航を予定しております。貨客船です。午前8時30分発大原行き、こちらも通常運航の予定ということで、出航されているかと思います。高速船ですが航路ご案内いたします。竹富航路、小浜航路、黒島航路、西表大原航路、西表上原航路、鳩間航路、そして上原と鳩間を結ぶ航路も本日全航路通常運航となっています。上原航路欠航時の上原港への行き方などもですね、掲載されています。それから観光ツアー情報、離島定期航路、乗船券の購入や旅のモデルコース、最新情報、求人情報などなど、ホームページ上にはさまざまな情報出ておりますので、ぜひともこの機会に、チェックしてみてください。八重山観光フェリーホームページより本日の運航状況チェックいたしました。

ドライバーの皆さん、今日も FM 石垣サンサンラジオをお聞きいただきありがとうございます。どうぞ安全運転よろしくお願いいたします。交通ルールを守るため次のことに気をつけましょう。交差点では一時停止をし安全確認をしましょう。車間距離を十分に取りましょう。駐車場内では急に歩行者が飛び出してくることがあります。安全を確認し徐行運転を心がけましょう。道内の制限速度は30キロから50キロの道路が多くあります。制限速度を守り余裕を持って運転しましょう。飲酒運転は絶対しないさせない。昨日お酒を飲んだ方はアルコールが体内に残っている場合があります。深酒をした方は運転を控えましょう。交通ルールを守り、この後も安全運転どうぞよろしくお願いいたします。

それではこの時間、石垣市ホームページ新着情報をチェックしてみましょう。石垣市の公式 LINE からも、皆さんの、ね、手元にお知らせが届いたかと思いますが、今日アップされてますね。石垣島アフロ月間関連企画募集のお知らせです。石垣市では石垣市出身の世界的プロボクサーである具志堅用高氏の古希及び世界王座獲得50周年を記念し、

0: 石垣島アフロの日およびアフロ月間を制定しました。アフロ月間を市民、事業者、関係団体の皆様と一緒に盛り上げるため、アフロをテーマとした企画、取り組みを募集いたします。募集期間は今日スタートいたしておりまして、およそ1ヶ月ちょっとですね。6月30日、来月の6月30日火曜日の正午までとなっています。募集内容ですが、例えば、アフロをテーマとした企画取り組みということで、アフロを活用したイベントです。アフロ装飾フォトスポットとか、アフロをテーマとした商品メニュー、アフロを活用した PR 活動、アフロダンス音楽企画など、イベント実施の場合は内容の詳細がわかる資料を添付してくださいということです。応募方法は電子申請フォームより必要事項を入力の上ご応募くださいということで、今私がご紹介しているページ石垣市ホームページ新着情報に石垣島アフロ月間関連企画募集のお知らせと出ております。そこを開くとですね、電子フォームの URL が出ておりますので、そこからお入りいただきたいと思います。また応募のあった企画や取り組みについては、石垣市の準公式サイト上等石垣などに掲載する場合がありますので、ご了承ください。またハッシュタグなどを使ってですね、石垣島アフロとか、アルファベットで石垣アフロとかですね、つけて SNS 投稿された内容については、期間中石垣市公式アカウント X や Facebook にてシェアする場合がありますということです。ぜひご自身のね、企画とかアップしたものが石垣市の公式アカウントなどでシェアされると、またさらに嬉しくも感じますよね。そういった方、ぜひとも挑戦、企画してみてはいかがでしょうか。石垣市新着情報のページからご確認ください。以上、石垣市ホームページ新着情報チェックいたしました。それから新聞にもね、掲載されておりました、八重山毎日新聞の一面に大きく出てますね。八重間丸予約好調ということで、28日初就航なんですけれども、逆にこう先に台湾から石垣到着になるんですが、石垣から基隆に向けての席はですね、満席となっているということですね。結構調整もね、活発に今行われているようですけれども、18年ぶりの台湾石垣台湾航路となっております。船内の様子が写真掲載されているんですよ。やや毎日新聞一面にですね、すごい素敵な空間ですね。私も行きたいと思っております。以前にパスポートですね、更新したら結構補助されることがあったじゃないですか。はい、あれも引き続き大丈夫なようなので、以前私は船に合わせてができなかったので、先にエア飛行機で飛んだんですけれどもね、それもしっかり使おうかなと思っております。それから今パネル展を行っているんですが、そこではいろんな台湾情報が出ています。気温とか電源とか気候とかいろいろありますよ。チェックしてください。
1: 毎月5と6の月日はドラッグイレブンのポイントを5倍で、
2: 毎月15、16、17日は
3: ドラッグイレブン日には感謝で、
2: アプリと LINE でクーポンもゲット。
4: 夜12時まで営業してるから、お仕事帰りでも安心。
5: お得がいっぱいドラッグイレブン。
6: ドラッグイレブンが午前10時30分をお知らせします。
7: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー。 日帰り観光ツアーも

0: 充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリ
1: ー。保険クリニックって知ってる？
2: 学生保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
3: 1999年創業、安心信頼を提供します。
4: 前里公園南、0120-920-559。保険クリニック。
5: ハッピー座さん。この時間は、八重山の島々へ渡るなら、八重山観光フェリー。不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ。リアルエステートむつみの提供と、各社の協力でお送りしています。

ハッピーザさん1時間目お届けいたしております。さてこの時間少しお知らせです。中古車保証のアンキーオートからのお知らせです。石垣島の皆さん、中古車を購入したがすぐにエアコンが故障してしまった、エンジンのオーバーヒート、エアコンが効かないなんていう中古車購入後のトラブルに不安を抱えていませんか？アンキーオート中古車なら全車両2年間の無料保証がついているので、安心して中古車を購入していただけます。中古車だからこそしっかりとしたアフターフォロー保証が大切。全国ネットワークで提携先工場にご案内できますので、転勤先でも大丈夫。オイル交換や車検のお知らせなどアフターサービスも行います。中古車購入は安心してアンキーオートにお任せください。アンキーオート、場所はホットモット石垣前里店斜め向かい。お問い合わせは0980-87-5162、87-5162まで。中古車保証のアンキーオートからお知らせでした。続けて FM 石垣サンサンラジオより、開局20周年へ向けたカウントダウンイベントの第1弾、石垣ラバーズ2026のお知らせです。開催は5月23日土曜日、会場はミュージック&パブシティジャックにて、午後6時開場、午後6時30分開演です。出演は水曜日午後6時30分からのウェーブスオブラブを担当している熊本県出身のシンガーソングライターニッキーボリバンさん、そして水曜日の午後7時からの真ん中水曜日でもおなじみ横目広隆さん、さらに司会には火曜午後8時からのお笑い産業道路担当の日本最南端の芸人ババスペ、ゲストには開放銀行主催学生バンドフェスタにてグランプリを受賞したシルムの皆さん。チケットは一般前売り3500円、当日4000円、学生は前売り3000円の当日3500円となっています。いずれもドリンク代は別となります。チケットはシティジャックのホームページや LINE からご予約いただけます。詳しくは FM 石垣サンサンラジオのホームページをご確認ください。石垣ラバーズ2026、ぜひ会場でお会いしましょう。ということで、石垣ラバーズもう目の前となっておりますけれども、この水曜日午後6時30分からウェーブスオブラブを担当している熊本県出身シンガーソングライターニッキーボリバンさんなんですが、今日ですね12時30分頃だったかな、はい、お電話にてですね出演をしていただく予定となっております。はい、ぜひともお楽しみに。私もラジオはね、車を走らせながらよく聞いているんですけれども、初めて

ね、お話しするので、とっても楽しみにしております。はい、12時30分から出演予定です。ぜひともチェックしてみてください。お楽しみに。

てさて、今日のトークテーマでございます。今日のトークテーマは私の最高記録ということでですね、皆さんからメッセージをね募集いたしております。はい、早速ですが今開きながら届いておりますでしょうか。今日のトップバッターはどなたでしょうか。ちょっと今更新中なので、はい、皆さんからのメッセージこの後ご紹介したいと思っております。ですね、何があるかなって私も考えていたんですけれども、例えば ダイエットでその短期間で一気に落とした体重の記録、はい、あ、よく戻ってますけどねよくリバウンドしてますけれども、それでもだいぶ維持した時期があって、それがですね一気に、だから別にピークがいつだとかそういうのはわざわざ言わないんですけど、この短期間で落とした体重でだいたいね1週間10日ぐらいでしたかね。維持も大事なので、要するに落とした後に翌日バンって戻ってたら意味がないじゃないですか。なので10日ぐらいでゆっくり維持のために落とした記録で、確か 3.5 キロ10日で 3.5 キロ落としたことがありました。はい、でそれで2、3ヶ月ぐらいは維持してたかなと思うんですけどね。気を抜いて徐々に戻ってまいりましてはい、そんな感じであります。それからあ、届いたようです。はい、メッセージご紹介していきましょう。まずは名倉のハブ親父さんからいただきました。あ、これね先にお伝えしておこう。もうお昼近くなったらあれだな、今下読みしてなかったんですが、あるキーワードが私の目の前に入ったので、私の目に留まったのでいきましょう。ラジオネーム名倉のハブ親父さん、今日のトップバッターです。石垣市内からです。ともちゃんこんばんは。はい、こんばんは。夏風邪だろうか、体調不良で帰宅ですということで、あら心配、大丈夫ですか。放送が聞けるのは嬉しいが、コロナだったらどうしようかとかいろいろ考えてしまいますということでね、お仕事もあると思いますので、しっかりと検査をしてね、熱が続いたりとかだるさが続いたりとかいろいろあるようでしたら、しっかりね診察受けていただきたいと思いますけれども、さてテーマが私の最高記録ですかといただいています。おならですねの音を途切れさせず15秒ぐらい続いたこと、ひとえに15秒というが長いぞギャハハといただきました。長いですね。私は下の方からではないですけれどもお腹で多分ね、体感的にはもう恥ずかしくて1分ぐらいになったんじゃないかと思うぐらいなんですが、きっと30秒から40秒ぐらいじゃないかなと思うんですけれども、中学生の時お腹が空いていて、授業中とかお腹鳴らないようにお腹に力を入れたりしてたんですね。で無事に授業中は大丈夫だったんですけど、それを終えて気が抜けたんでしょうね。部活動の部室に行って、その時中学校の時は吹奏楽に入っていたので、愛しのアルトホルンをですね磨いていて楽器を出そうとした時に、私記憶力悪いんですけど、もうこの恥ずかしさの

0: かげでですね、もうずっとこの記憶だけはしっかりあるんですよ。でその取り出した時に、ホルンを取り出した時にお腹が鳴り始めたんですけど、まあ、部活のメンバーとかもいて、でもね、気心知れたというかね、友達同士なのでそんなに気にはしないつもりだったので、気を抜いてたら止まるかなと思ったらお腹鳴り出して、40秒、これ1分ぐらい鳴ったんじゃないぐらい続いていて、友達が長いって言って、そばでね、部活のメンバーがもうみんなが大爆笑しておりましたね。びっくりしました。あんなになるものかと。きっとその授業中にずっとお腹に力入れて、あ、お腹ならないようにならないようにとね、耐えていたので反動だったんでしょうかね。そういうこともあるんでしょうか。びっくりしました。あれは私のお腹が、お腹空いたよってお腹が鳴ったね、最高記録だったと思います。正確には秒数は覚えてませんけど、もうすっごい長かったので、多分名倉のハブ親父さんのおならを超えているのは確かです。はいおならの話題からスタートいたしました。名倉のハブ親父さん、どうぞ体調ね、気をつけて、しっかりと休む時に休んで、いただきたいと思います。ピザさん、お届けいたしております。今日のトークテーマ、私の最高記録ということで、皆さんからねメッセージ届き始めております。ありがとうございます。ラジオネーム伊勢さんからいただきました。愛知県からです。ありがとうございます。ともこさん、スタッフの皆様、リスナーの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。伊勢さん、今日は朝から晴れて気温20度の愛知県知多半島、この後雨予報になっていますが、本当という天気です。頭痛、肩こり、腰痛の古傷が痛むので、まあ、天気で本当って思っているようですが、きっとこの後雨だと思いますということで、体がもう感じてるんですね。そっか。そして今日は病院の通院、3連続の3日目、あ、3日続けて通院されてるんですね。今両親の検査を終わらせて診療待ちで、待合室で耳にイヤホンをして聞いております。あ、嬉しい、ありがとうございます。もう毎日病院は飽きてきました。本当ですね。そして今日のテーマ、私の最高記録ですが、これといって人に誇れることが何にもないですが、もう10年以上やっているのが寝る前のティータイム。お、すごいじゃないですか。10年以上ティータイムをね、リラックスして過ごしてるんですね。顔がむくむじゃんって言われそうですが、もともとむくんでいるのでいいのです、笑いといただきました。あ、でも例えばハーブティーとかね、リラックス効果、あと安眠効果があるティーだとすごいいいことだと思いますね。毎晩中国茶や紅茶など落ち着くものをゆっくり時間をかけて飲んでいます。リラックスできるのでやめられません、ということでいただいています。やっぱりいい効果出してるでしょうね。もうサブスク見ながらなら最高ですね、ということでいただいています。それでは今週も折り返しましたね。体調に気をつけて後半も頑張ってくださいませ。一平二平で見る司会と二杯言う、ということでいただきました。伊勢さん、今日もありがとうございます、ね、3日連続の通院も大変だと思いますが、ご両親のね、ためのまた通院ということで、ぜひともね、できると時にしっかりとね、まあ、親孝行であったり、一緒に足を運ぶだけで、ご両親もね嬉しかったりすると思いますので、大事な時間お過ごしいただきたいと思います。メッセージありがとうございます。時刻は間もなく10時45分回るところです。
1: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。

0: リアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利、石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
1: いつも隣にむつみと、
0: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
2: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
3: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
4: 乾杯。
3: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
5: FM 石垣
6: サンサンラジオ、
5: 聞いてね、聞こうよ。
6: サンサンラジオ、
5: いつでもどこでも
6: サンサンラジオ、
5: サン

清水さんお届けいたしております。時刻10時46分回っております。さて、今日のトークテーマなんですけれども、私の最高記録ということでね、皆さんからメッセージ募集中です。ありがとうございます。どんどん入ってまいりました。続いてのメッセージ、この時間もう一通ご紹介しましょう。やいまゆあらぐびとさんからいただいています。ありがとうございます。ともこさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。やいまゆあらぐびとです。はい、こんにちは。京都は昨日までの4日間は快晴のいい天気でした。4日間の最高気温は34度。そんなに上がってるの？大変。最小湿度は 9% でした。湿度が 9%? 体験したことないかもね。私の肌カビカビになりそうですね。湿度 9% とかって恐ろしい。今日から雨の予報でしたが、今のところ薄日が差しててベランダ25度まで上がりました。石垣はいい天気続きなんですね。そうなんですよ。実質的には梅雨明けでしょうか。いやいや、まだですよね。ダムの貯水率は足りてますか、ということでいただいています。そうそう、私もね、調べようと思っていたんですけれども、貯水率ね、どうなんだろう。前里ダム貯水率 88.5% と、八重山毎日新聞のね、本に出ております。はい、いや、降ってたりすることもね、しばらくちょっとだけあったんですけど、後半きっと降るんじゃないかと思っております。なのでまだ明けないんじゃないかな、梅雨はね、と思っておりますけれども、はい。ダムの貯水率 88% とに近いということなんですが、できればね、しっかりとまだまだ貯めておかないといけないし、日頃からね、バランスよくね、溜まっていくといいなというふうに思いますね。さて、今日のテーマ、私の最高記録ですか。そうですね、会社員時代に同僚と回転寿司大会をした時、何ですか回転寿司大会、楽しそう。回転寿司大会をした時には29皿で優勝しました。おメニューの一部に一皿に1貫のものもありましたので、58貫ということではなく55貫くらい食べたのかな。はい、回転寿司の大食いにチャレンジしたのはその1回なので、最高記録というよりはただの大食い記録ですね、ということでいただきました。要するに、やいまゆあらぐびとさんの大食い記録ですね。まあでも最高記録でいいわけですよね。ほー。

そうですか。いや、まあ会社員時代にということで、今よりも若い時であり、しかも今はね、もうきっと29皿なんてね、チャレンジできますか、どうなんでしょうか。まあ私の周りにも結構大食いだった方がもうどんどんね年を重ねてきていて、食べられなくなったなーなんて言ってるね、友人知人も結構いますけれどもね。そうですか、29皿はすごい、55貫ねぐらいかなというところですね。いいな、寿司、お寿司食べたくなった、ありがとうございます。ともこさんは何かの大食いにチャレンジした知り合いはいますかということ。あ、知り合いではいないかもです、いないと思う。なんかエピソード的に聞いたことがあるか、いや、ないような気がするな。見てて引きましたかということで、いや引かないですね。聞けるもんなら聞きたいぐらいです。はい、まあ、大食いは近くにいますけれども、なんかチャレンジしたっていうのはねあまり聞いたことはないですね。ちょっとあの私のインスタに残ってたかな、なんかカレー食べに行くとご飯の量がね多い人がいるんですよ、近くにね。何グラムだったかな、ちょっと後でチェックしてみよう。ではでは、今日もハッピーザさん最後まで頑張ってくださいねといただきました。はい、大食いか、意外でしたね。やい、あの細身のやいまゆ荒木人さんから大食いについてのエピソードが来るとは、ありがとうございます。さあ、ちょっとねトークテーマを聞き間違えたような感じですね。スノータン28歳さん、マオマオに似てるさんからいただきました。市内からありがとうございます。今日も、私の最高記憶っていうのが出てるんで、記録ね、数字をすぐ覚える記憶、すごいですね。あのいろんなものにすごい長けてる人が私の周りにもいたりしますけれども、数字とかとにかく記憶力が良かったりする、ね、人、とても羨ましいですね。さあ、それではスノータン28歳さんのリクエストにこの時間お答えします。ミセスグリーンアップルでクス式。

ではこのナンバーお届けしながら、11時の時報へと向かいます。引き続きハッピー座さんは1時までお届けします。お付き合いくださいませ。

0: この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしました。
1: 祝石垣キールン定期航路開設。石垣と台湾キールンをつなぐ新航路を記念したテーマソング、アットカラーの今

0: 車のアウトレット石垣島から八重山の皆様にお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット。ただいまスペシャルセール開催中です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円のお車も登場しますよ。グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。スペシャルセールは5月31日まで。石垣島最大級の中古車販売店、車のアウトレットが11時をお知らせします。
1: ハッピー座さん、この時間はあなたの保険のホームドクター

は11時回っております。改めましてこんにちは。ハッピーザさんは2時間目となりました。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にあります FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りをしてまいります。10時からスタートしておりまして、1時までの残り2時間の生放送となっています。5月20日水曜日、今日の担当私花城智子です。で今日もトークテーマ設けております。今日のトークテーマは私の最高記録ということで、ぜひともあなたの最高記録を教えていただきたいと思います。まあ、自分自身のこともそうなんですけれども、それ以外にも例えば、まあ、自分の、まあ、例えば何か努力して続けることとかね、そういったことと思いがちなんですが、例えばあのお店に毎日通っていて何日間ずっと通っていたとかね、それからあれをずっと食べ続けていたとか、あと習慣ですね、ルーティーン、先ほどね伊仙さんからもありましたし、まずそういった続けていた、買い続けていた、いろいろあると思います。ぜひともあなたにとっての私の最高記録を教えていただけると嬉しいです。まあ、寝ずに頑張ったとか、歩き続けたとか、ハマり続けたとか、そういったことももちろん OK です。あなたのご参加お待ちしております。今日のトークテーマはあなたの最高記録を教えてくださいということで、トークテーマは私の最高記録です。宛先お伝えしておきましょう。メールアドレス 76.1@fmishigaki.jp、 電話番号 0980-88-6530 番、ファックス番号 0980-87-7666 番。FM 石垣サンサンラジオには公式ホームページ、それから公式 LINE とあります。検索ワードは FM 石垣サンサンラジオと検索いただきまして、メッセージフォームなどございますのでね、どうぞご活用いただきたいと思います。あなたのご参加お待ちしています。さて、私は先ほど中学生の頃の、まあ、乏しい記憶の中でも覚えているお腹の音がですね、もう30秒40秒ほど我慢に、鳴らさないように我慢を重ねた結果、もう 3,40 秒ほど鳴り続けていて恥ずかしかったというね話をしましたけれどもね。その他にも、あ、ちょっとダイエットで落とした記録を言いましたねそれからそうだな、何がありますかね。あ、でも昔、沖縄本島の糸満市というところで仕事をしておりまして、で、ラジオ局の

の番組を担当していたんですね。なのでですね、でもその朝の番組もとっても早い時間と少し1時間遅れてスタートする時間とで合わせると1年半近くですか。すごい早起きをしておりました。はい、私が住んでいる中部から糸満市に向かうにはもう朝だけはもう譲らず高速で行っておりまして、高速道路で通っておりまして、それでももう朝起きるのは4時ぐらいですかね。はい、4時でももう本当はもっと早く起きた方がいいぐらいの時間が欲しくて欲しくてたまらない時期でありましたけれども、4時に起きて、そこから向かうというで、なのでまあ夕方前にはね、仕事を終えていましたが、なんだかんだで結局ちょっと早めの夕方に帰るみたいなね、そんな日を続けて、日々を続けておりましたけれども、それが早起きの、最高記録がね、続いていた時期かなというふうに思います。なのでもう今よりももう断然若かったですけど若かったけれども夜誘われてもね、なかなかもう遊びに夜更かしもねしなかった時期が ありましたね。とにかく頑張ろうということで、よく頑張れたなと今でも思ってたりするんですけれどもね。はい、ぜひともあなたの私の最高記録というものを教えてください。たくさん食べた記録とかでもいいですし、逆にこうお菓子が大好きでお菓子をこう立った、食べなかった記録とかそういったことでも全然 OK です。今日のトークテーマ、私の最高記録、あなたのメッセージ楽しみにお待ちしています。晴れた日に元気な曲もいいですけれども、こういったしっとりとした曲もね、気持ちよく風に当たりながら聴きたいものです。坂本冬美さん、また君に恋してる。

この時間のオープニングナンバー、坂本冬美さんでまた君に恋してる、お届けしました。それではこの時間、気象情報お伝えします。まずは気象に関する警報注意報から。現在のところ八重山地方に気象に関する警報や注意報は出ておりません。現在のところ八重山地方に気象に関する警報や注意報は出ておりません。天気概況をお伝えします。今日午前10時33分石垣島地方気象台発表の八重山地方の天気概況です。八重山地方は高気圧に覆われて晴れています。今日20日は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。明日21日は石垣島地方では高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。与那国島地方では高気圧のへりを回り込む湿った空気の影響でおおむね曇り、夜は所により雨が降るでしょう。沿岸の海域では多少波がある見込みです。予報です。石垣島地方からお伝えします。今日は南の風で晴れるでしょう。南の風で晴れる見込みとなっています。波の高さは1メートルで、この後の降水確率は終日 10% となっています。石垣島今日日中の最高気温は30度の予想です。与那国島地方です。今日は南の風晴れ時々曇るでしょう。南の風で晴れ時々曇る見込みとなっています。波の高さは1メートルで、この後の降水確率、正午から午後6時 20%、 午後6時以降は 10% の見込みとなっています。与那国島今日日中の最高気温30度の予想です。潮の動きです。今日の潮、中潮となっています。この後の潮の干満時刻です。干潮時刻が午後4時16時14分で潮位は5センチ、満潮時刻は夜の10時22時55分で潮位のピーク144センチとなっています。今日の日の出午前5時58分、日の入りは午後7時19時22分です。以上、気象情報をお伝えいたしました。少し先ほどの天気予報と予報が若干ね、更新されまして変わってきました。石垣島地方は晴れというね、キーワードのみとなりました。晴れの見込みとなっています。そして与那国島地方は晴れ時々曇りの見込みです。明日もですね、晴れマークががっつりついているんですけれども、ちょっと週間

予報も少し更新されてますね。明日は晴れのち曇りなんですが、明後日し明後日金曜日土曜日は曇りの見込みです。で、日曜日が曇り時々晴れの見込みとなっています。少しずつね、天気予報

0: 宮崎島都能城見てみましょう。 28.4 度、南南西の風 4.8 メートル、湿度は 72% となっています。西表島です。 28.5 度、南南西の風 4.6 メートル、湿度 71%。 北部茨沼は 28.1 度、南の風 5.1 メートル、湿度 76%。与那国島は 28.6 度、南南西の風 4.6 メートル、湿度 71%。 おしまいに波照間島 29.4 度まで上がっています。南南西の風 4.5 メートル、湿度 72% となっています。今日は30度まで上がる見込みと先ほどのね気象情報でお伝えしました。気温まだ上がってきそうですね。暑さ対策しっかりなさってください。ハッピーザさん2時間目。この時間はあなたの保険のホームドクター保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしています。今日のトークテーマは私の最高記録でお待ちしています。
1: はいやいやさっさ、
2: ハッピーザさん、
3: 保険クリニックって知ってる？
4: 楽勝保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
5: 1999年創業、安心信頼を提供します。
6: 前里公園南 0120-920-559
7: 保険クリニック。
8: 確かな技術、社会に貢献。八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社紫電車。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中。株式会社紫電車 82-4811。
9: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
10: 八重山そばが有名なあの食堂の？
9: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
10: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
11: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
12: 本場のアメリカンなステーキを楽しめるお店、ステーキハウス88。豊富なステーキメニューと S1 ソースでいただく柔らか美味しい88のステーキ、年中無休で夜10時まで営業中。美味しいステーキ、柔らかジューシー88ステーキ。今日のお食事は88のステーキで決まり。
13: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
14: どうも、石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
15: お願いします。
14: ということで、はいはい、5月23日に開催される音楽イベント、はい、石垣ラバーズで僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、はい、さあ、それでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
15: 頑張るぞ。
14: シンプルだ。
0: ピザさん、お届けいたしております。時刻11時19分回っています。それではこの時間、お知らせからです。

初期費用0円で電気代をぐっと節約、太陽光パネルと蓄電池でクリーンな電気をお届けする石垣島未来エネルギーからのお知らせです。当社のサービスゆいまルーフは太陽光パネルと蓄電池を無料設置いたします。お客様は毎月の電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電時も蓄電池の電気が使えて安心です。昨年度までの導入実績は石垣島でおよそ50件、さらに宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭

選ばれています。台風停電に備えたい方、電気代が気になる方、この機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせは 080-6498-2633 080-6498-2633 または石垣島未来エネルギーで検索。

オン琉球マックスバリューからのお知らせです。さて今日は水曜日となっています。朝9時からですね、今日もお買い得品並んでいます。また2日間限定配信ピカイチクーポンでお買い得ということなので、ぜひともまだアイオンアプリダウンロードされていない方、ダウンロードしてお得なクーポンご利用ください。さて商品一部紹介します。福岡県産ブナシメジ、こちらダブルパックの1パック、ダブルパックが1パックになりまして、なんと本体税抜き価格188円のところ、アイイオンクーポンのご利用で90円引きとなりまして、本体税抜き価格98円で、ご利用いただけます。クーポンご利用は2点までとなっています。続けて宮崎県産カラーピーマン1袋、本体税抜き価格158円となっています。アイイオンクーポンのご利用でなんと60円引き、クーポンのご利用2点までとなりますが、60円引きでなんと98円、本体税抜き価格98円となっています。その他トップバリューベストプライスの幸せのもっちり仕込み8枚切りもしくは6枚切りですね、こちら本体税抜き価格208円の食パンなんですが、クーポンのご利用で40円引きとなりまして168円、本体税抜き価格168円となっています。こちら普段からね金額安いんですけど、さらにね安くなるということで、ぜひともお出かけになってみてはいかがでしょうか。昨日からスタートしておりまして、今日まで2日間限定配信でピカイチクーポンでお買い得という2日間行われております。アイイオンアプリ、あの店頭でもですね、ダウンロードできたりしますので、ぜひともチェックしてみてください。以上イオン琉球マックスバリューからのお知らせでした。

ハッピーザさんお届けいたしております。時刻11時24分です。今日のトークテーマ、私の最高記録ということで、もう何でもありですね。自分にとってこれ最高記録でしたっていう話で OK なんです。ぜひともお送りください。さて、この時間一つご紹介しようかな。ラジオネーム平江の南風さんさん、平江の南風さんからいただきました。なんでこれかもね、平江の南風さんからいただきました。石垣市内からです。ありがとうございます。あが花城さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます、こんにちは。いつも花城さんのおたけび、叫び、ハッピーザさん、笑っていますということで、笑ってないで一緒に叫びましょう平江の南風です。本日のトークテーマ、私の最高記録ですねということでいただきました。大学時代に札幌で一人暮らしをしていた頃のことです。朝起きてお昼頃だったと記憶していますが、何気なく日付を見ると2日間経過しているじゃありませんか

0: 前か時空をワープしていたことにびっくりですということでいただきました。びっくりしますね。朝起きてお昼頃だなと思って日付を見ると2日間寝ていた。うわーびっくりですね。また3階に住んでいたのですが、隣の戸建ての屋根が目の前なんですね。ある日朝起きたらその戸建ての屋根が真っ黒焦げで火事になってました。消防車のサイレンも気づかず、まだまだ時空を またまたってことかな時空をワープしていたのは言うまでもありませんということでいただいています。ちなみに今は目覚ましなしで起きてランニングに出かけていますということでいただいています。へー、もう若い頃ね、学生の時はもう本当寝れ結構長い時間寝れたりするなんていう話もね、よく聞いていたことではありますし、今でもね若い方々はそうかもしれませんけれども、そうですか、それでも2日間寝ていた、びっくりしますね。それから、まあ、お隣が火事で朝起きたらその屋根が真っ黒焦げだったということで、まあ、もう本当ね気をつけないとっていうところですよね。だからサイレンにも気づかずということは、例えばね誰かが起こしにお隣の方とかね、避難してくださいなんて起こしに来て、いても気づかなかったという可能性もあるわけですよね。いやいやいや、ドキッとね、ちょっとしますね。そうですか、本当時空をワープしていた感じでね、びっくりしたことが2度あったんですね。いや私あんなにね眠れたことはないです。まあ確かに例えばちょっと夜更かしして、とか残業して、お休みの日に、そうだな10時間ぐらい寝たっていうのはあるかもな。私あんまりこう寝だめができないというタイプで、そうですね、今の方が逆にぐっすり寝てるのかもしれません。もうちょっと若かった頃は逆に眠れなくて、だから夜更かしして結構朝ゆっくり起きた日には逆にその日の夜が眠れなくなったりしてですね、結構調整が大変でした。なので今の方がぐっすり眠れてるかもしれない。体調を崩したりとか少し夜更かししただけで結構寝てるのかもしれませんね。そうですか、でも本当今今は目覚ましなしで早く起きてランニングに出かけられるということで健康的な、ね、方なんですね。ありがとうございます。ではでは生放送最後まで頑張ってくださいね。後からなということでいただきました。ありがとうございます。今はどう走ってらっしゃるのか、それとも、まあ、お仕事中なのか、メッセージねありがとうございます。平井の南風さんからメッセージいただきました。さて時刻11時29分回っております。一旦30分の時報後、引き続きメッセージや地元の話題お届けします。
1: こんにちは、那須川りみです。今日のランチはお決まりですか？日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前、近隣には公共駐車場が管理、明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。いらっしゃいませ。11時半の時報とともに日本料理郷土料理ひろぎがオープンいたします。
2: ハッピーザさん、この時間はあなたの保険のホームドクター保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社シデン社の提供と各社の協力でお送りしています。
3: 保険クリニックって知ってる？ 楽勝保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
4: 1999年創業、安心信頼を提供します。
5: 前里公園南、0120-920-559。保険クリニック。
6: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
7: 八重山そばが有名なあの食堂の？
6: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
7: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
8: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
9: 確かな技術、社会に貢献。八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデン社。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中。株式会社シデン社、 82-4811。

0: 石垣島 I love you。
1: 時刻11時32分回っております。ハッピーザさん2時間目となっています。今日のトークテーマは私の最高記録です。この後もねメッセージご紹介していきたいと思うんですが、一つ記事ご紹介します。こちら八重山毎日新聞8面指定ゴミ袋在庫切れという見出しの記事ですね。中東情勢の緊迫化によるナフサショックの影響で竹富町指定ゴミ袋の在庫切れが生じているということです。竹富町まちづくり課によりますと、製造受託事業者で袋に印字するための溶剤がなくなり発注をかけているが納品の見通しは立っていないということです。まちづくり課は臨時措置として25日から市販のゴミ袋でも回収するとしています。期間は8月31日までということです。25日から市販袋で回収へ。竹富町によりますと19日現在指定ゴミ袋の中サイズの在庫はなく、大きいサイズですね、台のサイズは島によって数が異なるということで、小浜島では8日頃から島内販売店で在庫切れが発生しています。他の島に先駆けて11日から市販ゴミ袋での回収を始めているということです。指定ゴミ袋は通常発注から1ヶ月から2ヶ月で納品されます。今回は4月上旬に発注し、当初はゴールデンウィーク明けに納品予定でしたが、名札不足が徐々に影響し5月末に延期、現在では全く見通せない状況になったということです。八重山毎日新聞の記事からお伝えしています。これ本当に全国でもね起きているようで、そういったニュースもねもうすでに聞こえてきております。私も毎日ではないですけれども、スーパーに行くたびにですね、指定ゴミ袋など大丈夫だろうかとチェックを入れているところでありますね。一部昨日行った店舗のお店の方ではですね、逆にこう箱に積まれていまして、何サイズかちょっと確認してなかったんですけれどもね、指定のゴミ袋の在庫があるんだなというのは確認はできましたけれども、確かに今言ったその中サイズですよね、小中大の中の方ですね、やっぱり私もちょうど中のサイズをよく使うのかな、真ん中のサイズをね、大きなサイズはもう本当に断捨離の車の方をした時ですねによく使ったりはしますが、なかなか動かないですよね。なので小か中というところで

で、小も小さすぎたりすることがあるので、だいたい中サイズで、2回ぐらい燃えるゴミの日ですねに、2回超えて出すっていう感じですね。燃やすゴミの日か、燃やすゴミの日にですね、出すっていう感じで中サイズにしているんですが、小さいサイズだと、もうちょっと早くな、1回1回で出すのかな、ね、いろいろと私たちも工夫が必要になってくると思います。あとは市販袋さえもちょっと心配になったりはしますよね。とはいえ買いだめというのはね、やはりやめておきたいなということで、ぜひともね様子を見ながらというところで止めておきたいなと今のところはですね思いますね。あとは石垣市や与那国町についても出ています、新聞記事です。石垣市は名房不足による入札不調の影響で今年度の事業者契約が遅れたため、燃やすごみ袋のこの小サイズですね、小さいサイズが近く欠品となるということです。今後は印字しない指定袋を製造予定で、中と大サイズにも適用していくということを考えているようですね。それから与那国町です。与那国町まちづくり課によりますと、 2,3 ヶ月分の在庫は確保しているということで、万が一不足する事態になれば柔軟な対応を考えるとしており、まちづくり課の担当者は適切に購入し買い占めなどはしないでほしいと話したということであります。はい、こうやって本当に八重山の地域も地元市というものがね、2社もありまして、こういった情報は入ってきますので、しっかりとまたラジオを通してもですねご紹介していきたいと思いますので、敏感にこうなりすぎずというか恐れずというかね、しっかりと情報を私たちも出しながらですね、皆さんが広くこう困らないようにですね、お届けできるように情報を、ね、発信していきたいなと改めて感じているところであります。さあ、それではメッセージ一つご紹介して曲に行きましょうか。ですね、ではこちらゆずじじさんからいただきました。おはようございます、こんにちは。今朝の気温は19度でした。日中は24度近くになりそうです。今どこにいらっしゃるんでしょうかね。5月も半ばを過ぎましたが、遠くの山は、谷筋に雪が残っています。2日から3日前から雪が降ってきます。この時期に雪って思われますよね。本当、実は小さな、種を包んだポプラの絨毯が、綿雪、失礼しました。実は小さな種子を包んだポプラの、これは繊毛かな、繊毛が綿雪のように静かに舞い降りてきます。ニセアカシアは満開の白い花の房から口なしに似たジャスミンに蜂蜜を混ぜたような甘い香りを漂わせ、麦畑では若い麦の穂が揺れ水面に揺らぐ苗、心安らぐ風景ですということでいただいております。なるほど、雪ではないということなんですね。遠くにの山に見えるのはこのポプラの繊毛の綿雪に似たものということでしょうか。写真はポプラ並木、この種子繊毛ニセアカシア、雪の残る山と水田ですといただきました。やっぱり水田もあるんだ。

ありがとうございます。わー素敵な180度もうパノラマのような、あの素敵な山並みがね見える写真とかいろいろいただいております。あ素敵ですね、いろんなゆずじじさんが見ている景色ありがとうございます。私にも共有いただきましてね。私の最高記録、長続きしない性格だからな笑い、アルコール飲酒を止めてやめて断酒歴18年目、あすごいじゃないですか。でタバコ喫煙をやめて禁煙歴14年目、おお長続きしてますよすごいことじゃないですか。わあすごいね、やめたくてもやめられないという方もねいらっしゃるので、すごいなと思いましたが、素直にね、はいありがとうございます。いろんなゆずじじさんが見ている景色と、そして、謙遜するゆずじじさん素敵ですね、ありがとうございます。それではリクエストにお答えしましょう。柳ジョージさんで青い瞳のステラ、1962年夏お届けします。

0: ゆずじじさんからのリクエストにお答えしました。柳ジョージさんで青い瞳のステラ、1962年夏お届けしました。時刻は11時47分回っています。
1: はいやいやさっさ、
2: あ、ビーザさん、ビーザさん、
3: 大切な記念日どうしようかお悩みのあなた、お気軽にエクセル美容室へ。美容室に貸し衣装、各種ご提案プランが揃っているから、ブライダルや成人式、青年祝いなど心を込めてお手伝い。あなたらしさもプラスして心に残る素敵な記念日を。8207-83エクセル美容室。
4: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
5: 確かな技術、社会に貢献、八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデンシャ。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社シデンシャ、 82-4811。
6: 保険クリニックって知ってる？
7: 学生保険でも医療保険でも普通の保険会社の保険が比べられるんだって。
8: 1999年創業、安心信頼を提供します。
9: 前里公園南、0120-920-559、保険クリニック。
0: 青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
10: 乾杯。
0: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。時刻は11時49分回っております。ハッピーザさん2時間目のエンディングです、ハッピーザさんはこの後12時台1時までね、お届けしますので、よろしければ引き続きお付き合いくださいませ。今日の担当、私花城智子です。トークテーマは私の最高記録ということで、いろんな記録、武勇伝もあるかもしれませんね、あなたからのメッセージ引き続き、お待ちしています、でこの時間ちょっとご紹介しましょう。ラジオネーム、チャムさんからいただきました。神奈川県からです。ありがとうございます、こんにちは、こんにちは。こちら神奈川県北西部は今日も快晴で、日差しも初夏または夏のような感じです。近所の保育園の園庭では、若いお兄さんの3人が園児のお相手をしています。珍しいな。お子ちゃまたちとのお子ちゃまたちの歓声と、いつもは聞こえないホイッスルの音がしています。あ、何してるんだろう、ホイッスル使ってね、若いお兄さんがね、園児たちのお相手をしているということで、いいですね。わー、なんか近くでそういうなんか音、声が聞こえてくると、あ、私もいい、私にとってもいい環境だなと思いますね。癒されますよね、子どもたちの声もね。ありがとうございます。トークテーマ、私の最高記録、すごいすごいいっぱいある、6つありますね。いきましょう。石垣島絡みの偶然の出会いの回数6回、をその6回ですね、すでに番組宛てに報告済みですが、石垣島を介して同じ市内の方々と出会った回数、へえ、いきましょう。まず1つ、石垣島祭りの夜のシティジャックで相席になった方々、自分と同じ市内で、しかも隣の区から来ていました。2つ目、石垣島マラソンでの再会、走っている時に声をかけていただきました。ライブの時にマラソンに出場するって言っていましたが、まさか会えるとは。3、マラソン後の市民会館でのリトラスコンサートででの再再会、自分は マラソン後足を引きずりながら歩いていきました。4. 宮原さんのジュスライブ1での再会。宮原さんのジャスライブ2での再会。ジュスライブすごいですね。なんと5回も偶然が重なったということなんですね。で6つ目、4月に行った富山県の蜃気楼マラソン大会に出場した際、これは魚津蜃気楼マラソン大会に出場した際、旅行がてらマラソンに出場した石垣島在住の方に声をかけられました。その方はなんと出身は自分と同じ市内、それどころか私の自宅のそばにご実家があって自分と同じ中学校に通っていたと。何年か前に石垣島に移住し、現在は名倉にお住まいとのことでした。本当石垣島の神がかったパワーには驚くばかりです。これからもいろいろな出会いがあるのでしょうか。ではでは後からね、ということでいただきました。チャムさんありがとうございますね。神奈川に住む、そして神奈川出身の方々とね、こうやって偶然にも石垣で会うなんていうのすごいですね。しかもいろんなところで再会ご縁がある方であり、また石垣にそういうまた神がかったとね入っておりますけれども、そういう力がもしあるのであればとても嬉しく思いますね。はい、ありがとうございます。リクエストね、またこの後お届け、お答えできたらなということで今検索がをかけているところでございます。神奈川県のジャムさん、メッセージありがとうございます。さあ、そしてグータラさんのメッセージご紹介します。大阪府からです。花さんこんちは。はい、グータラさんこんちは。ゴルフをやらない私が仕事の付き合いで打ちっぱなしに行った時の最高記録は90ヤード。飛ばない。本当に飛ばない。フォームは綺麗と言われましたが、左に曲がってまっすぐ飛ばず、2、3回行ってやめましたね。笑いということでいただいています。あ、でも前里ゴルフコースには行ってみたいかも。ドライバーよりパターでちびちび刻んだ方がいいスコアが出るかもしれませんね。笑いということでいただきました。私はもう全然やったことないからって言いながらも、周りにゴルフ上手な人がいるから私も回ってみない、見たいという話をね前にしましたけれども、いいね、ぐーたらさん、ちびちびでいいならパター使ってちびちびでいいなら私も付き合ってもらおうかな。大阪府のぐーたらさんからいただきました。ありがとうございます。さあ、それではこの時間曲一曲お届けしながら12時の時報へと向かいたいと思います。曲はどこ行ったかな。曲はこちら。時間までとなりますが、お聴きください。広瀬香美さんでプロミス。

0: 保険クリニックって知ってる？
1: 楽勝保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
2: 1999年創業、安心信頼を提供します。
3: 前里公園南、0120-920-559、保険クリニック。
4: ハッピーザさん、この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社シデン社の提供と各社の協力でお送りしました。

0: んにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。八重山観光フェリーと夏川りみが正午をお知らせします。
1: ハッピーザさん、ピーザさん、ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りします。

時刻は12時2分回っております。ここでは感じなかったんですが、ちょっと近くで大きな地震がねあったようですね。11時46分頃なんですけれども、こちらは NHK1 沖縄のページからお伝えしています。震源地は沖縄本島の近海で、深さは50キロ、マグニチュード 5.9 の規模となっています。この地震による津波の心配はなかったということで、その近海というのがですね、で地震が起きているんですが、例えば鹿児島県の与論町で震度5強ですねあったようですね。それから鹿児島の徳之島や沖縄県の名護市、北部の方ですね、どちらかというと北部中部の方では震度3、それから中部から南部にかけては震度2ですね、これね。それから震度1鹿児島県で、沖縄県の離島で言えば久米島の方が震度1などとなっております。八重山、また隣宮古島など先島の方ではですね、震度は観測していない模様でありますね。で速報もあったりで、ちょっと続いているのかな、違いますね、11時46分の、頃ですね、地震が観測されているということでございます。ニュースも上がってきております。午前11時46分頃地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は沖縄本島近海で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されますということで、ニュース出てきております。夜朝早くとか8時台でしたでしょうか、先日はちょっとね、震度2、3あたりだったんですが、続くような、ね、日もあったりと、ちょっと、石垣島地方もですね、地震を観測していたりしますので、そういったまた情報、それから私たちも備えなどをね、しっかりしておきたいと思います。今日の11時46分頃ですね、地震がありました。この地震による津波はありません。震源地は沖縄本島近海で、震源の深さは50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されます。ハッピーザさん、3時間目となっています。この時間もどうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にあります。FM 石垣33ラジオのスタジオから、生放送でお送りをいたしております。10時からスタートしまして残り1時間です。トークテーマ設けております。今日のトークテーマは私の最高記録ということで、皆さんからね、様々な最高記録、小さい可愛いものも含めて送っていただきます。

ただいております。楽しいですね。ですがちょっと油断してたら意外に今日たくさんメッセージ皆さんいただいております。ありがとうございます。ちょっとお天気に行く前に、ご紹介少しできるところをしましょうね。ありがとうございます。ラジオネーム茨城県からいただきましたささみ丸さん、ありがとうございます。花城さん、八重山の皆さん、こんにちは。ですささみ丸と言います。はい、ささみ丸さん、こんにちは。東北自動車道を登ってましたが、ただいまサービスエリアに到着しました。テーマの最高記録ですが、朝食の納豆ご飯と朝食のささみ焼きですかね。あ、これが続いているということでしょうか。毎週末スーパーでかみさんに食材買ってきてもらうときに、お買い得品のささみだいたい8から10個入りをお願いして冷凍保存してもらい、毎朝2本を塩焼きにして銀紙に包んでもらって出勤します。昼間はそれをかじりながら運転してるんですけど、それをいつから始めたのか記憶がないんですよね。ですから自分の中では確実に長く続いている習慣です。もう確実にずっと最高記録更新中ってことですよね。すごい。それと先ほどの具志堅用高さん、懐かしいですね。もう50年近く前になるんでしょうか。まだ中学生の時でしたよ。ワクワクしながらテレビにかじりついてましたよ。メイナード・ファーガソンのトランペットの入場曲がかっこよかったな。あのアフロヘアも憧れましたね。大人になったらやりたいなと思いましたが、丸顔だから多分やってもパパイヤ鈴木ですね、ということでいただいております。ありがとうございます。島でもね、具志堅用高さんの時代にはですね、本当に皆さんがテレビにあるお宅に行ったりしてね、こうかじりついて見ていた時代というのを聞いておりますけれどもね。そうですか。で優勝した時にはパレードしたりとかね、そういったことをまたゆっくりと島の先輩にね、ラジオで話してもらいたいなと思いますけれども。そうですか。ささみ丸さんもワクワクしながらその試合をテレビにかじりついて見てらっしゃったんですね。で、この50年にも合わせて、具志堅用高さんのアフロの日が制定されておりまして、どうですか、大人になったらやりたいなって思っていたので、では石垣に来たらアフロこうかぶってアフロ企画に一緒に参加するというのはささみ丸さんいかがでしょうかね。でおにぎりとささみで鬼ささっていうね、島のソウルフードが島にはありますから、ここに来てささみを食べてもいいかもしれません。ささみ丸さん、いいですね。ささみ、ぜひともまたそのお話、いろいろと広げてお話ししましょう。ありがとうございます。トラックの、はい、運転手さん、トレーラーじゃないよね、トラックでしたよね。前にね、ギリギリでメッセージいただいてなかなか読めなかったんですが、ありがとうございます。さあ、それではこの時間まずは気象情報からお伝えさせていただきます。

0: セブンセブンババビルバ。
1: 気象に関する警報注意報からです。現在のところ八重山地方に気象に関する警報や注意報は出ておりません。現在のところ八重山地方に気象に関する警報や注意報は出ておりません。天気予報です。石垣島地方からお伝えします。今日は南の風で晴れるでしょう。波の高さは1メートルを見込んでいます。降水確率正午から終日 10% となっていて、石垣島今日日中の最高気温は30度の見込みです。与那国島地方です。今日は南の風晴れ時々曇るでしょう。波の高さは1メートルの見込みです。降水確率この時間から午後6時まで 20%、 午後6時以降は 10% となっています。与那国島今日日中の最高気温、石垣島と同じく30度の見込みとなっています。潮の動きです。今日の潮は中潮です。この後の潮の干満時刻、干潮時刻が午後4時、16時14分で潮位は5センチ、満潮時刻は夜の10時、22時55分で潮位のピークは144センチとなっています。今日の日の出午前5時58分、日の入りは午後7時、19時22分です。以上、気象情報をお伝えしました。紫外線なんですが、極端に強いと出ておりますね。5段階表示の一番上のレベルとなっています。紫外線対策、しっかりなさってください。気温まで見てみましょうか。八重山地方の観測データ、石垣島戸野代で29度を観測しています。北部伊原間 28.6 度、与那国島29度、西表島上原 28.7 度、波照間島は30度いきました、 30.1 度となっております。この時間のオープニングナンバーお届けしましょう。まなみさんのナンバーです。ベストフレンド。

まなみさんのベストフレンドをお届けしております。もう一通メッセージご紹介しておきます。ラジオネーム東京都からくりちゃんさん、ありがとうございます。東京は快晴、気温は27度と暑くなってきました。私の最高記録ちょっと考えてみましたが、案外思い浮かびませんね。そうそう、1月に札幌に行った際、札幌ビール園でジンギスカンとビール飲み食いした量は最近の最高記録かもしれません。ビールはジョッキで5杯は飲んだはずです。おー、結構飲みましたね。ジンギスカンはお肉も野菜もたくさんおかわりしましたね。もうお腹パンパンですね。そしたら

ハッピーザさん、この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会、大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしています。

0: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利島里、ご案内は夏川凛でした。
1: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
2: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
3: 八重山そばが有名なあの食堂の？
2: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当を食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
3: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
4: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
2: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
5: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
6: はいやいや、さっさ
7: ハッピーザさん、ピーザさん。
8: ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にあります。 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしています。それではこの時間、まずはお知らせからです。車のアウトレットからスペシャルセール開催のお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレットです。車のアウトレットでは中古車スペシャルセールを開催中です。今回は宮古島店の移転リニューアルを記念いたしまして、宮古店、石垣店同時開催となっています。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場しますよ。軽自動車にワンボックス、商用車、軽トラまで、グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。充実の安心保証もご用意しております。お気に入りの車であなたの生活をより充実したものにしてみませんか。車のアウトレットでは合わせてレンタカーも好評予約受付中です。保証込み込みなので、万が一の時も安心。お電話にてご予約お待ちしておりますね。ファミリーマート前里バイバス店後ろ、アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、中古車スペシャルセールは5月31日まで開催です。ぜひこの機会にご来店ください。

NHK1 沖縄のニュースからです。入札不調のマイス施設、基本計画改定案の住民説明会開催へという見出しの記事です。大型マイス施設の整備を目指す沖縄県は、事業の入札不調を受けてマイス施設と宿泊施設について別々に事業者を公募することなどを盛り込んだ基本計画の改定案をまとめ、住民説明会などによって意見を募集することにしています。県は経済や観光の活性化につなげようと、国際会議などの大規模イベントを開催できる大型マイス施設を与那原町と西原町にまたがるマリンタウン地区に整備する計画です。この事業は民間の資金やノウハウを活用する PFI 方式で行われることになっていますが、おととし2024年の入札は事業者の参加表明がなく不調に終わっていました。県はマイス施設だけでなく宿泊施設も合わせた一体的な整備を事業者に求めた条件が入札不調の要因の一つだったと分析し、別々に事業者を公募することなどを盛り込んだ施設の基本計画の改定案をまとめました。また改定案では資材の高騰などを踏まえ、想定する整備費をおよそ413億円としていて、当初の計画より63億円増えています。県は住民説明会を与那原町で5月21日、西原町で5月25日に開催するとともに、6月10日までパブリックコメントを実施し意見を募集することにしていて、当初の計画からおよそ4年遅い2033年度上半期の開業を目指す方針です。そして先ほどお伝えしましたけれども、地震のニュースです。20日今日午前11時46分ごろ、鹿児島県の奄美で震度5強の強い揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度5強の揺れを鹿児島県の与論町で観測しています。このほか震度4の揺れを鹿児島県、それから震度3から1の揺れを鹿児島県と沖縄県で観測しています。鹿児島県内で震度5強は去年7月以来だということです。政府官邸連絡室を設置しています。鹿児島県で震度5強の揺れを観測した地震を受けて、政府は午前11時49分に総理大臣官邸の危機管理センターに官邸連絡室を設置し、情報の収集や被害の確認などに当たっています。はい、八重山地方の方ではですね、震度の観測は先ほど確認したニュースなどではありませんでした。また、こちら地震による津波の心配はないということではありますが、今後の情報にもご注意ください。以上 NHK1 沖縄のニュースからお伝えしました。ピザさんお届けいたしております。時刻12時25分回っております。今日のトークテーマは、私の最高記録ということで皆さんからいただいています。ちょっと時間いっぱいいっぱいですが、少しご紹介させてください。千葉県からランランナーさん、ありがとうございます。今日も元気な花城さん、こんにちは。はい、元気です、ありがとうございます。 Facebook、 いい天気の石垣島ですね。クルーズ船が来ているのでしょうかということで、本当海にね、綺麗な海に浮かぶクルーズ船、でっかい、遠くから山の上から見ていてもですね、本当に大きいのが分かります。もうホテル、大きな大きなホテルがこう海に浮いて進んでる感じですよね。ありがとうございます。で

今私の最高記録、若い頃食べたわんこそば60杯ぐらいでした。通常のそば4杯分、男性平均より少なかったですということで。そうですか。でもランランナーさんなりには、最高記録ということですよね。わんこそば食べてみたいです。もうお腹パンパンになるまででも食べてみたいですね。はい、どんどん、はい、どんどんって言って乗せてくれるんですよね。そばを入れてくれるんですよね。やってみたいな。あと行った最高地点、富士山の3776メートルです。5合目からですが、3回くらい登ったことがあります。もっと標高が高いヨーロッパアルプスにも行きたかったですが、願い叶わずでしたということで。いやー、私なんてまだ富士山さえもね、足を踏み入れたことがないので、これも私のちょっとした夢でもありますね。ありがとうございます。さあ、そしてこちら大阪府歩いて考えるさん、ありがとうございます。私の最高記録、こらえ性がなく我慢強さとは仲良くしたくない私にはあまり記憶にないんですが、20年ほど前に普通のお風呂屋さんのサウナ室に8分ほどというのが私の最高記録です。プロのサウナーからすれば8分ぐらいと鼻で笑われますが、何より楽が好きな私からすれば、こんなところに入るだけでも珍しい。どんなもんかなとちょっと入って、 BGM の曲1曲程度で出ちゃおうと思っていたんですが、さあ1曲終わったなと思い出ようとすると、かかったのがイブ・マサトさんの子供たちを責めないで、これは出れん、長いということでしょうね。ついつい最後まで聞いてしまった次第、先の1曲と合わせてほぼ8分、いやーきつかったということでリクエストします。ライブラリーにあればいいなということで、キャロルさんのがあるのかな。子どもたちに夢を、かっこ子どもたちに夢をと書いてあるんですが、すいません、時間までとなりますがご了承ください。子どもたちを責めないで、これお届けしながら30分の時報、そしてこの後ですね、ニッキーボリバンさんと中継、電話中継結んで、お話を伺いたいと思っています。お楽しみに。私もね、サウナ苦手ですよ。

0: 燃やすゴミ、燃やさないゴミ、高島清掃車。
1: 資源ゴミ、容器放送プラ、高島清掃車。
2: ナイスチュートリア。
3: 事業系ゴミ回収のことなら高島に聞いたら上等具合にやってくれるらしいよ。
4: だろば、じゃあ高島に電話してみようや。もしもし高島さん、
2: 83-2348
4: って高島って誰か。
5: ハッピーザさん、ピーザさん、ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしています。自然豊かな石垣島で育ち全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店でお買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。

0: 屋商店の弁当食べたことある？
1: 八重山そばが有名なあの食堂の？
0: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当食べて安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
1: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
2: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ、牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
3: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
4: 乾杯。
3: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。

0: 時刻は12時32分回っております。水曜日のハッピーザさん生放送中です。この時間は今週土曜日シティジャックにて行われる FM 石垣サンサンラジオ開局20周年へ向けた記念ライブイベント石垣ラバーズ2026にご出演のニッキー・ボリバーさんと、電話中継を結びます。それでは、早速結んでいきましょう。ニッキー・ボリバーさん、
1: はい、こんにちは。
0: こんにちは。
1: ニッキー・ボリバーです。おー大丈夫ですか？
0: 聞いてますよ。聞こえてますよ。毎週、はい、水曜日ね、はい、この後今日もあの、はい、番組があるということなんですけれども、はい、いつも聞いてる声です、はい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっともう電話中継っていうのが、はい、あの初めてで、はい、めちゃくちゃドキドキしてるんですけど。
0: いやいやいや、もういつものニッキー・ボリバーさんでよろしくお願いします。
1: はいはい、いやよろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: せっかくなのでちょっと改めて、はい、あのプロフィールご紹介させていただきます。はいはい、熊本県出身、現在21歳のシンガーソングライター。幼い頃から歌うことが大好きで、高校生の頃にどこでも歌えるスタイルをとウクレレを始め、オリジナル曲やカバー曲を YouTube やイベントライブで歌うハスキーボイスが特徴的なニッキー・ボリバンさんです。2021年高校2年生の時におじい様への思いを込めたオリジナルソング流れ星を作曲。これを機に各地方で精力的にライブ活動をスタートされます。その後もテレビやラジオなど様々なメディアで注目を集め、高校3年生の時には地元九州で活躍するリンゴ飴専門店リンゴ堂のイメージソングリンゴ堂の歌を手掛け、2023年には熊本県民なら誰もが知るテラバル自動車学校の CM ソングボーカルに抜擢されます。そして昨年10月 FM 石垣サンサンラジオで毎週水曜日午後6時30分から初の冠番組 Waves of Love も放送中です。ジャンルを問わず、まるでカメレオンのようにさまざまな楽曲を歌いこなすニッキー・ボリバンさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。すいません、プロフィールが長くて。
0: とんでもないです。これしっかりね、島の皆さんにも、はい、そしてあの島以外にも、はい、あの八重山ファン、ラジオファンの皆さん、はい、リスナーさんがねたくさんいらっしゃるので、うん、ぜひとも届けたいと思いましてご紹介させていただきました。あのニッキー・ボリバンさんなんですけど、はい、皆さんからなんて、はい、呼ばれてるんですか？ニッキーさんとか。
1: 結構あのそうですね、ニッキーって呼ばれたり、あのボリちゃんって呼ばれたり、結構なんかみんな好きなように、
0: あ、
1: は
0: い、そうなんですね、
1: 名前つけて呼ばれてます。
0: どうしよう。ボリちゃんもいいですけど、はい、じゃあ今日ニッキーさんでもいいんですか？
1: あ、もう
0: じゃあニッキーさんで、
1: はい、
0: よろしくお願いします。はい、
1: はい、
0: あの早速ではあるんですが、今後ろで流れているのが先ほど紹介した、はい、あの高校2年生の時におじい様への思いを込めたオリジナルソング、ね、流れ星を作曲ということで、この曲を機にこう、はい、どんどんスタートしていった感じですね、ライブも。
1: そうですね、うん、もうこの曲を一番最初に作ったのがきっかけで、はい、なんかもう今ここにつながってきてるっていう。
0: まさにこのシンガーソングライターを目指したきっかけがこれなんですか？ぜひ教えていただきたいんですけど。
1: そうですね、はい、あのまあ、もうさっきあのプロフィールの中にもあったように、あの、はい、小さい頃から歌うのがもう大好きな子供だったんですけど、はい、あの高校に入った時にちょうどこうコロナの時期と被っちゃって。
0: ああ、そうか。
1: そうなんですよ、はい、でもうあの自粛期間、その期間がもうずっと家で過ごさなきゃいけないっていうので、もう勉強したりだとか、もう なんだろうなこの時間はみたいな、楽しくないな
0: ですよね。っていうふうに思って、みんなね、ちょっと悶々としていた時期というかね、うん、ありましたよね。
1: そうですよね、うん、だからなんかこう何かしっていうのがまずあって、なんか私の好きな歌うっていうのを、はい、歌を歌いたい、
0: はい、
1: もうそれがまず率直にもう出てきて、うん、でその時にあの流行ってたのがこう YouTube で、
0: はいはい、
1: で YouTube でこうちょっと曲を歌ってるのをアップしてみようかっていうところからスタートして、
0: あ、
1: はい、ここからまたこう 会ったこともない、もともないからのこうメッセージがあったりだとか、
0: はい、嬉
1: しいですね、はい、そうですね、もうなんかそれをもらった時に、うん、あ、聞いてもらえてるっていうか、こうなんかつながれてる、
0: はい、
1: それでもうやめられなくなって、うん、なんか、あ、このシンガーソングライターっていう仕事をやっていきたいなっていうのを、うん、はい、がもうきっかけですかね。
0: あ、幼い頃から、うん、まあ、歌うことが大好きでということなんですが、その好きなものを通して、思いを伝えたり励ましたりエールを送ったりってとても素敵なことだと思いますね。
1: あ、
0: このニッキー・ボリバンという名前の由来はありますか？
1: はい、
0: 由来が、はい、
1: あ、あります、
0: はい、
1: これもうたくさん聞かれるんですけど、
0: 聞きたい。
1: ニッキーっていうの、ニッキーっていうのが、はい、あの私のいとこに、アメリカのいとこがいるんですよ、
0: はいはい、
1: でそのいとこからもう あだ名のようにニッキーニッキーっていう風に呼ばれてたとこからニッキーをちょっともらって、でボリバンっていうのはあの完全に響きです。
0: あ、あのもう感覚というか、
1: はい、
0: そうなん
1: です、はい、もうなんかインスピレーションで、あの名前をつけたので、
0: そうなんだ、
1: もう YouTube をスタートするときにその名前でもスタートしていきました、はい、うんうん、
0: ありがとうございます、うん、あの現在は今あの熊本県の出身とご紹介したんですが、やはりあの熊本県を中心に活動をされているんでしょうか？
1: はい、そうですね、うん、まあ、熊本にも住んでて、はい、熊本拠点なんですけど、はい、でも全国にあのいろんなところにライブしに行ったりだとか、あとはもうあの SNS、インスタグラムと TikTok と YouTube で、あの、
0: はい、
1: そこで、はい、やってます。
0: これはあれかな、なんか探せたりするんですかね、うん、ニッキーボリバンと探すと探せますかね、SNS となどは。
1: 出てくると思うんですよ、ニッキーボリバンって言うと、あの、もう多分全部、ホームページも私のインスタグラムの方にあるんですけど、はい、そこからいろんなところにこうつないだり、あの曲につなげて、はい、でこう行くことができます。
0: わかりました。
1: ぜひチェックしてもらいたいです、はい、
0: ね、お願いしたいです。皆さん、あの石垣島、ね、でお会いできること、うん、私たちも本当に楽しみにしています。私もあの夕方のひととき、今日も6時30分から番組ありますけれども、あのニッキーさんの曲を聴きながら癒されながらね、あの島内を回っていたりするんですけれども、ニッキーさんは石垣はどうですか？初めての来島ですか？
1: そうなんですよ、もう石垣島行くのが初めてで、
0: はい、
1: それだけのパーソナリティをさせていただくっていうのがもうすごく光栄なことというか、すごく嬉しくて、
0: 嬉しい。
1: いや、もうあのこの石垣さんさんライトさんで、はい、ラジオスタートもうあの福岡がきっかけなんですけど、はい、うんうん、あのでイベントに出演させていただいたときに、
0: はい、
1: たまたまの石垣さんさんラジオの、方が、
0: はい、
1: 見に来ていらっしゃってて、でその時にもあの客席降りて、ああしたらあの声をかけていただいて、
0: ああ
1: いや、あの本当に

0: 席をいただいて、
1: そういう出会いがあったんですね、
0: はい、
1: じゃあもう惚れて声をかけてもらったっていう感じですよね。
0: まあそうですね、惚れられてしまいました
1: 惚れられてしまいましたね、はい、私も
0: いやもう本当にやりたかったです、う
1: ん、ラジオ聞いていてもなんか自然体な感じと、はいはい、あとその曲がね、うん、私もすごい素敵な曲いっぱいあるなって聞いてるんですけれども、ちなみに石垣島で楽しみにしていることとかありますか？いかがでしょう？
0: はい、もういろんな方から聞くのは、
1: ええ、あ、ちょっとだけ途絶えてるかな？ちょっと
0: ん？
1: ちょっとね、途絶える時がありますね、電波かな、はい、
0: 今大丈夫ですか？
1: 今大丈夫です、大丈夫です。
0: あ、その海が、
1: はい、海
0: 一番こうなんかいろんな方から、すごく綺麗だよ、石垣島の海は 見ないとダメだよっていうふうに、
1: はい、
0: やっぱなんかこう世界にこう誇る海っていうものを、
1: はい、
0: いやもうすごくこう見たい、見てみたいなっていう、
1: 本当ですか、
0: あるし、でもやっぱりなんか一番は石垣島の皆さんにこう会えるっていうのがもう一番楽しみです、は
1: い、あ、嬉しいです、
0: うん、
1: まあ、島ニッキーさんもそのような感じはするんですが、島の人は人懐っこいですので、はい、ぜひともすぐお友達になっていただいて、
0: いや、そうですね、もう皆さんとお友達になりたいです、
1: はい、ぜひ石垣島でまたいらっしゃ、はい、いらしたくなるようなですね、ライブになるよう、私たち迎える側もですね、ウェルカムでお待ちしておきたいなと思っております。
0: いや、ありがとうございます、はい、なんかもう熊本もなんかこうすごく綺麗なところとかっていっぱいあったりもするので、
1: はい、
0: せっかくこう熊本からパーソナリティをさせてもらえるっていう、この、
1: はい、そうですよね、
0: この券をもらったので、
1: はい、
0: なんかこう石垣島とこう熊本をこうつなげる
1: 素敵、
0: はい、橋渡しじゃないけど、うん、こうなんか
1: そうですね、
0: ある種のこうアンバサダーみたいな、なんかこうそういう存在になんかなれたら嬉しいなというふうに思ってます。
1: もうすでにね、なってらっしゃると思いますが、うん、どんどん熊本のねお話も、はい、ぜひ聞かせていただきたいと思います。ニッキーさんのこの見る世界、はい、世界観というかをね、まあ、歌とまたラジオを通してね、うんうん、お聞かせいただきたいなと思うんですが、はい、昨年10月からですよね、サンサンラジオで冠番組スタートということで、
0: そうですね、は
1: い、ウェーブスオブラブスタートしています、うん、今日も6時30分からぜひ聞いていただきたいと思うんですが、はい、この番組ももしかしてその声をかけてもらったっていう、うん、そのライブを見てサンサンラジオのものが声をかけたということですよね、
0: はい、そうなんですよ、声をかけていただきました、ライブ後に。
1: その時どんな感じでした、うん、感想として。
0: いや、もうなんか石垣島っていうの
1: そうですよね、
0: まずもうすごくびっくりして、うん、それでパーソナリティっていうところで、うん、もうでもまあ一番最初にはもうやりますっていう、もうやりたいですっていう気持ちがもうめちゃくちゃ強かったんですけど、はい、うんうんうん、もうなんかとにかく興奮してましたね。
1: あ、
0: うん、
1: ね、いや、聞いた時にびっくりしました。ぜひ石垣に住んでほしいと思うほど面白く、
0: はい、
1: 自然体な番組 でとても合ってると思います。島にもですね、
0: はい、嬉しいです。
1: まあ、熊本の方には怒られそうですが、石垣に引っ張ってこようかなと思うほどなんですけれども
0: ぜひ熊本にも来ていただきたい。
1: そうですね、行き来したいですね、はい、みんなでね。
0: そうですね、
1: はい、うんうんうん、番組8ヶ月続けてみていかがでしょうか？
0: いや、やっぱりなんかこう慣れないところっていうか、こう緊張する部分はまだあったりもするんですけど、はい、やっぱこうラジオをスタートするときに、このウェーブスオブラブではこうニッキーの素を見せていくっていう、このフリーな姿をこう見せていくっていうところを、一番最初に言ってたので、なんかそういうこうゆったりとした、18時半からこう夕方が沈む時にこうニッキーボリバンの曲でこうちょっとでもこう心が癒されたりとか疲れが吹っ飛んだりとか、そういうことができるこう時間になったらいいなっていうふうに思ってます。
1: ありがとうございます。
0: いやいやいや、ありがとうございます。
1: で、最後に、まあ、ちょっともう一度お話

0: 伺いながら、私も好きな、はい、あのよく流れるあの曲をかけていきたいと思うんですが、ニッキーさん、はい、一旦コマーシャルをお届けしまして、あ、ちょっと最後にまた一言いただきたいと思います。
1: はい、はい、よろしくお願いします。

0: リアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
1: いつも隣にむつみと、
0: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
2: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求め、お召し上がりください。JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
3: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家、パーカーこと横目弘隆です。なんと今回、サンサンラジオ主催の音楽イベント、石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。横目弘隆でした。
4: 今日はですね、今週の土曜日シティジャックにて行われる石垣ラバーズ2026にご出演のニッキー・ボリバンさんと電話中継結んでいます。ニッキーさん、
5: はい、ニッキー・ボリバンです。
4: はい、お待たせいたしました。
5: はい、
4: ね、ワクワクしております、うん、はい、番組もね、ウェーブスオブラブ10月からスタートしてもう8ヶ月ということなんですが、
5: うん、
4: 今日も6時30分からね、午後6時30分からぜひともまた、
5: はい、
4: この出演を聞いた後にもまた聞いていただきたいなと思いますね。
5: いや、ぜひ今日はちょっと嬉しいお知らせがあるので、ぜひちょっと皆さん18時半から、はい、ぜひね、ウェブソングラブに集合していただきたいなと思います。
4: ぜひとも18時、ね、はい、半から聞いていただきたいお知らせがあるそうです。
5: はい、
4: はい、ということで、まあ、あっという間です。本当はね、もっとね、根掘り葉掘り聞きたいこといっぱいあるんですけど、
5: ちょっと早すぎます ね
4: 早すぎますね。あっという間でした、うん、なので、まあ、番組もそうですし、実際石垣に来てからもね、はい、ライブでもいっぱいお話できますよね、うん、
5: そうですね、うん、もう23日にもう皆さん集合していただいたら、いろいろ話できると思うので、
4: はい、
5: 楽しみにしていただ
4: きたい、楽しみにしておきたいと思います。さて、番組の中でもよく流れる、はい、あの曲、スタンドバイミーですね、はい、これはどんな曲ですか？
5: はい、これは、まあ、失恋の曲にはなってるんですけど、
4: 失恋の曲だ、
5: うんうん、そう、そんな、やっぱ辛かったりとか、
4: うん、
5: コンビニだったりとか、そういうことがこう起こったりもするけど、
4: うん、
5: こう次に進めるような、はい、なんかそういう前向きな楽曲になってるかなと思うので、いいで、ね、ぜひ聴いてください。
4: あれ、生で歌ってたりしますよね、
5: はい、生でもやってます
4: ね。それがたまらなくて、
5: この時は、はい、
4: じゃあ歌おうか、はい、じゃじゃじゃんみたいな感じで歌い出すので、すごいそばでニッキーさんが歌ってくれてる感じがして、私も石垣の海を見ながらね、幸せですよ、うん、ありがとうございます。
5: わー、嬉しいです。それ聞けて私が幸せです。ありがとうございます。
4: はい、なのでこの曲最後にお届けしながら、うん、今日の6時30分の番組につなぎたいと思います。はい、はい、ということで、はい、改めましてになりますが、リスナーの皆様へ一言と、うん、あと最後に曲紹介お願いいたします。
5: わかりました。

0: リスナーの皆さん、初めて、お聞きになる皆さんも、ニッキーボリバンです。これから世界中の、人たちに、なんかこう寄り添ったりとか、こう辛い気持ちが来たりとか、そうをたくさん作って届けていきたいなと思ってるので、これからニッキーボリバンよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。じゃあね、また石垣で、ね、お会いしましょう、はい、石垣でお会いしましょう。お待ちしております。
0: 楽しみにしてます。
1: はい、じゃあ最後に曲紹介、はい、お願いします。
0: はい、スタンドバイミー、よろしくお願いします。下手くそでごめんなさい。
1: いや、とんでもない。ありがとうございます。
0: ニッキーボリバンです。ありがとうございます。
1: はい。じゃあ、楽しみにしてます。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: ニッキー・ボリバンさん、スタンドバイミーお届けしております。心地よくてね、私この曲大好きなんですよ。失恋ソングかもしれないけど、本当前向きになれるようなね、そんなナンバーだと思います。生でぜひともね聴いていただきたい。そして6時30分から今日ライブありますの、あ、ライブじゃない、ラジオありますので聴いてください。さてお送りしてまいりました、ハッピーザさんお別れのお時間です。茨城のホッチさん、自分が飲んでる、年間消費量、青森の消費量を計算してしまう、計算してみると年間179リットルと出たそうです。細かく来てるんですけどね、今度またご紹介させてください。ありがとうございます。それから瀬戸口和也さん、ありがとうございます。最近週末しか飲んでいませんということで、これも最高記録ではないでしょうか。あと、その他ね、たくさんメッセージいただいています。ありがとうございます。この後も、あ、函館の伊達男さんもありがとうございます。回転寿司で26皿若い頃食べたんだって。それでは今日も最高記録をどうぞ更新してください。良い、この後も良い時間を。
1: ハッピーザさん、ピーザさん、ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしました。

葬儀、それは大切な方との最後のお別れ。突然の別れが心を波立たせる日、静かな眠りが涙を誘う日、三礼春閣は個人に数計を添えてお手伝いさせていただきます。総合総裁、三礼春閣。

0: なたの明日に青空を。いろんな相談任せてね。空海法律事務所。
1: 今月も法律に関するさまざまなお話を空海法律事務所の米本弁護士からお伺いします。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて今日はどんなお話でしょうか。
2: はい、今日は、最近ニュースになっている再審法の改正についてです。
1: はい、袴田さんの再審無罪判決などから話題になっているものですかね。
2: そうですね。じゃあ質問ですけど、罪を犯した犯罪者が捕まらないのは嫌ですよね。
1: もちろん嫌です。安全な社会のために犯罪者はきちんと処罰されてほしいです。
2: そうですよね、ではあなたが何の罪も犯していないのに捕まったとしたら、これももちろん嫌ですよね。
1: 冤罪と言われるものですよね。もちろん嫌です。
2: ですよね。でも、現実には 100% 完璧な捜査っていうのは難しくて、犯人が見つからないことも冤罪も、どちらも起きえるんですね。でそんな中、日本の法律は10人の真犯人を逃すとも1人の無辜を罰するなかれという、イギリスの法学者が述べた精神を基礎に、冤罪を許さないことを重視して作られました。で無罪推定とか、疑わしきは罰せずという言葉も同じ趣旨ですね。
1: 確かに疑わしきは罰せずは聞いたことがあります。
2: そう、再審というのは一度有罪として確定した裁判をやり直すことを言います。この冤罪を許さないという基本精神にのっとった制度ですね。でただ現在の再審に関する法律には問題が多くて、何より袴田さんの事件を見ても分かるように、再審無罪になるまでの裁判に何十年もかかってしまうという問題があります。でこれでは実質的に裁判のやり直しができず、冤罪防止につながっていないため、現在再審にまつわる法律の改正が強く叫ばれているんです。
1: 確かに袴田さんのニュースを見ているととても長い時間がかかっていて、人生の貴重な時間が失われてしまったことがよくわかります。
2: そうですよね。でもちろんむやみやたらと再審申し立てがされることはおかしいわけですが、袴田さんの人生を自分に置き換えて考えていただければ、万が一にも冤罪で死刑などの人生を棒に振るような処罰を受けないための制度はきちんと作られる必要があることがわかると思います。今日のお話をもとに、日々のニュースについて考えていただければと思います。
1: 米本先生、貴重な話をありがとうございました。
0: 法律相談は事前予約制で、料金は30分5500円です。収入に応じて無料相談の制度もあります。 88-8688 空海法律事務所までお気軽にお電話ください。
3: ドライバーの皆さん、午後も爽やか安全運転で素敵な一日を。
4: 株式会社日宅アパマンショップ石垣島店が午後1時をお知らせします。

0: FM 石垣サンサンラジオがおすすめするさまざまな情報をお届けします。
1: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家田中こと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。ありがとうございます。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて、毎週水曜日19時からの真ん中水曜日やサンサンラジオの、各 SNS で発信していきますので、お見逃しなくよろしくお願いします。横目広隆でした。
0: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
2: 乾杯。
0: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
3: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
4: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意、全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の恋の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル、最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
5: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン撮影、一人乗り、三人乗り、七人乗り、お一人様から団体様まで OK。
6: エボルライド。
5: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せください。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
4: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
3: この写真懐かしいわね。
4: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
3: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
4: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
0: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
7: インスタも見てね。
0: 皆さん、看板は、セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、 LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。83-0777、島の看板はセブンデザイン。
8: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回、サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。ウェーブスオブラブやサンサンラジオの各 SNS でも発信していきますので、ぜひチェックしてください。ニッキーボリバン、石垣に初上陸します。みんなで盛り上がろうね。待ってるよ。
9: この車2年前に買ったけど、ずっと調子悪いのよね。
10: 見て、運動公園近くに岡田モータースってあるよ。車も店内も綺麗で、 Google の口コミもすごくいい。
11: じゃあ明日見に行ってみるか。
12: 定休日は火曜日と水曜日、午前8時から午後7時まで営業中。自動車保険のご相談も受けたまわります。八重山一綺麗な車屋さん、岡田モータース八重山店。
13: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちなら、サイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで、情報登録しておけば空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードで、もっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上、 JTA キャンでした。
14: タウンパル山田は八重山関連の本がマンディ、
2: 品揃えはもう天下一品さ。して CD も沖縄のがマンディ、こんなに充実させてる店はまずどこにもないから感心するさ。まず来てみてごらんなさい。
0: タウンパル山田は新刊、話題の書籍、そして沖縄県産本コーナーが充実。コミック、雑誌、児童書、事務用、学用、応援文具、イベントチケットなど取り扱っております。町の知識の拠点、タウンパル山田は大川交番西 82-2511。
6: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭、法事センターユイホール。充実の施設で離島、遠方の方も安心してお任せください。地元のために、地元とともに、年中無休、24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983、 83-6闇まで。畳が見える、畳がわかる、見て触れて感じて畳が選べる。ショールームにて展示中。畳の新調、張り替え、表替え、裏替えも受けたまわっております。新栄大通り沿い 82-2586、 有限会社砂川畳産業へ。
14: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
15: 海外人材の採用、誰に相談したらいいかわからない、そんなあなたにぶっちゃけます。
16: 答えは現地に。 APEX なら旅行の手配はもちろん、外国人の人材紹介から登録支援まで丸ごと解決。
17: 旅のワクワクを人の未来へ。現地を知り尽くした私たちに全部お任せ。旅と人を現地からデザインする APEX インターナショナル。
18: お問い合わせはホームページまで。
19: 島在住お笑い芸人ババスメです。お願いします。ということで、はい、5月23日土曜日、うん、シティジャックにてサンサンラジオ主催の音楽イベント、石垣ラバーズが開催されます。いや嬉しいですね。素晴らしい、
20: 素晴らしいですね。
19: はい、なんと僕たち、はいはい、ドバスペ司会を務めさせていただきます、うん、詳細は毎週火曜日20時からのお笑い産業道路でも発信していきますので、皆さんお聞き逃しなく。
0: FM 石垣サンサンラジオタウン情報。 FM 石垣サンサンラジオがおすすめするさまざまな情報をお届けしました。

陸、石垣、キールン、定期航路開設。石垣と台湾キールンをつなぐ新航路を記念したテーマソング、アットカラーの今会いに行くよをお届けします。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さんは普段車の運転はあまりされないんでしたよね。
0: はい、免許は持っているんですが日常的には運転しませんね。
1: そうですか。私も実は今ほとんど運転しないんですけれども、車があるとないとでは生活スタイルがかなり違ってくるように思うんですけども、どうでしょうね。
0: そうですね、やっぱり都会では不要でも地方に行った時は車は不可欠だという方も多いでしょうね。
1: はい、あれば便利な車でも一方では事故を起こすかもしれない危険な部分もありますね。いろんなイメージがある車ですけども、防災の面で考えると車はとても役に立つ資源でもあるんですね。
0: 避難生活に使うとかそういう意味ですか？
1: それもありますが、最近の車はいろんな機能があってそれをうまく使うと、とても役に立つということですね。今日はそういったことを考えてみましょう。
0: はい、よろしくお願いします。
1: まず最近増えてきたハイブリッドカーとか電気自動車がありますね。
0: はい、
1: これは従来のガソリンエンジンだけの車よりも大きなバッテリーを積んでますよね。
0: うん、
1: その特性を生かして100ボルトのコンセントがついているっていうのが多いですね。
0: なるほど、それで普通の家電製品が使えるわけですね。
1: そうなんですね。容量には限界がありますが、私たちが普段電気がある生活に慣れていますから、まずは電力の確保という意味でも車を上手に使いたいですね。
0: 他にも車を防災に使うメリットはありますか？
1: やはりいざという時に防災ツールを車に積んでおくというのは心がけたいですよね。基本の工具やビニールシート、懐中電灯や携帯ラジオなども備えておけば心強いですね。
0: 防災用のさまざまな道具の入れ物として車を使うというわけですね。
1: はい、あると便利なのが軍手とかタオルですね。もしかするとリスナーの方の中にはボンネットを開けたこともないという方もいらっしゃるかもしれませんが、車の整備に合った方が良い道具は

0: 防災でもそれなりに役に立つんですね、うん、だから一度何が入ってるか確認してみましょう。
1: なるほど、非常食なんかもいいかもしれませんね、うん、でも傷んじゃいますかね。
0: そうですね、まあ、車の中は夏場はかなり高温になるので、まあ、食べ物は避けた方がいいでしょうね。それと普段からあまり積みすぎると燃費が悪くなりそうですよね、
1: うん、車にはカーラジオやテレビもあるので情報収集にも役立ちますね。
0: その通りですね。おそらくこれから移動体通信というのはどんどん便利になっていくでしょうね、うん、例えばハザードマップで危険と表示されているところに車が差し掛かると注意信号が出たりとかね。
1: それってすごいですね、うん、そうすれば車で代わり流されたりしなくても済むかもしれませんね。
0: はい、精度の高いものにするにはまだ時間がかかると思いますけれども、移動中に災害に巻き込まれるのを防ぐ意味でもこういった技術がもっと進展するのは期待したいですね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: いざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では、事前のご相談から葬儀、葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣、
1: 83-2505 三霊志雲閣、午後2時をお知らせします。

0: マンゴー OG のダッカラヨーラジオ。この番組は有限会社大和定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター、エボルライド他各社の提供でお送りします。
1: マンゴー OG のダッカラヨーラジオ。

0: この番組は本部町美瀬を拠点にフォロワー数2万人超えのインフルエンサーとして活動中、全国のフォロワーから愛されキャラのマンゴーおじい初の冠ラジオ番組、八重山出身、現在沖縄本島で地元に密着して生活してきたマンゴーおじいだから伝えられることを、楽しいコーナーや音楽も交えてフリートークでお届けする番組、マンゴーおじいのだからよラジオスタート。
1: マンゴーマンゴーマンゴーおじい、マンゴーマンゴーマママママママママ、
2: マンゴーおじいのだからよラジオ、3時まで生放送でお届けいたします。この番組では皆様からの、メッセージリクエスト曲を募集しております。 76.1 アットマーク FM 石垣 .jp、 または番組ホームページのメッセージフォームからどしどしお寄せください。はい、皆さんもう

先週、あ、今日はもう5月20日ですけどね、先週5月13日、ちょっとお出かけラジオでマンゴー王子還暦誕生日放送ということでねそんなタイトルは なかったですけど、はい、もうあれから1週間しか経ってないんですけど、もう遠い過去の記憶ぐらい、このあれ、あの後からの1週間がもう1日1日が長く感じましたで、まあね、土曜日にあのマンゴー寺の還暦パーティーを、皆さんこのインスタグラムのフォロワーさんとかねにあのしていただいて、サプライズだったと思うんですけど、もうほぼほぼ8割9割バレバレの、おじいにバレバレの内容だったんですけどね、まあでもまあまあ、はい、40名ぐらいかな、40名近く集まっていただいて、もう盛大に祝っていただきまして、企画から当日の運営、また神奈川からもね、もうわざわざおじいを祝うためにと来ていただいた方もいたりとか、もういろんな方にね参加していただいて本当にありがとうございました。もう今までのこの60年間生まれて誕生祝いでこれだけ盛大だったのってもう今回だったかなと思うぐらい、思うぐらいでは本当に思います。生まれた時のね生まれた時の記憶はないので、まあまあ親戚はいっぱいいるから、まあそれでもこんなに集まってはねやってもらえなかっただろうとは思いますけどね。13祝いもなんかやってもらったような、どうなのか分かんないですけど、もう本当に記憶がある中でもう一番人数集まっていただいて、はい、盛大に祝っていただき本当にありがとうございました。もうね、そこからですよもう、多分ね、もうおじいの中ではこの13日の誕生祝いも、まあ、ちょっと祝ってもらったんですけど、よし16日が本番だからと、これまで終わったらちょっとゴールデン行くからな、リーダーなんとかだって続いたこのイベントが一段落するな、もうあっしゃーと思っていたんですけどね、その1週間ぐらい前にふと電話が来て、おじいって言って、還暦祝い終わった翌日、この神奈川から来たご夫婦が翌日帰る時に自分たちと一緒に神奈川に行こうって急に言われて、はって言ってその神奈川のねカフェをされてるんですけど、その5周年5月19日519カフェって言って、あ、昨日なんですけど、そのために17日から18、19のイベントに、ちょっとね応援にというのが、あのマンゴー寺のマンゴーも取っていただいて、この神奈川でね、おじいマンゴーを何かの、ね、スムージーだったりシェイクだったり、あと販売したりとか、いろいろあのマンゴーの木のオーナーになってもらって、もう長いちょっと長い付き合いなんでね、ああそうかって、いや誕生日来てもらってるのに5周年パーティー、うん、おじいは行かないってなんか断れないよねうん、じゃあ行くさってもうちょっとレポルト行ったのが運の尽きじゃないですけど、もうイベント終わってちょっと遅くまで飲んでね、ぐったりだけど翌朝また早起きして飛行機乗って東京行ってってもうドタバタで、昨日の最終日夜遅く11時ぐらいに、空港着いて、今日生放送を迎えておりますもう始まる直前までずっとあくびしてましたけどまあ放送が始まったらねまたテンション上がるので、もうさ、このパーティーの内容なんですけど、もう幹事さんが、おじ投稿にも出したんですけど、ちょっとポンコツすぎてもうおじいにこのサプライズの内容を漏らしたりとかね、で誰々が来るんですって、ゲストが誰が来るかもね、まあ当日行ってみて、ああなんでとかってなんか驚きたいのに、もう事前に耳に入ってくるっていうか、でまたこの神奈川から来たもう一人、またね、あの一緒に来られた方が初めて沖縄に来るっていうので、まあテンション上がったのか、ストーリーズに那覇空港とかって載せてるんですよ。ああ、タカちゃんも来てるのか見なければよかったもう当日会場に来た時も、ああ

はいはい、いたね、いたね、みたいな。もう、なんだろう。もう、最初は嬉しかったんですよ。おお、こんなに、ああ、ああ、はいはい、はい、みんなバレてます、バレてます、バレてますっていう。まあ、内容はね、楽しかったですけど、また、ゆっくり、一人一人、もうね、ちょっとご挨拶、自己紹介みたいな感じでね。で、本当にインスタで繋がってるんですけど、初めてお会いしましたっていう方も何名かいて、もう、DM ではね、もう、まあ、馴れ馴れしくって言ったらあれですけど、もう、会ったことのある友達のような会話でやり取りしてるんですけど、おお、やっと会えたね、みたいな。まあ、またね、そういうのを、今度また会った後だと、また内容もね、もっとフレンドリーな、やり取りになっていくかなと思ってね。だこうやってまた皆さんからメッセージいただくじゃないですか。実際お会いしてない方の方が多いですけど、そうすると何かのあれでお会いした時にね、また、ああ、もういつもありがとうね、みたいな感じの、ああ、じゃーとかって、なんかそういうふうになんですかね、またまた、身近になっていくとまた嬉しいかなと思います。まあそれが今回の還暦パーティーでね、これだけまあ大勢の方に祝ってもらって、本当におじいも嬉しい気持ちでありました。さあ、まあ皆さんにとっても、まあ誰しも訪れる年に1回の誕生日、まあ今回はこれが60年に1回の還暦ということでね、もうオリジナルの還暦バージョンのマンゴージー T シャツ。ゲストさんも白コーデで、おじいが赤なんで、全身赤。もうカズレーザーおじいじゃないかぐらいの、もう 頭まで赤コロコロかぶってるからね、カズレーザーより全身真っ赤でしたけど、彼金髪なんで、はい。もうカズレーザー上回ったかな。足先まで赤だったからね、靴下も。そんな感じで、もう楽しいこの週末。を過ごしてまいりましたということで、さあもう本当はね、サプライズで、代々木も行ったらさ、なんか代々木で沖縄フェスもうされてて、もう沖縄一色で、代々木は行ってないけど、近く、羽だからね、で皆さんの投稿とか見てたら、もううわーってにぎわって、もう暑いのに、東京が暑かった、沖縄よりも。もう降りた瞬間、うわーって来て、いや、暑ーって言って、沖縄の方が涼しいぞーって言いながら、もうそういう盛り上がりでね、で、久しぶりに木山商店もね、なんか、ステージでやってて、もうこのサプライズパーティーで、おじもいっぱいサプライズを受けてびっくりしたい気持ちでね、行ったんですけど、それが、まあ、かなわなかったんで。その思いを歌で、お届けしたいと思います。それではお聴きください。木山商店で「ドゥマンギテ」びっくりする。

0: マンゴー王子のだからよラジオ。
1: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
2: エボルライド。
1: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
3: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定樹園まで。 82-3111 82-3111。
4: 海でドライブで小腹が空いたら、
5: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
4: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
5: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
4: 知念商会本店、見晴らし店もよろしくお願いします。
6: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
7: シルバー人材センター。
6: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
7: シルバー人材センター。
6: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
8: マンゴー人のだからよラジオ。
9: マンゴーマンゴーマンゴー味、マンゴーマンゴーマママママママママ
1: 、マンゴー味のだっからよラジオ。3時まで生放送でお届け中でございます。さあね、メッセージもたくさん届いてますのでご紹介いたしましょう。石垣市ふさきの白原クイナーさん、マンゴーおじいリスナーの皆さんこんにちは。おじいの還暦パーティー楽しそうでしたね。いつものことながら相変わらず同世代とは思えない行動の数々にこちらも元気をいっぱいいただきましたよ。内地への出張もお疲れ様でした。はい、もうね、ご周年祭もちょっと、はい、まあ似顔絵も書いていただいたりとかね、なんかちょっとおじいも思い出、まあ、またプレゼントいただいて帰ってきました。梅雨の中休みでしょうか。お天気続きの石垣です。これからは海の事故も増える可能性がありますので、皆さん本当に気をつけてくださいね。もう海難事故ね、夏場やっぱり増えますよね。僕自身学生時代は水泳の学校対抗競技の強化選手だったり、お得意なんですね。毎年毎年10回以上海に入りますが、過去に一度溺れかけた経験があります。リーフエッジに向かう途中で海水を飲み込んでしまったんです。呼吸ができなくなり、あっという間にパニックになりました。

を飲み込んでしまうとちょっとパニックになるじゃない。であのフィンをしてたんで打ってって起き上がろうとするけど、もう足もうフィンで足取られて立てない、立てなくて、立ちたい、縦になって振ってやりたいのにこのフィンが邪魔になってね、って言ってちょっとあの本当にパニックった時がありましたよ。うちも、もう慣れてる、普段はね、まあ、逆に素潜りの方が、まあ、すぐ入っててできはするんですけど、まあ、泳ぎが達者な方でもフィンに慣れてないとちょっとね、まあ、普通にビューってやってる時はいいんですよ。あのただちょっと何かイレギュラーがあった時に人間っておじいでもパニックになるんだなと思って、もうね、その競技選手でもそういう経験があるということなんで、あまり不慣れな方、慣れてても気をつけましょう。あの油断大敵ですよね。まあライフジャケット着てると安心ですけどね、ちょっと勝手に浮かんで、あでもしっかりね、またあのちょっとホックとかきちっとちゃんとした装着しないと、ちょっとね、辺野古沖みたいに少しそういう不慮の事故にもつながりかねませんのでね、毎年ニュースになります。もうまあおじが住んでる伊勢崎でもちょっとね、そういうのもあったりとかちょいちょい聞きますのでね、皆様も夏だー楽しいわーって気が緩みますけど、そこだけはちょっと注意して楽しい海遊びにしていただきたいと思います。ちなみに奄美大島にはガジュマルの木に剣門という妖怪が住んでますよ。おじい今日も楽しく最後まで聞いてますということで、リクエスト、テリア正夫紳士って呼んでますけどね、先生ね、ちょんちょんきじむなリクエストいただきました、ありがとうございます。さあもう一つ、大阪府ホナダス改めウフソーナナホさん、おじいリスナーの皆様、宮田さんこんにちは。先週のおじいの還暦お誕生日記念放送から1週間、おじいのインスタを見ていたらゴリゴリのパーティーピーポーすぎる毎日で1週間も経った気がしません。あれ短く感じた、おじいめっちゃ長く感じたけど、もう一日一日が逆か、まあ、捉え方はね、もう人それぞれあっという間に感じたのかな、ナホさんはね。お祝い疲れが出ませんようにちょっと休憩してくださいねということで、明日ちょっと、まあ、もう今日今晩帰ったら少しね休みたいんですけど、洗濯物が溜まってるのでまだ休めそうにありませんまあリクエストはあの懐かしい多摩のオリオンビールの歌いただきましたけど、まあ、先週もね、あのおじじまのオリオンビールで皆さんと乾杯、お祝い乾杯したんで、リクエストは一回置いときます。まあまあ先週の会場はあのオリオンじゃなく朝日ビールしか見てなかったんですけどラベル見えないように頑張ってたけどはい、もう一つ、愛媛県チームマムの最初の M さん、マンゴーおじいリスナーの皆様こんにちは。先週はおじいの還暦誕生祭ラジオで盛り上がりましたね。私たちもみんなでチャットをしながら聞いていたので盛り上がりました。元祖メンバーでチャットしていいね、それね、なんかじゃあ、どうするんだ、どう見てどうチャットするんだろう、まあ、パソコンと携帯2台持ちか。マンゴーおじい赤パン、まさか小さかったとは、M さんから、バスでプレゼンタンプレいただいたんですけどね、なんとこの赤パン勝負パンツみたいなで、表にあのマンゴーおじいってこの書いてあるんですよで、お尻の方には還暦って言って、おーおーって言って、もう開けた時にマンゴーおじいに最初は還暦って見えたんで、なんだろう、ハンカチかなって、フェイスタオルかなと思ってピロッて広げたらもうこの赤いパンツでねで、ベルト部分であのマンゴーおじいって書いてあるちょっと受けてしまって自分でで、よっしゃーって言って当日これ履こうってピッて見たら L サイズ、キツキツだなおじ LL に育っちゃったんでもうね、おじいつの間にか成長しちゃったのって来てますけど、また公開体重測定しましょうねよく以前はインスタライブしながら、おじい今体重何キロ食べ過ぎじゃないって言われたら、変わってないよって、じゃあ測ってみるかって、家でね体重計にすぐ乗って皆さんにこの
数値を見せるっていう、そういうあの罰ゲームのようなあのインスタライブを

一時期してましたけどね。さあ、リクエストは大黒摩季で夏が来るをいただいてます。夏が来るきっと夏は来るってね、もう夏じゃないのかな、もう来てるんじゃないかなと思いますのでね、それでは皆さんで夏を感じていただきたいと思います。大黒摩季で夏が来る。

0: マンゴー王子のだっからよラジオ。
1: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン撮影、一人乗り、三人乗り、七人乗り、お一人様から団体様まで OK。
0: エボルライド。
1: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せください。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
2: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定樹園まで。 82-3111 82-3111。
3: 海でドライブで小腹が空いたら、
4: 青い屋根が目印、知念商会のおにささで決まり。
3: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
4: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
3: 知念商会本店、見晴らし店もよろしくお願いします。
5: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
6: シルバー人材センター。
5: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
6: シルバー人材センター。
5: シルバー人材センターでは健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
7: マンゴー OG のだっからよラジオ。この番組は有限会社大和定樹園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター、エボルライド、他各社の提供でお送りしています。
0: マンゴー OG のだっからよラジオ。
8: マンゴー G のだっからよラジオ、番組後半も生放送でお届けいたします。さあ、先ほど話しましたら神奈川県さとみんさんからメッセージ届いてます。ご多忙のところ519カフェ5周年イベントに駆けつけてくださりありがとうございました。ということでね、おじいがテラス席に座ってるだけで外から吸い寄せられてくるお客様おじいの声が店内に響き、活気にあふれた2日間、一緒に5周年イベントを盛り上げてくださったおかげで最高の周年祭となりました。おじいまた来てね、待ってるよ、秀樹和代519カフェスタッフエリー、ということで、はい、さとみんありがとう。もうね、毎年おじ例年はあの12月には、東京に行って、その秀樹和代さんたち ファミリーとね一緒になってね、温泉旅行行ったりとか、もう湯河原行ったり熱海行ったり、なんだ草津温泉行ったり、日光、昨年はね急遽あの関東じゃなくて別府温泉北九州になったもんですから、昨年末は東京に行けなくて、あーって言って、まあ、東京のフォロワーさんたちもいつ頃来るのって連絡あったんですけど、うん、今年はあの九州になったって言って、まあまあしばらく会えないねって言って、まあ今年の年末にねって言ってたんですけど、まあひょんなことからもう東京にお誘いいただき、まあ、東京のフォロワーさんともねお会いすることもできたんで、きっかけ作りありがとうございますで17でもう夜合流したのでね、18日はまたこのイベントがあって、夕方から閉店後はこのカフェのスタッフ、それとまたファミリー、家族、子や孫たちまでもうねもう

何名ぐらいいたのか、30名余ってたんじゃないですかね、いろいろ。またそこでもまた急にちょっと店内広い居酒屋さんでね、やったんですけど、急に電気が消えて、おお、何言って、でケーキ持って出てくるから、もう誰かも子供たちもいっぱいいるんで、何名いたんだろう、ちっちゃい子供たちも10名ぐらいいたので、ああで誰かのか、誰の誕生日かなと思って、で519カフェさんの周年祭でもあるので、ふーんって見てたら、おじい会みたいなおじいの還暦パーティーよりこっちの方がサプライズだったわみたいなもう自分のはもう13日で終わって、16日でもうファイナルだと思って、もう気抜いてたんで、もうおじいのはもう終わったもんだと思って、で最初はこの子供たちがいるところの方から持って歩いてくるので、ああ向こうだろうなと、おじいもカメラ構えてさあ誰だろうと思ったら、だんだん近づいてくるから、おじいみたいなもうね、もう何度も、もう本当に何度もほぼ毎日のようにお祝いしていただいてね、もう本当にありがたい限りでございます。はい、びっくりしました、あの時は。はい、もう一つご紹介しましょう。新潟県ゆずじじさん、こんにちは。新潟市近郊は薄曇りで風が出てきましたということでね。あ、でもね、昨日天気予報見たら東京も暑かったんですけど、仙台でも29度って出てたんですよ。嘘でしょ。まあ北海道は18度だったんですけど、もう沖縄より暑いじゃん、29度なんて。沖縄今27、8度ぐらいだと思うんですけどね。もう、まあ薄曇りだったらまだそこまで暑くはないのかな、新潟。おじいに遅れること10日。来る23日は孫娘のゆずきの8回目の誕生日です。月日の経つのは早いですね。おじいの孫も8歳ぐらいになるんじゃないのかな。もうずっと会ってないんで忘れてしまっちゃった。23日ね、今週末かな、土曜日。はい、リクエストバックナンバーでハッピーバースデーをいただきましたけどね、ご家族でお祝いしてあげてくださいね。ゆずきちゃんハッピーバースデーで、おじので終わりますいつものパターンさあ、もう一つご紹介しましょう。東京のチョコさん、いつもニコニコ、いつもニコニコ、リスナーさん思いのおじい、はい、はい、おじい思いの宮徳さん、あれおじいがリスナーさんのことを思って、宮徳がおじいのことを思ってると視聴者の皆様、ハイタイ、東京のチョコです。前回は還暦パーティーのカラオケ熱唱おじいが最後に見れてもう番組が終わってからね、 なんていうの、ああいうのはオフレコ、オフラインでもう番組終わって、そのまま消さずに見てた人だけが見れる形でね、もう矢沢の曲をちょっと一曲披露しましたけど、うまいおじいの歌を聴けて、ちょちょちょいい感じ、ちょちょちょちょいい感じってモーニング娘。風にということでした。配信見てたらまさかの宮拓さんのお子さんがいらして、息子のひな太郎くんだわー、大きくなって、おじいとひな太郎くんのツーショットに嬉しい私、おじい宮拓さん、ひな太郎くんのスリーショット見たかった、いつかお願いしますということでね、はい、5月後半、彼が私のうちのエアコンを初めて掃除しに来てくれましたエアコン壊れたかと思っていましたが、無事動き、快適な冷風の中、ニコニコスマイル、かっこいいおじいのトークを今日も聞けます、やったーということで、もうね、もう暑くなってきて急にエアコンかけるとさ、なんかもう溜まってたホコリやら、なんか、まあ菌やら何やらバーって撒き散らすのでね、使う前に掃除するのがいいですよね。もう遅いかな、もうみんな使ってると思いますけど、はい、暑い中汗をたくさんかいて掃除してくれた彼氏にありがとうを、おじいの声と宮田さんの笑い。

声でもう一度伝えてほしいです。あじゃあ、はい、おじいとじゃ宮田くんからチョコさんの彼氏さんにおじいの声と宮田くんの笑い、はい、窓際のプー太郎さんありがとう。あ、ピー太郎、ピー太郎だったか、プー太郎って言ったらちょっとまずいな間違ったピー太郎さんありがとう。プー太郎って言ったらもう仕事もしてないと思うご無礼さめたあ、 ありがとうカレピー笑いでまたまた長くなりましたので、はい、調節して読んでいただけるびっくりした何だろうピー太郎さんでした。窓際のね、はい、だんだん暑い夏に近づいてまいりました。水分補給しておじいも皆様も元気にエンジョイした日々をお過ごしくださいということで、プー太郎さんじゃなくて東京のチョコさんからのリクエストをいただきました。それではお届けいたしましょう。崖の上のポニョ。

0: 76.1FM サンサンラディオ。
1: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
2: エボルライド。
1: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
3: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収穫作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載して

0: 店まで。 82-3111 82-3111。
1: 海でドライブで小腹が空いたら、
2: 青い屋根が目印、知念商会のおにささで決まり。
1: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
2: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
1: 知念商会本店、見晴らし店もよろしくお願いします。
3: 突然ですが、ここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
4: シルバー人材センター。
3: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
4: シルバー人材センター。
3: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
5: 税金のことはもちろん、事業承継、DX を活用した経理の合理化のことなら、那覇市にある税理士法人グローアップサポートへお気軽にご相談ください。ウェブ面談 OK。 那覇の税理士法人グローアップサポートで検索してみて。
6: マンゴージーのだっからよーラジオ。
7: マンゴージーのだっからよーラジオ、生放送でお届けしてます。

さあ石垣ラバーズ2026、今週末5月23日土曜日開催。グダグダだろ。はい、もうね、今週末23日土曜日に FM 石垣33ラジオ、なんと開局20周年へ向けた特別ライブイベント石垣ラバーズが開催されます。はい、番組でね、まあ、聞く声とは違う生の歌声をご堪能くださいということで、来年もう20周年おめでとうございます。はい、あっという間ですね、もう20年。それに向けた記念第1弾のイベントが週末行われます。まあ、来年のその20周年本イベントに向けて第2弾3弾と続いていくかと思いますので、今後も、ラジオで情報をお届けしたいと思いますので、楽しみにお聞きいただきたいと思います。いつもラジオを聴いてる方はもちろん、普段ラジオを聴かないけどね、ライブ好きなあなたもっていうか、まあ、リスナーさんであったりね、お一人様、カップル、ご家族、ご友人、みんなで揃って盛り上がろうということで、場所は、こちらは三崎町のライブハウスミュージック&パブシティジャックっていうところで、開催されますのでね、まあ、多分石垣島で聞いてる方々も、もう多分地元でも宣伝されてると思いますし、お聞き逃しの方もいらっしゃればね、改めて、あ、今週末かで、時間は6時半から、夕方のね、会場は、あ、会場の会場は6時18時で、開演が18時30分。料金は、これは前売り3000円、学生も、学生がね、で当日は3500円、ドリンクは別となっております。一般の方は前売りが500円上がって3500円と、当日4000円ということですのでね、ぜひぜひ、またホームページで、サンサンラジオのホームページにも掲載されてると思いますので、ぜひチェックお願いいたします。そして出演者がですね、おじゅうもよく紹介いたしました、横目広隆さん、ターカーね、で、そしてニッキーボリバンとババスペ、まあ、この3名はね、お三方はね、このサンサンラジオの番組も持ってますので、まあ、曜日時間皆さんまたチェックしていただきたいと思います。横目広隆さん、ニッキーボリバンさん、ババスペさん、そして、もう一組シルムということで、高校生バンドコンテストで優勝した八重山高校の生徒さんたちのバンドということでね、すごいですね。なんか楽しそうな、まあ、よくインスタとかフェイスブックでもおじも流れてくるので、あ、いいねとか、一度シェアをしたりとかさせてもらってますんでね、ぜひ皆さんも今週末土曜日は足をお運びいただきたいと思います。さあ、もうね、先週のバースデーから昨日の夜遅くまで、なんかこのバースデーウィークを駆け抜けてきた、マンゴージーではありますけどね、駆け抜けてきた、もう勝手に走らされてきたっていうか。でも矢沢の歌でね、また好きなフレーズがあって、まあ、この曲をお届けしたいと思うんですけど、一度きりの俺のこの人生どこまでも愛してるっていう、まあ、やっぱりね、もう一度きりなんで、まあ、後悔もしたくないし、まあ、やりたいように自由に行きたいなっていう思いがおじにもあるんですけどね。で、自分で自分をまた愛せるように、はい、皆様自身もね、もちろん他人にも愛してもらいたいですけど、まず真っ先にね、自分自身で自分をね、愛して、はい、一度しかない自分の人生を謳歌したいと思います。それではお聞きください、矢沢永吉で自由の風。

0: マンゴー OG のダッカラヨーラジオ。この番組は有限会社大和定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター、エボルライド他各社の提供でお送りしました。
1: マンゴー OG のダッカラヨーラジオ。
2: はい、エンディングの時間となりました。もう俺もう1年半以上も経ってますけど、最後どう締めていいのかまだ何も決まってない。毎回グダグダな感じなんですけどね。はい、もっとグダグダな方がいますよ。先ほどメッセージいただいた大阪府那穂さんのね、メッセージで追伸があったんですけど、このメッセージ、お昼の番組ハッピーサザンに送ってたのを今気づきました。私はやっぱり嘘やわーってありますけど、ハッピーサザンって番組あったかって言って、サザンの番組なのかなと思ったら、ハッピーザさん。ハッピーザさんですね。サザンじゃなくて。はい、ここでも嘘ぶりを気づいたナホさん。ありがとうございます。さあね、もう5月20日、あと10日でもう5月も終わるという。もうあっという間ね、もう2026年年明けてからさ、もう5ヶ月終わるって、なんかもう考えられない。で、もう来月6月になるとね、もういよいよ、このゆっかの日、石垣島ハーリーの、まあハーリーが来るとさ、ゆっかの日でハーリーの鐘が打ち鳴らされると、この梅雨が明けるって沖縄ではね、もう言われてますので、もう、まあ今、もう梅雨明け、ちょっとまた、まあ、中休みだね。また下旬は少しちょっと雨マークも出てはいますけど、もうこの6月17、18あたりから、梅雨が明けるんじゃないかなと思っておりますけどね。まあ、私も天気がいい方がいいな。もう久しぶりに島に帰るのでね、なんかもう翌日はまたハーリーの翌日は少しちょっと観光も久しぶりに観光したいなと思ってますので、雨よりは晴れてる方がいいかなとちょっと願うばかりでありますけどね。はい、またハーリー会場で皆さんにまあお会いできる日も楽しみにしておりますので、皆さんもまたちょっとね、暑くなったりまたジメジメしたり、気候も変わるし、あと先ほどね、白原さんのメッセージにもありました、暑くなって海にも行くかもしれませんけど、やっぱり海難事故等に気をつけてね、そういうのがないように、もう用心に用心を重ねて、まあ海遊びみんなちっちゃい頃から慣れてはいるはずなんですけど、もうおじもね、なんだけどやっぱり用心してね、過ごすに越したことはないということで、さあそんなこんなでまた来週も皆さんと元気よく楽しい番組にしていけたらと思ってます。それでは皆様、また来週。閉まらんな。

0: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
1: エボルライド。
0: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
2: 76.1 FM サンサンラディオ。

0: 22タクシー来ないな。
1: 来ないな。
2: そんな時はハニーよろしくまで電話やれ。
0: ハニーよろしく。
2: おう、島のタクシー会社で一番の保有台数だからすぐ来るよ。
0: じゃあ今電話してみよう。
2: そう、南西交通だろ、カビラ観光交通、石垣島交通、河原山交通の4社が一緒になった石垣島タクシーコールセンターだから、
0: はい、すぐタクシー来たから行こうね。
2: 早いね。スマホのアプリでも呼べるのによ。
3: 82-4649石垣島タクシーコールセンターが午後3時をお知らせします。

FM 石垣サンサンラジオをお聞きの皆様、こんにちは。ケランネラクヨナラ近所ひろみゆう。時刻は午後3時を回りました。この時間は近所ひろみの稽古昇魂を ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にある FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお届けしてまいります。稽古昇魂、過去に学んで今に生きる、歌で未来に紡いでいきたい。3時の中行くい、仕事勝利るピトゥン、ファームレー勝利るピトゥン、アターマヌアイミンタンガーやサンサンラジオかいやらしょんなら、ティンパンヌバ勝利ゆるっと好きとんなら

この番組は株式会社マイキ組、八重山南風堂株式会社、陸雲総合株式会社、 CCA アイランズ、ハートランドの提供でお送りいたします。

ケラネラクヨナラ。皆さんこんにちは、今日は28度の石垣島でございます。もう田んぼではですね、鮮やかな緑だった、米の苗が少しずつ、黄金色に染まり始めていて、月曜日にこう空港からいつもの帰る通りを通っていると、あの左右にねこう稲が見えるんですけれども、ああもうどんどんまた出発前は少し色づいたなぁなんて思いながら行ったんですけれども、本当に早いですね。3日も経てばあっという間になんか色が変わっていて、また今日はねどんな色を見せているのかなぁと、想像しつつ、本当にね綺麗な黄金色に染まり始めております。やがてねもうすぐあの刈り取りのシーズンを迎えるなぁと感じているんですけれども、心地よい風が吹いてはおります。そして青空の石垣なんですが、やはり紫外線はねなかなか容赦ないなという感じがしております。さてね、先週土日に、代々木公園で行われた、お祭りに行ってきたんですけれどもね、たくさんのお客様でにぎわっておりました。もう本当沖縄より暑いんじゃないかというぐらいのね、まあ、あの皆さんこうあの日よけをしながら、ね、またこの思いっきりこう太陽の光をたくさん浴びながら、それぞれのブースであの音楽を楽しんでいる、そして静かにねまた歌を聴いている、歌を聴きながら体を揺らしてくれているという、そんなねあの代々木のフェスであったんですけれども、本当に本当に行くたんびに思うんですけれども、今回はその代々木から、ホテルからですね代々木までこう移動をあのタクシーに乗ったんですけれども、その車窓から見る景色がですね、やはりこの人の多さは公園など歩いてるとやっぱり多いななんて思うんですけれども、この車の窓から見えるこの建物のデザインがねやっぱりすごいなって感動したり、こうまた島ではねなかなか見れないこの木々の高さ、あこんなにも木が大きくなるのとか、またねその間から差し込むこう光の美しさにね思わず見入ってしまったり、あの服かわいいな、センスいいなとかね、高そうだなとか、いろんなこう思いをあの島にあって都会にないものをね感じるんですけれども、でもねそのどちらにもあの島にもそして都会にもねそれぞれのやっぱりこう豊かさがあって、行き来するたびに気づかされることがねたくさんありますね。あの便利さとかこう刺激とか人との距離感とか、自然の匂いとか、あの、まあ、静かな夜とかは比べるというより、まあ、それぞれの良さを感じられた時間となりました。もうこのステージではですね八重山の歌、そして琉球古典と、また両方のねコラボレーションも大盛況で、2日間もねずっと終日あのいてくださって、いろんなところに行ってまた戻ってきて、楽しんで くださってね、本当に本当にもう感謝しかありません。ありがとうございました。その緑の中で歌を歌えるという、なんかパーッとこう遠くを見たら島の光景がねこう浮かぶような感じで、まさかのあのたくさんの皆さんがねこの一緒に口ずさんでくださって、であの沖縄本島の人たちも八重山になるとみんな口が動くねと言いながら、あの八重山のファンのこう熱さをね感じてくれておりました。もう本当にこう遠く離れた場所でもあの歌が自然とこう人をつないでくれるなと改めて感動をしたんですけれども、まあ今日もですねそんな八重山の風を感じながらゆるっとお付き合いいただけたら嬉しいです。それでは今日のオープニングナンバー月の会社お届けいたします。

健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。幸せ。

南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン。

0: 今日はですね、これから北海道で活躍されておられるシンガーソングライター、桜庭ひとしさんと電話をつないでお届けをしていきたいと思います。実はですね、私も今回北海道へ歌いに伺うということで、南の島石垣島から北の大地北海道へということでね、お届けをしたいと思うので、ちょっとね、桜庭さんの電話をつなぎます。桜庭ひとしさん、
1: はい、こんにちは。桜庭ひとしでございます。
0: はい、さくちゃん、こんにちは。
1: どうもよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。今日は石垣島28度という晴天なんですけれども、はい、北海道はどんな感じですか？
1: 今日は、はい、まあ暖かい方で 16.5 度でございます。
0: まだ10度台ですか？
1: うん、一桁の時も朝はありますよ。もちろんですが、
0: そうなんですね。
1: うん、あです、長袖です。
0: あ、半袖です。
1: ジャケットなきゃダメです。
0: このスタジオの中は、はい、エアコンがバリバリ

0: に聞いてるので長袖を着たいぐらいなんですけれども、
1: 今日モーニングでレストラン入ってたんですけど、
0: はい、
1: あのお客様がですね、
0: はい、
1: 寒いですって言ってました。
0: あ、
1: なのであの暖房をつけてほしいって言ってましたよ。
0: すごいですね。やっぱりこんなに北と南は、は
1: い、違いますね。
0: 変わりますね。
1: はい。
0: ね、あの今回で3回目となる、
1: はい
0: はい、ライブをにコンサートに伺わせていただきますけれども、
1: ねう
0: ん、
1: はい、
0: うん、はい、
1: 楽しみにしてますよ。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: 6月27日は、はい、今回札幌ミュージック&ダンス、
1: はい、
0: 専門学校さんで行いますよね。
1: うん、そうなんです、
0: はいはい、それがどんな感じなのか、
1: うん、
0: リスナーの皆さんにちょっと教えていただけますか。
1: は
0: い、
1: あの専門学校ってこともあってですね、
0: はい、
1: ステージ脚本を考える方だったり、
0: はい、
1: あとはアクター俳優さんですね、うん
0: はい、
1: だったり声優さんになりたかったり、
0: はい、
1: そういう学生さんたちが通う学校なもんですから、
0: ええ、
1: その生徒さんたちとの今回はコラボレーションというのがあります。
0: わー、楽しみです、ええ、はい、
1: その本っていうのが、
0: ええ、
1: まあ、私もネーネーに石垣に行かせていただいて、
0: はい、
1: まあ、いろいろとこう島酒を飲みながらですね、
0: はい、
1: まあ、この北と南は離れてるけど、
0: はい、
1: まあ、どこかご先祖さんとか、
0: はい、
1: あと、まあ、戦争のこととかですね、うん、離れてるんだけど、
0: はい、
1: 近しいところがあるなんて話 で、
0: はい、
1: で実際に沖縄戦の時に、
0: うんうん、
1: 北海道の方々が1万805人ですね、
0: はい、
1: 沖縄戦に参加してお亡くなりになってるっていう史実があって、
0: はい、
1: 実は沖縄県を除く都道府県の中では一番沖縄戦で亡くなったのが北海道民なんですよね。うん、そういったところの話の中で、
0: はい、
1: 今回脚本が沖縄戦とあと北海道の戦争っていうものを結んでくださって今舞台脚本を考えてくれてるんですよ。
0: なるほどですね。
1: そこの間に私たちが、はい、うん、桜庭仁志金城宏美ネーネーが歌を届けていくっていう音楽劇みたいな感じですね。はい、はい、
0: すごいですね。この日本の北と南、うん、
1: いやー本当ですよ、
0: ね、どういうこう思いでまたつないでいくかっていう時間になりそうですね。
1: いやー、なんか石垣島とつながれたのはこういうことをエンターテインメントで表現できるように、
0: はい、
1: まあ、なるぐらい僕も石垣のことを、まあ、知ったりお勉強したり、
0: はい、
1: で北海道のことも勉強したりっていう中で、
0: はい、
1: あ、なんかこういうことがエンターテインメントで表現できてちゃんと後世にね伝えていけたらいいなっていうことをすごく感じましたね、はい、感じてますよ今回。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 私ももう一度今一度ちょっとなんか見直さないといけないなという気持ちになっております。
1: ありがとうございます。いろいろ教えてください、
0: は
1: い、
0: こちらこそお願いいたします、う
1: ん、はい、
0: そして翌日28日はは
1: い、
0: はい、おなじみの、
1: はい、
0: 新興寺さんへ、
1: はい、千歳の新興寺、まあ、北海道の空の窓口なんですけれども、
0: はい、
1: こちらは新興寺というお寺の御本堂を、
0: へへ、
1: 安倍ご住職がですね、
0: はい、
1: ねえねえの歌声を聞いて、
0: はい、
1: いやうちでぜひ響かせてくださいということで、
0: ありがとうございます。
1: 今回もコンサートをお許しいただくんですが、
0: はい、
1: まあ、前日がその戦争をテーマにした音楽劇になるので、
0: はい、
1: 日曜の翌日千歳は、うんうん、まあ、ご本堂で、
0: はい、
1: うん、まあ、ご住職の、はい、お力もお借りして、
0: はい、
1: まあ、鎮魂する時間となればいいなと思ってますよ。
0: はい、
1: うん、
0: そうですね、なんか今回はなんか、まあ、初めての、まあ、札幌もそうなんですけれども、まあ、いつもねまたご来場いただいている皆さんであったり、はい、またね初めてこういうことに八重山の歌と桜庭さんの歌と一緒にこうまた初めての方にも触れてもらえるきっかけになったらまたいいですね、うん
1: うん、そうですね、うん、なので今回の札幌公演に関してはなんか今までは金城宏美さんの歌を桜庭の歌を聴いてくださいっていう音楽が 120% 前に出てたんですけど、
0: はい、
1: なんかなぜ歌うのかとか、うん、なぜこの曲を

0: 選ぶのかとか、はい、まあ、例えばねえねえだったら命の系譜とかですね、うん、
1: はい、
0: なんかまさにその自分たちのルーツ、
1: はい、
0: 命のつながりがあって、
1: うんうん、
0: 今自分たちが笑えてるんだよ、歌えてるんだよっていうことを、
1: はい、

0: はい、もうなんかね遠く離れているんですけれども近い気もしておりまして、
1: まあ、ね、年に1回会うって本当にね七夕時期っていうのもありますけどはい、僕にとっての織姫になってますよ。
0: はい、じゃあ引き星でありがとうございます
1: 前向きな二人
0: ね、本当にもうこの北海道の風景とか、
1: はい、
0: ね、待ち遠しい、うん、もちろん食も美味しいのでね、とっても待ち遠しいんですけれども、
1: ですよ、
0: ね、またもうお互いの歌がどう響くのか、うん、私自身もまたその時間をね楽しみに伺いますので、はい、うん、また今年も一つよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございます。ではせっかくなのでこちらで桜庭さんから、はい、うん、桜庭ひとしさんから曲振りをねお願いしたいんですけれども。
1: はい、かしこまりました。はい、うん、そうですね、毎日を戦ってる、毎日をニコニコファイティングしてる皆さんへ送る歌ですね、
0: はい、
1: 頑張る君が好きという歌を聴いてください。
0: はい、ありがとうございます。桜庭ひとしさんでした。
1: どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。

ひろみさん、しょうこさん、リスナーの皆さん、こんにちは。はい、もっちゃんさん、こんにちは。ウリズム、バガナツの今の石垣島はスコールのような雨が降りますけれど、青空が顔出すことも多く、気温が30度を超えることはまずないので、とても過ごしやすいですよね。本当に安心安心といったところですね。一歩外に出れば百花繚乱、ブーゲンビリア、ハイビスカス、サルスベリ、ゴールデンシャワー、カエンボクなど次々に咲く花が楽しめるので、5月6月は僕が1年で一番好きな季節です。さて、暮らしに便利なものの一つはカレンダーですが、皆さんはクガニクトゥバカレンダーというのを見たことありますか？ねえ、面白いですよね。このカレンダーは沖縄県島クトゥバ普及センターというところが、各地に伝わるクガニクトゥバを募集して、その中から10人の作品を選定、それに高校生が素敵なイラストを添えるというとてもユニークなコラボカレンダーなのですが、嬉しいことに平成8年度版ではスマムニ広め隊員の2作品が採用されましたよ。おお、そうなんですね。なからカミヌドゥなる、これはいっぱい水の入った亀は音がしないけれど、半分入った亀はよく音がする。知識が豊富な人は多くを語らないが、生半可に知っている人は喋りたがるものだという、八重山に伝わる教えです。なるほど。もう一つの作品が、ヤナフツェドゥカイドゥカイル、良い行いをすれば良い結果が、悪い行いをすれば悪い結果が返ってくるという、これも八重山に伝わるクガニクトゥバです。それにしても沖縄ではなぜクガニクトゥバがこれほどまで大切にされているのでしょうか。難しい議論は専門家さんにお任せしますが、例えば朝日の美しさをクガニティダと言い、汚れのない純粋な心をクガニククル、そして愛おしい我が子をクガニワラビと呼ぶように、沖縄のクガニは物だけではなく、命や心、先人の教えといった大切な価値を含んでいて、たくさんの困難を乗り越えてきた沖縄の知恵と、平和や家族を思うチムグクルが詰まっているとても大切な言葉なのだと教わりました。本当そうですね。島クトゥバを後世に残す運動の一環として、今からちょうど20年前に9月18日を島クトゥバの日とすることが条例で定められましたが、沖縄では自分たちのアイデンティティを再確認するために、クガニクトゥバを学び直し、日常に取り戻そうとする運動が今も盛んです。昔与那国島を訪れた際にある歌に出会いました。その時は地元の言葉が分からず、ほとんど理解できなかったのですが、今振り返ってみると、あれが僕が沖縄のクガニクトゥバに初めて出会ったとても貴重な瞬間でした。当時のノートを開くと、次のような文字が書き留めてありました。ムヌイバチタヤチマバチルン、チマバチタヤウヤバチルン、ウヤヌナラシャムヌインキヌシアガミンキリンサ、これは与那国の方言ですよね。言葉忘れたら島忘れる、島忘れたら親忘れる、親の教えは言葉に乗せ子供へ伝さと、これからも僕は島クトゥバに少しずつ関わっていけたらいいなと思っています。シカイトニーファイユーということで、もっちゃんさんからのリクエスト、伝さ節ということでね、今日は川上美奈子さんの歌で、好きとんなら

0: 南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 住んで健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。
2: 幸せ幸せ永遠。
3: 利用する人増えてるよね。スーパー特ダネセット、
4: 乗るだけセットです。
3: 心配な残価もちゃんと考えてるからね。なんだっけ、
4: 覚えてください。20年以上の実績、
3: スーパー乗るだけセット。
5: お問い合わせは陸運総合まで。
6: ラジオをお聞きの皆さん、石垣島に観光でお越しの際は石垣牛バーガー専門店ハートランドがおすすめです。人気ナンバーワンは石垣牛バーガーです。石垣牛 100% のパティに野菜がたっぷり入ったボリューム満点のハンバーガーです。サイドメニュートッピングも充実でテイクアウトも可能です。続いて5月20日より販売開始のマンスリーバーガーの紹介です。ハートランド三崎店の今月のマンスリーバーガーはガーリックの香りが食欲を刺激するガーリックマッシュルームチーズバーガーです。香ばしくソテーしたキノコにとろけるチェダーチーズ、ジューシーな沖縄県産和牛パティを合わせました。一口食べた瞬間、ガーリックの旨味とキノコの香りが広がるやみつき系バーガーです。石垣島でしか味わえないハートランド三崎店の限定バーガーをぜひこの機会にお楽しみください。730交差点近くの三崎町店、夕暮れなモール内の公設市場店でお待ちしています。

こんにちは、金城ひろみさん、東京都で聞いているくりちゃんです。はい、くりちゃんさん、こんにちは。6時40分の東京は快晴、気温20度の過ごしやすい朝になりました。でも日中は30度近くまで上がるみたいなので、かなりの暑さになりそうですね。え、暑いですよね。先日の沖縄フェスでのライブお疲れ様でした。ありがとうございました。久しぶりに生でお声を拝聴することができました。たくさんの曲を聴かせていただき、素敵な時間を過ごせました。またリスナーのまっちゃんさんにもお会いできてよかったです。また東京でのライブ情報がありましたらお知らせください。当日の写真をお送りします、ということでね、たくさん写真をいただきましてありがとうございます。そしてね、今パイの火事流れしておりますけれども、なんか何名以下の方にパイの火事のファンですなんてね、声をかけていただきまして、ね、くりちゃんさんからもパイの火事を頂戴して今お届けをしております。本当にね、お久しぶりのお顔拝見、石垣のふさきでねお会いして以来だったので、あ、なんかスマートになりましたねなんて、ちょっと失礼なことを言ってしまったかなと思ったんですけれども、はい、変わらず元気そうなお顔でよかったです。ありがとうございます。では、パイの火事、透き通んなら。

皆様こんにちは、宝塚のメガネドットです。はい、宝塚のメガネドットさん、ありがとうございます。ひろみさん、しょうこさんの2人が画面の向こうに揃っていて、なんだかほっとしています。ありがとうございます。先週はうたた寝をしていたら番組が始まっていて、慌ててラジオを聞き始めたら竹富のまさかいの途中あがいやーだね。今日は目覚ましをセットして番組の最初からちゃんと聞いています。ありがとうございます。こちらも随分暖かくなって、先週の放送の後に買い物に出たらツバメが何羽も鳴き交わしながら飛び回っていました。リクエストは遠藤の花、お願いできますでしょうか、ということでね。北海道はまだ涼しそうですね。少し羨ましいです、ということですね。後ほどね、かけてみたいと思います。金城さん、翔子さん、リスナーの皆さん、こんにちは。函館の伊達男です。今日の函館は曇りのち晴れ、気温22度。先週の日曜日、洞爺湖マラソン走ってきました。お疲れ様です。今年はなんと参加人数が6000人超え、洞爺湖湖畔と、温泉街を走る人気のあるマラソン大会で、タオルと T シャツが参加賞でもらえます。走った後は洞爺湖温泉ホテルに一泊して、ビールと温泉を楽しんできましたよ。久井さんも頑張って走ってました。来月は函館マラソン頑張りますよ、ということで、今日もいい声、いい音、いい風届いています、ということでね、ありがとうございます。そしてゆずじじさんですね。なりそこゆうこさんのこの星に生まれて、今バックでね、聞いていただいております。新潟市近郊は薄曇りから日差しが出てきました。時折吹き抜ける風が心地いいです。23日土曜日は、孫娘のゆずきの誕生日です。あ、かわいい名前ですね。未熟児で誕生し、チューブやさまざまな装置をつながれて無事に成長できるか心配でしたが、ということでね、もう2年生すごいな、成長の速さに驚きです、ということでね、あ、もう本当にこの星に生まれてきてくれてありがとうですよね。ひろみさん、代々木お疲れ様でした。ありがとうございます。横浜のベリーホットです。はい、ありがとうございます。久しぶりにねお会いできました。嬉しかったです。初めて生歌も聞け、生踊りも見れて最高に楽しかったです。17日はねねずに始まり、ひろみさん見て、木山商店見て、清作見て、上地人志&なごみんちゅ見て、最後は島袋まさると沖縄オールスターズと、どれも最高でした。フィナーレはほぼビギンで大盛り上がりでした、ということでね、ずっと天気もよく、すっかり日焼けしました。ですよね、まさかの日焼けですよ。来月は移住先探しに行きますので、機会あればサンサンラジオ見に行きますね。ではでは、ということでありがとうございます。そしてね、まっちゃんさん、ありがとうございます。ひろみさん、リスナーの皆さん、こんにちは。この時間初めてメッセージを送ります。神奈川のまっちゃんです。先週末代々木で行われた沖縄フェス、大変お疲れ様でした。ありがとうございました。八重山民謡が聴ける貴重な機会をいただきありがとうございました。昨年の川崎ハイスタイフェスタぶりでお会いすることができ感激でした。もうね、すぐあのサンサンラジオのねブルーの T シャツ着ていたのでね、あ、まちゃんさんだって分かりましたよ。ありがとうございました。そしてね、静岡の S さん、ありがとうございます。お昼前に起きた地震はびっくりしました。あ、今日地震あったんですね。ごめんなさい、気づかなかったです。しばらく揺れが続くかもしれないので気をつけないといけないですね。先週末の東京はやはり暑かったようでお疲れ様でした。東京に行ったらここに寄るとかありますか？それともせっかく東京来たからどこ行ってみようと出かけたりしますか、ということで、で今回はねちょっとあまりどこも行けなかったんですけれども、神社にね行きました。あの泊まったホテルの目の前がね、豊川神社だったかな、そこに行ってまいりました。金城さんが豆乳に砂糖を入れて飲んでいて美味しかったなとしみじみ言われていたのを聞いて、
どんなかなと思い豆乳を買ってみました。私は豆腐を食べますが、豆乳そのものはちょっと苦手で、でも砂糖入れたら飲みやすかったです。更年期世代にはいいかもと思いました。ね、このスーパーのにがりについてエピソードということでね、スーパーのどこにあるか店員さんに聞けば早いだろうと思い尋ねたら、わざわざ別の人に聞きに行ってくれて、うちには置いてないみたい。あ、親切ですね。なんだと思いつつ、携帯でにがりと入力したら、検索ワードの上位ににがりスーパーとあったので、見てみたらスーパーのどの売り場にあるかということだったようで、調味料や塩が置いてあるところと書いてあり、無事発見。同じことを調べる人が多いんだなと思いました。たまたま店員さんが知らなかっただけだと思いますが、 AI の勝ちだと思いました。だからね、本当だよね。もう静岡の S さんもとうとう豆腐を作る羽目になっちゃいましたか。ね、では今日はね、たくさんのメッセージもね頂戴しておりますけれども、今ね、これは栄翔歌の、栄翔のね歌の CD の中から、遠藤の花をね、ツバメの季節なのでということで、お届けをしております。

0: で健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。
1: 幸せ。

南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン。

金城ひろみのお稽古昇魂、今日はですね黒島くずきを、お届けしてみたいなと思うんですけれども、まあ、サティムカワラン黒島や島の流れや花言い方祝うくとぶきすぬき式いやいやとね始まりますけれども、黒島の暮らしや風景、人々の喜びがね生き生きと描かれた生活感あふれる、まあ本当にこう人気の舞踊曲と言ってもねいいと思いますよね。あの黒島で採れた作物は豊年満作で、そして村中が喜びに包まれて三線を弾きながらみんなで踊り遊びお祝いをしましょうと、毎年行われる豊年祭の綱引きも盛大で島の熱気が伝わるよ。さらに猫とネズミが遊ぶ様子を若い男女の戯れに重ねて表現していたり、浜に降りた乙女たちがカニを取っていると大きな爪のカニに手を挟まれてあがーっとね、そんな微笑ましい情景も歌われています。平和で豊かな島の暮らしを称えるこの黒島くずきは、くずち囃子をね踊り手自身が歌いながら、演奏される、もう本当に大きな魅力の一つになっているんじゃないかなと、八重山のこの素朴なね林があったり、また沖縄本島へ行くとまた軽快なもうちょっとねテンポに変わったりと、本当にこう島変われどという形で、まあなんていうんですか、この発表会などでよくね踊られるんですけれども、この歌と踊りが一体となってこう会場を包み込むので、本当にこう見ている側も自然とこう笑顔になってね楽しくなる一曲ではないかと思います。それでは黒島くずきをねお届けしたいと思いますが、大工哲弘さんの声で「好きとんなら」。

CCA アイランズは瀬戸内海の豊島と石垣島を拠点とする現代アートの研究機関です。国際的に活動するアーティストや美術関係者たちとの共同アートプログラムを中心に活動を展開し、島の豊かな環境と文化を生かした取り組みもミッションとしています。2023年、 CCA アイランズは八重山にゆかりのある音楽家たちの語られてこなかった物語に光を当てるプロジェクト、リトレイス音をたどるを立ち上げました。これまでに大工哲弘、秀勝、金城博美、城間健一、荒由紀と与那覇あゆみが出演。インタビューとコンサートを一冊にまとめた書籍は山田書店にて販売中です。今年行われた第3回宮城守、宮原真紀子、崎枝良作によるコンサートを開催いたしました。ご来場の入場料は八重山の若手音楽関係者への支援金として活用されています。音をたどるリトレイス、島の音を未来へ。ひろみさん、しょうこさん、こんにちは。はい、伊仙さん、こんにちは。今日は朝はピーカン気温20度ほどでしたが、昼あたりから曇り始めてきましたので、もしかすると番組が始まる頃にはポツリポツリ降り出すかもしれない愛知県知多半島です。 24.5 度ありそうな暑さです。ということでね、今降ってるのかな、古民家の玄関、伊仙さん家のね、古民家の玄関にツバメがとうとう巣を作ってしまったと。毎朝毎朝、私が来るのを玄関前の屋根や電線で待っていて、玄関開けると数匹が一気に玄関に飛び込んできますということで、昨日嫁さんがツバメ見に行くと言ってきたのですが、もう巣にヒナがいない、わー、2つあって2つの巣に、玄関の土間はツバメの運んできた糞の巣の材料と糞で大変、そこにとうとう生まれてしまったようなので、玄関の上が土壁でできていますので、土壁を削ってツバメ専用の入り口を作りました。優しいですね。そしてそこにちゃんと出入りするか座って確認、10分ほどで5匹が出入りしていましたので、私がいない時間も家にツバメは出入りできますということでね、ツバメの根性に負けましたということで、すごいな、もうツバメの季節、石垣にもね結構ね飛んでおりますよ。金城博美の稽古昇魂をお届けしてまいりました。今日もね、たくさんのリクエスト、メッセージありがとうございました。でどうぞもうこの後も安全運転で、これいい日とお過ごしいただきたいと思います。もうね、今日もいいお天気でしたので、綺麗な夕焼け、そしてね綺麗な星がきっと見れるかと思います。この番組は株式会社マイキ組、八重山南風堂株式会社、陸運総合株式会社、 CCA アイランズ、ハートランドの提供でお届けいたしました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また来週、好きとんなら司会と新俳優。

0: 皆さん、看板は、
1: 看板は
0: セブンデザインです。お客様のイメージに合わせた看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。83-0777-7が3つでセブンデザイン。企業の顔を作る、未来を作る、島を彩る看板屋、セブンデザインが午後4時をお知らせします。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからはゲストのコーナーです。
0: はい、
1: 本日はシンガーソングライター長澤飛鳥さんをお迎えしております。
2: こんにちは、長澤飛鳥です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: もう笑顔がキュートでございますよ。もうめちゃくちゃキュート。
2: いや嬉しい、ありがとうございます。
0: もうこちらこそでございます。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さあ、長澤さんは、はい、新潟県のご出身で、はい、なんとあの大学の時はこの辺に、
2: そうなんですよ、キャンパスが、はい、三軒茶屋にありまして、
1: なんとなんと、
2: はい、なのでずっと憧れてました。あのよくキャロットタワーにも遊びに来てたので、
1: うん、そうだったんですね。
2: そうなんですよ。そうなんです、わーと思って、ちょっと久しぶりに来てワクワクしてます。
1: ようこそ、
2: はい、念願のお邪魔します。ありがとうございます。
0: え、その大学生の頃は音楽は
2: やってなくて、密かにやりたいなって気持ちはあったんですけれども、うん、ちょっとなんか周りにも言えなくって、うん、それで普通にもう大学生活を送りながら、なんかちょっとあのオーディションとかなんかそういうのを調べてみたり、ボイストレーニングとか調べてみたりとかして、あのまずは大学をちゃんと卒業しようっていうのも、あの目標に過ごしてましたね。
1: そうだったんですね。
2: はい、そうなんですよ。
1: じゃあ自分の中でその思いをずっと温めて、はい、温めて誰にも言わずに。
2: そうなんです。はい、就職活動の時にようやく本当にどうしようっていう、自分のこの気持ちを隠したまま、あの生きていくのかと思いながら一応就職活動したんですよね。はい、でその時になんかあるあの面接官の方に、あなた本当はやりたいことがあるんじゃないのっていう風に、なんか
0: 見抜かれた。
2: そうなんですよ。ドキッとして、まあ、それはその面接でそもそも落ちてしまったんですけど、その一言がきっかけで、私やっぱり音楽やってみたいと思って、で、あの両親にこう話をしてっていう形で、そこから卒業してからじゃあ自分の力で始めていこうという形で、ちょっとスタートが遅かったんですけど、そこから始めました。
1: じゃあその情熱を、ね、持ち続けて、今の活動につなげていらっしゃるということですね。
2: はい、
1: いやすごい胸熱ですね、なんかね。
2: ありがとうございます。
0: ね、いやだっていっぱい迷いもね、
2: そうだろうし、
0: でも早く気づけた方だと、
1: いや本当ですよ、
0: 思いますよ、やっぱり。
2: でも確かにこう活動始めたら意外とその遅くからスタートしたっていう方も多くて、なのでなんか音楽ってそれもいいところだなと思って、ね、なんか今から野球選手になるとか言ったらちょっと難しいかもしれない、
0: ちょっと体力的な問題がね、
2: あるかもしれないですけど、音楽はいつでも始められるなと思って、はい、そこからでしたね。
0: はい、楽器とかその作詞作曲っていうのはどのぐらいのタイミングで、
2: 作詞の方は実は中学生の頃になんかこう自分でこうポエム、恥ずかしいんですけど、ポエムじゃないですけど、なんかこうノートに書いてみたりとか、まあ作詞の真似事みたいなことはしたことがあったんですけど、まあ、あの楽器の方はあのギターを始めたのがそれこそ本当卒業してから、ちょっとなんかシンガーソングライターってやっぱり楽器弾けないとと思って、ちっちゃい頃ちょっとだけピアノもやってたんですけど、なんかギターの方が一本でこうどこでも歌いに行けるかなとかいう考え で、あのギターを最初わけもわからず貯めたお金で、あのギブソンの高いやつを、
1: いきなり
2: 買って、もう泣けなしの、あのもうなんかそれでなんかもう逆にそれで後戻りできないみたいな、
1: ね、
2: そのくらいの覚悟で下手くそなのに、あのそのギターを買って、そこからこう練習して、最初は本当に全然弾けなかったんですけど、作曲もなのでやり方とかも分からず、でもカバーとかしながら、あ、こうやってコードでメロディ作っていくのかなとか、はい、作詞はこうちょっと本とかも読んだりしながら、なんかあの作詞のコツみたいな本とか買い漁って、
0: めっちゃ努力家、
1: めっちゃもう本当にもうさらに胸熱がすごい、
0: ね、
1: すごいですね。じゃあお師匠さんみたいな方はいないんですか。
2: は
1: い、
2: 最初はいなくて、でもその後にこうちょっとそういうあのスクールに通ってみたりとかした時期もあったんですけど、
1: 基本は自分で全部
2: 学
1: んで、
2: はい、やりながら、あとはライブ活動とかをしてみて、そこでこうライブハウスの方にこう助言いただいたりとか、 あとは周りの方を見て、あ、もっとこういう風にしたいなとか、そういうのでちょっとずつ、はい、 活動してきた形ですね。はい、
1: すごい、まあ、きっとこの努力が、ね、あったから皆さんも、ね、手を差し伸べたかったんだと思いますよ。
0: ありがとうございます。すごい素直に、はい、全部吸収して、はい、そうそう自分のね、うん、身にしていくっていう、すごいですね。
1: すごい素晴らしいです。
2: ありがとうございます。
0: そんな中で、ねはい、できている作品たちの中から、はい楽曲もね聴かせていただきたいと思いますけれども、はいここではどの曲聴かせていただけますか。はいはい
2: ですね、4月1日に6曲入りのミニアルバム、うん、ラブループというアルバムをリリースさせていただいたんですけれども、はい、そちらの中でリードトラックとなっているフェイクという曲をお届けさせていただきたいなと思ってます。
0: これまたね、はい、なかなかなリアルな歌詞なんですよ、
1: はいはい、ぜひ歌詞にも、ね、注目していただきたいですね。
0: そうなんですよ。
2: ありがとうございます、うん、
0: では、はい、改めて曲紹介お願いいたします。
1: お願いします、
2: はい、ミニアルバムラブループより長澤明日香で

0: 本日のゲスト長澤明日香さん、4月1日に発売されましたニューアルバム、ラブループよりフェイクをお送りしました。
1: かわいい、
0: かわいい、めっちゃキュート、
2: ありがとうございます。
1: 嬉しい、なんかさっきのストーリーを聞いてまたね、はい、この作品聞くと、はい、すげえって思いますよね。
0: あのリンクしました
1: なんか
2: 嬉しいです、
0: キラキラがね、
1: ね、それこそ曲どんな風に作ってらっしゃるんだろう、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: この曲はですね、うん、本当もうハッシュタグを、うん、フューチャーして書いたんですよ、はい、でなんかまあこの SNS の世の中で、うん、まあ、私自身もこうなんかね見たくないものを見たりとかしちゃう時もあるし、うん、こうキラキラ輝いてていいなみたいなとか、うん、でもそういうのって私だけじゃなくてきっとまあ、同世代の方とかもっと若い方とか、まあ、他の方もそういう気持ちがあるんじゃないかなっていうのはあって、でなんかそこに注目していくと、なんかこう SNS の投稿ってキラキラして見えるけど、うん、恋愛とかでもなんかこうそれだけにこう囚われずに、うん、そういう投稿もあったりするけど、なんか自分自身こうね輝いて自分らしく輝いていこうみたいな、うん、こうストーリーに向かっていくような曲にしたいなと思って、うん、それでちょっとね言葉遊びをしたりとか、
1: はい、
2: あとは冒頭からこう夜な夜なパトロールっていうフレーズは、うん、なんかこう夜中にインスタグラムとか
1: 見
2: て、なんかこうストーリーとか、はい、みたいなところをちょっとこう等身大のラブソングにできたらなと思って、はい、書いていった曲でございました。はい、
1: そう、どれもなんかね面白くて、はい、そのアプローチっていうか、はい、ね、すごい視点がすごく面白いな、はい、その中で猫の歌とかも入ってるんで、
2: はいはい、
1: これねちょっとケイタさん、うん、気になってしょうがないよね。
0: 即刺さりました、タイトル見た瞬間に刺さりました
2: 嬉しいね、
1: 早くも、
2: はい、
1: ね、
2: この歌は、うん、今の時期、ま、冬に聴いていただけたら特に嬉しいんですけど、でもこう一年中でもこう家族をねこう思って聴いていただける楽曲かなと思って、
0: ぬくもりが感じられる楽曲ということですね。
1: 普段はギターで作ってるんですか？
2: はい、そうですね、はい、ギターで作って、あとはまあちょっと鼻歌から入ったりとかする時もあるんですけど、基本的にはこうギター弾きながらいろんなコードでこう探していって、メロディーとこう一緒に、まあ、サビから作ることが私は多いんですけど、はい、で一回寝かせて
0: 寝かせて
2: 次の日また聴いて、あ、よしこれでいこうみたいな感じで、はい、歌詞は結構遂行しますけど、メロディーは割と大枠作ったらもうそのままバッとこう、はい、いくタイプですね、はい、
0: もうスタイルも確立されてるんですね
1: 素晴らしい、
2: ありがとうございます、
1: ね、だからこの、まあ、アルバムに向けてもね、はい、曲を書かれたりとかして、それこそライブもね、
2: はい、
1: いろいろやられてるので、
2: はい、
1: 多分ライブでも楽曲はどんどん成長していくと思うんですけれども、はい、そんなコンサートがあるということで、
0: はい、
1: はい、ちょっとご紹介いただきたいんですが、これはバースデーワンマンになりますか？
2: そうなんです、はいはい、バースデーワンマンツアーとなっておりまして、
1: はい、
2: 2026ラブレターという、ね、タイトルがついているんですけれども、うん、こちら、あ、話してもいいですか？
0: あ、もちろんです、
1: もちろんですよ、ガンガン言ってください、
2: ありがとうございます。名古屋公演が10月25日の日曜日に新栄ハートランドにてございます、
0: はい、
2: そして次が11月21日土曜日に東京公演原宿ルイド昼公演ございます、うん、そして最後は私の地元新潟県の長岡の音楽食堂にて12月1日火曜日、ちょっとバースデー当日になるんですけども、その日に夜公演をやらせていただきます。はい、
1: 10月、11月、うん、12月と、
2: はい、そうなんです、はい、
1: 結構こう間が空くからなんかね、
2: はい、
1: そのどんな感じのセットになるんだろうっていうスタイルは、弾き語りとかですか？
2: はい、あ、弾き語りもやったりしたいなと思ってるんですけども、はい、ちょっとまだ詳細はまだ固まってなくって、うん、でもこう一本一本それこそちょっとずつこう間も空いてるので、はい、1公演1公演こうテーマを持ってこう
0: 変えて、
2: この1個だけでももちろん嬉しいですけど、こう3つ来ていただいても、あ、来てよかったっていう、こう3つ来て完成するようなライブにしていきたいなと、はい、考えてます。
1: これ3本でコンプリートです、
0: はい、なるほど、3本でコンプリートでございます。
1: ラブレターですからね、
2: はい、
0: どんなキラキラが待ってるのかな
1: 、はい、
0: ちょっとおじさんからするとね、もうときめき要素がねちょっと非常に欲してるのでね、
1: 欲しそうですよね、
2: ちょっと ときめき結構多く、
0: こっそりお邪魔しちゃおうかなみたいなね
1: おじさん来てる
0: おじさん来ちゃったって
2: めちゃくちゃ嬉しいです
1: いやでもライブって、はい、その一番最初に立った時って、はい、その大学卒業してからですか？
2: 卒業してからですね、はい、そうなんですよ。
1: 覚えてますか、その時って。
2: なんか一番最初は、うん、なんかこうボイストレーニングのスクールの発表会みたいな感じで、うん、もう超震えて、はい、カバー曲みたいな感じだったんですけど、はい、ギターを持ってで立ったステージはめちゃくちゃ鮮明に覚えてて、うん、ギターを買ってなんか1ヶ月ぐらいでいきなりオリジナル曲を、なんか4曲ぐらい作って、それをあのやったんですよ、は
0: い、
2: で今思うとなんでそんなことができたんだろうっていう、どんな度胸があったんだろうって、
1: もう気合が違う、
2: 今ではそう考えられなかったんですけど、
0: ギブソンのギターを片手に、
2: そうです、その時はなんかもうこれでオリジナルでギターも買ったし、これでシンガーソングライターだみたいな感じで、はい、立ったのがすごい私の中でめちゃくちゃ印象深いステージですね。
1: もういきなりオリジナルを、
2: いきなり
1: 4曲披露して、
2: 4曲作って、そうなんですよ、
1: すごい、
2: そうなんです。
1: その時は全然緊張とかしなかったんですか？
2: いや緊張したと思います、はい、でも今とはこう違う緊張だろうなと思って、普通もうそんなことなんかできない、
1: 度胸が、ね、
2: 今じゃできないと思って、そうなんですよ、はい、
1: すごいわ、はい、本当に
0: これ通常ないですよね、
1: はい、できないですよ、
0: そうですよね、
1: もうやろうと思っても
0: 変わったこと私もないですね、いろんなアーティストさんのね、お話伺いますけどね、うん、
2: なんかそんな、その時は ね、なんかそういう勇気が湧いてました、
1: いろいろ超えてくるんですよ、
0: ね、
1: だからちょっと楽しみですよ ね、名古屋公演も、東京、新潟とね、10月、11月、はい、12月と続きますので、はい、ぜひチェックしてください、
2: はい、
1: それから、はい、横浜に歌姫集結ということで、
2: はい、
1: こちらは6月の1日2日ですかね、
2: そうですね、はい、私が6月の2日の火曜日の方に出演をさせていただくんですけれども、はい、まあ、関東近郊ではライブハウスでのライブがこちらの6月2日の火曜日が、ね、近日中の開催となっているんですけれども、うん、
0: はい、
2: 新横浜のベルズというところで、はい、出演をさせていただきます、はい、はい、
1: すごいたくさん、
2: あ、ね、そうなんですよ、
0: 何人ぐらいご出演されるんですか、これ
2: 7組
0: の皆さん、はい、
1: 今一生懸命数え
2: ちょっと不安になって
1: すごい、
2: はい、2日間あるので私の2日目の方は7組で、
0: はい、まさにこの横浜に歌姫集結というタイトルがついてますが、はい、まさにねそんなイメージのライブですよね、
2: そうなんです、
1: これ皆さん知ってるんですか、
2: あ、知らない方も
1: あいらっしゃる、
2: はい、たくさんいらっしゃって、い
1: やもうさ女子が集結するとさ、はい、どうですかもうドキドキしません、
2: 7組はちょっと久々なのでちょっとドキドキしますね、
1: 大丈夫、喧嘩なんないですか、大丈夫ですか、殴り合いなんない、大丈夫、
2: 大丈夫だと大人なんで
1: よかったね、安心しましたね、もう私たちの時代はもう殺伐としてましたからいや今の子たちはきっと仲良くやるんだろうし、
2: ね、
1: ね、すごい、もうドキドキするなと思って、
2: ちょっとドキドキはしますね、
1: ね、でもちょっと私見たことある顔が何人かいらっしゃるんで、
2: そうなんですね、
1: なるほど、面白いですよこれは、
2: はい、
1: ね、歌姫集結ぜひねチェックしていただきたいと思います、はい、いやでもね今後ではライブもしつつ、
2: はい、
1: あの作品作りもしていく感じですね、
2: はいはい、そうなんです、またなんかこう年を重ねるごとにこう、うん、今の私だからきっとできる曲とかもあるんじゃないかなと思って、なので曲作りはもう日々、はい、自分の成長とともに、うん、はい、続けていきたいなと思ってます、はい、
0: この素直さとポジティブさですね、
1: もう笑顔がめっちゃ元気もらえる、
0: 本当本当キラキラがたまらないですよ。

0: 出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ

0: サンサンラディオ。
1: 石垣島の皆さん、お久しぶりです。パナです。皆さん、お元気にしていましたか？こうしてコメントを出すのも島の文化祭ぶりかな。2023年の9月、3年前に開催された島の文化祭、あの日は台風の影響もあり少し不安なスタートでしたが、ステージに立つ子どもたちのキラキラした笑顔と、舞台裏で走り回るスタッフの皆さん、そして客席からの温かい声援、あの瞬間、あの時間は島のみんなと一つになれた気がして、本当に忘れられない思い出です。第2回の開催も

ここで皆さんに大事なお知らせがあります。3枚目のアルバムからちょうど4年、パナのニューアルバムがこの夏リリースされます。これまでのアルバムジャケット、ファーストがブルー、セカンドがピンク、サードがグリーンと、それぞれにカラーがありましたが、今回のカラーはまだ内緒です。発売日まで何色なんだろう、そのワクワク感も一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。さて、この夏にリリースされるそのニューアルバムに収録予定の新曲をどこよりも早く皆さんに届けたいと思います。この曲は実際に私の身に起きた出来事を元に書いたもの。沖縄ってどこかスピリチュアル的なものがあると思いませんか？この曲を聴くことで滞っていた気が整うかもしれませんよ。曲のタイトルはウートーと、聞いてください。それではまた島でお会いしましょう。パナでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマはまるまる測ってみましたということですけれども、さてラジオネームマヤさんかな、いただきました。ゴールデンウィーク明けに某女性専用ジムに行って腹囲を測っていただきました。なんと1ヶ月前から6センチも太っていたのです。
1: あら、
0: オーマイガー、
1: 6センチ。
0: 体脂肪も増えていないのでコーチが心配して何かありましたかと聞かれましたが、農作業や、雪かっこいを外したり草むしりをしていたので思い当たりませんでした。運動してから帰宅後なぜか、お腹の 筋肉痛が出てきました。体を動かしていても腹圧を、運動してから帰宅後、そうですね、腹筋ですね、筋肉痛が出てきました。体を動かしていても腹圧をかけられないため、腕の力だけで動かすためズルしていたのかもしれません。あ、なるほどね。
1: なるほどなるほど。
0: 腕だけでいってたってことか。
1: うんうん、
0: だから疲れていたのかとほっとしました。それからは腹圧を意識して農作業をするようにしています。今週末はいよいよ田植えです。時期です ね、そう、結構もう秋田の方は田植えも全然バリバリ始まって、
1: 始まってますか、
0: おりますけれどもね、来年の還暦同級会のために怪我をせず美味しいお米を作れるよう頑張りますということで、
1: いや
0: お疲れ様でございます。
1: お疲れ様でございます。そしてありがたいですね。
0: 本当ですよ。
1: 美味しいお米をねこうした方が皆さん作ってくださってるわけですもん ね。
0: 私この今時期のこの田んぼが大好きで、
1: あ、わかる。
0: この水がバーってまあこう張ってあって、そこに映る景色とか
1: 大好きです、
0: ね、新幹線からとかもすごい見えたりするんですけど、小町で、はあ、本当に綺麗だなと思って、で結構あの SNS やってる農家の友達とかも、あのやっぱりその帰りとかに夕景とか撮ってくれたりして、すっごい綺麗なんですよね。
1: あの反射する感じがね、
0: そう
1: なんていうんですか、今風に言うとエモいっていうんですか。
0: エモい
1: ですよね。
0: ここチャリで走りたいけど熊も来るみたいな。
1: そう、危ない。
0: ここむずい、
1: せめぎ合いね。
0: そうなんですよ。
1: うん、そう、わかるわ。
0: これがね、本当は外に出たいみたいな。
1: そうそうそうそう。
0: でもいいですよね。

0: そっか、測ってみました、ね、お腹周りを測ってということで。
1: いや怖くて測れないな僕はもう
0: 私今日測りましょうか、スリーサイズ。
1: あ、ね、あ
0: ケイタさんの
1: こっそりね
0: こうやって、
1: うん、証拠押さえてもらいましょうかね。
0: 測りますよ。
1: それからパープルおばちゃん、はい、
0: ありがとうございます。
1: まるまる測ってみました、うん、私の通っているフィットネスジムでは月1で計測があります。
0: うわドキドキだね、やっぱこれもね、
1: まあ、ジムだとねこれは必須ですよね、
0: はい、
1: まあ、これが標準、まあ、基準になるわけですもんね。
0: そうでございます、
1: 数値がね、
0: うん、
1: 毎月その日は朝から小食にします、
0: うん、
1: 自分でも家で体重を測ってみています、
0: はい、
1: がジムで測ると家より少し多い、
0: うん、
1: ジムで測ると体重は先月より少ないが体脂肪が増えている、ガーン、
0: やっぱりそうなんだね、
1: なぜなぜと恋の予感を歌います。なぜなぜですね
0: そっちですね、
1: そっちのなぜなぜね、
0: 声の予感歌っちゃうの、
1: うんうん、
0: なるほどね、
1: ありがとうございますね、
0: 面白いな、うんうん、さあこちらはですね福本ちゃんからいただいてました。
1: ありがとうございます、
0: 仕事しながらリスラジで聞いてますということで、測ってみましたといえばケーキです。子供の頃誕生日には家族6人でケーキを分けて食べていました、
1: うんうん、
0: 食い意地が張っていて少しでも大きいのを取りたい自分としては、父が上手に切るので困っていました。そこで定規で測ったり重さを測ったり最後には分度器で角度を測って選んでいましためっちゃ大変じゃない、もう
1: 熱意がすごい。
0: いやいや分度器はやばいですね、
1: 分度器まで出ちゃうんだみたいなね。
0: そうね、確かにちょっともうもはや長さじゃなくて角度だと、
1: うん
0: いうことですね、
1: うんうん、
0: 昨日姪っ子が、先月誕生日だった自分と母のためにチョコタルトを作って持ってきてくれたので、うん、自分の子供の頃を思い出しました。ちなみに姪っ子はパティシエを目指して高校で3年間学んできましたということで、
1: すごい、
0: 三重県にはそういうパティシエになるための学校高校があるみたいですね、今は別の仕事をしていますが昨日届いたタルトの写真ですというので、
1: ちょっと待って、え
0: 手作りが
1: ちょっとお店で売ってるやつじゃなくて、すっごい、
0: この装飾とかが
1: すごいですよね、
0: 一個一個凝ってて、
1: これもうアートですよね、
0: 素晴らしい、
1: 素晴らしい。
0: でもこれ切れないよね、
1: これは切れないな、
0: もったい
1: ない、
0: 分度器でも測れないよね、
1: 測れないですね何ですかこの愛の重さ、
0: うん、そうですよ、
1: 2トンぐらいですかこれ、
0: 2トンいただきました、
1: 昨日の2トンぐらいですかこれ
0: そうですね、
1: いやすごいなこれ、
0: 愛情たっぷりいいですね、
1: このだってハートのこの焼き菓子のこの焦げ色の入り方も、う
0: ん、たまらん、
1: これ職人技ですよ、
0: これ本当に美味しそうなんですけど、
1: 本当に食べたい、これ
0: チョコタルトですね、
1: タルトですね、
0: そう上にいっぱい乗ってて ね
1: フルーツたっぷり、
0: フルーツたっぷり、
1: いちごたっぷりのタルト、これはたまらんですね
0: ありがとうございます、ございます。
1: それから続いて食が続いておりますが、はい、続いて地鶏とみかんさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さん、こんにちは、こんにちは。FM ヒューガから聞いています、地鶏とみかんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: イベントで地鶏の炭火焼きを販売しているときは一つのパックに 130g を入れていますが、
0: うん、
1: 余裕のあるときはもちろん 130g は守りますが、
0: うん、
1: 130g ちょうどにはならないので136g とか 140g ぐらいにはなります、
0: うん、
1: が列が並べば並ぶほど重さを測るのに焦るので、測っているふりをしながら絶対に間違いのない大盛りで入れることが多々あります。
0: 大盛りね、
1: そうですよね、これね、屋台並んでるときとかね大変ですもんね、もういちいち測ってらんないですもんね。余裕ができて後でゆっくりと測ってみると180g から 200g は入れていたみたいですこれお客さんからするとね、神サービス
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございますみたいなね。皆さん列をなして いる並んでいる地鶏の炭火焼きの屋台なんかは狙い目ですよということで裏情報いただきました、ありがとうございます。
0: そうか、じゃあ混んでるところ
1: お店に、
0: もうむしろ行く、
1: あえて
0: 行ってみるといいかもってことですよね。
1: ちょっと店員の方にプレッシャーをかけてみるというい
0: やなんかそういうのって本当にだってさじ加減じゃないですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: 結構あのソフトクリームとかも、
1: うん、
0: これ何巻きとか、
1: あ確かにね、
0: 難しいですよねあれ、
1: うんうん、
0: 店員さん次第だったりとか、
1: 確かにね、
0: 結構いろいろやっぱあるんですよ。
1: あれもまただって難しそうですもんね、ソフトクリームって。
0: たまにとんでもない角度になってる時があって、うん、ちょっと面白いですけどね。
1: すごい、なんかこれ輪っかはみ出してたりとかありますもんね。
0: すごいことになったりとかたまにありますが、
1: はい、
0: 塚田さん、これは X ですね、
1: はい、
0: 丸々測ってみました。めんつゆは濃縮具合を確認した後同じ2倍と考える時間があります。そうね、

0: 確かにね、
1: このなんかザルだったらいくつとか、かけとか、
0: うんうん、
1: でいろいろこうその何倍にするってあるんじゃないですか、
0: 食べ方によってこの
1: 梅雨の
0: 何倍にするかみたいなね、指定がありますもんね。
1: 測ります？
0: うん、目分量です。
1: ですよね、うん、いや私もだから測ったことないなと思って、うん、なかなかこれ難しい。
0: そう、
1: 何倍、まあいっかみたいな、
0: うん、いろいろ考えてるとめんどくさくなってきちゃって
1: そう、
0: まあいっかみたいなね。
1: そうなの、それでよくうちの息子に薄いって言われますけど
0: なんかあるあるですよね、
1: 色味で見るから、
0: うん、だいたいね、そうこんな感じかなみたいなね
1: でも自分で足してみたいな感じ、うん、感じになりがちです。
0: めんつゆはね、あの足すこともまあ大体どこのご家庭にもあると思うんで、足すことはできますからね、
1: うん、そうなんですよ。
0: これはね、あるあるかもしれないですね。
1: そうそうそう、全然あるかなと思いますけど、うんうん、さあ今日はね、あ、やっぱね、測定系がね、
0: うん、
1: やっぱりあります。
0: あ、ね、たくさんいただいてますね。
1: ありますよ、いっぱい、うん、いきます。黒木メシャさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 旅先の鳥取砂丘、あ、行ってきたんだ。すっごい蒸し暑くてラクダもぐったりしています。車内温度37度
0: うわ、
1: 曇ってきました。
0: 大変、
1: うー、大変です。さあ、ヨルパラベスト10の余韻もまだ残りつつ、
0: ありがとうございます。
1: 思い出し笑いをしているところですって。
0: ということはあの方のゾーンかな。
1: もしかしてそうかもしれないですね。
0: 鈴木さんの、
1: 鈴木さんのあれですかね、
0: ゾーンですかね。
1: うん、ぜひ22日まで配信してます。
0: もうぜひお楽しみいただければ幸いでございます、
1: はい、ね、ヨルパラベスト10でございます。ヨルパラで検索してみてください、はい。さあ、本日のテーマ丸々測りました。先日お風呂上がりに体重計があったので乗ったら、人生で初めて見た数字にびっくりドンキ
0: こういうのね大好きなの
1: 大好きあ、びっくりドンキーってきました、
0: うん、ありがとうございます、うん、なるほどね。
1: なんと70キロジャスト、これまで63キロが長かったのに、コロナ禍から車に乗ることが増えて、もう以前の黒木ではありませんっていう、この泣きマーク。
0: やっぱりそうですね、車移動が増えるとね、どうしてもね、
1: そして、
0: うん、
1: マイカーの積載、車と荷物合計2トンありましたよ。なぜ測れたかというと、ゴミ焼却センターに持ち込んだと、入るとき出るときの差で何キロ捨てたか測る、それで分かったということで。
0: あ、なるほどなるほど、荷物積んでる状態で2トン、
1: うん、
0: でその荷物を下ろした、
1: 積載ね、
0: そうですよね、差し引いたら車のね、重量引いたら、その差し引いたものがその荷物だったってことですもんね。
1: そうですよね、そう、うんうん、なんなら 1.2 トンなんだけどねということで、さあこれから売らなきゃ減らないぞということで、
0: うん、
1: いろいろ捨ててるんですね。
0: 断捨離中ということでしょうか。いや、すごい、でもだいぶ減りましたよね。
1: だいぶ減りましたね。
0: ね、
1: すごいですね。すごい、ちょっと相当やったんじゃないでしょうか。うん、びっくりドンキ、
0: びっくりドンキ、ありがとうございます。
1: いただきましたね、びっくりドンキ面白い、
0: 最高。
1: さあ、つっくんのさんからです。エコさん、始球式お疲れ様でしたということで、
0: お疲れ様でした。
1: 大石ゆりかさんアレンジのめっちゃかっこいいホンダリベルタの応援ソングモーメントリクエストしますということで、ありがとうございます。北海道から、
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいということで、今日のラストはですね、ちょっと新曲オンエアとしては
0: 初ですよね。初オンエアですよね。
1: だってできたの先週ですよ。
0: え、すご
1: っ。本当に完成、そのマスタリングっていう最後の工程があるんですけど、あの多分先週ですよ。
0: それでもう初披露もね、
1: いや、マジでギリギリだったんですよ、本当に。それで15日が、うん、まあ、その初披露じゃないですか。
0: まあそうですよね。
1: で、うんうん、確かもマスタリング最終チェック OK 出たのが月曜日11日だったんで、そこから
0: だいぶタイトなスケジュールだったんですね、
1: は
0: い、
1: そこから速攻、私が配信の手続きしたの13日なんで、
0: う
1: ん、
0: うわー、
1: もうすごいギリギリのギリギリでございます。
0: 滑り込みセーフだったというような、
1: セーフだったんですが、ね、もうとにかくですね、うん、あの急ピッチで制作しまして、3月ぐらいからスタートしたのかな、制作は、でゆりかちゃん、まあ、私が詞曲を書いて、で大石ゆりかちゃんにアレンジ、こんな感じって言って、もうロックチューンなんだけど、
0: はい、まさかのロックチューンというのがね、またびっくりですよね。
1: もうゆりかの X ジャパンを出してって言って、
0: うんうん、
1: 彼女のもうルーツである
0: 中にこうね、
1: 中に
0: メラメラと燃える X 魂を、
1: あのクラシカルな見た目からの、
0: そう、
1: そうなんですよ、
0: ギャップ半端ないですよね。
1: でそのロック魂をもう存分に出してですね、で伊平智樹さんのもうギターベースいっぱい重ねてくれて、うん、ですごい曲ができまして、もう最後までこだわりにこだわり抜いて、で今回の曲は、
0: はい、
1: ホンダリベルタの選手たちにも掛け声だったりとか、はい、あとコーラス部分も、
0: わあ、すごいリアルな声が、
1: でね、私撮りに行ったんですけど、収録しに行ったら、うんうん、声がでかいんですわ。
0: さすがアスリート。
1: あ、ね、グランドですんごい声出してでしょ、
0: うんうん、
1: もうなん

0: たいなことを言ってるから、うんうん、あのちょっと試しに出してみてくださいって言ったのでもう羽織っちゃって
1: 羽織るぐらい
0: 羽織ってかもう割れちゃって割れちゃってちょっとすみません遠くに行ってもらっていいですかって言って。
1: いやすごいですねアスリートね。
0: アスリートの本気はすごいですよ。もうなんかちょっとなんだか分かんないぐらいでっかい声で、うん、みんなでもすごいあの一生懸命、歌ってくださって
1: 情熱がね込められてますね。
0: あのそれでできた、モーメントというタイトルなんですけれども、はい初出しでではお聴きいただきたいなと思います、はい、新曲です。女子ソフトボールチームホンダリベルタ応援ソングです。松本英子モーメント。

0: 送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。さて来週のテーマでございますけれども、来週は一国堂さんのお誕生日なんですって。
1: はい、
0: 遅れてやってきますよね、声が。
1: 声がね、そうですよね、
0: 声が遅れて
1: 一国堂さんといえばね、
0: やってまいりますが、ということで来週は遅れてやってきた〇〇。
1: これはまたいろいろな展開が
0: いろいろね
1: 予測されますが、
0: まあ、遅れてマイブームであれがやってきたとか、
1: うんうん、
0: ね、
1: うん、
0: あの遅れて本当にあの遅刻してやってきた人がいたりとか、
1: うんうん、
0: あのいろいろあると思いますけれども、遅れてやってきた〇〇で、ぜひメッセージいただきたいと思います。
1: お待ちしています。
0: そして15時30分からのゲストに

0: 渡辺真知子さん、
1: はい、
0: ね、お帰りなさいですね。
1: お帰りなさいですね。
0: はい、そして16時台のゲストは海蔵亮太さんが来てくださいますので、
1: 来週豪華なダブルゲストでございますね。
0: ダブルゲストですからね、うん、もうどんな時間になるのかドキドキしております。どうぞお楽しみに。
1: お楽しみに、はい、ということで皆さん、今週もたくさんのメッセージを本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: できる限りご紹介していきますよ。
0: はい、
1: まず杉杉さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 丸々測ってみました。以前から気になっていた腕の長さを先日測りました。なぜなら洋服を着ると袖が人よりも長く感じられていたからなんです。すると普通の人よりも 3,4 センチほど短いことが分かりました。だから 長袖を着ると手の甲まで来たりして、半袖でも5分丈くらいになるのが分かりました。寒がりなので袖は長めでも大丈夫なのですが、今まで気になっていたことが分かってすっきりしましたということで、腕の長さね、これ意外とね、
0: あんまり測んないですもんね。
1: 測んないですよね。
0: 本当。
1: でもまあ確かにこう既製品の服着てるとね、うん、なんかこうぴったり来るときと来ないときありますからね。
0: あります、あります。全然あります。
1: だその辺把握してるとね、服購入するときにやつ、うん、役に立つのかもしれませんよね。
0: 意外とね、測ってみる。
1: はい、ありがとうございます。うん、それから正次郎さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: テーマ、冷凍のラーメンを作るときに計量ハップで、計量カップで測ります。煮物や汁物の味付け、お玉で測りながら調整しています。身長187センチの自分、縮むと体重が増えていますということで、正次郎さん、待って、すごい。ちょっと5センチほど分けていただけない
0: 大きいですもんね
1: いいな、そうなんだ、ありがとうございます。あ、それからさすらいのひでさん、お手ついただいておりましたよ。そしてお手つ続いてカバチンさん、うん、西鉄のN ゲージ情報いただいておりました。
0: お写真もね、
1: お写真もいただきましたよ。ありがとうございます。それからひと聞きぼれさんは体力、それから日後のだるちゃんさんは体重と血液、うんうん、それからカロイチコさんは料理、
0: はい、
1: それからセラビーガンダムさん、それからアズサペイズリーさん、それからダンゴママさんと、ヘベレケさん、龍神姫さん、キーンさん、神戸の文パパさん、活字と馬の日々さん、他たくさんの皆さんからいただきました。皆さん、今週もたくさんのメッセージありがとうございました。さあ、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマは私の周りのミステリー、メールテーマは私の周りのミステリーでお送りします。うん、そしてゲストにはギタリスト鈴木茂さんをお迎えしてのオンエアでございます。
0: 素晴らしいレジェンドでございます。お楽しみ に,
1: お楽しみに。
0: さあ、そして何度も何度もしつこくすいませんが、あさってまで夜パラベスト10、はい、配信がございますので、ぜひ
1: アーカイブでお楽しみください。
0: アーカイブで夜パラベスト10よろしくお願いします。お願いいたします、はい、ということでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
1: 青山啓太でした。
0: どうもありがとうございました。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。

アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 年中無休で営業中。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日はエスカレーターの安全の話なんですが、水上さんはエスカレーターよく利用しますか？
0: 私は体を鍛えることも考えてできるだけ階段を使うようにしていますが、長いところではエスカレーターを使うこともありますね。でも確か歩かないで立ち止まって乗るっていうことが最近進められていますよね。
1: そうなんですね。地域によって右側を開けたり左側を開けたりするのがマナーのようになってるんですけども、でも動いているエスカレーターの上を歩くっていうのは実は結構危険なんですね。
0: 急に止まったり、地震が起きたりしたら転びそうですよね。
1: そうなんですね。歩くという行為は、人の姿勢の中では相当不安定な状態になることで、その時に急に地震が起きたりしたらどんなに運動神経のいい人でも体のバランス崩しますよね。特に最近はエスカレーターの角度もいろいろなものがあって、急なものでは落下する恐れもありますよね。ですからエスカレーターは基本は立ち止まって乗るのを守りたいですね。
0: でも開けてある側に立ち止まっているとなんか後ろから急かされそうで怖いんですけれども、
1: そうですね。最近は車の煽り運転が社会問題になってますけども、歩行者でもね、後ろから煽られるのは嬉しくないですよね。この番組のリスナーの皆さんはどんなに急いでいてもエスカレーターでは煽らないでいただきたいですね。
0: はい、エスカレーターも定期点検きちんとされていますよね。
1: はい、エスカレーターもエレベーターと同じく昇降機の一種で、建築設備の一部なんですね。
0: はい、
1: ですので施設管理者には定期的な検査と点検というのが法律で義務付けられています。多くの施設できちんと点検されていると思いますけれども、何といっても機械ですんでね、事故が全く起きないとは言えませんよね。
0: はい、
1: ですので先ほど言いました地震の時とかを考えると、安全に立ち止まって乗るというのを徹底したいですね。
0: でも急に停電したら怖いですよね。
1: はい、停電は確かに大きな問題ですね。エレベーターもそうですが、電力が遮断された時に、どういう安全対策を取るかっていうのは業界でも取り組んでますので、皆さんも普段よく利用されるところではエスカレーターが停止しても行動できる手段をぜひ考えてみてください。階段の位置を確認しておいたり、距離は伸びるけれどもより安全な別のルートで行ける方法がないか知っておくっていうのは大事ですね。
0: はい、今日はエスカレーターの災害対策でした。皆さんもエスカレーターを安全にご利用くださいね。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上絵里奈でした。

0: サンサンラディオ。
1: 石垣島の大自然で育った最高級の石垣牛、昼は丼、夜は焼肉で決まり。選び抜かれた石垣牛をご堪能ください。お世話になったあの方へ喜ばれるギフトはいかがですか。石垣牛専門店石なぎ屋が午後5時をお知らせします。
2: 南の島のホットな情報番組、サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りします。
3: サンセットイブニング。

こんにちは。5月20日水曜日、時計の針は午後5時を回っております。ここからは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。夕方の情報番組サンセットイブニングをお送りしてまいります。担当は照屋博文です。ニュースの夕時、この後ですね、6時30分までです。お付き合いのほどよろしくお願いいたします。今日もですね、波照間島で日中の最高気温更新がありました。31度6分を観測しました。11時15分です。平年に比べて2度7分も高いということで、連続の最高気温の更新であります。石垣空港守山でも午後2時19分に30度2分の30度超え、それから与那国空港も午後3時9分に30度ちょうどを超えております。気象台殿城は29度9分、西表島上原29度7分、与那国町備え29度9分などの非常に高いですね、気温を観測しました。6月の上旬から6月の中旬並みということであります。気象台と環境、気象庁と環境省が運用を始めております熱中症警戒アラートサイトでありますけれども、今日はですね、九州の福岡、長崎、熊本、鹿児島のですね、4県に暑さ指数31以上というですね、赤い表示が出ました。明日はですね、先ほど午後5時に発表されました八重山地方にこの暑さ指数、最高暑さ指数ですね、予測値で31以上が出ました。ですから明日はですね、大変暑い天気、そしてですね、もしかしたらでありますけど熱中症警戒アラートが出るような暑さまで行くのかもしれないというふうに発表されました。これ5時に発表されました。ですから暑さの対策しっかりですね、夜から朝、そして日中にかけて向き合いたいですね。指導者の加害を組織で防いでいく、スポーツ界でセーフガーディングという言葉があります。元なでしこの井上さんが周知活動を今行っております。沖縄タイムズの暮らし面からです。北九州市のスポーツ指導者が複数の教え子への常習的に性暴力に及んでいたとして懲役24年の判決を受けました。スポーツ界では指導をする側と受ける側が不均衡な関係になりがちです。

性暴力や体罰などの起こりうる被害から組織で守るセーフガーディングの仕組み作りが広がっていますが、小規模なクラブなどでの導入は課題の一つになります。関係者は研修の義務化といった基準強化の必要性を訴えております。ヒヤリハットのうちに気づいて改善していくことが重要だ。なでしこリーグでもプレーした元サッカー選手の井上一子さん34歳です。2月に長野県松本市で開かれた地域スポーツクラブ関係者向けの研修に地元からの招きを受けて参加をしました。およそ40人を前にして説明しました。暴力や虐待から子どもを守るため、組織が責任を持って取り組む考え方を周知しています。こうしたセーフガーディングという考え方、10年ほど前に海外スポーツ界で広まりました。日本国内でもJFA 日本サッカー協会が2021年ポリシーを策定して、指導者ライセンス取得の時のカリキュラムにこれを採用しました。ただ他の競技では導入が進んでいないのは実情であります。井上さん、研修で参加者を大人と子どもの立場に分け、なぜ被害が明るみに出ないのか考えさせます。子ども側の告発するとさらに不利益を受けるのではと思ってしまうといった意見に、子どもは被害を信じてもらえないかもしれないなどと思い、言い出すことが難しい状況に置かれると付け加えて解説をしました。北九州の事件の判決は、指導者が強い影響力を背景にして練習に取り組みたい教え子の心情を利用したと言及しています。井上さん、指導者が相手を支配する状況になりやすく、暴力が正当化される実態があると指摘。リスクを前提にして不適切な身体接触はしないといった行動規範を組織で作って、担当者や相談窓口を置くよう求めるとしています。参加者の一人は、組織として包括的に考えていく視点を与えてもらったと納得した様子でした。研修を企画した地元クラブ運営責任者の奥田さん、 JFA 日本サッカー協会の指導者講習でセーフガーディングを知りました。子どもの人権に目を向けられていない指導者は多く、小さい組織でも行動規範の見直しから広がっていってほしいと期待をします。元サッカー選手の井上さん、現役時代身近に暴力問題があって、所属チームでも性加害が起きたことなどから、みんなが安心安全に楽しめるようにしたいと20年に SCP ジャパンを設立しました。セーフガーディングの普及に尽力をしています。徐々に広がりを感じる一方で、北九州の事件のように導入していない組織で被害に至る問題が立ちはだかっています。仕組みを導入しなければ助成金が出ないといった外的な環境を整える必要があると、国の積極的な関与を求めております。起こりうる被害、これをですね、組織として守るセーフガーディングという仕組み作りが広がっております。国内にはですね、この海外スポーツ界で広まった10年ほど前から徐々に広がってきているということで、今日本サッカー協会などがですね、中心になって広げているようであります。スポーツ暴力問題に詳しい明治大学の体育学が専門の高峰治教授です。北九州の事件は、個人経営という私的空間や指定関係を利用して逆らえないようにした革新犯的なやり方だ、一般社会より暴力が起こりうるという前提で指導全般で身体接触を伴う指導を原則禁止するなど、保護者周囲の人が加害が起こらない環境を整える必要がある、民間の動きがスポーツ全体に広がることを期待しつつ、すでに実被害が出ている問題として、国はスポーツ基本計画に取り組みを盛り込むなど、妥協せずに制度の枠組みを作ることが不可欠であるというふうに提起をしております。スポーツ基本計画、はい、これ国が定めるものでありますけども、その枠組みの中にこの問題をですね、しっかり国がですね、入れ込んでいかないとですね、やっぱりまだ起こりうることになっていくようであります。指導者の加害、組織で防ぐセーフガーディングというお話、沖縄タイムス暮らし面からでした。

天気予報です。この時間は ANA インターコンチネンタル石垣リゾート提供です。石垣島中央気象台、午後4時33分発表です。八重山地方は高気圧に覆われて晴れています。今夜おおむね晴れるでしょう。明日はおおむね晴れますが、高気圧のへりを回り込んでくる湿った空気の影響で次第に曇り、ところによっては雨か雷雨となる見込みです。沿岸の海域では多少波があるでしょう。今八重山地方には注意報警報は出ておりません。予報です。石垣島地方今夜です。南の風晴れ、夜初め頃曇り、海上波1メートル、降水確率 10% です。明日21日木曜日の石垣島地方は南の風のち南西の風晴れ、昼過ぎから曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。海上です。波1メートル、降水確率明日正午まで 10%、 その後 30%、 午後6時から 40%、 最低気温朝26度、最高気温は30度を予想しております。与那国島地方今夜です。南の風晴れ、夜遅く曇り、海上は波が1メートル、降水確率 10% です。明日21日木曜日、与那国島地方は南の風のち南西の風曇り、明け方から朝晴れ、ところによって昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。海上波1メートル、降水確率6時まで 10%、 その後 20%、 正午からは 30%、 最低気温朝26度、最高気温は30度予想しております。週間天気予報です。あさって22日金曜日曇り一時雨、23日土曜日曇り、24日日曜日以降、27日水曜日まで曇り時々晴れ、週間予報変わりました。この間最高気温31度、最低気温26度予想です。潮の動き、中潮です。干潮は午後4時14分でした、5センチ。満潮午後10時55分、144センチです。明けて明日も中潮です。午前3時52分です。干潮ピーク100センチ。日の入り、今日午後7時22分、明日朝の日の出は5時58分となります。天気予報でした。この時間は ANA インターコンチネンタル石垣リゾート提供でした。

大事マンブラザーズ、それが大事でした。アトム電機八重間店内原家電よりお知らせです。5月23日24日2日間夏先取り大感謝祭を午前10時から開催いたします。今話題の沖縄省エネ家電購入応援キャンペーンを活用して対象のエアコン、冷蔵庫、テレビをご購入いただくと最大6万ポイントのキャッシュポイントを進呈、さらにアトム電機八重間店内原家電で購入するとポイントが2倍となります。電気代気になるこれからの季節、省エネ家電へお得に買い替える最大チャンスです。感謝祭限定のお買い得商品も多数ご用意。おすすめは470リットル6ドア冷蔵庫です。3台限定の特別価格でご奉仕。また期間中のお買い上げ合計額に応じて選べるご成約記念品もプレゼントいたします。エアコン、冷蔵庫、テレビ買い替えをご検討中の皆様、この機会をぜひお見逃しなく。お問い合わせ0980-830794番、830794番です。4号線沿いアトム電機八重間店内原家電まで。皆様

0: ご来店これよりお待ちいたしております。
1: いらっしゃいませ。
2: 地域に密着総合卸問屋砂川冷凍総合食品です。

0: についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
1: 美しく強くしなやかに、肌、筋肉、関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も一本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ、機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナディ化粧品のコラーゲンゼリー。

泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課0980-87-9025まで。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

環境課から春の大掃除についてお知らせします。石垣市では全市民及び関係団体などの協力を得て春の大掃除を実施します。実施期間は5月10日日曜日から5月24日日曜日までです。各地区の掃除日程については広報石垣5月号と石垣市ホームページに掲載しております。皆様一人一人のお力がさらに住みよい町石垣市へとつながりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。詳しくは環境課 82-1285 まで。環境課から春の大掃除についてのお知らせでした。

5時24分回りました。サンセットイブニング水曜日お送りをしております。外の様子であります。日がだいぶ傾いてまいりました。午後5時10分アメダスデータ、気象台との城、気温28度並ぶ、まだ28度あります。南西風 5.9 メートル、湿度 69%。 石垣空港守山27度並ぶです。南西風 5.6 メートル。北部岩沼28度4分、南西風 5.6 メートル、湿度 70%。

南方向から風がありますね。竹富町です。西表島上原28度6分、南南西風 5.5 メートル、湿度 69%。 西表島大原です。27度7分、南の風 4.4 メートル、湿度は 70%。 波照間島28度8分です。南南西風 4.2 メートル、湿度 68%。波照間では今日も最高気温更新、31度6分、11時15分でした。与那国町村内です。28度1分です。南の風は 4.4 メートル、湿度は 76%。 与那国空港28度3分、南の風 5.7 メートル、観測しております。アメダスデータで見る外の様子で、やりました。まだ28度台、後半ですね。さあ、そして、先ほどもお伝えしましたけどもですね、熱中症警戒アラート予防情報サイト、環境省がですね、運営しておりますけども、この熱中症警戒アラートのですね、サイトではですね、明日、八重山地方に、暑さ指数予測値31以上、暑さ指数が31以上になるという赤い印マークができました。もしかしたら明日熱中症警戒アラート発表されるかもしれません。

0: サンセットイブニング水曜日、ここからニュースです。 NHK 沖縄です。沖縄本島で震度3の地震がありました。今日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海で震度5強の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありませんでした。震源地は沖縄本島近海、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されております。震度3を名護市、うるま市、国頭村、大宜味村、中津仁村、本部町、恩納村、北谷町、西原町、伊平屋島、伊是名島でそれぞれ観測をしております。有事の先島住民避難で防衛省は船の特殊氷床を準備せず、沖縄タイムズです。武力攻撃に備えた宮古八重山住民の当該避難で自衛隊が使う民間船を攻撃対象外だと示す特殊氷床の交付を防衛省が準備していないことが19日分かりました。参院総務委員会で質問した沖縄の風の伊波洋一議員は、自衛隊船舶は攻撃対象になる、このようなことを放置しているのは考えられないと批判をしました。消防庁によりますと、沖縄県や鹿児島県、石垣市などは国際法で定められた特殊氷床の交付要項を作成しています。一方で防衛省の担当者は19日の参院総務委員会で、要項がないと明らかにし、実際の事態の発生の時に特殊氷床を使用するか否か、自衛隊 PFI 船舶が国民保護に活用されるか、個別具体的な状況に応じて判断すると答えました。伊波氏は交付要項を定めておくことは有事に備える基本的な姿勢だと指摘をしました。国民保護法に基づく武力攻撃予測事態を想定した沖縄県の訓練では、住民の輸送手段として民間の航空機や船舶のほか、防衛省が借り上げる PFI 船2隻も想定の中に入っております。サンセットイブニング水曜日です。5時30分に向かいます。
1: いらっしゃいませ。
2: お疲れ様。はい、おしぼり、
3: 無言のおしぼり使うなら自慢のおしぼり SOS。
4: まる気持ちいい。
2: 布おしぼりのレンタルサービス、しまのおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達・回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、枕

0: 時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも承ります。お問い合わせは 87-9997 まで。
1: 島のおしぼり SOS が午後5時半をお知らせします。さあ行くぞ。
2: 南の島のホットな情報番組、サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしています。
3: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
4: いらっしゃいませ。地域に密着、総合卸問屋、砂川冷凍総合食品です。
5: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
4: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。合言葉は
6: 嬉しい、楽しい、美味しい。
4: その城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
7: 美しく強くしなやかに、肌、筋肉、関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ、機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナリー化粧品のコラーゲンゼリー。
8: 毎朝が美味しい水で始まる。ウォーターショップ石垣島店は世界最高水準、薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿城店隣、ウォーターショップ石垣島店。
9: どうも、石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
10: お願いします。
9: ということで、5月23日に開催される音楽イベント、石垣ラバーズで僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、さあそれでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
10: 頑張るぞ。シンプル。
11: サンセットイブニング。

5時33分に入るところです。水曜日サンセットイブニングです。引き続きこの時間ニュースです。アメリカ兵の弁護が無罪を主張しました性的暴行事件の第2回公判です。琉球新報です。沖縄本島中部の米軍基地内のトイレで2025年3月基地従業員の女性に性的暴行を加え、助けに入った別の女性の顔を足で踏みつけるなどして怪我をさせたとして不同意性交と傷害の罪に問われたアメリカ海兵隊の28歳の一等兵の第2回公判が今日那覇地方裁判所で開かれました。弁護側は被告が当時睡眠時随伴症パラソムニアを発症しており心神喪失状態だったとして無罪を主張しました。昨年11月の初公判で被告は記憶がないなどと述べ起訴内容について争う姿勢を示していました。起訴状などによると被告は25年3月18日基地の中のトイレで女性の首を絞めてドアに押し付けるなどし性的暴行を加えました。助けに来た別の女性の顔を足で踏みつけるなどして顔などに怪我を負わせたとしています。

国庫要請一本化が困難か、自民党は市町村に利ない。2027年度沖縄関係予算に関して県は国への要請書を一本化することを市町村に提案していますが、実現の見通しが立っていません。沖縄タイムズです。市長会と町村会は内部で相談が必要だとして回答を

自民党県連の幹部は、県知事選挙での争点化を視野に現県政と協調する利点が市町村にはないと水を差しています。一方で沖縄県の幹部は、一本化の行方にかかわらず市町村との意見交換を経て例年より充実をした要請書を示せそうだと手応えを語っております。県は18日19日の2日間、市町村と意見交換、増額を求める共通の思いを集約し国に届けたいと要請書の一本化を呼びかけました。県の幹部は事前に複数の自治体に一本化異議を説いてまいりました。一方で会合初日は中村うるま市長が真っ先に手を挙げ、一本化初耳だと強調、一度持ち帰りこれまでの経緯を踏まえて市長会で協議をすると牽制しています。市長会は全11市のうち9つの市で自民保守系が市長を務めています。県が基地問題で政府と対立を深めたことを理由にして23年以降は合同の要請行動を見送っています。自民党県連の幹部は、市長会と町村会の事務局に出向き、政府への要請行動に政権与党として同行する意向を伝えています。今の県政で予算は取れない。県連と一緒になった方が市町村で有利だと自信を見せています。県はこれまで市町村から意見を聞いた上で単独で要請書を作成してきました。今年は初めての試みとして市町村に要請書案を提示した上で提案や指摘を仰ぐ共同作業的な手法を取っております。

共同通信です。東証、5日続落大台の6万円を割り込みました。今日の東京株式市場日経平均株価225種が5営業日続落です。およそ3週間ぶりに大台となる6万円を割り込んで引けました。前の日のアメリカ株式市場で主要株価指数揃って下落した流れを引き継いでいます。長期金利の高止まりも重荷です。終値は前の日に比べ746円18銭安い5万9804円41銭でした。東証株価指数トピックスは 59.02 ポイント安い 3791.65、 出来高およそ27億8314万株でした。静岡でアメリカ軍はロケット砲訓練12発発射。アメリカ軍は今日陸上自衛隊東富士演習場で高機動ロケット砲システムのハイマースの射撃訓練を実施。防衛省によると合わせて12発が発射されました。演習場内を通る国道469号の一部区間を一時通行止めにしました。午後1時5分頃に1発目のバンという激しい破裂音が響き白煙が上がりました。発射はおよそ15分間続きました。国道周辺に集まった市民団体らおよそ50人は富士にミサイルやめてと書かれた横断幕を掲げ拡声器で訓練に抗議していました。訓練をめぐっては小泉防衛大臣が4月に静岡県御殿場市を訪れ複数回の実施を要望。勝俣市長ら地元自治体市長首長や地権者は条件付きで受け入れを決めています。2月の衆院選挙合憲3件目高裁那覇です。一票の格差が最大 2.10 倍だった2月の衆院選挙は投票価値の平等を求める憲法に反するなどとして沖縄県の有権者が県内4つの選挙区の選挙無効を求めた裁判の判決で福岡高裁那覇支部は今日合憲と判断し請求を棄却しました。全国14の高裁と支部に起こされた16件の裁判のうち3件目の判決でこれまでの判断はいずれも合憲です。人口比を正確に反映しやすい議席配分方法のアダムズ方式を採用して10増10減などを受けた新しい区割りで実施された前回2024年選挙は最大格差 2.06 倍で最高裁判所は合憲と判断。今回格差はやや拡大していました。生徒にハンドル操作ハンドルを持たせたか2隻の船長辺野古沖の転覆です。名護市辺野古沖で3月に船2隻が転覆し京都府の同志社国際高校女子生徒ら2人が

死亡した事故で、2隻の船長が転覆に至る前に一時乗船中の生徒に操縦のハンドルを持たせていたとみられることが今日関係者への取材で分かりました。免許を持たない人の操船は条件付きで認められており、11艦本部は経緯を確認しています。事故では2隻のうち前にいた不屈が転覆、救助に向かったとされる平和丸も転覆、平和丸に乗っていた2年生の高石智香さん17歳と不屈の金井はじめ船長71歳が死亡しています。関係者によると、平和丸の船長が金井船長が生徒にハンドルを持たせているのを見て自分も持たせたという趣旨の話をしています。普天間飛行場移設工事現場見学を終えた後、波の穏やかな海域で自らがハンドルを押さえた状態だったと説明をしたということです。原爆の残り火、平和の光に、ハワイ式典向け採火です。広島原爆の残り火を灯し続けている福岡県八女市の平和の塔で、今日火をランプに移す採火式が行われました。火はアメリカ・ハワイに運ばれて、今月開かれる真珠湾攻撃に関する式典で点灯、日米の関係者が一緒に消す予定です。広島市にある原爆のこの像のモデルの佐々木貞子さんの兄、正弘さんは採火式で、遺恨を火とともに消し、平和の光を見つけるきっかけにしたいと話しました。残り火は福岡県出身の子、山本達夫さんが原爆投下直後の広島から持ち帰って、地元の星野村、今の八女市が1968年から塔で保存をしていました。原爆死没者名簿に風通し、広島349,246人分です。広島市は今日、平和記念公園の原爆慰霊碑の下の石室に収められている349,246人分、合わせて130冊の原爆死没者名簿を風に当て、湿気を取り除く風通しを行いました。この風通しは毎年梅雨入り前に実施、市の職員が名簿の状態を確認して石室の中を清掃しています。この日は原爆投下時刻の午前8時15分、市の職員23人が黙祷し作業を開始、石室から1冊ずつ名簿を取り出し慰霊碑の前に並べていました。白い手袋をはめた職員3人が名簿を1ページずつめくって状態を確認。名簿は和紙でできていて、昨年8月5日までに亡くなった被爆者の氏名と死没の時の年齢を記載しています。民事裁判全面デジタル化。民事訴訟手続きのデジタル化を定めた改正民事訴訟法が21日から全面施行されます。紙中心だったやり取りが原則電子化され、将来的には電子判決文のデータを一般に提供する仕組みも整備されます。利便性の向上や裁判情報の利用の促進につながり、民事裁判の手続きは大きな転換点を迎えます。注目されるのは書面データのオンライン提出です。手続きには裁判所の民事裁判書類電子提出システム MINTS を活用します。裁判を起こす際の訴状の提出は、これまで書面を郵送したり窓口に持参したりしていました。今後は自宅や事務所からオンラインで提出が可能になります。具体的な主張書面も電子化され、当事者と裁判所がシステム上で共有、判決文も裁判所に行かずに受け取ることができます。代理人のいない本人裁判では紙の書面を認めることにしています。釣り川一個窃盗疑い、高校生逮捕です。 JR 京葉線の電車から釣り川一個を盗んだとして、警視庁少年事件課は今日までに窃盗の疑いで堺市の高校1年の男子生徒16歳を逮捕しました。少年事件課は、生徒は容疑を認め、鉄道全般が好きで備品にも興味があって欲しくなったと供述をしているということです。逮捕容疑は中学3年生だった昨年10月4日午後10時15分ごろ、東京駅に止まっていた電車から釣り革を盗んだ疑いです。少年事件課は生徒がドライバーを使って固定された釣り革を取り外したと見ています。
生徒が関与した可能性、JR 東日本から合わせて4個の盗難事件の相談を受けていて、生徒が関与した可能性もあるとみて調べています。自宅からは複数の釣り革が見つかっているという

ということです。機動隊観閲式で警視総監訓示です。警視庁機動隊の観閲式が今日東京明治神宮外苑で開かれ、隊員らおよそ1700人が行進しました。警視庁の筒井警視総監は、いかなる事態にも動じることなく自信を持って警備に当たることができる確固たる実力を備えることが不可欠だと訓示をしました。筒井総監は、託された崇高な使命を果たし続けることを信じているとも話しました。行進では第1から第9の各機動隊や特化車両隊、化学防護部隊などが参加、航空隊のヘリコプター3機、警備犬6頭も出動しました。消費税ゼロ法案提出明言、総理大臣です。高市総理大臣は今日の党首討論で、2年限定の飲食料品消費税ゼロに向けた関連法案を提出すると明言しました。超党派国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第、速やかに実現を目指す考えを強調しました。政府が編成の検討に入った2026年度補正予算案の財源をめぐり、できる限り特例公債の赤字国債の発行を抑制しながら、しっかり国民の生活や事業を守っていきたいと述べました。党首討論は今国会初めてです。昨年11月以来の開催で、野党側は衆参両院の議員数の合計順に登場するため、衆参とも野党第2党である国民民主党の玉木代表がトップバッターとして質問に立ちました。被害者関与拡充、諮問へ公判前整理に同席を検討、法務省です。犯罪被害者やその遺族が刑事手続きに関与できる制度の拡充を検討するため、法務省が法務大臣の諮問機関の法制審議会に刑事訴訟法などの見直しを諮問する方針を固めたことが、今日関係者への取材で分かりました。刑事裁判の争点を絞り込む公判前整理手続きへの同席、法廷で意見を述べる被害者参加制度の対象事件拡大などが検討対象になります。今の刑事訴訟法では、公判前の整理は主に裁判官、検察官、弁護人の参加を想定していて、被害者側の関与について特段の規定がありません。被害者や遺族には初公判までにどのような議論が交わされたのかを知りたいというニーズがあって、検討課題でした。政府が3月に閣議決定した第5次犯罪被害者等基本計画にも、被害者らの刑事手続きへの関与拡充が盛り込まれています。

ガソリン169円20銭、2週連続値下がりです。経済産業省が今日発表した18日時点、レギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前の週の調査より20銭安い169円20銭でした。2週連続で値下がりです。軽油は20銭下がり158円60銭、灯油は18リットル一般的なタンク1個分あたり2円下がって2519円でした。政府はガソリン価格を170円程度に抑えるため補助金を支給しています。21日から27日の補助金額はレギュラー1リットルあたり41円80銭としました。完全養殖うなぎ4500円、29日から世界で初めての販売です。うなぎの養殖を手掛ける大分県佐伯市の山田水産は今日、完全養殖のうなぎを使った冷凍かば焼きを29日に発売すると発表しました。完全養殖うなぎを一般消費者向けに販売するのは世界で初めてです。店舗の山田のうなぎうなこつラーメン築地本店では価格は1尾4500円としました。山田水産の公式オンラインショップでも販売します。ギフト箱に2匹入って価格は9720円の予定です。別に送料がかかります。イオングループの電子商取引 EC サイトや日本橋三越本店でも順次売り出すことにしております。ニュースでした。

0: っしゃいませ。
1: 地域に密着、総合卸問屋、砂川冷凍総合食品です。
2: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
3: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
1: 合言葉は
4: 嬉しい、楽しい、美味しい。
1: その城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
5: いざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では、事前のご相談から葬儀、葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣。
6: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページ、バナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
7: ドラッグイレブン、
8: 毎月5と6の月日はドラッグイレブンのポイントを5倍で、
9: 毎月15、16、17日は
10: ドラッグイレブンシニア感謝デ
11: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
12: 夜12時まで営業してるから、お仕事帰りでも安心。
13: お得がいっぱいドラッグイレブン。
14: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
15: 配送、配送、また配送、人手が足りない、時間もない、そんな時は島コンシェルジュデリバリー。納品、配送、まとめて代行、ホテルも店舗も離島も OK、 人も増やさずコストもカット、効率アップで売上アップ。困った時は思い出して、島コンシェルジュデリバリ
16: ー。サンセットイブニー。

初期費用0円で電気代グッド節約、太陽光パネルと蓄電池でクリーン電気をお届けする石垣島未来エネルギーからのお知らせです。当社のサービスウィマルーフは太陽光パネルと蓄電池無料設置いたします。お客様は毎月電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電の時も蓄電池電気が使えて安心です。昨年度まで導入実績、石垣島でおよそ50件、さらに宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれております。台風、停電に備えたい方、電気代気になる方、この機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせ 080-6498-2633 番、または石垣島未来エネルギーで検索を。沖縄本島那覇で宿泊するなら那覇新都心ホテルへ。大家族様、友達同士、カップルはもちろんビジネスマンにもおすすめです。人数に合ったお部屋、種類豊富です。1階に鯉の水槽での餌やり、2階レストランには大型水槽があり、お子様も飽きさせないお店作りになっています。すべてのプランに嬉しい無料ブッフェ朝食付きで、最大20名泊まれる部活の遠征、学生小旅行に使えるドミトリータイプお部屋も格安でご用意しています。那覇市おもろ町メインプレイス向かい好立地です。お買い物にも便利です。オーナーは与那国島出身なので、離島在住者向けのプラン、離島割も各予約サイトで販売しております。ぜひそちらのプランもご活用ください。お問い合わせご予約、ウェブサイトまたお電話 098894-85

558番まで。イオン琉球マックスウェル全店毎週恒例カースイピカイチ開催中です。2日間限定配信のピカイチクーポン、iイオンのアプリからダウンロードをしてお買い得品を お求めください。本日は福岡県産のブナシメジダブルパックが90円引きで98円、カラーピーマン宮崎県産は60円引きの98円です。また沖縄明治の明治健骨家族946ミリリットル158円、それぞれピカイチクーポンでお買い得になります。イオンの5時の市もスタートしました。夜8時まで惣菜コーナーではクリーミーコロッケカニ入り4個入って280円、桜エビと菜の花の豆腐ハンバーグ6個入って380円の特売であります。夕方のお買い物です。イオン琉球マックスバリュ全店でお楽しみください。お知らせでした。

南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしました。

農協プロパンはこれからもあなたの地域と暮らしを支えます。安心安全、そして環境にも優しい LP ガスはもちろん、365日ご家族を見守る集中監視システム

0: 離れた場所のご家族のガス不使用情報を携帯メールでお知らせするサービスなど、安心安全をお届けします。これからもあなたのそばに暮らしを守る農協プロパン、沖縄共同ガス八重山事業所が午後6時をお知らせします。
1: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ、2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りします。笑顔で明るく元気よく、三栄石垣シティであなたに合ったお仕事見つけませんか。食品医療和風亭エディオンで勤務時間出勤日数などご相談に応じます。福利厚生も充実で安心、三栄ホームページ店頭案内をチェック。 83-2111 三栄石垣シティ。
0: 今日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
2: 2年間の無料保証延長できますよ。
0: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
3: サンセットイブニング。

こんにちは。5月20日水曜日、時計の針は午後6時を回りました。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中、 FM 石垣サンサンラジオスタジオから夕方の情報番組サンセットイブニングをお送りしております。担当テリア博文です。ニュースな誘導、引き続き6時台もお付き合いください。よろしくお願いします。週の折り返し水曜日ですね。今日も一日皆さんお疲れ様でございました。夕方帰宅ラッシュ入りました。ドライバーの皆さん、夕暮れ夜間の運転、特に慎重にお願いします。もう一度交通ルールとマナーを確認いたしましょう。事故は暗くなり始めた時間帯に多く発生をしています。早めのヘッドライト点灯は有効となります。高齢者皆さん、事故は自宅の近くヤールマールで発生しています。いつもの道だから、通い慣れた場所だからと気を抜かないようにしましょう。道路ではお互い周りに注意して、相手の立場について思いやり、譲り合いの気持ちが大切になります。夕方の帰宅ラッシュ入っております。引き続きこの後も交通安全をお願いいたします。

月刊子どもの友というですね雑誌があります。70周年を迎えました。多くの絵本作家を発掘しました。読み継がれる物語を配送しております。沖縄タイムスの教育面です。グリとグラ、それから大きな株などのロングセラーを多数生み出して子どもたちに長年親しまれてきた福音館書店の月刊絵本子どもの友が70周年を迎えました。作品のみならず多くの作家を輩出したその歩みは現在の絵本の基礎になったと専門家は語ります。1956年創刊、一冊に一つの物語という斬新なコンセプトでしたが、当初はあまり売れず休刊の話も出ました。産経児童出版文化賞を受賞すると徐々に人気を獲得。1961年にはそれまで縦長だった本のデザインを横長に変更、絵の表現の幅が広がったと、マンナ、編集長は語ります。60年代にグリとグラといった今も読み継がれる名作が多く誕生して、70年代になると読者の中から自分も絵本を描きたいと書き手が現れ始めたということです。初めてのお使いの作者の筒井依子さんもその一人です。絵を描いた画家の林明子さんとともに浅江と小さい妹

などの人気作を生み出しています。70周年の記念では、林さんの創作の舞台裏に迫る子供を描く林明子の世界も刊行されました。マンナ編集長によりますと、編集部では子供が耳で聞いて分かりやすい文章にすることを一番大事にしている。編集会議では編集者が声に出して原稿を読み上げる。作家性は尊重しつつ子供に受けるものだということを第一に考えてくれる作家の作品を選ぶように心がけているということです。近年ではおせち料理を紹介する絵本がヒットしました。3世代で楽しんでいるという読者も多いようです。今年の4月号は児童文学作家の富安洋子さんが作者の眞優と天狗、ヤマンバの娘眞優のシリーズの新作です。富安さんは子どもの友で絵本向けの物語を初めて書きました。最初は作り方が全く分からなかったが、やっていくうちに面白くなって作り手として育ててもらったと振り返ります。自分の子どもたちにも子どもの友を読み聞かせたところ、夢中になってまるで全身で聞いているようだ。何十回も読んでとせがまれ、こんなに物語を好きになることがあるんだと感じたと語ります。児童文学科専門の東京未来大学の佐々木由美子教授は、他の分野の芸術家、新人を絵本の世界に起用し、新たな才能を発掘している。子ども向けの絵本は、可愛いらしく、子どもらしくといった、既成概念を破って、今の絵本の基礎を作るきっかけになったと説明しています。絵と言葉が有機的に結びついて、一冊で一つの物語を語るというスタイルを作った。70年間質を落とさずに長く愛される絵本を出し続け、子どもたちに影響を与えたのは素晴らしいことだと話しております。すごいですね。70年を迎えた子どもの友であります。グリとグラ、はい、そして大きな株、有名ですね。ロングセラー多数生み出したということであります。読み継がれる物語をこれからも輩出していくということです。サンセットイブニング水曜日ですね。この時間1曲お届けをいたします。ナオト・イン・ティライミ、未来へ。

0: ナオトインティライミ未来へでした。
1: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
2: 西表島、鳩
1: 間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、
1: 波照間島、
2: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
1: 日本初の星空保護区ナイトツアーやリトリートツアー、
2: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
1: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
2: ホームページ予約特典満載、
1: 今すぐアクセス。

天気予報です。この時間は有限会社安永観光の提供です。石垣島中央気象台午後4時33分発表です。八重山地方は高気圧に覆われて晴れています。今夜おおむね晴れるでしょう。明日おおむね晴れますが、高気圧のへりを回り込んでくる湿った空気の影響で次第に曇り、ところによって雨か雷雨となる見込みです。沿岸海域多少波があるでしょう。注意報警報今出ておりません。予報です。石垣島地方今夜です。南の風晴れ、夜初め頃曇り、海上波1メートル、降水確率 10% です。明日21日木曜日、石垣島地方です。南の風後南西の風晴れ、昼過ぎから曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。海上です。波が1メートル。明日の降水確率正午まで 10%、 その後 30%、 午後6時から 40%。 最低気温朝26度、最高気温30度の予想です。与那国島地方今夜です。南の風晴れ、夜遅く曇り、海上波1メートル、降水確率 10% です。明日21日木曜日、与那国島地方です。南の風後南西の風、曇り、明け方から朝晴れ、ところによって昼過ぎから雨で雷を伴う。

うでしょう。海上です。波が1メートル。明日降水確率6時まで 10%、 その後 20%、 正午から 30%、 最低気温朝26度、最高気温30度の予想です。週間天気予報です。あさって22日金曜日は曇り一時雨、23日土曜日曇り、24日日曜日から27日水曜日曇り時々晴れ、この間最高気温31度、最低気温26度予想です。潮、中潮です。満潮が午後10時55分でピークは144センチです。明けて明日も中潮です。午前3時52分干潮のピーク100センチ、日の入りは今日午後7時22分、明日朝日の出は5時58分になります。天気予報、この時間は有限会社安永観光の提供でした。

FM 石垣サンサンラジオより開局20年に向けたカウントダウンイベントの第一弾です。石垣ラバーズ2026のお知らせです。5月23日土曜日、会場ミュージック&パブシティジャックです。午後6時開場、6時30分の開演です。出演は水曜日午後6時半からのウェーブスオブラブを担当している熊本出身シンガーソングライターニッキー・ボリバンさん、水曜日午後7時からの真ん中水曜日でおなじみ横目弘隆さん、さらに司会は火曜午後8時からのお笑い産業道路担当の日本最南端芸人ババスペ、ゲストは開放銀行主催学生バンドフェスタでグランプリ受賞したシルムの皆さん。チケットは一般前売り3500円、当日4000円、学生前売り3000円、当日3500円、いずれもドリンク代は別です。チケットはシティジャックのホームページ LINE からご予約をいただけます。詳しくは FM 石垣サンサンラジオホームページご確認ください。

0: 笑顔で明るく元気よく、三栄石垣シティであなたに合ったお仕事見つけませんか。食品医療和風亭エディオンで勤務時間出勤日数などご相談に応じます。福利厚生も充実で安心。三栄ホームページ店頭案内をチェック。 83-2111 三栄石垣シティ。
1: 20年使ってる人もいるんでしょ。スーパーどんだけセット、
2: 乗るだけセットです。
1: 車検メンテナンスも全部込み込みがいいよね。なんだっけ、
2: 覚えてください。20年以上の実績、
1: スーパー乗るだけセット。
3: お問い合わせは陸運総合まで。
4: 中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーオートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かい、アンキーオート。
5: またリアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
6: いつも隣にむつみと。
5: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
7: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
8: エボルライド。
7: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
9: 皆さん、自動車税の納め忘れはありませんか。まだの方はコンビニ、銀行、郵便局で、またはご自宅からスマホでキャッシュレス納付が便利です。お早めに。納付期限は6月1日。忘れずに。沖縄県。
10: 毎週水曜日18時半からお届けしている Waves of Love のニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催

がですね、アマゾンで販売を開始するという記事を最後にお伝えしましょう。沖縄タイムズです。県内スーパー最大手サンエーは19日、インターネット通販のアマゾンの中でネットスーパー事業を開始しました。アマゾンでの生鮮食品の販売は沖縄県内では初めて。世界最大規模の会員を抱えるアマゾンを通じて新たな顧客の獲得を狙うことにしています。対象地域は那覇市、沖縄本島北部、中南部、の一部エリアとなっております。取り扱うのは野菜、果物、精肉、鮮魚、惣菜、日用品など数千点。サンエーのネットスーパーでは月額利用料金330円、会員登録が必要ですが、アマゾンを通すとこれが発生しません。一方、サンエーでは1回の配送料は一律220円ですが、アマゾンだと注文金額3000円未満だと790円かかるなどの違いが出てきます。アマゾンプライム会員は8000円以上で無料です。3000円未満では590円、配送料がかかるということです。配達の時間は正午から午後2時と午後4時から6時、配送状況によっては注文から最短2時間で届くということであります。サンエーも独自にネットスーパーを展開しているんですが、アマゾンに入ることによって向こう側にいるですね、この利用客がどーっと世界中で増えるということであります。すごい展開になってきそうですね。生鮮食品など数千銭ということです。サンセットイブニング水曜日、ここまででございます。ご愛聴ありがとうございました。引き続きこの後も良いお時間お過ごしください。さようなら。

0: 長のアンキーオート。中古車の不安不満を解決。全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き。納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
1: 特定健診のお知らせです。
2: 石垣市健康福祉センターでは市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して特定健診と各種がん検診を

0: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ。2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りしました。
1: 中古車保証

0: ビールなのにサプリメント、石垣島地ビール。
1: 商品のお求めはファミリーマート各店、マックスバリュー各店、三栄にて。
2: この写真懐かしいわね。
3: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
2: あれ？パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
3: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
0: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
4: インスタも見てね。
5: いつも JAL グループ B もご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー、JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで情報登録しておけば、空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。
6: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。ウェーブスオブラブやサンサンラジオの各 SNS でも発信していきますので、ぜひチェックしてください。ニッキーボリバン石垣に初上陸します。みんなで盛り上がろうね。

0: 76.1MHz で毎日放送中。風は南から。 FM 石垣ダンサンラジオ。童話の心。
1: 今夜は福娘童話集より百物語の幽霊を

送りします。読み手は鈴木優子です。昔々ある村でお葬式がありました。昼間に大勢集まったお弔いの人たちも夕方には少なくなって、七八人の若者が残って

みんなお元気で、さあ始まりました、ニッキーボリバンの、Waves of Love、ね、皆さんこんばんは、お仕事帰りの方、学校帰りのみんな、お疲れ様でした。お帰り。そしてこれからお仕事の人は楽しんでいってらっしゃい。今週も始まりましたね。この石垣さんさんラジオさんのね、スタッフの、方から歌からスタートしたの面白かったですみたいなね、メッセージを前回ちょっといただいたので、今日やってみました。お元気でって言ってましたけどね、今からスタートします。はい、ニッキーボリバンの Waves of Love、まあ今日はですね、熊本はもうめちゃくちゃ暑くて、なんか35度ぐらいいったらしいですよ、今日。やばいよね。ね、熊本燃えとります。はい。ね、もう石垣島はどんな感じでしょうか？燃えたぎっていますでしょうか？今日はね、ニッキーボリバンの、ちょっとね、グッズを、作りにね、まあ出てたんですけど、まあね、それももうすごく可愛いグッズが、出来上がって、来ておりますね。なのでね、ちょっとみんなぜひニッキーボリバンのインスタグラムをね、ちょっとぜひチェックしていてください。みんなにもうぜひ身につけてもらいたい。もう身につけた瞬間、もうあなたはあれになるわ、プリキュアとかね、仮面ライダーとかね変身できますので、ぜひね、皆さんチェックよろしくお願いします。で、まあそんな感じで今日はすごくワクワクしながら、過ごしてたんですけど、まあね、ワクワクといえばね、まあ今週末に待っています。はい、そうです、ニッキーボリバン初、石垣島に上陸します。イエーイ。はい、ありがとうございますね。もうやっと、もうすぐですよ。やばくない？もうあと何日？あと2日でしょ。今日水曜日でしょ、水木金土、土曜日ね、5月23日の土曜日にね、私の生まれて初めてがね、経験できるというね、もうすごく、ワクワクしておりますね。もう皆さんね、ぜひ来てくださいね。ちょっとね、5月23日の、土曜日のこの詳細は後でまた言うんですけど、もうね、これはね、もうみんな一回ちょっと見ときましょうね。もう絶対後悔させないので、皆さんぜひ楽しみに、5月23日、待っていてください。今日はね、もう石垣島についてもう、しか話さないと思うので、そんな感じで、よろしくお願いします。さあ、それでは、まず最初の曲はニッキーボリバンのStand by Me、どうぞ。

はい、ニッキー・ボリバンでステンドバイミーでした。ここからはね、この曲に触れてみたっていうコーナーに行こうかなと思うんですけど、今回触れてみる曲は、ビギンさんの防波堤で見た景色っていうね、曲に触れていこうかなと思います。まあね、この Waves of Love がスタートしたのが、去年の10月からで、そのね一発目の放送日に、流させてもらったのが、この防波堤で見た景色なんですけど、もうこのね Waves of Love が、スタートしたからあと2日後にね石垣島に行けるということなので、もうね今日はもう絶対流すぞっていう風に決めてました。ね、もう本当にこの曲はもう私が小さい頃から大好きな曲で、よくね車の中でパパボリバンがね流してくれてた曲なんですけど、でまあここからがねびっくりなんですけど、実はこのビギンの島袋まさるさんとステージでねご一緒したことがありまして、でねその前日の前夜祭が開かれたんですよ。でその時まあ演者さんとで、まあスタッフさんとこう一緒になってね飲んだり食べたりしながら、ね私はマサルさんの、隣に座ってね、もうそれはそれは、愛をたくさん伝えました。ちょっとね変な意味に取らないでくださいね。まあ、この防波堤で見た景色が私はもう小さい頃から聞いててもう大好きですっていうね、そのちょっと情熱と愛をね、たくさん伝えさせてもらって、でまあそこのねお店がこういろいろね楽器があるところで、もう私はちょっとおこがま

ましくもあのマサルさんに、じゃあマサルさんとぜひちょっと一緒に防波堤で見た景色やりませんかっていうふうにね本当にあのおこがましくもね、あの提案させてもらって、もうあの無理やりあのステージに引っ張り出させてもらったんですけどちょっとね敬語が変でね、あの比嘉栄翔さんの、息子さんのね比嘉俊太郎さんがね、あのベースだったかなをあの弾いてくださって、そしてあのマサルさんはギターを弾いてくださって、で私はその真ん中でねマイクを持って防波堤で見た景色を歌うっていうね、もうあの光景はやっぱ忘れられないですよね。もうなんだろうな、あの小さい頃から聞いてきてたもうご本人が私と一緒に隣で弾いてくださってるっていう、もうねなんかすごく刺激的で、本当にあの記憶っていうものはもう一生もうこびりつくって言い方が違うけど、もう一生忘れられないなっていう風にね、まあ、そういう経験をさせてもらって、でまあねこの Waves of Love がスタートするね、その一発目の放送日の時にもね、マサルさんがあの石垣島のみんなに幸せと愛をたくさん届けてねっていう風にね DM でメッセージもいただいたんですけど、本当にねあったかくてもう大好きで、まあねそれがもうこの曲にも、このビギンさんの曲は本当にどれもねすごくあったかいなっていうか、こうお母さんにこう包まれてるみたいなね、そういうなんか安心感があるなっていう風に私はいつもこう聞かせてもらって感じてるんですけど、まあこの防波堤で見た景色もなんかこう人とのつながりだったりとか、こうなんか静かなねこの海辺のこう風景と、なんかこうそこに重なる人生の時間みたいなねものがこう映し出されてて、すごくこう聴いててホッとする曲でね、まあだから私は小さい頃からなんか大好きなんだろうなっていうふうに思うんですけど、この時間が過ぎてもなんかこう景色は残るみたいなね、そういう希望みたいな、こう小さな希望じゃないけど、なんかそういうものがね、私はこの曲を聴いて受け取ったものだなっていうふうにね、感じてて、本当この曲を聴いてると、なんか今度23日にね石垣島に行くけど、その私のこの記憶の中にもしっかりとね石垣島のこの風景だったりとか、綺麗な海だったりとかね、そういう、まあ、出会いだったりとかもこうしっかり記憶に残されていくんだろうなっていう風にね、感じながら、まあ、23日もね楽しみに、してね、ちょっとぜひ、私がカバーさせてもらったので、聞いてもらいたいなと思います。ニッキー・ボリバンが歌う、ビギンさんの防波堤で見た景色。

はい、防波堤で見た景色でした。ね、まあ、最初の方にね、ワクワクしているものみたいな感じでちょっと話をしてたんですけど、私がね、最近ワクワクしているものがね、もう一つありまして、それが、ふりかけなんですよ。ね、まあ、全国ね、こう、いろんな種類のふりかけっていうものはね、こう、あると思うんですけど、その中でもね、私は熊本にね、もう代々伝わる、ご飯の友っていうね、皆さんね、聞いたことありますか？ご飯の友っていうふりかけがね、あるんですけど、もうね、熊本ではもう有名でね、まあ、熊本でもソウルフードみたいな、もう、ふりかけがあって、まあね、これちょっとご飯の友調べてみたら、1913年のね、もう大正初期に創業されたものらしくて、こうね、慢性的なカルシウム不足を補う目的で魚の骨を粉末状にして味付けしたのが始まりっていう風にね書かれてて、全国ふりかけ協会によりね、ふりかけの元祖として正式に認定されているらしいんですよ。ね、すごくない？ね、ご飯の友っていうね、もう本当に美味しいねものがあって、もうそれにハマってるんですけど、まあね、ご飯にこうかけるっていうのはね、まあ、当たり前というか、なんですけど、もうね、本当にね、ご飯の友はね、何にでも合うんですよ。もう、サラダとかにかけてもいいし、もう豆腐とか、もう、味が薄いもの、とにかくかけりゃうまくなる、みたいな。まあでもね、私が一番好きな食べ方は、ご飯に、まあご飯の友かけて、で、まあそれにこう、納豆を混ぜたり、

でもね、卵をかけたりとかってしてもね、美味しいんですよ。こうね、ご飯の友をかけるとね、こうちょっとね、米にね、溶けるんですよ、粉が。で、それもね、また美味しいのよね。まあ、なんか、そう。ちょっと宣伝番組みたいになってるんですけど。まあね、そういう、もう万能塩じゃないよ。万能ふりかけ。ふりかけがね、ありまして。まあね、今度、石垣島に行くじゃないですか。こうね、だから、もう石垣島の皆さんに、ぜひ、試してもらいたいとね。もう、これはもう熊本人として、もう食べてもらわないわけにはいかないっていうところで、なんと、石垣島の、ライブに来てくださった限定5名様に、ご飯の友プレゼントしようと思います。イエイ！おめでとうございます。皆さんね、ここ大拍手です。ね、そしてこのラジオを聞いてくださっている皆さん、あなたはラッキーです。おめでとうございます。もうね、ちょっとテレビショッピングみたいになっちゃって言ってるんですけどね、5月23日、土曜日のね、ライブに来てくださった、限定5名様に、プレゼントさせていただきたいなと思いますね。ただね、まあ、来てくださった皆さんにだけっていうね、形になっちゃうので、もうこれはぜひぜひ、チェックしてもらいたい。まあね、でもこれもうみんな来なくちゃいけなくなったね。もうね、今みんな膝ガタガタしてるでしょ。ね、もう全部見えてるよ。安心してください。前売り券、まだ間に合います。みんなラッキーよー。おめでとうございますね。もうラッキー2つ来ました。おめでとう。楽しいね。はい、ね、まあ、2026ってなんだ、ここでね、5月23日の、ちょっと詳細を、皆さんにね、ぜひお伝えしたいなと思います。あと2日、5月23日、土曜日、石垣ラバーズ2026というね、イベントになりますね。ここではね、出演が、横目ひろたかさん、そしてニッキーボリバン、ババスペさん、シルムさんね、FM 石垣さっさんラジオさんのね、開局20周年へ向けたね、特別ライブがね、開催するんですけど、まあね、前売り券、そしてね、まあ、当日券もありますね。会場はね、ミュージック&パブシティジャックっていうね、場所で、やるのでね、もう、私は初めての石垣島っていうところで、もうね、もうさっきももう、どれ持っていこうかなって、もうずっとね、パッキングしまくってますね。はい、楽しみで、ワクワクしておりますので、ぜひね、もうこの声だけでしかね、みんなと、まあ、繋がれていなかったんですけど、23日には、石垣島の、血を踏み、ね、風を切り、そんなニキボリバンになるので、なんだって？ぜひね、もう初めてだよっていうね、もう今日初めてラジオを聞きましたっていうあなたも、もうラッキーなので、ね、もうこれを聞いてる皆さんもラッキーの塊なので、ぜひね、23日土曜日、楽しみに来ていただきたい。ね、そこでね、いろんなまあ話だったりとか、そしてね、新曲も、歌おうかなと思っているので、皆さんね、もうこれはもう、まあね、新曲って言っても、もうね、初めて行くので、もうすべて新曲に聞こえるとは思うんですけど、ぜひね、楽しみに、みんなでね、石垣島の夜をぶっ飛ばしていきたいなと思うので、ぜひ来てください。っていうか、絶対、来てください。さあ、それではね、今週のウィブスオブラブ、いよいよお別れの時間が近づいてきました。ね、明日は漬物の日らしいので、みんなでね、漬物食べまくりましょう。ね、なんか、ふりかけといい、漬物といい、こうちょっとね、日本のラジオっていうね、感じのウィブスオブラブでした。石垣ラバーズ2026、

5月23日土曜日のね、ご予約も、まだ受け付けているので、皆さんどしどしお待ちしております。さあそれでは、みんなまた来週会いましょう。その前に23日に会いましょう。ありがとう、みんなにぶち上がろうぜ。

0: 白のスタジオより生放送でお届けしていきます。この番組は白穂日曜市三崎牛本店酒どころ高島唄三線ライブ居酒屋ゆいかじ沖縄ホームの提供でお届けします。はい、石垣島のミュージシャン横目、ひろたかです、今日もよろしくお願いします。今日はですね、ちょっと最初にですねちょっと紹介したい人が、おりまして、砂川隆之にですね、知ってる人は八重山音楽シーンに明るい人は知ってるかなと思うんですけど、隆之ににが、この間2月だったかな2月に、CD をリリースしまして、月曜日の朝にという CD をリリースしましてね、レコ発ライブを石垣でやると、なんと今日今日やるのよ、今日やるんですけど、もう19時オープンって言ってからもうオープンしてるねもうしてますオープンしてます。そう、スタートはね8時からなんて、
1: あ、じゃあ
0: そう、まだね、そうだからまだ間に合うよっていうね、はい、石垣の人ほらギリギリに決めるからまだちょっとね席あるかな、あるんじゃないかな、聞いたら分かると思うんで、めちゃくちゃいいミュージシャンなんでね、紹介したいなと思って、ちょっと1曲早速だけどちょっとオープニングナンバーがてら、高木の曲流そうかな、ちょっと待ってくださいね。なんかね、とある世代の八重山の今の何ミリぐらいの世代だよ、
1: はい、
0: 多分32、4とかその辺の世代知ってるって、なんか誰が歌ってるか分からないけど、
1: はい、
0: なんかなんだろうな、ちょっと高校生たちの間で流行った歌、
1: あれもしかして
0: 日曜日の夜に、
1: はい、あ、はい、
0: 知ってる、
1: めっちゃ、はい、当時の、
0: あ、知ってる、
1: はい、
0: この人の歌だけよ、流すか、
1: 流しましょう、
0: 流そう、
1: お
0: おいや世代の人がいた、いや、はい、なんかで見たわけよ、その、うん、じゃあ、砂川隆之にのね、2月にリリースされた、新譜のいつまでもっていう曲をね流したいなと思います。お聴きください。

0: はい、砂川孝之兄のいつまでも、ですね、今ね、ナーミー今、この間31になったんだよね、
1: はい、
0: なんかこの世代の人が知ってるっていう、はい、話を俺も聞いて、今聞いたらなんかやっぱみんな知ってるんでしょ、
1: はい、そうです、同級生が歌ってて知ってました、私。
0: あ、本当、はい、なんか弟、7つ下の弟いるよね、
1: はい、
0: 弟も何歌ってたわけ、
1: 弟も歌えると思います。
0: あ、そう、そう、すごいね、高幸にね。なんかじゃ もしかしたらラジオを聞いてて、あ、この曲って思ってる人今いるかもね、
1: うん、私ぐらいの
0: 世代の人がね。これは砂川孝之さんのね、はい、歌でですね、はい、ここから大事ですよ、
1: はい、
0: ちょっと高幸の紹介もすると、うん、今宮古島、はい、まあ、出身宮古なんですけど、うんうん、宮古島に今住んでて、宮古島でシンガーソングライターやってますね、高幸に、
1: はい、
0: 今日ねレコ初ライブで石垣来てるよ。スケアクロでライブもうオープンしてるよ、19時だから。そう、20時スタートでね、
1: はい、
0: 一応 ラジオ終わるのが20時だから、俺もちょっと駆けつけようと思ってるんだけど、
1: ね、うん、
0: 早引きしてもいい？
1: あー、怖い。
0: ナーミ20分くらい一人で頑張
1: って
0: 。いや、まあ一応、まあ、終わらせていきますけど、
1: そうですね、
0: 高木のライブあるので、はい、もしあーって思った人、まだ間に合うかもしれない、もしかしたら、うん、青春の歌の人もいるだろうからね、
1: はい、夕暮れのモールの中のスケアクロですね。
0: そうですね、はい、スケアクロというライブ、ハウスでやりますので、うん、
1: はい、
0: 宮古のなんかシンガーソングライターといえばもうこの人めっちゃ今から来ると思う。ハイサイフェスタ、フェスタにも出てたし、今活性化いろいろやってるんで、高幸兄にと俺初対面の時が忘れられないさ。俺覚えてるわけよ、高幸兄にと初対面で会った時にお互い、はいはい、SNS 上ではフォローし合ってたのよ。
1: お
0: だから有名な方なんで、
1: うんうん、
0: で向こうも俺のこと知ってくれてたんだろうね、
1: うん、
0: でお互いの情報 SNS 上で見てるから、
1: はい、
0: 初めて会った時に、なんだろうな、俺が初めましてって挨拶しに行こうとしたら、はい、高木が久しぶりって。
1: もう喋ってるもんだと。
0: そうそうそう、違うよ、初めましてですよって、はい、あ、そうだっけみたいなのが最初のあれでしたね、高木凛と、うん、こういうなんかなんていうかな、ちょっとこういう歌いいよね、このストレートな、
1: うん、
0: 表現僕好きですよ、はい、終わったら駆け込んで、聞いてこようと思ってますので、
1: はい
0: はい、高木凛の、勝手に紹介しました。本当だったらこっち呼びたかったけど ね、
1: うん、
0: まあ、今日でライブなので、うん、それは難しいんですけど、
1: はい、
0: はい、高木兄のことも、よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、そしたらね、うん、自分は、先週、まあ、土日ですね、
1: はい、
0: 東京の代々木公園で開催された沖縄フェス行ってきましたよ。
1: はい、
0: ね、暑かった。
1: すごい晴れてましたね。
0: 晴れてた、そう、いや、だからもういろいろ暑かったよね。だから天気も暑いし、
1: はい、
0: そのお客さんの熱気もすごい暑かったし、
1: うん、はい、
0: なんか暑い週末を過ごしてきましたけど、
1: うん、
0: なんだろうな、だからみんな余韻を引きずってる人が多いみたいね。すごい楽しすぎて、
1: うん、
0: だから演者も、はい、演者さんもお客さんもなんか、うん、余韻がまだ残って、だから引きずっていいじゃない、なんかね、
1: うんうんうん、
0: これはもうなんかウィニングランみたいなもんでね、
1: はい、
0: うん、気持ちよく過ごせばいいと思いますよ。やっぱあれだね、公園でのライブなので、
1: はい、
0: 日差しが結構直射で当たるので、うんうん、なんか、やっぱもしまた来年とかもね楽しみたい方いたら、うん、暑さ対策をやらないと、危ないなとは思いましたね。そして、来年は俺も出たいね、
1: うん、
0: はい、
1: ね、
0: 今回はね、リオネルのサポートで行ったんですけど、
1: はい、
0: 次回は自分も横目広隆として出れるように、横目広隆として出たら、
1: はい、
0: 太陽の熱プラス俺の熱が来るからめっちゃ熱くなるからね。皆さんね、
1: サウナみたいな、
0: そうそう、サウナみたいになるから気をつけてもらって、
1: はい、
0: 出れるか分からんけど。
1: いや出たい、出ます。
0: 一応種は撒いてきましたよ。
1: 、はい、けどなんか、うん、あれですね、普段見れない高さんの姿というか、なんか格好とか。
0: そうそう、ね、めっちゃ言われたそれ、
1: ね、
0: 長ズボン入ってるから俺が。
1: そうそうそう、
0: でね、なんかある子がね、
1: はい、
0: あんな言ってたって、今日のターカー、
1: はい、
0: 長ズボン入ってるからあれターカーじゃないって
1: 。半ズボンで認識されてる。
0: そうそう、いたみたいで。いや、だからそのあれターカーじゃないよ、あれはね、 タカの弟のパーカーです。
1: あ、
0: そうそう、あの、はい、パーカーはよく人のサポートしてますからね、はいはい、あのタカに似てると長ズボンの時はパーカーですってことにしましょう。
1: そうしましょうい
0: やでもあんだけそんな時こそ半ズボン履きたかったけどね。
1: うん、よかったと思う。

0: 思います、うん、あのね、タイダイの、
1: ね
0: ね、シャツ、
1: あ、タイダイのシャツもあれさ、はい、あのなんだろう、リオネーネーから前日のリハで、はい、みんなでちょっと衣装のなんか、うんうんうん、あれとかありますって言ったら、いや特にないけど明るめなカラーでお願いしたいって言われて、うん、で俺行ったら間違えて黒 T 着てきたのよ俺。
0: お
1: 黒 T 着て、
0: はい、
1: あと行く途中に、ああそういえば明るいのって言ってたなって、まあ、原宿だし、
0: はい、
1: 何かしらあるだろうと思って、
0: お、はい、
1: まあ、着いて、あのでもそもそもこの代々木公園の沖縄フェスの出店の中に、
0: はい、
1: その古着屋さんも来てたの
0: よ。お
1: ー、だから、そのところから、はい、そのちょっと大体色のね、洋服買って、
0: 現地と調達だったん
1: ですね。現地調達、そうで、そっちがあのリップレイっていうショップだったかな、
0: うんうん、
1: あのなんかそっちのニーニーもなんかいい人で、なんかいろいろ衣装提供してる人みたいで、なんか後々聞いたらなんかオレンジレンジの衣装とかやったりするんだって。
0: 雰囲気感じると
1: 俺が、すいません今からステージ出るんだけど、
0: はい、
1: なんかちょっと明るめのやつなんかないって言ったら、あれ出してくれて、ああそれだったらこれとかどうですかって、はい、ああもうそれでいいよっつってあ、じゃあ持ってっていいですよっつって、後で返してもらったらって、いやいやいやいやっつって、
0: レンタル、
1: そう、なんかいやいや、もうみんな衣装として貸したりしてるんでっつって、うんうん、いやいや買っていくよっつって、
0: うんうん、
1: え本当ですかっつって、いやじゃあなんか差し上げますよぐらいな感じだったから、いやいやいや、それはそれは、うん、ちゃんとお支払いするんでっつって、
0: はい、
1: でそれ入って出たんだけど、うん、
0: はい、
1: うん、なんかそう、それで出て、まあまあたまには悪くないよね、ああいう格好もね、うん、
0: 雰囲気変わってまた良かったですね。
1: いやなんかいつもの俺だったら、はい、なんか俺が強すぎるかなと思って、
0: いやいや確かに、
1: うん、
0: なんかタカさんなのかなみたいな
1: そう、
0: あのリオさんがね、うん、メインですから、
1: そうなるから、うん、やっぱそこはね、あのパーカーで行かないといけないんで、
0: はい、
1: そうそう、いろいろな人にもね、うん、何何
0: 万能ですね。
1: あ、そう、万能です、はい、なんだろうな、道化のような男でございますで本当に楽しかった、いろんな人に会えたわけさ、
0: はい、
1: アーティストもだし、
0: うんうん、
1: なんか結構お客さんもなんか俺のライブによく来てくれる人も、
0: はい、
1: めっちゃ来てくれて、
0: うん、
1: てかなんか、あ、タカいるって知らなかったみたいな人も結構いて、すごいなんかリラックスしてできたというか、
0: うん、
1: 楽しくできたし、
0: はい、
1: あれにもあったモッチーニには知ってるっけ、はい、なんだっけ、ギター弾く、
0: はいはい、
1: モッチーニの息子のヒロトっていうのがいるわけよ、
0: はい、
1: ヒロトがね、なんかキャッチしてた
0: キャッチ
1: だからなんか、なんとかジュースいかがですかって俺のめっちゃグイってきたから、
0: はい、
1: いえいえって言ったら、
0: はい、
1: なんかしつこくなんか見てくるから、
0: うんうん、
1: 見たらヒロトだったお前何やってるお前っつってで、なんかそう、バイトやってるっつって、
0: うんうん、
1: いやでも俺ビールのことしか頭になかったから、
0: はい、
1: いやもうビール買いに行くわっつって、
0: はい、
1: 後で飲むよって言ったけど、ごめん、結局飲めなかったらごめんね、ヒロトね、今度夫にビールおごっとくよ
0: そこで還元して、
1: うん、多分今日会うんじゃないかな、
0: あね、いらっしゃるかもです、ね、
1: 多分いると思う、高木のライブにもね、
0: うん、
1: そう、そんな感じで、代々木、楽しかった、です、
0: はい、
1: はい、本当に出演者の皆さんお疲れ様でした。そして来てくれた人もね、ちょっと炎天下の中、楽しんでくれましたかね、僕も楽しい時間を過ごせてよかったです、
0: はい、
1: はい、それじゃあ、ちょっと一旦締めいきましょうかね、
2: はい、おじい、何聞いてるの？
3: サンサンラジオさ、あんたも聞いてごらん。
2: え、今日こんなイベントあるんだ。この曲いいな。音楽、ニュース、地域の情報はサンサンラジオにお任せ。周波数は 76.1761 FM 石垣サンサンラジオ、みんなも聞いてね。
1: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家パーカーこと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて、よろしくお願いします。横目広隆でした。はい、真ん中水曜日引き続きお届けしていきます、石垣島のミュージシャン横目広隆です。はい、よろしくお願いします。もうちょっと代々木の話していい？
0: あ、はい、もちろん。
1: いや、聞きたいです。ね、聞いたよね。
0: はい。はい、
1: だから、リオネネのサポート、はい、アイザとリオさんのね、サポートで僕は行かせてもらったんですけど、まあ、メンバーも素晴らしくてですね、うん、今回は。
0: はい。
1: ベースに変山高弘兄に、
0: はい、
1: そしてドラム、徳山大輔、
0: はい、
1: ギター、よもちれん、
0: はい、
1: そして、三振、ジムと、
0: はい、
1: そしてリオネネ、
0: うん、
1: なかなかアベンジャーズじゃない、
0: うん、

0: 結構はい、
1: うん、なかなかアベンジャーズでねお客さんも楽しかったんじゃないかな。
0: うん、うんうん、
1: で、まあ、長ズボンの俺も見れたりで、
0: はい、
1: で、リオネネ の新曲のね、
0: はい、
1: リオのカーニバルね、うん、あれいいねやっぱりね、
0: すごいまとまりを、うん、はい、感じました。なんかまとまってました。
1: めっちゃ盛り上がった、
0: うんうん、
1: めっちゃ盛り上がってね、もうライブ自体もねずもうめっちゃいい感じで最後、はい、リオのカーニバルでドカーンみたいな感じで、
0: うんうん、
1: なんかあの歌頭に残るしね。
0: 残ります。
1: リオのカーニバルヘイっつってね、
0: はい、
1: で俺もなんだっけなんだっけナイっていうのも担当になって、
0: はい、フレーズ担当、
1: そうそうそう関係いないないって、あれ本番直前で言われてお
0: お
1: 一発でね
0: 臨機応
1: 変決めましたよ、もう、
0: はい、
1: パーカーが決めてきましたよでねみんなでコール&レスポンスして楽しい、時間だったんで、あとでなんかせっかくなんでライブの音もね、はい、
0: うんうん、
1: ちょっと流そうかな。
0: お、聞けるんですね。
1: あと、うん、でねちょっとCM 前ぐらいにちょっと流しましょうよ、はい、そしてね、リオネネのライブもやって、で今回は僕ねちょっと木山商店のね、
0: うんうん、
1: なんていうかなローディーをさせてもらう。ローディーってわかる？
0: わかんないです。
1: ローディーってね
0: チェックですか？楽器チェック？
1: そうそうそうそう、まあ、楽器周りをやるスタッフみたいな、ーロードクルーなんか例えばチューニングやったり、
0: はい、
1: 楽器をちょっと見たりっていうのなんだけど、まあ、木山の楽屋に挨拶行ったら、
0: はい、
1: わいるんだったらちょっと手伝ってやみたいな感じで言ってもらって、
0: はい、
1: まあ、やらせてもらいましてね、
0: うん、
1: そうそう、曲間のなんか三振の調弦とかがどうしてもあるから、
0: はい、うんうん、
1: それに時間取られる、からね、うん、俺がやったらスムーズにいくからっていうので、はい、やってもらったけど、やらせてもらったけど、でもあれはね多分ね木山のニーニーたちのね、
0: うん、
1: 優しさなんだよね、
0: うんうんうん、
1: それを感じたね、
0: うん、
1: だから出演者ではないけど、
0: うん、
1: その代々木沖縄フェス そのメインステージの景色を、
0: はい、
1: 目に焼き付けてなさいっていうことだったと思うわけ
0: いやかっこいい、
1: うん、だと思う。俺勝手に思ってるけど、
0: そうなんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうだと思いますよ、うん、でおかげさまでね木山商店がその見てる景色っていうのをもう目に焼き付けさせてもらって、
0: はいは
1: い、いやもうすごかったよ。
0: すごい
1: めっちゃもう盛り上がり方が違うから ねでもう本当にニーニーたちありがとうございました。
0: うん、
1: うん、でなんかその木山の、なんだろうライブ、
0: はい、
1: まあ、ちょっと時間 また戻るけど、ライブのねライブやる前にリハーサルが終わって、
0: はい、
1: その本番が始まる前に、
0: はい、
1: だから楽器のチューニングチェックしといてねって言われたから、うんうん、俺がチューニングチェックでもう誰もいないステージに俺がトコトコトコって出てって三振調弦ギターの調弦とか屋に出てたわけさ、
0: はい、
1: そしたら客席からね結構ねターカーターカーってめっちゃ言ってもらって、
0: あら
1: 嬉しい
0: 嬉しい、
1: そう、あ嬉しいなーって、そう、あ嬉しいなーって思ってたの、
0: うん、
1: そしたら今度はよ、
0: はい、
1: レールレコールが起こってよ、
0: あれ
1: レールレレールレってめっちゃ聞こえてくる
0: の、煽られて、
1: うん、めっちゃ受けた
0: 煽られて
1: めっちゃ受けたけど、てか本当はなんかいろいろちょけたりしたかったね、
0: うんうんうん、
1: ちょけたりしたいかったけど、まあ、木山のステージだからね、
0: はい、
1: いやもうそこはもうあんまり変なことしたくなかったから
0: すいません
1: もうすいませんね本当にもう遠慮してスーってはけたんだけど、
0: はい、
1: 内心めっちゃ嬉しかったよね。
0: いや嬉しいですね認知が
1: そうなんだよ、ね、まさかね代々木公園沖縄フェスの代々木公園 の大観衆の中で白穂の獅子のレールレがコールされる日が来るとはね、
0: はい、すごい広まる、
1: いや面白かった、
0: うん、面白い、
1: ね、
0: うん、
1: あれでは嬉しかったしね、
0: うん、
1: いやなんかいろんな人にちょっとずつね知ってもらえてるから、うん、楽しいなと思って、
0: はい、
1: うん、でもやっぱなんだろうな、そのだからこのレールレっていう言葉が、
0: はい、
1: なんかすごいなって思って、
0: いやすごいですよ
1: なんでかな、
0: いやーなんか白穂ならではのなんか白穂の方言とかそういう文化ってなんか一味違う感じしますけどね、
1: うんうん、なんねなんか俺だからあの歌は本当にもうその誰もわからんだろうと思って作って、
0: はい、
1: 白穂の人がクスクス笑うぐらいな曲になるだろうと思ったら、うんうん、なんかねみんなレールレが面白いって言ってくれるわけよ、うん、なんか確かにレールレって言葉がさなんかこの語感も可愛いじゃん、なんか、
0: うんうんうん、
1: でなんだろうな 下の回らない子供でも一応言えるさ、レールで、はい、レールでって、はい、だからなんか言いたくなるのかもしれないよね、
0: うん、で白穂の赤ちゃんまずそこ覚えますよね、レールで言えますよね、赤ちゃん、ね、
1: レールレって言えると思うよ、
0: レールレで、なんか最初ママパパとかじゃなくてレール
1: で、嘘だろ、そうだろ、
0: 本当にあの南さんのとことか、
1: あレールレって言ってた、うん。

0: るんだとか、そんな感じできるんですよ。
1: なるほどね、
0: うん、
1: まあ、レールレって確かになんか
0: 楽しい、
1: 子供から出てった言葉なのかな、もしかしたらね。
0: で、子供がやるイメージでもありますし ね
1: 子供がやる、ね、
0: 教えてもらうというか、
1: ね、自然と出てきたんだろうな、
0: うんうんうん、
1: だから

0: なんか朝一でよ、
1: はい、
0: なんか面白い動画が届いてよ、おなんか朝一からなんか子供がレイルレをめっちゃ催促してくるっていう動画が送られてきて、
1: はい、
0: あのちょっとインスタにあげたんだけど、
1: うんうん、
0: なんかまだ言葉も喋れん2歳児なんだけど、
1: はい、
0: なんかめっちゃ面白いわけよ、なんかレーって言ったり、なんかもう一回、もう一回、もう一回みたいな。
1: 聞きたいんですよね。聞きたいんですね。
0: そうそうそう。
1: 白星の歌を。
0: そうそうそう。なんかレールレーのところがハマるみたいで、
1: うんうん、楽しいですね。
0: そう、めっちゃ面白い動画が届いた。今日流すか、
1: ね。
0: 音だけでも。
1: ね。
0: なんかあのちょっと映像込みで見たらもっと面白いんだけど、
1: うんうん、
0: ちょせっかくだからちょっと今スマホ繋がってるからさ。
1: ね、伝われば。
0: うん、あ、一応ね。一応ね、もしかしたら、
1: はい、
0: ラジオで流していいって聞いたわけよ、俺面白すぎるから、
1: はいはい、
0: 音だけ流していいって言ったら、
1: うん、
0: いいって言ってたから、
1: うんうん、あ、じゃあ流しましょう。
0: じゃあ流そうよ、
1: ね、はい、じゃあオンにします。
0: はい、ちょっとまあ身内のあれちゃあれだしな、待ってこれ結構ね、でかくていいかも。じゃあ流すぞ、流すぞ。でかいか
1: な。いや、大丈夫です、うん、大きすぎ。
2: うれ
0: ーれ
1: ー、お
0: おもう
1: 一回、
0: もう一回、これめっちゃ
1: かわいい、
0: めちゃくちゃ面白いな、これ。
1: すごーい、
0: これ動画で見てるじゃん。もう一回、もう一回、うん、iPad を指差して、もう一回、
1: すごい英才教育か。
0: めっちゃ面白い、
1: 面白い。
0: なんだっけ、俺のサポートのユリナいるさ。
1: あ、はい、ユリナさん。
0: ユリナの甥っ子なんだけど。
1: 英才教育でした。
0: そう、英才教育でした。はい、もう文句なしの英才教育でしたね。
1: 嬉しいですね。
0: そうそう、嬉しいね。
1: うんうん。うん、
0: なんかね、レルレ布教させていきましょうよ、
1: ね。またみんなでできたらいいですよね、本音祭とかで、ね。
0: そうだね。みんなでレルレでね。
1: 子供もいっぱいいるから。
0: いやー、沖縄フェスでやったら盛り上がるだろうな。聞いてるかな。
1: 来年やりたいな。
0: 一応なんか CC とかも来るわけよ、なんかエイサー団体の。
1: あ、はいはい、
0: なんか出るって頼んで、うん、まあ、白尾の CC じゃないけどね、
1: うんうんうん、
0: いや本当にチーム白尾の CC が来たら一番面白いけどな、うんうん、
1: すごい。
0: いや面白いんだよね、うん、やっぱいいね、音楽ってね、
1: いいですね、
0: いろいろつながりますな。
1: はい、
0: はい、そしてちょっとまあ、レールレの話をしましたけど、なんかさっきちらっと話したんですけど、リオネーネーのね、
1: はい、
0: そのリオのカーニバル、
1: うん、
0: もうめちゃくちゃ盛り上がったので、ちょっとせっかくなんでこの盛り上がりをね、石垣の人たちにもね、
1: はい、
0: 届けたいんですよ、僕は。
1: ラジオを通して、
0: ラジオを通して、はい、まあ、そのためにスマホをつないでたんだけど、
1: お、
0: だからちょっと流そうよ、これも。
1: ありがとうございます、う
0: ん、ちょっと待ってよ、うん、準備するから。
1: はい、
0: そう、もうなんかリオネーネーも自分で言ってたけど、うん、なんかそのバラードの人さ、
1: はい、
0: 基本もともと
1: し
0: っとりした人さね、
1: うんうん、
0: だけどなんかこういうみんなでわーってなれるやつをやりたいやりたいって言ってできたのがこれわけよ、
1: うん、お
0: ジャーバーボンズのね、
1: はい、
0: シモンさんが一応手掛けたっていうか、うんうん、曲は作ってるんだけど、
1: はい、
0: まあなんかリオネーネーもまあハマってるよね、
1: うん、
0: めっちゃ面白いから、じゃあアイザとリオウィズアベンジャーズのみんなの演奏を流して、
1: はい、
0: そのまま CM 行こうかな。
1: はい、わかりました、
0: ね、はい、じゃあ流しますね、
1: はい、
0: お聞きください。

0: 特定非営利活動法人夏花が運営している白穂日曜市の紹介をいたします。石垣島白穂集落で2013年に設立された NPO 法人夏花は、伝統文化や豊かな自然を守りながら地域を元気にする活動を続けています。世界最大級の青サンゴ群集や赤瓦と福木が残る美しい景観、そして受け継がれてきた行事や祭り、こうした白穂ならではの魅力を未来へつなぐために地域づくりを進めています。その取り組みの一つが白穂日曜市。毎週日曜日の午前10時から午後1時まで白穂サンゴ村にて開催。自然の恵みを生かす知恵を受け継ぎ、特産品として発信することで身近な自然を大切にする心を広げたいという思いで開かれています。地元で採れた新鮮な島野菜や果物、手作りのお菓子や雑貨など、白穂ならではの魅力がいっぱい。観光客の皆さんはもちろん、地元の方々にも人気の交流の場です。不定期ではありますが、三線や島唄などのライブもあります。詳しくは白穂日曜市の Facebook や Instagram でも発信していますよ。日曜の朝はぜひ白穂サンゴ村白穂日曜市へお越しください。
1: さあ、真ん中水曜日、引き続きお届けしていきます。今日もよろしくお願いします。はい、この番組は白穂日曜市、三崎牛本店、酒どころ高、島唄三線ライブ居酒屋ゆいかじ、沖縄ホームの提供でお届けしています。はい、それでは引き続きね、ラジオやっていきますけど、ちょっと自分の方でも、なんだろうな、告知というか、
2: はい、
1: 情報を、お伝えしたいのがあるので、ちょっと、させてください。はい、今週の土曜日ですね、
2: はい、
1: 今週の土曜日の、5月23日、にですね、この、FM 石垣33ラジオ開局20周年へ向けた、特別ライブ、はい、イベントですね、
2: はい、
1: 石垣ラバーズが、開催されます。
2: お、いよいよですね。
1: いよいよですね。
2: いよいよ今週、
1: はい、僕も出させてもらえるんですけれども、
2: はい、
1: ぜひぜひ、石垣島で、僕も歌いますの、歌えるの楽しみにしてるんで、うん、みんなにさんにも来てもらえたらなと思って、出演がですね、私横目広隆、そして、毎週水曜日の、18時半19時かな、うんうん、真ん中水曜日の一つ前 の、
2: はい、
1: 番組、担当してる、ニッキーボリバンちゃんですね、
2: はい、
1: 熊本県から来てくださるということでね、
2: はい、
1: 楽しみにしてます。うん、あと、火曜日8時か、
2: はい、
1: 8時から9時、お笑い産業道路、やってます、日本最南端芸人か、
2: はい、
1: のババスペの2人が、はい、もう出演ありますね。
2: うん、
1: そしてゲストにですね、学生バンドフェスタ、
2: はい、
1: 優勝グランプリ取った、シルム八重子、のバンドですね、
2: はい、
1: シルムの皆さんが来てくれますので、そのライブ今週土曜日ですね、
2: はい、
1: 5月23日、会場は石垣島のシティジャックですね、
2: はい、
1: でございますので、ぜひ皆さん遊びに来ていただけたらなと思います。
2: はい、
1: はい、詳しい詳細とかはですね、僕のインスタグラムだったり、サンサンラジオのホームページだったりで、
2: はい、
1: なんだろうな、見ることができるとチェックできますのでね、そちらも、ぜひ使って

0: てください、
1: はい、ぜひ予約して、ね、
0: そうです ね,
1: ですね、
0: はい、石垣の人は予約しないから、
1: 予約しない
0: 本当にしないからね
1: 当日までギリギリ、ね、
0: 分かる、めっちゃ気持ち分かるよ皆さん、
1: はい、
0: ね、
1: 分かる、
0: 今日行こうかなって言って結局行くっていうね、
1: ドキドキしますね、
0: なんかね、なんだろうな、気持ちめっちゃわかるわけ、
1: うん、
0: だけど演者側はもうヒヤヒヤして仕方ないよね。
1: いや、そうですね、う
0: ん、こんなこと偉そうに言ってるけど、はい、俺も高い記念の予約今日さっきやったけど、
1: あらま
0: ー高い記念まだまだいける
1: みんなそう、
0: 数時間前にね、はい、ごめんなさい、俺も、ね、やっぱ石垣島の人間だね、
1: うんうん、そうですね、
0: はい、でもね、予約がいっぱいになって見れなかったってことのないように、
1: ぜひぜひ、
0: 楽しい、絶対楽しいイベントになると思いますので、はい、お越しいただければなと思います。
1: はい、
0: はい、うん、そしたら、なんだろう、なんか言う、ちょっと待ってね、
1: はい、
0: 告知でしょ、
1: うんうん、
0: 告知やった、まあ OK か、
1: うん、
0: そしたら、ちょっといっぱいたくさんですね、今日もメッセージの方届いておりまして、ありがたいことに、
1: ありがとうございます、
0: そのメッセージ、うん、読ませていただこうと思います。
1: はい、
0: はい、神奈川県お住まいのチャンスケさん、
1: はい、
0: いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、エンダーではカーリーフライよりスーパーフライ派のチャンスケさんです。あ、チャンスケです。
1: 分かってる、
0: 分かる、
1: 分かってますね。
0: ちなみにドリンクはオレンジジュースよりユルトビア派です。
1: お、
0: うん、これは分かってないな、
1: うん、
0: 俺はもうオレンジしか飲まない、
1: ね、はい、私もオレンジ派ですね
0: やっぱルートビアね、うんうん、こっちでしか飲めないからね。
1: そうですね、
0: うん、突然ですがいつの日か白星氏の歌でパイプイスで獅子舞を演じたいと思います獅子をコツ教えてください。獅子ぶさ見習い46歳より、いや、これはね、チャンスケさん、これはね、白穂青年会に聞くしかないですね
1: パイプイスでね。
0: そう、パイプイスでね、パイプイスじゃなくてもなんかそれっぽいものだったら何でも獅子にするからね、白穂の若者は ね、 ね、
1: すごい、
0: なんかパカパカするものであれば、
1: うん、その前の保温祭の時も、うん、無茶ぶり、半分無茶ぶりで、
0: うんうん、
1: 青年会だったからしずやと宮原中野の方に上りを持ってたんです私
0: うん、うん、
1: でそしたら出てくれたんですけど、うんうん、あのお膳を2枚、
0: そうだな、
1: はい、
0: パカパカできれば
1: そうです、そうです。
0: この間とか大阪でライブやった時は、
1: はい、
0: あの荒城和穂っていうのがいて、はい、あいつが来てくれたんだけど、うん、あの獅子やるからよっつったら、あの座布団でやったから
1: 硬さ関係ない
0: です、硬さ関係ない、
1: 枚数なんですね。
0: そうそうそうそう、
1: 開いて閉じれば、
0: そうそうそう、でそう、パイプイスこれ開いて閉じるなって思ったんじゃない
1: ねえ、すごい、ほんとアイディアマン、
0: 七分最高、最高ですよもう、はい、何でもだから獅子になるんでね、
1: はい、
0: やってみてください、
1: うん、
0: それはもう白尾青年会のを見て盗んでください
1: すごいいろんな見たいです ね、 ね、
0: はい、というアドバイス、ですね、
1: はい
0: 、はい、読んでいきます、
1: はい、
0: 千葉県お住まいのルート M さん、
1: はい、
0: はい、ターカーさん、ナーミーさん、スタッフの皆様、はい、リスナーの皆様、こんばんは、
1: こんばんは、
0: はい、こんばんは、石垣島に恋しているルート M です。
1: お、
0: はい、ありがとう、石垣いいよね、
1: うん、
0: 真ん中水曜日初放送の時以来メッセージを送ります。あ、そうですか、
1: 久しぶりですか、
0: ありがとうございます。じゃあもう半年以上ぶりだね、
1: うん、
0: ありがとうございます。ターカーさんを初めて知ったのは1年前のハイサイフェスタのサンサンラジオのステージでした。はいはいはい、はい、ありがとうございます。1年前の3月からサンサンラジオを聴き始め、いつも流れている男性の曲が気になって気になってハイサイフェスタで生で聴けて嬉しく、その場でボーノートを購入させていただき、サインも書いてくださって毎日聴いていました、
1: はい、
0: ありがとうございます、うん、いや、その節はどうも、5月16日の代々木公園で開催された沖縄フェスには行けませんでしたが、翌日は11時から始まるステージ前にいました。あらららら、ということはキーヤマさんのリハーサルが終わることに、ターカーというすごい数の黄色い線が聞こえ見るとターカーさんがキーヤマ商店さんの、三振の調整をなさってましたね。あ、そうなんですよ、ほら、
1: 目撃者が、
0: 目撃者が、
1: はい、
0: ほら、嘘じゃなかっただろ
1: いやいや、疑ってないです
0: こいつまたカッコつけていってるな、じゃなかった
1: いやいやいや、
0: そう、黄色買ったのかな、うんうん、
1: 黄色い線
0: だったんでしょうね、
1: うんうん、
0: いや、ありがとうございます、
1: はい、
0: キーヤマ商店さんの本番のステージでも1曲終わるごとに、三振調弦を行っており、 元気な姿が見れたので嬉しかったです、うん、今度関東のイベントがあるときはターカーさんの歌声を聞きに行きますねと、ルート M さんありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、あの僕の、あれを証明してくれてありがとう。
1: 目撃証言を
0: そうそうすごかったね本当に、
1: うん、
0: 嬉しかったけど ね,
1: 嬉しいですね。
0: ちょっと恥ずかしかったけど
1: 照れくささも
0: そうでもちょけたかった
1: 先輩の前では
0: そうそうそう先輩の
1: 先輩のお仕事で
0: そうお仕事をやる前のステージを怪我するわけにいかない
1: でしょ。そうですねお仕事ですしねこっちもね。
0: ねそうだよね。いやでもあの楽しく、調弦させてもらったしいい景色を見させてもらいました。
1: はい
0: M さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、で次、大阪府、の進撃のおもろ講師さん、うん、すごい名前だ ね、こんにちは。はいこんにちは。先週妻との旅行で石垣島に伺いました。
1: はい、
0: はい、実は今年1月にも伺ったのですがあいにく沖縄の天気予報のお姉さんも真冬並みの寒さですとおっしゃるくらいの寒さと風で、うんうん、1月は安定しないからね、
1: うん、
0: ただそんな中訪問した八重間村での横目さんとの出会いこれは夫婦ともどもファンになり
1: あ嬉しい。
0: 帰り際に横目さんの CD を購入させていただき、
1: はい、
0: ご好意でサインしていただいた夫婦です。
1: お
0: 覚えてないでしょうが笑い点点点もちろん覚えてますよ。
1: あ頑張ってください。本当ですか。
0: もちろん覚えてますよ。
1: 自信ないなあの声が
0: もちろん覚えてますよ。
1: 棒読み棒読みで、
0: 響こう歌は我々のテーマ曲になりました。
1: あら嬉しい
0: 嬉しいね、私の目覚ましアラーム曲です。おありがとうございます。そしてそして今回も八重間村に行ったのですが残念ながらスタッフの方にお聞きしたら横目さんは10日、あとくらいですかねとお会いできませんでした。残念です。あ申し訳ない。妻と今度は横目さんのスケジュール聞いて石垣島行こうとなりました、うん、またあの面白いトークと三振、聞かせてください。大阪でのライブもあれば行かせていただきますと、進撃のおもろ講師さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あ写真
1: あお写真まで、
0: はいはいはいはい、
1: わーいいですね。
0: 覚えてる。
1: あよかった覚えてるよ。写真ありがとうございます。
0: 覚えて
1: るよ。
0: あの会話何や会話したか覚えてないけど、
1: うんうん、
0: 覚えてる覚えてる。あのそうレジカウンターで書いたな。
1: うん
0: 覚えてる覚えてる。なんだろう、そうスケジュールに関してはね、先月ぐらいから、ちょっと僕の出没情報出没情報ってね、
1: はい
0: うん、まあいいネーミングだと思いますよ。
1: はい、
0: 出没ねなのなんだっけあのチーカーも言ってたよなんか、
1: はい、
0: 出没ってワードがこんな似合う人間いない、ね、
1: 嬉しい。
0: そうなんか出没情報をね出すようにしてるんで、
1: はい、
0: 出没情報見てください。
1: 結構ね、ゆいかじ八重間村はギリギリに決まることがね、
0: う
1: ん、多いですし、不定期なんでね、
0: そうですね、はい、
1: だいぶめがけて来ていただいた方が、
0: うん、その方がいいかもしれないですね、
1: うん、
0: なんだっけ、八重間村はちょっとあと数ちょっと減ってますね、今。
1: ああなるほど、は
0: い、ちょっと他が結構カツカツになってきているので、
1: ね、スケジュールの兼ね合いでね、
0: は
1: い、
0: でも大阪は、近々、多分、行くことになると思いますので、うんうん、またちょっと情報が出ましたら、
1: はい、
0: インスタグラムですね、
1: はい、
0: 気にして見てもらえると嬉しいです。
1: はい、はい、
0: おもろ講師さん、おもろ講師さんありがとうございます。
1: ラジオでもね告知していくので、
0: うん、もちろんそうです ね、まあ、なんか水曜日の方も聞いていただけたらなと、はい、思います。
1: お願いします。
0: それでは、次、埼玉県、お住まい、リン・ゴーマリオさん。おリンさんだ。
1: お
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: 待ってよちょっと待ってよ。
1: お
0: スマホが鳴ったさ。
1: あら
0: ラジオ中によなるスマホはよなんかの指摘な違ったよかったよかった。
1: 怖いんですからこれ。 ね失敗しまくってた、
0: ね、声がなんとかどうとかね、うん、あるからね。いや何でもなかったですね。
1: よかった。すいません
0: みんなから監視されてるなこれ。
1: いやもうヒヤヒヤ。
0: ごめんなさい。埼玉県お住まいのリン・ゴーマリオさんですね。
1: はい、
0: 田川さん、南民さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、こんばんは。川崎、石垣、代々木と怒涛の沖縄ウィーク、本当にありがとうございました。いや、こちらこそ、
1: ね、
0: ありがとうございます。
1: はい。
0: 楽しい時間ばかりで、終わってしまった今はすっかりターカーロスでなんだか気が抜けています。いや、僕もね、ちょっと、ロスっていうかね、まだ、うん、まだ余韻に、ウィニングランしてますよ。
1: はい。
0: 終わっちゃったと思いながら。
1: うん、
0: 毎回たくさんの元気を、いただいていて、感謝の気持ちでいっぱいです、
1: はい
0: はい、こちらも、感謝してます、一緒に行った友達も、うん、 少しずつターカー沼にはまってきていて
1: 嬉しい、
0: わかるでしょって勝手に嬉しくなってます。おお、いいね。
1: いいですね。お友達連れてきていただいて、
0: ね、沼にね、毒されてる人が増えてってます俺に素敵な時間を本当にありがとうございました、はい、またお会いできる日を楽しみにして

0: ています。チャンスがあったら板橋近辺でいっぱいやりましょうと、リン504さん、504さんありがとうございます。いつも
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 最近めちゃくちゃあったな。
1: お
0: なんか川崎ハイサイやった、
1: はい、
0: で帰ってきて一発目か二発目ぐらいのゆいかじライブに来たわけよ。
1: あ、石垣で。
0: そう、石垣で川崎であって、うん、石垣でもあって、はい、今度ここの間代々木でもあったから、
1: あ、ここ数、
0: ね、そう、もう全然もう会いまくってね、うんうん、いますね、はい、しばらく会わなくていいかなというふうに向こうも思ってるかもしれない
1: もう見すぎた、
0: そう、あーそっか、なんかその時言ってたな、石垣来た時にスタジオ行きましたよっつって、
1: はい、あー、うん、スタジオまで、ね、サテライトスタジオ、
0: そうそう、無人のスタジオが、ね、
1: 無人ですね、
0: はい、今度は水曜日に合わせてきたら俺、うん、収録じゃない限りねいると思うので、はい、顔出してくださいね、
1: はい、
0: はい、いきますね、
1: はい
0: 東京都、チャイカナかっこ偽、あ、ありがとう、偽物、偽物来たな
1: お父さん
0: お父さん、こんばんは、はい、こんばんは、代々木フェスはいろいろと暑かったですね、うん、連日の遠征お疲れ様でした、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、ところで三振届いたぞ、
1: お
0: わっしゃ、そう、三振手に入れるって言ってたからね、
1: お、
0: うん、おめでとうございます、
1: おめでとうございます、
0: おめでとうございます、三振届いたと、早速音鳴らしてみましたがやっぱいい音ですね、うん、やっぱね仲いいよね三振のって言ってね、うん、ターカーに言われた通りに、ケースにしまわずいつでもさっと取り出せるように、リビングの棚に引っ掛けております。お、いいですね、うん、そう、その方がいい、絶対その方がいいです。ミンサー柄の胴巻きでめっちゃおしゃれ、めちゃくちゃ気に入っています。そのまま部屋のインテリア化しないようにたくさん練習しますね、うん、いつか一緒に弾いてみたいっす、響子歌教えてと、チャイカナさんですね、
1: あ、
0: いいね、
1: いいですね、
0: お、なんかいいね、確かに胴巻きかっこいいね、かわいい、かわいいね、ミンサー柄、
1: うんうん
0: うん、三振朝ドヤユンタからやるかな、あ、千葉ルーか、
1: 千葉ル
0: ーか、朝ドヤユンタからやるかなと、はい、頑張ってください。
1: いいと思います。朝ドヤユンタは私も唯一弾けるのが朝ドヤユンタです。
0: あら、
1: はい。
0: 三振あるけど。
1: いや無理無理無理無理。いつの話、高校の月。
0: いやいやいや、今言ってただろ、唯一弾けるって。
1: 唯一、それだけなんで、覚え、私でもできるんで。
0: 皆さん今ね、ナーミーの顔がね、ガチ引き継ぎやつ、ね。
1: やばいやばいやばい。
0: こいつマジでやらせるから。
1: いつぶりなの。
0: ガチ。
1: やめてください、練習させてください。
0: いや、分かった分かった。練習しときよ、じゃあ。絶対練習してきましたって絶対言わないんだろうけど、
1: はい、練習なんて
0: 響子歌頑張って練習してくださいよ。なんだろう、いろいろ触ってたらね、なんか耳っていうか、はい、あれで拾えるようになっていくと思うのでね、その方がいいですね、
1: うん、
0: この間レオンも言ってたけど、白尾の横目研究所はクンクン C 見れないで有名ですからね
1: それで有名、
0: クンクン C で練習やらないですからね、
1: はい、名門が、
0: そう、読めるんだけども、うん、なんかやっぱどうしてもライブ、俺今回のだから代々木も、はい、譜面一切見なかったからね、リオネのライブもね、なんかそれがなんか染みついてるんだよな、
1: うんうんうんうん、
0: はい、頑張ってください、
1: はい、
0: じゃあ一旦ちょっと CM 挟もうかな、
1: はい、
0: かそれから続きのメッセージを待たせてください、
1: はい、は、ここはどこだ？
2: 異世界じゃよ、今日から君はこの世界で生活してもらう。
3: そんな、この世界のこと何も知らないのに生きていけるわけないよ。
2: 大丈夫じゃ、このラジオをつけてみるのじゃ。
3: あ、サンサンラジオだ。
2: これで八重山の情報がわかるし大丈夫じゃろう。
3: ありがとう神様。って異世界の情報わからないままじゃないかい。
0: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家ターカーこと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて、よろしくお願いします。横目広隆でした。はい、真ん中水曜日、引き続き、お届けしていきます。よろしくお願いします
1: はい、
0: はい、久しぶりの方から、メッセージ来てますね。てるてるてるりな、元気してたか石垣ロスもう終わったんだろうな、
1: ね、
0: ちょっと長いな
1: 5月下旬、
0: 5月下旬までねロスってやっとメッセージ送ってきたな、お前は。いや、じゃあ、はい、読もうね、じゃあね、はい、テンション上げて読まんといけんからな、
1: はい、
0: やったー、いいやー、さあさあ、水曜日だ真ん中水曜日の時間だ 高さん、さんさんラジオの皆さん、こんばんちゃん。

0: は難しいな、もうナレーション泣かせだな、もうお久しぶりぶりのテルリーナと申しますペコリ
1: 本当に書いてありますからね、
0: はい、本当に書いてあるからね、
1: 書いてある、う
0: ん、そのびっくりマークもね、あの、うん、尋常じゃない数で来るんで
1: 嬉しい
0: 相変わらず石垣島はイベント多いみたいで、うん、みんなのストーリーを見て石垣、気分味わってるてるてるリーナです、はい、今すぐ来て、ねはい、ごめんなさい今キン耳キンってしたでしょ、てるリーナの声あんなだからこんなんじゃないけど、はい、そんな絶賛石垣不足ターカーさん不足なてるリーナですが、なんと7月10日に小座でライブがあるとのことなので、
1: はいはい、お
0: 今からもう楽しみでウキウキワクワクわっしょい祭りしています。大人2人子供2人で予約お願いします。
1: 予約入りました、
0: うん、ラジオ越しに予約、
1: ね、初めて
0: これ俺に予約来たのかな、いやいやもうブラックリストに出てくるもんあでも予約はあのフォームがあるよ、あのテルリナ、だインスタ、ね確か予約フォームがあったはず、
1: うんうんうん、
0: あれにねあの予約するように頼んでるさ、
1: うん
0: うん、めんどくさいけどはい、めんどくさくてやらないんだったらもうが諦めるも
1: いやぜひ予約お願いします
0: 来てくれよ、
1: うん
0: うんね、どうぞ沖縄本島でのね久々のライブなので、
1: はい、
0: テルリーナに会えるなって思ってたよこのライブの
1: 時
0: に、
1: ね、
0: ずっとなんか、
1: ね、
0: 内心思ってたんでね、
1: 来てくれるんですね、
0: うん、沖縄本島でも、子供たちも相変わらずターカーさんソング口ずさんでますよ、ありがとう、 T シャツゲットしていなかったの心残りなのでぜひ小座のライブで T シャツも待ってよ、月中猿月中させてください
1: 懐かしい
0: では美味しい野菜炒めがそろそろできなそうなので食べながら楽しく聞いてます、ルンルンルーン、テルリーナありがとう、
1: ありがとうございます、
0: はい、はい、なんか沖縄本当ね、そう会えると思っていた俺は、
1: うんうんうん、
0: こいつは来るなって思ってたもんね、はいはい、あのロスが終わってさえいなければロスが終わったみたいなので、
1: はい、
0: ロスがね、
1: よかったよかった、
0: よかった、7月に間に合ってよかったわ、
1: はい、
0: 意外と早かったな1年ぐらい引きずるかなと思ったけど
1: 元気な方がいいですね、
0: ね元気だね、
1: うん
0: うん、はい、引き続き、神奈川県のまっちゃんさん、
1: はい、
0: ありがとう、
1: ありがとうございます、
0: ターカーさんリスナーの皆さんこんばんは、はい、こんばんは、神奈川県のまっちゃんです、ハイサイフェスタに続き土日の代々木沖縄フェスお疲れ様でした、あ、いらっしゃいましたね、
1: うん、
0: ステージ終わりの金城ひろみさんにもお聞きし、なんとか探してターカーさんと少しだけお話できましたが、残念ながらターカーさんの CD をゲットすることができませんでした、な涙とそう CD 持ってってなかったからね、
1: あ、そうだったですね、う
0: ん、てか俺バカよな、なんか種をまきに行くって CD 持ってかんで、
1: あ、確かに
0: 何をしにいたんだ
1: ね、何を
0: いやでもほらなんか別に顔がしつこいから
1: 顔だけでも
0: 脳に残るでしょ、うんそう顔をね、
1: はい、
0: 覚えてもらっただけいいかなと、うん、そうひろみねえねもいたわけ、
1: あ、はい、
0: そうそうそう、
1: ひろみさん、はい、
0: あの黒島進むにとだからちょっと楽屋にも挨拶行ってね、うん、
1: はい、
0: はい、まっちゃんさんも行ったんですね、ターカーさんの CD をどこでゲットできる でしょうか、ぜひ教えてくださいませと、ですね、あのオンラインショップやってるんです、
1: うん、
0: 私、そこで行けますね、ターカーオンラインショップとか多分検索でやったらね出てくる、うんうん、ベースでやってるので、
1: はい、
0: それでも CD、買えますね、
1: うん、
0: 一応なんだろうな、まあ流通には載せてないんで、
1: うん、
0: 取扱店舗っていうと石垣島の数店舗ってなるんですけど、
1: はい、
0: 一応全国の方がなんか手に取りやすいようにオンラインショップやってるので、
1: はい、
0: そちらもぜひご利用ください、
1: はい、
0: まっちゃんさんありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: はい、続けて、山梨県、信玄ムーチーさんありがとう、
1: ありがとうございます
0: ターカーさん、ナーミーさん、顔なじみの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。顔なじみね。
1: 顔なじみ、
0: うん。いいね、いいね。昨夜のインスタライブではリクエストに答えてもらえて、本当にハッピーでした。そう、昨日やったのよ。インスタライブやった、
1: ね。はい、
0: うん、
1: リクエスト。
0: 夜中の歌とアルペジオは心に染みちゃって、うっすらと涙が、本当にいい曲ですね。ちょうどエンディングで流れてきたね。
1: ね
0: ありがとう、さて、怒涛のターカーウィークから早2週間。
1: はい、
0: ターカーロスは相変わらずですが、実はターカーウィーク中に結構いろいろやらかしちゃったので、
1: あら、
0: 今回からシリーズでお届けしようと思います。
1: おい、
0: うん、何をやらかした、題して信玄ムチの俺も結構やらかしたぜ、あ、やらかしてるぞのね、
1: はい、
0: あのアンサーが来たのね

0: 第1回物販のあの子はなーみ
1: お、
0: あー5月3日盛り上がった川崎ルフロのターカーライブが終わり物販に行った時、はい、あ、ナーミーさんだと勝手に決めつけてターカー T シャツをゲットした後満面の笑みでどうも信玄ムーチーですと自己紹介、
1: はい、
0: その後えという顔と信玄ムーという顔言葉でやらかしたことを察知した私は顔を真っ赤にしてみました。オリオンビールで
1: オリオンビールで
0: 毎回ライブ映像を見ているはずなのに舞い上がるとこんなもんなんですかね、続くかもしれないとい
1: いも
0: やらかしたね、
1: はい、で私の顔の特徴がねないってだけ
0: いやいやいやいやそれはね、この時はね大ちゃんの、
1: うん、
0: 奥さんがやってくれたのよ、
1: ね、
0: 徳山大ちゃん、
1: ね、
0: そうそう、でもそう思うよな、
1: 思います思います、
0: 思うよね、
1: 大体そうなんで、
0: あれがナーミーかなってやっぱスタッフやってたら、はい、スタッフやってるから、
1: はい、
0: 分かってるからね、
1: すいません石垣でお留守番してました
0: ごめんな、今度は連れて行けるように頑張る、頑張りますよ、はい、ムーチーさんね、
1: 行けるように
0: ちょっと全部読めないかもしれないけど行けるところまで頑張って読みます。
1: はい、
0: 神奈川県、チャンスケさん、
1: はい、
0: そうか今夜は高雪のスケアクロライブか、
1: うん、
0: 宮古の人なのに昔石垣島の高校生の間で大バズりしたんですよね、
1: うん、
0: 告白するときにいつまでもを歌うと成功するとか点点点、高雪も人気出てほしいミュージシャンですと、
1: お
0: あらいいこと聞いた ねいいこと聞いたっすよ、俺誰にも告白できないんだけど、
1: うん、そうだっけ関わることねなんかそうそうそうそう、そういう機会なかったっすね
0: あ、告白す、あ、ね、歌われたことない、ねうん、歌われたことない、この野郎
1: この野郎、戻りたい、戻りたい
0: 分からんと今から歌われるかもしれない、ね、あるかもしれないと
1: ちょっとびっくりかも
0: 東京都、
1: はい、
0: あ、来たな、お名付けの親、レールレ大芝、
1: お
0: 俺が名付けの親ね、
1: はい、
0: ターカーさん、ナーミーさん、こんばんは、
1: こんばんは、
0: はい、こんばんは、ターカーさん、代々木のフェス、お疲れ様でした。私は残念ながらお仕事で行けず、後から皆さんの投稿を見て楽しそうだなとイマジネーションしていましたまあ大芝だから、
1: はい、
0: 川崎フェスからのターカーさんロスは未だに引きずってますので、毎朝仕事に行く時電車の中でボーノーと聞いてテンション上げてます。ありがとう、
1: ありがとうございます。
0: 特にメランコリー、ランドリーはよく聞くのですが、
1: はい、
0: 牛小屋みたいな通勤電車で、あ、私今まさにそうだわって思いながら聞いてます。あ、わかるわかる、そう、そのイメージで
1: ね、
0: あの俺も牛あのそう通勤電車乗ってたから、
1: はい、
0: 実は今も帰りの電車なのでほぼ牛小屋みたいな電車の中です
1: 、はい、
0: あと私は看護師なのですか、あ、そうなんだ、
1: あ、
0: 看護師さんか、通勤電車の中でボーの音を聞いた日は今のところ採血の成功率 100% です。
1: 素晴らしい
0: いつも助けられています、ありがとうございます、
1: と
0: そうなんだ、なんでだろうね、
1: いやもういいんじゃないですか、うん、いい子 ね、ルーティーンになってる
0: んじゃないですか、ルーティーンになってるんだね、うん、ありがとう、レールレールお芝、
1: 音1は結構東京のね、
0: ああ
1: 多いですよね、
0: 確かに東京テーマに響こう歌とかもまあ、うん、土日休みの人の歌だからな、
1: はい、
0: まあ、とか、まあ、棒の音も東京のバラットとか、
1: うんうんうん、
0: メランコリーも、はい、そうだ ね
1: 、
0: 東京と田舎みたいな、
1: うんうん、地元とのね
0: テーマかもしれないね、
1: うんうん
0: うん、いいね、あと1ついけるかな、
1: いけるですか、
0: 石垣市森の小さなうさぴょんカフェ、
1: お
0: 初めてかな、
1: はい、
0: 田中こんばんは、
1: ま
0: あ、石垣島のうさぴょんカフェです、
1: はい、
0: はい、ありがとう。今週23日の石垣ラバーズは、白穂&宮良のパリピのネーネーたちも応援に行くからさ、誰か分かった、
1: お
0: 誰か分かった
1: よかった、
0: パリ宮良のパリピのネーネーで分かったわも
1: よかった
0: 、うん、熊本のアーティストのニッキーボリバンちゃんも初石垣上陸ってことだから、はい、島のたくさんの方にニッキーちゃんの歌を、聴いてもらいたい、
1: うん、
0: 俺もそう思ってます、
1: はい、
0: 中はいつも通り石垣島パワーでライブをぶち上げてくれが言われるまでもなく、
1: はい、
0: 楽しみにしてます。森の小さなうさぴょんカフェより、あとこの白穂と宮良のパリピのねね、あのロマンスコール準備しといてねロマンスコールと CCR 準備しといてね、
1: はい、お願いします
0: お願いしますよ。あともうちょっとあったけどごめん、来週にちょっと回させてください。もうね、あのほらもうあの歌とアルペジオも佳境に差し掛かってるでしょ、
1: はい、
0: ラジオも佳境なのであ
1: と10秒なんで、
0: はい、いやもう本当にあの代々木のフェスもあれもいろいろお疲れ様でした。また来週のラジオでお会いしましょう、はい、横目ひろたかの真ん中水曜日でした。ありがとう、
1: はい、
2: 石垣島に着いた。

0: よし、島一周するぞ。ん？なんか流れてる？
1: 日本最南端のラジオ局、音楽、ニュース、地域の情報をお届け。周波数は 76.1、 761。
0: めっちゃ面白そう。聞いてみよう。
1: FM 石垣33ラジオ。

0: 石垣島の
1: ぶっちゃけゆんたくたい。
0: エイペックスインターナショナルプレゼンツ石垣島のぶっちゃけゆんたくタイム。この番組は旅と人を現地からデザインするエイペックスインターナショナル、ここで出会い、ここで体験し、ここから始まるゆいまーる、ゲストハウスここで、石垣島で別荘の清掃ならお任せください、合同会社アダオ、石垣島の一棟貸しのリゾートビラ白穂ビーチサイド、トータルアミューズメントコーディネートなごみ、各社の提供でお送りします。
2: 海外人材の採用、誰に相談したらいいかわからない、そんなあなたにぶっちゃけます。
3: 答えは検

0: 地に APEX なら旅行の手配はもちろん、外国人の人材紹介から登録支援まで丸ごと解決。
1: 旅のワクワクを人の未来へ。現地を知り尽くした私たちに全部お任せ。旅と人を現地からデザインする APEX インターナショナル。
2: お問い合わせはホームページまで。
1: ケラネラクヨナラ、皆さんこんばんは。 APEX インターナショナルプレゼンツ、石垣島のぶっちゃけユンタクタイムの時間がやってまいりました。
0: この番組では FM 石垣サンサンラジオで生放送でお届けしています。調布 FM ではサンサンラジオの前半部分を翌週21時半から30分放送しております。
3: またアーカイブはポッドキャストにアップしていますので、ポッドキャストはサンサンラジオの番組ページからアクセスしてください。
1: はい、というわけでこの間白穂ビーチサイドの清掃に行ってきたキラリンと、
0: バンナ公園の中にある昆虫館に行っていろいろ説明を受けてきたデミと、
3: ナッパってなんだって話をしたいカオリンの3人でお送りします。
1: はい、
3: いやまずちょっとキラリンの話みたいな、あの、はいね、番組のスポンサーさんでもある、そうそう、白穂ビーチサイドさんにね、清掃、ね、はい、に入ったのね。
1: そうですね、今ねちょっとあの別荘の清掃の、ね、お手伝いをね、はい、しているんですけれども、あのやっとね行ってこれたんですよね。
3: うん、どうでした？
1: あのねすごいハモってた今ねあのやっぱすごく敷地がまず広かった。とっても広くて、ね、白穂ビーチサイドさんのホームページにも載ってるんですけど、うん、お庭に素敵なプールが
4: あって、そう、あのプールすごいね、
1: そう、うんうん、でもリビングもすごく広いし、うん、なんかとてももう快適、素敵な
3: リゾートライフが楽しめそうな感じの、
1: うん、そうですね、うんうん、
3: で敷地広いって全部その泊まるとその敷地は使えるの、うん、そのお庭が広いってこと？
1: そうそうそう、もう建物も広いし、うん、あのお庭も、まあ、広いというか、うん、もうあのちゃんとビーチサイドもあったりとかして、
3: ビーチにはアクセスできる、
1: ビーチじゃない、じゃないプールサイド、
3: プールサイドね、
1: プールサイドね、もうあって、すごくこう素敵な滞在ができそうですよ、うん、夜は星が綺麗に見えるだろうし、
3: あ、そう、
1: うん、で昼間は例えばね滞在するんだったらそのプールサイドでお酒をね飲みながら、
4: いいね、行きたいな、
3: いいね、贅沢だね、
1: そうそうそう、で楽しんで夜はそのまま、あ、ね、星を見ながらお酒を飲むとみたいな、はい、うん、そんなこう素敵な滞在ができるんじゃないかなと思って、
3: まあ、白穂ね、いい街だしね、
1: 白穂自体が ね、
3: いいエリアよね、独特の空気感があるというか、
1: はい、
3: ね、あのビーチもあるし ね、 ね、キラリンと前に朝日を見に行ったよね、
1: あ、
3: 行ったね、白穂までわざわざ
1: 行きました、
3: 白穂のビーチで、うん、あそこのね朝日綺麗よね、
1: 綺麗だよね、
4: うん、私はキラリンと天の川を見たよね、
1: あ、そうだねはい、見ました ね、 ね、そう、見に行ったよね、ほんとほんと、
3: いろいろね、いいとこいっぱいあるから ね、 ね、
1: そうそう、うん、で白穂はやっぱ特にいいところだと思う、僕は思っていて、うんうん、ね、石垣島でもちろん離島ではあるんだけど、うん、あの石垣島からアクセスできる離島あるじゃないですか、
3: はい、
1: 竹富島とか西表島とか、はい、なんかそういうちょっとこう離島っぽい雰囲気がね、うんうん、残ってあるなと僕は思いました、
3: ね、なるほど、
1: 白穂自体が、
3: なるほど、うん、いいとこですね、ぜひ皆さんもね行ってほしいと思いますね、
1: はい、うん、
3: はい、レミさんは、
4: 私はカオリンと昆虫館に行ってきました、はい、
1: 昆虫館、
4: そう、私は昔引っ越してきてからすぐぐらいに多分行ってるんだけども、うん、だけどカオリン行ったことないんだよね、
3: そう、ずっと行きたかったんだけど、どうもねタイミングが悪くてお休みだったり、うん、改装してたりして行けてなかったので、うん、ふとね思い立って行ったのよね、
4: そうそう、あっちの方に行ったので、うん、ちょっと行ってみようって言ったら、とてもとても面白かった ね、
3: 面白かったね、
4: なんか実際に虫を触らせてもらったり、もちろん標本もあるし、うん、説明してくれたのがとてもありがたかったね、
3: お上手 ね、
4: ね、
3: もう興味関心をかきたてるようなとてもうまい説明をしてくれて、
4: そうそう、で内藤ツアーとか、うん、昼間も土曜日だけだったかな、
3: なんか観察会みたいな、うん、その自分で虫を探せるようになる会とかを、ね、うん、主催してるんで、ぜひねそれもまた詳細

0: 会を ね、参加してきてね、うん、また紹介したいね、
1: そうだ
0: ね、
1: ぜひぜひ、
2: うんうん、ね、そう、はい、虫が好きな人には、
1: いや、あのね、うん、虫が好きな人にはもう抜群に楽しい、ね、う
0: ん、好きじゃなくてもね、綺麗だから見るだけでも、
2: そう、
0: うん、ダメだな
2: ちょっと虫がちょっと虫が、
1: 蝶々とかもダメなの、あ、
2: 綺麗な昆虫だったら大丈夫、
1: いっぱい飾ってあったよね、
0: 綺麗だよ、色が、本当色が変わるのとかね、
1: そう、光当ててくれて、
0: 光当てるとね、色が変わる昆虫とかね、まあちょっと若干きっとキラリンダメな虫もいっぱいいたけど、
2: うん、そうかもね、ちょっとそういう場合はちょっとこう
0: お目目隠してね、
2: そうそう、見れないところはちょっとね、こう目を背けてみたいな、
0: そう、またちょっとね、調査行ってね、調べてね、
1: 行こうね、
0: 行こうね、
2: はい、
0: そう、それでその日ナッパよ、その日にそのナッパもらったのよ今デミさんと畑やってるけど、はい、私、うん、ナッパ隣のおじいから、
1: うん、怒られたんだよね、
0: もらったんだよ、うん、でさ、ナッパってなんだって言ったんだよね、私
1: カオリンがさ、めっちゃめっちゃ突っ込むの、うん、ほうれん草とかいろんな葉っぱの総称でしょとかっておじいに言うわけ、
0: ナッパはナッパだって言われるわけよだって白菜だってほうれん草だってナッパって言うじゃんって言ったんだけど、
1: ナッパナッパだよ
0: って、ナッ
2: パナッパだよ、
1: もうその一点張り
2: なんかカオリンとしては、うん、そのナッパはなんだって、
0: そう、ナッパはなんだって言うの、うん、だってナッパってこれもナッパだしあれもナッパじゃない、
2: あ、はいはいはい、はい、
0: そう、だからナッパって言うから何のナッパかを知りたかったんですよ、
2: うん、
1: そう、私がでも最初に聞いたの、このちっちゃい目の時にね聞いたのは確かレタスって言ったような気がしたんだよね、石垣の方をレタスって巻かない、
0: 巻かないの、あの 寒いところにない、うん、ないから巻けないのよね、あ、こう開放的なレタスがこういう、
2: あ、そうなんだ、
0: そう、だからレタスって言われても形状を見て、あ、レタスって思わないのね、
2: そっか、
0: で、ナッパだっておじいは言うからさ
1: ナッパなんだよ
2: ナッパなのか、
0: そう、でも本当のレタスね、レタスの一種らしいね、沖縄ではとってもよく食べるもので、うん、もうシャキシャキしてとっても美味しかったんだけど、お味噌汁にしたりね、きっと炒め物にしても美味しいと思うね、うんうん、
1: ナッパナッパの言い合いがおかしくておかしくて、私は横でカオリ引き下がらないなと思いながら
2: 結局ね、結局決着はついたの、
0: ナッパの決着つかない、ナッパはナッパだよ
1: カオリの負け、
0: 私の負け、ダメだこれやと思って
2: その後、ナッパ、ナッパ騒動ですね、ナッパ騒動がね、
0: ナッパ騒動が
2: 勃発しちゃってね、
1: さすが低芸おじいで、
2: はい、低芸おじいね、
0: 低芸おじいね、
2: うん、もうナッパナッパだったんだね、
0: あの会話がね、成立しないんですよ、うんお互いに喋ってるんだけど会話成立しないよね、
2: 全く噛み合ってない、
0: 噛み合ってない、
1: そう、ね、なかなかちょっとあのね、いろいろ話しかけられて作業が続かないんだけど、うんうんうん、でもまあいろいろ教えてもくれるし、
0: とっても上手なの、畑もね、あのフーチバーねもらったおじいだけど、うんうんうん、とっても上手よね、畑きれいにしてね、
1: そう、お店に卸してるって言ってた、
2: あ、本当に、
1: そうそう、やっぱりこう知恵はねすごいね、
0: うんうんうん、もう本当にねその辺の棒切れっていうのかな、うん、あの端材になるようなものを拾ってきて、きれいにこうツタが絡まるように、うん、こう支柱みたいのを作ったりとかして、うん、とてもうまいよね、
1: 私たちが草を刈って枯らそうと思って置いていた分も全部
0: ちょっと持ってかれたねいつの間にか持ってかれ、あれこれはここに昨日置いてあった、私たちのところに置いてあったものじゃないかいって思うのが、いつの間にか、そういつの間にか向こうに綺麗、向こうの畑に綺麗にね、
1: マルチの代わりに敷かれておりました、
2: ちゃんとその、まあ、捨てようっていうか、うん、かなんか枯らして土に返そうと思っていたものを、
1: 土に返すというか、その草が生えないように、ビニールの黒いマルチがあるじゃない、
2: 分
1: か
2: るかな、
1: 上に引いてある、あの代わりに草を敷くの、
2: あ、なるほど、
1: そしたらそれ土にいずれ返っていくし、
2: そのあのカバーの役目もしてくれるけど、けど
0: それをだから私たちが草刈りをしたやつを草マルチにしようと思って、うん、あるところにこう
1: 山盛り
0: に置いてたら、ね、うん、翌日なくなってたっていう
2: 使うと思っていたのにね。
1: まあまあね、いいんだよね。
0: まあいいのいいの。
1: お互い様で。
2: お互い様でね。
0: まあ、私たちも提言でね、そうそうそうそう、よんなよんなやりますからね。
2: なるほど、そんなね。

0: 素敵なあの畑ライフをやってるわけですね、
1: はい、そうです、はい、ナッパ騒動でした
0: じゃあそろそろ、はい、あの音楽に参りましょうかね、うん、
1: はい、
0: はい、
1: 今日は私の リクエストがスタートです。1970年の曲でカバーで歌ってたのかな、デビッド・ボーイとミック・ジャガーのダンシング・イン・ザ・ストリートです。

0: ここが日本最南端のラジオ局か。どんなとこなんだろう。
1: このラジオはね、周波数 76.1 で聞けるし、ネットを使えばどんなところでも聞けるんだよ。
0: 次はニューヨークに行くのだが、ニューヨークでも聞けるのか。
1: うん、聞けるよ。
0: ニューヨークサービス。
1: え、風は南から。 FM 石垣33ラジオ。
2: 石垣島で新たにリニューアルオープンしたゲストハウスココデは、まるで隠れ家のようなプライベート空間。ここでは新たな出会いや体験、つながりが広がり、思い出に残る石垣島の滞在になります。お問い合わせはゲストハウスココデ公式インスタグラムまで。
0: 石垣島のぶっちゃけ言ったくタイム。
3: はい、引き続き石垣島のぶっちゃけ運宅タイムをお送りします。はい、今日はキラポジライフ。はい、僕のコーナーですね、石垣島での生活を通して発見したみんなの

0: 毎日をキラッと輝かせるヒントをお届けするコーナーです。
1: はい、
0: ですね、僕は前に、洗濯機をね、買い替えたじゃないですか、で新しい洗濯機に変えたはずが、汚れよく落ちるんですけど、
1: はい、
0: ある時ちょっと今着てるこういうね、厚手の T シャツとかを洗った時に、で干した時に、なんかちょっとこう部屋干し臭みたいな、なんか匂いがこう発生してしまってですね、
1: はいはい、
0: あれってなったんですね、
2: それはお部屋の中に干してたの？
0: いや
2: 外に干してたのに、
0: はい、で結構ね、石垣島って、梅雨じゃなくても梅雨みたいに湿度が ね、で雨もね、雨が 2,3 日続いちゃったりとか、天気予報で晴れてて干して いたんだけどもう雨になっちゃったりとかみたいなね、
1: それでちょっとねしっとり湿るんだよね、
0: そう
1: 梅雨の時期
2: カラッとしないよね、
1: カラッと洗濯物乾かない
0: よね、乾かないよね、っていうことがあって、あれなんでこの新しい洗濯機に変えたのに、こんな匂いが発生しちゃうんだろうって思ったんですよ、
1: 洗濯機のせいかって、
0: そういや何のせいだろう、こう分かんなくて、で今ね僕はその、エコな、ね、洗剤を使っていて、エコな洗剤といえど結構そのなんていうの、防臭、除菌効果のある、結構優れものの、この一般では販売していないような洗剤を取り寄せて使ってるんですね、はい、とてもとても環境にもいいし、清潔にね、洗えるっていう洗剤を使っているはずが、おやおやおやってなってしまってね、でその販売してる人に聞いてみたんですよ、そしたらやっぱり最近の洗濯機ってこのやっぱ、節水、節水で結構水が少なめだったりとか、すすぎ回数が少なかったりとか、みたいなことが、あるので、なんかそういう、こう原因があるんですよって教えてくださって、
1: うまく洗えてないってこと？
0: そうだ、どうやら、洗濯する時の水の量も足りないし、すすぎ回数も足りないんですよって言われて、なるほどって思ったんですよ、
1: だから要するに設定できるわけ、増やしたりとかできる、
0: そうできます、洗剤の量も増やせるし、すすぎ回数も増やせるし、その水量もね、増やせるんですよ、はい、で、教えていただいた通りに、洗剤をちょっと多めにして、で、たっぷりの量でお水で洗って、で、すすぎ回数もいつも2回っていう設定がそのデフォルト最初からなってたので、3回に増やしたんですよ、そしたらなんと部屋干し臭がしなくなりまして、そのちょっと湿ったね、日に干したとしてもなくなりました。
1: やっぱり水の量とすすぎの回数なのかね、
0: そう、要するに、洗剤、そのなんていうの、汚れが落ちた洗剤が落ちきれてない状態になっちゃうらしく、
2: なるほどね、
0: そう、
2: うちも若干やっぱりタオルがね、
0: タオルが、本当、
1: 私3日ぐらい干してる時あるよ、
0: あるよね、あるある、
1: さ、入れようかなと思ったらあれって思って、また戻したりとかして、
2: カラッとしてないから分かんないんだよね、
0: そう
1: まだかなって思って、本当もうしょうがないから3日間ぐらい干しっぱなしっていう日もあるし、今ねちょうど石垣島は梅雨なのでね、今日とかは晴れたけど、まだまだなんかねちょっと雨がね今年続いてたし ね、先週とかね、
0: そうですね、
2: 広い雨だったよ ね、
1: 結構降ったね、
0: すごかったよ ね、
1: 結構降ったね、
0: 夜中にね、もう浸水する、クラスの雨と雷みたいな、
1: 竜巻とかもあった
0: し、竜巻もあったよね、
2: 私も内地の人から教えてもらいました、
1: 私も全然気づかなかった、
0: なんかそうネットニュースに上がってきました、上がってました、そうなので、こうやっぱり石垣島は基本的にそうやって年中高温多湿、基本的にね、なのでやっぱり洗濯はそうやってこう十分なお水とすすぎ回数をしっかりね、こう増やして洗うことが大事なんだなっていうことを、
1: なるほどね、
0: 知りました、
1: なるほど、
0: 初めて
2: ってことは、内地でもこれから梅雨に入っていくでしょ、
0: そう、
2: それが使えるってことね、
0: そうですね、これからね、多分こうリスナーさんは内地の方もね、多いと思うので、ちょっとその、洗濯のね水量と、 すすぎの回数を意識してみると、うん、わざわざその部屋干し専用の洗剤を使わなくても、うん、こういうシンプルなエコな洗剤とかでもいいし、今まで使ってる洗剤が多分そのまま、うん、

0: 使えると思うので、うんうん、ちょっとね試してみて、うん、快適なこの梅雨の洗濯をねしていってみてはいかがでしょうか、うん、みたいな。
1: 部屋干し結構嫌だもんね。
0: そう、なんか雑巾みたいな ね、
1: そう
0: あれみたいな。

0: 暑いだよね、なんか内地はね、見てると30度超えのね、場所によって地域によっては
1: こっちは4月だったっけ
2: 入ったの、
1: うん、何月に入った、
2: 梅雨入り、
1: 4月の終わり、
2: 梅雨入り、
1: うん、5月の頭
0: ぐらいか
1: な、うん、ね、
0: そうそうそう、
1: 開けるのが
0: だいたい
2: 6月の中旬
0: 末ぐらい
1: かな、
0: そうだよね、
2: 6月の頭ぐらいか、
1: よく言われてるのが、うん、ほらハーリーのドラとともに開けるっていうてて、
2: はいはいはい、
1: ハーリーが今年はいつだったっけ、
2: 6月18日の木曜日
1: のドラが鳴ると開ける、
2: はい、そう、旧暦の5月4日、うん、ゆか、うん、
0: ゆっかの日、
2: ゆっかの日っていうの、うん、ゆかっていうの、
1: ゆっかの日、
2: ゆっかの日、
0: うん、
2: 5月4日ね、
1: うんうんうん、
2: 新暦でいうと6月18日、
0: うん、だから毎年ずれていく、
1: うんうんうん
2: うん、いいね、うん、ハーリー見るとね季節を感じるよね、うんうん、あー夏来るなみたいなね、
0: そうですね、
1: 今年も出るんでしょう、キラリ、
0: はい、出ますあの毎年ね、あの出場しておりまして、
2: ね、ね、ボートレースね、
1: 公園に行けたらいいな、
0: はい、
1: ちょっと、
0: ノース&サウスっていうね、
1: はいはい、お隣さんね、
0: はい、そうですね、
2: キラリの店のね、
0: そうね、僕がその今、まあ、事務所みたいにして、うんうん、はい、あの使ってるところのお隣さんの飲食店さんですね、
1: うんうん、
0: はい、のチームに、はい、入っております、はい、
2: ね、去年は何位だっけ、
0: 去年は、その、恋だ組、そのね、はいはい、何組5組ごとぐらいにこう分けて走るんですけど、その中で確か3位ぐらいだったかな、
2: お、なかなか、
0: いやいや、
2: いいんじゃないの、
0: ちょっとね、あの実は結構ね、その監督っていうかがガチな、
2: はい、厳しいな、
0: ガチの、そう、人なので結構厳しくて、
2: 今年
0: はさらにね上を狙いましょうみたいな感じで、
1: 練習は
0: 意気込んでおりますね、うん、あの練習は基本的にはまだなので、
1: はい、
0: あの陸上のね、あの練習をしておりますね
2: どうやって
0: あのクイックルワイパーでお掃除しながら、
1: あれなんていうんだっけ、あのこぐ、
0: エイクっていうの、あのこぐね、あのパドルみたいなやつをエイクっていうんですけど、はいはいはい、それをクイックルワイパーで見立ててこうふんってこう腰にね、腰を入れて肩を入れてふんってこう
1: 掃除中にやってんの、
0: やってますよみたいな、
2: それクイックルワイパー割れるよね、
0: そう、
2: 折れるよ、
0: そうコーチが言ってた、折れるよそれって
1: 言いつけてやろう、掃除中にやってるよってお
2: かしい、
0: はい、まあそんな感じでね、ちょっとこう、ね、ハーリーをね、めがけて ねやってますけど、
2: はい
0: はい、
2: あのもしねリスナーさんでね内地の方、あの予定合えばぜひね面白いんで、この日めがけて来てほしいな、どなたでも見られるし、結構石垣中のあちらこちらでそのエリアでやってるけど、あの石垣のねその町の中心が港すぐ近くなので、そこでもやってるしね、
0: うん、そうですね、うん、まあ、一番そのメインにやってるところが、あのあれは荒川漁港っていうのかな、
1: うん、
0: うん、ね、ところで壮大に、
2: はい、
0: 盛大に
2: 近くだもんね、すぐ近くよね、
0: 町の中心からね、そうですね、町中からね、
1: うんうん、キラリン あの頑張ってる姿を見にぜひ、うん、6月18日木曜日でございます、
0: はい、ですね、
1: はい、
2: 工場と会場祈願を、会場安全を祈願するお祭りですね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、結構その白熱したこうもうボートレースみたいですね、
2: そうそうそうそう、
0: もちろんその梅んちゅがねこう祈願する、ね、うん、
2: はいはい、
0: もあるんですけど、うん、一般のレースは一般はねその
2: ちょっと面白いですよね、
0: うん、結構ね、うん、
2: お笑い回りみたいなね、そうそうそうレースなんでね、
0: そ
2: う、
0: ただ、その出場するには抽選に、
1: うんうん、そうだね、
0: 当たらないといけない
1: ので、まだ分かんないんだ、
0: そう、抽選会はこれからなので、
1: ね
0: え、
1: 祈っとくね、
2: いっぱいグループあるからね、
0: そうなんですよね、結構競合チームが落ちちゃったりするのでね、うん、
1: はい、はい
0: はい、ね、今年もちょっとね、はい、出れますようにっていうところですね、
1: はいはい、みんなで張りを見て梅雨明けを祝いましょう、
2: そうですね、
0: ね、はい、そうですね、はい、
1: うん、
0: はい、はい、ではそろそろねここで1曲お届けしたいと思います、これは僕からのリクエストで、うん、レディーガガの AA Nothing Else I Can Say っていう曲なんですけど、これは2008年のレディーガガのファーストアルバムの曲ですね、ちょっとねトロピカルなんかレゲエっぽい感じで可愛い曲なので、うん、ぜひ聴いてみてください、うん、

0: APEX インターナショナルプレゼンツ石垣島のぶっちゃけ4択タイム。この番組は APEX インターナショナル、ゲストハウスココで、合同会社アダオ、トータルアミューズメントコーディネートナゴミ、白穂ビーチサイド各社の提供でお送りしています。
1: 700万年前。
2: うほう。
1: 私は神だ。これを聞け。
3: サンサンラジオ。7億1。
1: こうして人類は言語を覚えたのであった。
4: 周波数は 76.1。761。サンサンラジオ。
0: 石垣島のぶっちゃけユンタクタイ。
5: 時刻は20時30分を回りました。引き続き石垣島の ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にあります FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしています。番組宛てのメッセージ、リクエストはメールアドレス 76.1@fmishigaki.jp 76.1@fmishigaki.jp、 サンサンラジオのホームページにあるリクエストフォームでも受け付けておりますので、どしどしメッセージを送ってくださいね。
0: はい、今週もお仕事情報です。カビラ湾で働いてみませんか。石垣島を代表する、絶景スポット、カビラ湾で、楽しくお仕事ができます。カビラ湾の、施設内にてレジンキーホルダーのワークショップ講師販売スタッフを募集しています。このお仕事は、やっぱり何といってもね、こうカビラ湾まで徒歩1分、

0: もね、休憩時間はビーチまでお散歩もできちゃいます。未経験者も大歓迎。アクセサリー作りが初めての方でも丁寧にお教えするので安心してください。お時間、お客様が少ないときは、休憩を延長することができますので、ゆっくりとした島の時間に合わせて働けます。募集要項としましては、働く時間が朝の9時半から16時30分、1時間の休憩があります。時給は1100円から、プラス交通費の支給もございます。だいたい週5日程度の勤務となりますが、勤務希望日のご相談も OK です。ね、ちょっとでも気になった方は、これからお伝えする、連絡先まで、どしどしご応募ください。お問い合わせ先は、担当足立さんという方になっております。メールアドレスは、adaoadachi@gmail.com adaoadach adaoadachi@gmail.com。 電話番号は090-8291-0031 090-8291-0031となっております。はい、ね、実はこのお仕事もね、ちょっと僕もこう関わらせていただくことになっておりますのでですね、うん、はい、はい、ちょっとね、
1: 僕キラリンと働けるかも特典
0: 特典なのかちょっとね、僕自身も楽しみにしております、
1: うん、はい、
0: はい、
1: はい、さっき梅雨のね話で、梅雨のお洗濯の話をしたけれども、うん、
0: はい、
1: 洋服のね、服装選びがね、うん、すごく私は石垣島に来て変わったな、自分がね、
0: はいはいはい、
1: 変わったなと思っていて、そういうのない2人は。
2: いや、もうもちろんありますよ、
1: うん、どう変わった。
2: もうとにかく汗をかくので、
1: そう、ね、
2: 汗を吸うもの、
1: う、ね、
2: レイヨンとか着なくなっちゃった。
1: そうね、
0: なるほどね、
1: レイヨン着なくなったね。
2: うもう綿、
1: 綿だよね、綿、ね、
2: うん、
1: キラリンは、
0: 逆に僕はその綿素材というよりかは、うん、そのなんかスポーツウェアみたいな、
1: はい、
0: 吸汗速乾みたいな、
1: はいはいはい
0: はい、
1: 機能性重視
0: ってことね。そうだね、汗をよく吸って、
2: うん、
0: すぐ乾かしてくれるとか、
2: うん、
0: 冷感、
2: うん、
0: ちょっと涼しく感じる、
1: ヒヤッとする、
0: ヒヤッとするようなインナーとか、
1: うん、
0: そういうのを選ぶようになりました。
1: あ、うん、昔はよく着てたけど、好きでねよく着てたけど、着なくなったり選ばなくなったりしたものは、
2: 着なくなったり、
0: あ
2: ー、パンプス履かなくなった。
1: あ、島通りよね、
2: そう
0: ね、革製品かな。
2: あ、確かに、
0: ね、革製品を選ばなくなりました、
2: うん、
1: そうね、
2: ファーみたいになるからね、
1: うん、
2: カビで、
1: カビでね、
0: あ、カビでね、
1: カビでね、
0: うん、そう、どうしてもほらこう、ね、結婚式の撮影のお仕事をよくしてるので、
1: はい、
0: 革靴を履くんですけど。
1: あ、そうか、
0: その
1: 時はさすがに。
0: でもね、うん、革靴の靴底がどんどん剥がれるんですよ。
1: あ、わかる。
0: 今もお気に入りの革靴が1個生き残ってたのがあるんですけど、
1: はいはい、
0: もう3分の1ぐらい剥がれちゃってて。
1: そのゴムの部分がってこと？
0: 靴底、
1: 靴底のどこってゴムだよね。
0: まあ、ゴムっていうか硬いところだね、うん、靴底のね、うん、がもう
1: その外側、外側ってことでしょ。
0: いや、靴底がもうベロンとこう、なんていうの、
1: あ、
0: ベロンってこう、
1: ヒル、上の部分と甲の部分と、
0: うん、
1: 足の裏の部分が分解しちゃうってこと、
0: うん、はい、そう
1: これも梅雨っていうか、梅雨じゃない、湿度のせい。
0: そう、湿度のせい、
2: 湿度だと思う。
0: ね、ビルケンのサンダルってよくみんな履くじゃないですか。
1: どんなんだっけ、ビルケン。
0: ビルケンっていうこう、なんて有名な、うん、あれはなんて言ったらいいんだろうね、このまあサンダルですよ、
1: はいはい、
0: 要するに、
1: はい、
0: で下が多分こう革でできてるんですよ、
1: はいはい、
0: 多分、うん、でその、この指が入るところもその革で、形を見ればお二人もすぐ分かる、うん、あ、ビルケンこれねっていう有名な、みんながよく履くサンダルがあるんですけど、うん、それも石垣に来てから1年でダメになりました、
1: うん、
0: 同じも剥がれちゃう、
1: 剥がれちゃうんだ、
0: うん、全てにおいて。でもね、うん、そうかも、靴という靴が
1: 剥がれる
2: そう、私も一回ある、なんか内地にね行くのに靴を忘れそうになって、うん、慌ててはーと思ってパッて取って、
1: うん、
2: 靴箱からパッと取って、うん、カバンの中にシュッと入れて持って行って履いたらボロボロだって、あどうしようみたいな、恥ずかしいと思ってすぐ靴屋さんに行って買いに行ったんだけど、うん、
0: 本当に
1: そういや壊れないはずのものが壊れるよね。
0: そうそうそう、
2: なんか靴がそんなボロボロになる経験なんか今までなかったので、はい、それも別に日光に当ててたわけではなく、うん、靴箱にちゃんと入れてたのに、うん、びっくり、
0: うん、そうそうそう、まあ、革靴はね、石垣にも靴屋さんがあるので、うんうんうん、そこで、まあ、貼ってはくれるんですよ、
2: はい、
0: でもまた剥がれるよと言われました。
1: あ、修理しても修理してもね、
0: そうそうそうそう、
1: うん、やっぱ気候かな、
0: 気候ですね。
1: でも確かに、まあ、キラリンはお仕事上必要だから革靴履く機会があるかもしれないけど、うん、私も本当に履かなくなった、
0: ね、そうだよね、基本履かない、
2: 草履履いてるよね
1: 私サンダル大好き、
2: あ、サンダル、ね、
1: サンダル大好き、あの島草履も好きですし、魚さん愛してるから、ね、なるべくその格好でいたいね。
2: うん、カオリンはどう、上の服、
1: 服装はね、あのデビさんとやっぱ一緒かな、レーヨン系の化繊のものを選ばなくなった、やっぱ綿素材、コットン素材がやっぱり汗をかいても吸ってくれるし、あの不快じゃない、まだ、
0: なるほどね、まだね、
1: 汗かいてもで洗いやすいし、
0: うん、
1: それはすごく思う
2: ね、T シャツなんかもう本当1日3回ぐらい履き替える時あるし、
1: ね、あるよね、
0: あるよね、
2: ね、
1: あとスカートとかもその裏地がついたものを選ばなくなった、
0: はいはい、
2: くっついちゃう、
1: くっついちゃうでしょ、でもう本当に肌に触るところは基本的に綿、コットンのものを選びやすくなった、
2: 静電気がなくなった、
1: 静電気ないね
2: 私この間
1: ない、ね、
2: 帰ってたでしょ、もう静電気に怯えてたもん、
0: あ
2: 怖くて、
0: なるほど、
2: そう、車ちょっと触るだけでもうビリってくるでしょ、はい、あれ怖くて長いこと経験してなかったから、
1: 湿度結構ね悪者だけど、うん、今日の話、うん、
0: はい、
1: あのお肌にはいいわよ、
2: あそうそう、
1: 潤ってるっていうか、うんうんうん、あの保湿、まあ、もちろん保湿は必要なんだけど、うん、あの内地にいた頃よりも潤ってる気がする、
2: うん
0: うん、そうね、だから潤ってる分、前もこの放送で話したかもしれないけど、うん、冬の乾燥でめっちゃ乾燥するようになりました。
1: 逆？
0: そう、内地にいた時は冬の乾燥でもそんなに肌カサカサしなかったんですよ、うん、まあ、僕はね、
2: はいはい、
0: でも石垣にいるのに石垣の
2: 冬で、
0: そう、冬でカサカサになってびっくりしました。
1: あ、石垣でも？
0: 一昨年ぐらいかな、びっくりみたいな、
1: なんかやっぱりあれかな、差があるからかな、 その夏の、
0: そう、
1: あの湿度の高い時とその冬の、まあ、比較的湿度が低い時にすごく差があるからかな、
0: でその湿度がある状態に肌が慣れちゃったのか、
1: はいはい、
0: カピカピになってびっくりしました。
2: そうだね、だいたい 70% 以上で、冬の乾燥した時が 50% ぐらいかな、内地に比べたら内地
0: はまあまあ潤ってるよね、
1: 潤ってるよ、
2: ね、内地はだって 20%30% 平気で、
0: うん、ね、ね、うん、ほんとほんと、
1: 乾燥すると肌痛いんだよね、
0: そうですね、
1: なので湿度様はありがたい時もあるんだよね、
0: ね、だから、まあ、あとそういった意味では石垣の冬が意外と寒いじゃないですか、
2: はい、
0: だから部屋の中で結構あのこの梅雨に入りたての石垣って寒かったじゃないですか、
2: はいはい、
0: だからまた長袖を出したりとか、布団も厚めの布団を出したりとかしてました。
1: そうそう、1回しまったのに ね私も2回やったそれ、
0: ねえ、ね、
1: もういらないだろうと思ってしまったものもう1回、
0: そうそうそう、
1: 出したり、まあそこまであの衣替えはしないんだけど、内地にいた頃よりね、コートとかないし持ってないしあんまり、だけど薄くやるじゃん、薄く数枚これはいらないかなっていうのをしまうんだけど、今年は寒くて出した私も、
0: そう、ね、
1: もう
0: 1回、そうそうそうそうそう、だその辺がこうやっぱり変わったかも、その感覚、
1: ね、お洋服の感覚変わったね、選ぶもの変わったと思う、ね、面白いね、ところ変わればっていう感じよ ね、
0: そうですよね、だそう薄いね、さらっとした羽織物もね、便利ですよね、
1: 石垣はね、ホテルとかね、レストラン入るととっても寒い時があるので、
0: 今このね、サンサンラジオのスタジオも寒いんですよ
1: 実はとってもエアコンが効いていて寒いのよね、
0: もうちょっと今手が冷たくなっております
2: 、ね、機材がたくさんあるから ね、
0: まあ、そうですね、
1: しょうがないね、
0: はい、
2: はい、
0: はい、じゃあここでね一曲を

0: 届けしましょうかね。
1: はい、はい、私カオリンからのリクエスト曲です。まあ、21世紀のね名曲の一つと言われているポップスです。コールドプレイのリバラビダ。

0: 76.1FM サンサンラディオ。
1: 海外人材の採用、誰に相談したらいいかわからない、そんなあなたにぶっちゃけます。
2: 答えは現地に。 APEX なら旅行の手配はもちろん、外国人の人材紹介から登録支援まで丸ごと解決。
3: 旅のワクワクを人の未来へ。現地を知り尽くした私たちに全部お任せ。旅と人を現地からデザインする APEX インターナショナル。
4: お問い合わせはホームページまで。
5: 石垣島のぶっちゃけ遠泊タイム。
6: この時間は石垣島のぶっちゃけ遠泊タイムをお送りしています。
7: はい、今日もね、あのメッセージをいただいておりますので、ご紹介したいと思います。
6: はい、はい、まずはお米粒さんからいただいております。皆さんこんばんは。
7: こんばんは。
8: こんばんは。
6: はい、石垣島の食べたい料理は石垣牛と旬のフルーツです。
8: あ、うん、美味しいよ ね、 ね、
9: 石垣のフルーツ。
6: 今年は私もパ

0: パイナップルめっちゃ食べてる、うん、なんかすごい当たりとかちょっといまいちとかいろいろ言ってるよね毎回ね。そうそうそう、キラリンはどう今年
1: フルーツ、はい、もういただいてまして、うん、パインですね、
0: うんうんうん、
1: パインを美味しい、
0: 今年はパイン豊作もしかして、
1: うん、豊作なんか早い気がするよね、
2: 早い、普段より早いよ、
1: 早い
0: で美味しいよね、
2: 美味しいね、まあ、いつも美味しいんだけどね、そろそろピーチパインが終わりで
0: かな、
2: で、うん、なんだ次はボゴール、なんだ
0: ゴールドバレル、
2: うん、
0: え最後がハワイ州でしょ、その間がさいろいろあるからさ、そうそうよくわかんないんだけど、
2: うんうん、そう
0: そう最後は、まあ、ハワイ州、
2: うんうんうん、
0: で、ね、うん、島パインっていうのかな、
1: うん、あそうですね、
0: うん、で締めくくる、
2: ね、そう、いろいろね種類があるのでね、
0: そうね、
2: あのいろいろ食べてほしいな、
0: うんうんうんうん、マンゴーは今年は
2: ちょっと不作ってね、
0: らしいね、
1: お花が咲かなかったみたいなね、
0: 去年が豊作だった、
1: 去年豊作でした、
0: なんか2年に1回そんな感じ、
2: あ、そうなんだ、
0: いや、わかんないわかんない、そうなのかな、
1: ね、またまたもちょっと今年がね、
0: そっかそっか、ね、でも まあ、またあのお米粒さんね夏7月に来られるそうなので、
2: ま
0: だ
2: パインナップルあるんじゃない、
0: ね、あるね、
1: そうですよ ね、
0: 前回の旅行ではスーパーのお弁当やコンビニが多かったので今年は食も楽しめたらいいなといろいろ調べていますって、
2: ぜひぜひ、
0: それからもうすぐ100回ということで、はい、おめでとうございます、
1: ありがとうございます、
0: これからも楽しみにしています、ステッカー希望、
1: はい、開けです
2: 。ご要望いただきました、
0: はいはい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
2: はい、はい、ではですねもう一ついただいてます、
1: はい、
2: 茨城のほっちさんですよ、
0: ありがとうございます、
2: 今日のお昼の放送で最高記録がテーマになっていましたが年間泡盛消費量は180リットル、笑い。その流れで最近サンサンラジオに年間何通投稿してるんだろうと思う、
0: うん、
2: 茨城のホッチ、
1: うん、はい、
2: ファンファンアイランドがないので1日2通として365日で2通なら730通、うん、
0: すご
1: すご
2: 休みの日は昼間も送るのでおそらく800通、
0: すご
2: 笑い。そのおかげで茨城より知り合いが多いですよ、
0: う
2: ん、私を知っている茨城の友人は沖縄や石垣島に行く人から必ずメッセージが来ます、
1: お、
2: これって茨城のサンバイザーではなくてアンバサダー難しいなですよねって、茨城のサンバイザーではなくアンバサダーに任命してもらえませんか、石垣市長ゆたしく後からねっていただきました。
1: そうか、ほちさんはね、なんかね毎日サンサンラジオにメールをしてるイメージなんですけど、
0: うん、
1: そうかそうか、そう、ね、お休みの日は昼間も送ってくださってるってことなんですね、
2: すごくない、800つってよ、年間、
0: すごい、
2: 大の不安だ ねサンサンラジオの、ね、
1: すごいですよ ね、
2: すごいね、
0: お仕事が進まないです、うん。
1: まあ、ほら多分休憩中に ね、
0: う
1: ん、聞いてくださってると思うんですけど、うん、いや本当にね我々の番組もね、
0: うん、
1: ホッチさんにね支えていただいてるっていう感じがしますね、
2: 本当、はい、よく聞いていただいててね、
1: う
2: ん
1: そう、
2: うん、感謝感謝ですね、はい、
0: うん、
2: あのホッチさんからねあのリクエスト曲いただきましたが、来週ねあの、うん、はい、ご紹介したいと思います、
1: はい、はいはい、じゃあ続きましてね、うん、あのイベント情報ですね、
0: はい、
1: はい、この、FM 石垣サンサンラジオがこう20周年をこうに向けた特別ライブイベントがあります、石垣ラバーズですね、来年迎える開局20周年を向けてこのラジオから聞こえてくるパーソナリティたちがスペシャルなライブステージをお届けします。いつものトークは一味違うアーティストとしての熱いパフォーマンスと生の歌声をぜひ会場で体験してくださいということでね、今週ですね5月23日土曜日、シティジャックで、会場18時、開演18時30分、前売りは3500円で、学生は前売り3000円ですね、当日券もございましてプラス500円となっております。はい、これ僕はね、カメラマンとしてね、参加しますので、
0: いいな 美味しいとこ取りだな。
1: お仕事一生懸命。

0: でね、頑張ってね、参りますので、はい、出演者が、アーティストさんが、横目ひろたかさん、この番組の前のね、はい、
1: たかさんですね、
0: たかさんですね、うん、と、ニッキー・ボリバンさん、とあとババスペさんが、司会ですね、とあとシュルム、あの高校生学生バンドですね、もう出ますので、はい、すごい楽しみですね。
1: サンサンラジオ20周年記念なの
0: に、ね、来年
2: そんなになるんだ、
0: すごいよね、
1: すごいね、
0: 歴史を感じますよね、
1: 歴史感じますね。
0: サンサンラジオのスタートはエンダーのね、
1: 上
0: 2階、
1: 2階ね、
0: はい、
1: A&W の
2: カオリンの、
1: そう、コワーキングスペースのあのエリアにあったらしいよ。昔を知ってる人にはね、時々言われます。
2: へー、はい、なんかつながりがあるね、カオリン ね。
0: あ、でもそうだね、そう考えるとね、ぜひね、ちょっとこうイベント今週ね、待つ来られる方はぜひね、楽しみにしていてください。
1: はい、
0: はい、
1: もう一つお知らせがあります。この私たちの番組、石垣島のぶっちゃけユンタクタイムが100回を迎えます。6月24日です。
2: はい、
1: この、100回を記念して、ステッカーを作りました。そのステッカーを3名様にプレゼントしたいと思います。今日ね、お米粒さんからね、ステッカー希望といただきましたが、まだまだ募集してますのでね、ぜひ皆さんステッカー募集と大きく書いて、お便りをお待ちしております。
2: ステッカー募集、
1: あ、ステッカー希望希望ステッカー希望
0: だ、ね、ステッカーを募集したんだみたいなね、
1: ステッカー希望、
0: はい、とね、書いて送ってください、
1: 送ってください。
0: はい、
1: はい
0: はい、ではね、そろそろこの番組もエンディングが近づいてまいりました。はい、この番組ではメッセージリクエストを受け付けております。今月のトークテーマは、今食べたい石垣の料理、沖縄料理でもいいよになりますので、ぜひメッセージしてくださいね。宛先はメールアドレス 76.1@fmisigaki.jp、 76.1@fmisigaki.jp、サンサンラジオのホームページにあるリクエストフォームからも受け付けておりますので、お気軽にお寄せください。お相手はキラリンと
2: デミと
1: カオリンでした。また来週この時間でお会いしましょう。せーの、
3: また後からね。

APEX インターナショナルプレゼンツ石垣島のぶっちゃけ四択タイム。この番組は旅と人を現地からデザインする APEX インターナショナル、ここで出会い、ここで体験し、ここから始まるゆいまーるゲストハウス、ここで石垣島で別荘の清掃ならお任せください。合同会社アダオ、石垣島の一棟貸しのリゾートヴィラ白穂ビーチサイド、トータルアミューズメントコーディネートなごみ、各社の提供でお送りしました。

時刻は夜9時を回りました。ラジオの前の皆さんこんばんは。5月20日水曜日、担当 DJ 私 DJ ミルキーこと飯村美希です。月曜日から木曜日のこの時間、ワンマン DJ 形式で夜11時までお届けしているミュージックプログラムです。今日は一日どのようにお過ごしだったでしょうか。暑かったよという地域の皆さん、どのくらいいらっしゃいますか。全国のコミュニティ FM に向けて放送しておりますこのタイムトラックス、肌感覚結構違いますよねきっと。とはいえもう今年は早いうちから真夏日猛暑日という声が聞こえてくるようになりました。東京もですね、今日は非常に日中は暑くて、私なんか結構普段からの電車の中カーディガン羽織ったりするタイプなんですけれど、持ってるのがちょっと嫌だなと感じるくらいですね、汗ばむ陽気でありました。ただ明日はお天気

全国的に崩れて、ちょっと気温も低いようですね。もうこういう季節が一番風邪をひくタイミングかと思いますので、一緒に気をつけて参りましょう。さあ、タイムトラックス、今夜も新しいナンバーから一緒に楽しんでいきたいと思います。今年たくさん聞くことになりそうなワールドカップの曲であります、ジャンプ。バンヘイレンのジャンプを J バルビンとアンバーマークのタッグで新たなサウンドで届けてくれました。

改めましてこんばんは。タイムトラックス5月20日水曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて音楽番組放送中です。ということでいかがですか、ヴァンヘイレンのジャンプ。いやー、元曲の方が思い出が詰まっているからそっちの方がいいななんてご感想の方もいるかもしれませんけれど、かっこいい仕上がりですよね。爽やかで、また私普段あまりスポーツ観戦はいたしませんが、それでもサッカーをやっているシーンですとか、汗がこう飛び散っているようなシーンですとか、そういうのが目に浮かぶような爽やかさがありますよね。かっこよくて、素敵だなと思っています。いかがだったでしょうか。さあ、そしてこの1週間の皆さんのご様子もぜひお聞かせください。番組のメールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp です。このミルキーの

スペルは M-I-L-K-E-Y、 ミルキー、お菓子のミルキーのスペル、 K の後に E が1個入っておりますので、お菓子のミルキーとはちょっとスペルが違います。タイムアンダーバーミルキーアットミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして X へのコメントもお待ちしております。ハッシュタグは T アンダーバートラックス、 T アンダーバートラックスでお待ちしています。早速いろいろなご反応もいただいてありがとうございます。今日はですね、スタジオちょっとだけ照明を落としまして、その照明を落とした、お部屋からスタジオの窓の外を映しているので夜景が綺麗に見えるんですね。今日スカイツリーがなんかいいですね、ろうそくみたいに見えますね。スカイツリーてっぺんだけがピカッと光っていて、周りをこうシュンシュンとラインが走っていて、そんな様子が今このミキサー宅に座ってマイク前からですねしっかり見えるんですね。でその様子を今日は私XQTwitterの方に載せております。もうミルキーさんの声が頭に浮かびますなんて返事くださった方もいらっしゃいましたね。マリエさん、ひすいさん、まさきさん、ご反応ありがとうございます。さあ、あっちこっち見ながらにはなるんですけれど、ぜひメールだと割とゆっくり見られるタイミングもありますので、お送りいただけますと嬉しいです。先週末の皆さんの様子などが聞けたら嬉しいなと思いますが、私は先週末ですね、仕事で東京は福生市横田基地の、フレンドシップフェスティバル友好祭というものに出かけておりました。もう何万人という方が押しかけるアメリカを肌で感じられる、そんなイベントになるんですけれど、実行委員の方にお話を聞いたりというお仕事がメインにはなるんですけれど、その合間で、ブースで大変アメリカンなピザなどもいただきました。日本のピザともまた違うサイズ感、そしてチーズの雰囲気もまた違うんですよね。なんか重たくってそしてあのサラミ、あれはペパロニっていうんですか、あれがですね、あの薄くってカリカリで乗っているのが非常にあの美味しかったです。こういうあの食、そして、見て楽しい、感じて楽しいイベントっていうのはこの季節いいですよね、楽しいですよね。ただあの、まあ、大変な暑さであったこと、またさらにあの行われている会場というのが基地の中の滑走路の上なんですね。なのでコンクリートの照り返しも非常にきつくってですね、大変暑い思いをしましたが、それでも今ですねアメリカを感じられるっていう経験はなかなか海外旅行にはポンポン行けませんから、とっても楽しんでまいりました。そしてお好きな方も多いかと思いますが、 AFN、 かつての FEN、 このブースも出ておりましたので、 AFN 今ご担当されている DJ さんの実際にその中継か何かをしていらっしゃったので機材なんかも置いてあったんですが、サテライトスタジオにも遊びに行って一緒に写真も撮ってもらってしまいました。そんな思い出を皆さんにシェアさせていただきましたが、皆さんのご様子も気になるところであります、皆さんのご反応を待ちながら今夜も新しいところをスタートしていきたいと思います。イギリスの5人組ガールズグループ2024年に結成されたという非常に5人それぞれ個性豊かなメンバーが集まっております。 XO というグループの2026年のナンバーお聞きいただきます。 You have reached the Hot Girl Hotline.

XO でホットレインです。大変ファッショナブルな5人組のガールズグループからの一曲でございました。 Music for Time Tracks

ワンリパブリック、4月に出ました新しい曲です。本当に必要なのは君だけだよと繰り返し歌っている曲になります。 Need to love、 ワンリパブリックでした。

さあ、先ほどピザの話を皆様にしましたところ、大変美味しそうだと、たくさんのご反応をありがとうございます。翡翠さんは、以前沖縄でたらふく、そのアメリカンピザをたらふく食べましたということで、マジ美味しいですよねと、宮崎サンシャイン FM でお聞きの翡翠さん、ありがとうございます。そしてあとですね、先ほど教えていただきました、会場がコンクリートで照り返しててとっても暑かったんですよなんて話をした時に、私滑走路と言いましたが、正しくは誘導路というんだそうですね。ありがとうございます、教えていただきました。そして季節についても教えてもらってますね。季節と言いますか、お住まいのエリアの季節感。ヤバくんさんはカエルの合唱がなぜか今宵は激しく感じますということで、これもうすぐ雨だあれ喜んでるのかもしれませんね。どうでしょうかカエルの様子。おとうレディーさんはベランダご飯始めということで、ランタンと美味しそうなご飯の写真載せていただいています。そういう時期ですよね、お外に出るのがちょっと気持ちよくなるような、そんな時期ですよね。ピクニック、そしてまあキャンプまで行かなくてもちょっとしたチェアを持って砂浜に行くっていうのも気持ちがいいですよね。先日私は立石というのが、どのエリアで言うんですかね、神奈川県横須賀市の葉山の方にあります立石っていう有名な駐車場があるんですよ。サイズはそこまで大きくない駐車場なんですが、スッと止められて、パッと海が見られて、ちょっとコーヒーでも飲んで帰れるっていうところがあってですね、昨日日向ぼっこを気持ちよくしてまいりました。これ全国の皆さんに向けてこうエリアを話す練習をしないといけませんね。もう、もともと自分の地理が疎いっていうのも あるんですけれど、ちょっとこの辺トレーニングですね。お付き合いをいただいている皆さんありがとうございます。音の時間列車タイムトラックスです。ここまでは最新のナンバーをお聞きいただいておりますが、ここからは80年代90年代フィーチャーした少し懐かしいあたりお聞きいただきます。

There for You ザ・レンブランツによります1995年のナンバーですが、この曲懐かしいとなった方いらっしゃいますか？1994年から2004年まで、放送されておりました。ニューヨークはマンハッタンでの6人の男女グループのコミカルに生きている様子を映し描いたドラマフレンズの主題歌でありました。見ていらっしゃった方いらっしゃいますか？今私はシーズン3の17話ぐらいまで見ています。続いてこちらはザ・タイム。もともとはジャマンド・ルイスが所属していたともされています。プリンスがプロデュースしたファンクバンド J

SOS バンドのプロデュースの仕事かなんかによってザ・タイムのセッションかライブかに遅刻をしてしまって怒ったプリンスにクビにされたという有名なエピソードがあったはずであります。ジャム&ルイス、これをきっかけにさらにプロデュース業に突き進んでいくわけですから、人生何があるか分かりませんね。さあ、そんな2人によります素晴らしい作品です。ジャネット・ジャクソン、リズムネーション、1989年リリースの大ヒットナンバーです。

News and weather。時刻は9時31分になっています。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。今日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とする地震があり、鹿児島県与論島で震度5強を観測しました。この地震による津波の心配はありません。震源の深さは50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。気象庁はおよそ1週間、同程度の地震に注意するよう呼びかけました。中国の習近平国家主席は北京でロシアのプーチン大統領と会談し、アメリカの攻撃を受けた中国とロシアの友好国イランをめぐり、中東情勢

勢は重要局面にあると述べ、戦闘は再開されるべきではないという考えを示しました。北京で先週実施された習主席とトランプ大統領の首脳会談についても意見交換したとみられます。アメリカのトランプ政権が NATO 北大西洋条約機構の加盟国に重大な危機が発生した際に動員する軍事力の規模を大幅に縮小する方針であることが分かりました。ロイター通信が伝えたものです。トランプ政権はヨーロッパの安全保障への関与に消極的な姿勢を示していて、事実上の NATO 脱退に向けた動きだという懸念が広がりそうです。台湾の頼清徳総統は今日、就任2年に合わせて記者会見し、台湾統一を目指す中国の圧力が増す中、防衛予算を積み増す考えを示しました。特に無人機の生産などを強化するとしています。2028年の総統選挙に向けて、頼総統は経済の底上げも図り、有権者の支持を得たい考えです。続いてスポーツです。共同通信によりますと、サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグは今日韓国で準決勝が行われ、日本代表の日テレ東京ヴェルディベレーザはオーストラリアのメルボルンシティを3対1で下し決勝に進みました。ヴェルディベレーザは試合開始すぐに塩越と新庄が立て続けにゴールを決めました。前半途中で1点を返されましたが、後半に塩越が再び得点し相手を突き放しました。昨シーズンに始まった女子の ACL で今回が初出場のヴェルディベレーザは日本勢初制覇を目指しています。今月23日に行われる決勝では、もう1試合の準決勝で対戦する北朝鮮のネゴヒャンと韓国のスウォンの勝ったチームと顔を合わせます。続いてお天気です。明日21日は本州付近に前線が停滞します。日本海に発生する低気圧が東寄りに進み、九州、四国、中国地方、近畿から関東甲信、東北は広範囲で雨が降るでしょう。西日本や東日本は激しい雨や雷雨になるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意が必要です。北海道は日中は日の差すところが多くなるでしょう。沖縄は晴れますが、夜になると雨が降る予報です。最高気温は関東と東北で平年より低くなりそうです。さて、気温について番組冒頭でもお伝えしましたけれども、東京では私の体感では非常に暑く過ごしにくいと言いますか、夏が一足飛びに来てしまったなというような気温でありましたが、明日は関東と東北平年より低い最高気温となるようです。気温差が高くなる地域が多いかと思いますので、体調管理気をつけて過ごしていきましょう。以上、ここまで伝わっているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

Music for Turned Tracks今お聴きいただきましたのはファレルのピースバイピースというちょっと変わった曲なんですけれども、ファレルが自分の映画、自伝映画をファレルが作ったんだったか、ちょっとこの辺忘れてしまいましたけれど、とにかく全編レゴでできたアニメーションなんですけれど、そういう可愛らしい映画が2025年に公開されまして、その時の曲になります。ピースバイピース、これレゴの格好になったスヌープドッグとかも出てきたと思いますが、ちょっと見てないんですよね、これもね。見に行かなければいけない映画がもうたくさんあるんですけれど、なかなか時間の捻出とバランスが難しいところであります。さあ、いろいろ皆さんからご反応をいただいております。 SNS ではハッシュタグ T_トラックス、そしてメールは time_milky@musicbird.co.jp でお待ちしています。先ほどの私が横田基地滑走路、いやいや誘導路じゃないですかと教えていただいた件について、そこは駐機場ではないでしょうかともいただきました。ラジオネームチャリブラウンさん、エプロン地区、ランプ地区とも言うそうなんですけれど、格納庫など建物の前またはその並びだったんじゃないかと思いますが、と、近くに飛行機も並んでいませんでしたかと、飛行場のあるところで働いていたのでというメールをいただいているんですけれど、いろんなエリアごとにしっかりしたお名前があるんですね。もう飛行機のそばにあるだだっ広いエリアを全部滑走路と元気に呼んでいた自分を大変恥ずかしく思います。たくさん教えてくださいまして、皆さんありがとうございます。もう今日でも誘導路と駐機場を覚えましたからね。そして、先ほど立石という場所についてもお話ししましたが、私がざっくりと、いや葉山の方面なんですけどとお伝えしましたが、立石駐車場は葉山町ではなく横須賀市秋谷になります。俗に南葉山と呼んでいますと教えてくださいましたのは、さすが三浦海岸さんですね。ありがとうございます、教えていただきました。ということで今日は皆さんと週末の話題などについて触れておりますが、あ、

を読まなきゃいけないんじゃないですか。ラジオネーム達也さん、バースデーリフレッシュ休暇で日曜日までゆっくりしていますと。ただいまの状況を教えていただきました。まずはハッピーバースデー達也さん、お誕生日おめでとうございます。この1年がとっても健やかで、そしてちょっとしたラッキーがたくさん降り注ぐ、そんな1年となりますように願っております。近況報告皆さんくださいましてありがとうございます。番組はこの後夜11時までお送りしてまいりますので、どしどしメッセージまたご反応をお寄せください。お待ちしています。さあ話題のナンバーです。年初から大注目のアルバム、ブルーノマーズのザ・ロマンチックにも収録されていますリスクイットコールのスペイン語バージョンが到着しました。ロ・アリエス・ゴ・トドー。

時刻は間もなく9時50分になりました。5月20日水曜日、タイムトラックス担当私 DJ ミルキーこと飯村美希です。冒頭は新しいナンバー、そして9番では90年代周りの楽曲を一緒に楽しんでまいりました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。冒頭で先週末は皆さん何してましたか、私は横田基地の有効祭にお仕事で行っていましたよなんて話をしておりましたところ、さまざまなご反応いただきましてとっても楽しかったです。ありがとうございます。また基地のある町というのは私は横須賀と福生市しか知りませんけれども、福生の16号沿いの通りの道というのも非常に面白いお店が多くてですね、アメリカンな雑貨がたくさん置いてあったり、ミリタリーっぽいものがたくさん並んでいたりですとか、おしゃれなカフェもとっても増えまして、すごく歩きやすいいい街だなと思いました。お近くの方、まだ行ったことない方、ぜひお散歩コースにはまっすぐで歩きやすいかと思いますので、私は実は昔そういえばお散歩、福生のお散歩で思い出しましたが、松平健さんと歩いたことがありますね。一緒にパンケーキを食べました。これもお仕事で、もう今でも本当に、素敵な思い出でありまして、私は学生時代ずっと暴れん坊将軍が好きでですね、ずっと見てましたので、松平健さんと歩きながら、新さんと街歩きができるなんて夢のようですとお伝えしたのを今でも覚えていますね。新さんというのは暴れん坊将軍の中でのお忍びの姿の時のお名前なんですが、笑ってらっしゃいました。さあ、そんな思い出のある福生市の話題、そんな飛行機の話題なんていうものがございましたので、9時台のラストこの曲をかけようかなと思ってはいるんですけれども、ただ今からおかけしますのはエアマンでは

なく、空軍ではなくて海軍の航空隊の映画のエンディングです。トップガンの映画で使われていた楽曲になります。

Music for all. タイムトラックスをお聴きいただきましたのは映画トップガンのエンディングソング、テーマソングでございます。 Take My Breath Away、 ベルリンによる1986年リリースの楽曲をお聴きいただきました。最上映見に行きましたよですとか、トップガンマーヴェリック面白かったですとか、新しいところのご反応もいただいていますね。いやかっこいい映画ですよね。デンジャーゾーンはまだかが来てますね。すみませんでした、デンジャーゾーンではなくてまた機会が ありましたらおかけしたいと思いますが、9時台様々なご反応いただきましてありがとうございます。一部のステーションとはこの時間で

お別れとなります。また明日夜9時にお会いできますのを楽しみにしております。この後10時台はポップス、そして80年代90年代の楽曲ミックスして一緒に楽しんでいきたいと思います。タイムトラックス。それではまた10時。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

Music for all. Music for all. Time tricks.時刻は10時3分です。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時の間、ワンマン DJ スタイルで音楽をお届けしています。ミュージックプログラムです。5月20日の水曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。9時台もお付き合いいただきました皆さん、ありがとうございます。9時台の最後の方でですね、松平健さんのお話をしていたということもありまして、10時の頭は松健サンバかなと予想してくださった方も X 旧 Twitter で参見されたんですが、ただいまおかけいたしましたのはグレイシー・エイブラムスという若いシンガーの楽曲です。推しです、彼女の歌声が。タイトルはヒット・ザ・ウォールです。2026年のナンバー、テイラー・スウィフトのツアーのオープニングアクトでも参加して、そちらで非常に注目を集めた若手シンガーソングライターでありますが、いいですね、声に等身大が乗っていると言いますか、ちょっとしたリップノイズだったり、その生きてるあの呼吸、あの感じっていうのは、その本人、リアリティのある人間にしか出せないなというふうに思いました。いいですよね。さあ、私は今ミュージックバード半蔵門にスタジオがありますけれども、その1スタの窓枠からスカイツリーを眺めております。今日はですね、9時台の冒頭からスタジオの照明を落として暗い状態で DJ を始めておりまして、目の前にスカイツリーが見えています。そんな位置で私は今皆様に放送をお届けしております。皆さんの状況はいかがでしょうか。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、山田子さん、お疲れ様です。トップガンとは違って、旅客機なのですが、空港の夜景をお送りしますと、とっても綺麗な写真を載せていただきました。出かけるデートといいますか、お散歩っていうのもいいですよね。全国各地の美味しいものを帰りにお土産で買って帰れたりしますしね。山田子さん、ありがとうございます。スロージャムさんは横田基地のある福生市の隣町から聞いています。今夜もよろしくお願いします。こちらこそです。グレイシー・エイブラムスの曲は皆さんご反応いただきましたね。ありがとうございます。オトフレディさん、マツケンサンバ2じゃなかったと。でもですね、一応ちょっと自分のハードディスクを探しましたこれはかけた方がいいのだろうかと思いましたが、ただ10時から聞いてくださる方もたくさんいらっしゃいますのでね、そのあんまり9時台を引きずると伝わりにくいこともあるかもしれませんから、ちょっと瞬発力がねなくて難しいところだったんですが、ご反応様々ありがとうございます。旅好きの欧州人さん、本日は岩手県盛岡市で配信。

拝聴中、先ほどまでボーリング大会に参加していましたということで、本当にこうやって伺うと皆さんそれぞれですよね。ラジオの前のあなたの今日いかがだったでしょうか。また明日どんなご予定がありますか。ぜひぜひ些細なことでも構いません、シェアしていただきますと、リスナーみんなであなたの今日一日についてをちょっとだけ思い浮かべます。そんな風にコミュニケーション取りながら、この後も番組お楽しみください。

最近の曲を中心として、ミックスしてまいりました。およそ10分間くらいですかね、一番最初にかけました CD リッターゲインフィーチャリングザラランソン、平の2026年のナンバーになりますけれども、大変気に入っておりまして、この曲がかけたいがために出来上がった10分間でありました。皆さんはいかがだったでしょうか。お付き合いいただきましてありがとうございます。さあ、メールなどもご紹介していきたいと思いますが、まずは BGM に帰ってからにしようかな。さあ、改めて、マイク前に移動してまいりました。ハワイアンカズさん、ドレイクにご反応ありがとうございます。このドレイクというアーティストは今ミックス中でもかけましたし、9時台も1曲かけました、フィーチャリングの曲を。最近このドレイクという方はですね、アルバムを3枚出したんですね。全43曲だったと思いますけれど、まだ3曲くらいしか聞いてないですね。皆さんは聞きましたか？ドレイクの新しい3アルバム全部聞いても3時間弱ぐらいだったんじゃないかなと思いますけれど、最近はいろいろなんだかこの音楽ヒップホップ関係の人たちがこう喧嘩すること、ビーフって言いますけれど、最近そんな話題が非常に多かったんですが、アルバムを3枚も出したということで、ここからこの音楽的な部分がよりフィーチャーされていくんじゃないでしょうか、ドレイク。そして白梅さんからは、窓を開けると水田からカエルの合唱がいつも以上に大きく聞こえます。予報通り雨雲が迫っていることをカエルたちは直感で分かっているようです。すごいなぁといただきましたが、あれこれ9時台もどなたかがおっしゃってたんですよ、カエルがやたら鳴いていますって。ちょっと遡れないんですけど、どなたでしたかね、カエルが鳴いているようです。雨なんですね、明日ね、気をつけていきましょうね。またちょっと薄着しちゃって、傘からはみ出した肩が雨に濡れて、そのちょっと濡れた状態で電車に乗って体が冷えてなんて、これは私がよくやる季節の失敗です。お気をつけていきましょうね。 G さん、アルバム3枚もどれ行くですか、それどれ行くですか。 G さんありがとうございます。ドレイクが、ドレイクが3枚アルバムを出して、 DJ さんたちはドレイクドレイクって今もっか頭を悩ませているとかいないとかだそうです。神奈川区のけいちゃんさん、こんばんは。さあ、本当に嬉しいですね、たくさんご反応いただいております。特急北条早雲さん、戸塚のオレンジ F さん、ありがとうございます。

ました、続いては80年代90年代のゾーンとして届けていきたいと思います。今日選曲したあたりは、80年代後半から90年代前半といったところでしょうか。ビートの細かい楽曲お聴きいただきます。ビートの細かい楽曲お聴きいただきます。

ントをいただいたりしています。お聞きくださいましてありがとうございます。そうです、細かいビート、この80年代後半90年代の楽曲でまとまって今日はおかけしましたが、フリースタイルというジャンルがあるんだそうですね。私は今日このフリースタイルという曲をたくさん集めてまとめているホルダーから、6曲おかけいたしました。曲名、タイトル、アーティスト名、気になる方はぜひミュージックバードのホームページもご確認ください。だいたい翌日のお昼くらいには上がっているということですので、気になる楽曲がありましたらかかった時間と照らし合わせてご確認いただければと思います。まあ、今はシャザムなんかもありまして、スマートフォンを使って曲を聴かせるとすぐ何の曲ですって言ってくれるっていうソフト、本当にありがたいですよね。私はApple Watch というウェアラブル端末っていうんですかにそのアプリ入れてますけど、かっこいい DJ さんが回してなんだこの曲かっこいいなと思った時にこそこそこう時計のところでシャザムをすることが結構あります。皆さんも結構活用されてますかね。そんなわけで、ここまでフリースタイルでおかけしてまいりました。タイムトラックス、時刻10時41分というところです。そろそろゆっくりした曲で整えていきたいなと思います。ここから夜はと言いますか、今日5月20日という日はあと1時間と少しとなります。お出かけ中の方、まだ仕事が終わらないよという方、洗い物がまだ済んでいないのにソファーに座っちゃったよという方、それぞれいろんな立場があるかと思いますけれども、ひとまず今日1日をゆっくり過ごしていただければなと思います。ラストマイルアワーです。

お聴きいただいていますのは、そうです、名曲ですね、ボイズ2メンのオンベンデット2ですね。1994年リリースの楽曲になりますが、途中で謝罪をしてるっていうのが特徴でしょうか。イントロどんな曲ですよねとおっしゃってる方もいますね。その通りだと思います。今日は9時台でジャム&ルースの話をしましたので、彼らプロデュースのバラードも一緒に聞きたいなと思って最後おかけいたしました。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。ラジオネームモーグさんからは、今日初めましてのメールをいただいていました。僕は北海道函館市出身で、神奈川県相模原市に住んでから17年になります。でもふるさとの函館弁がなかなか抜けなくて、よくなまっているねと言われます。早く綺麗な日本語が話したいですねと今日メールをいただいておりました。モーグさん、はじめまして。今日はまだ聞いてくださっていますか？ぜひまたタイミング合う時に、ラジオを通じてコミュニケーションが取れればなと思います。そしてお話の内容、函館弁がなかなか抜けなくてなんて話ですけど、東京の田舎育ちの私からすると、ぜひそれは残したままでいてほしいななんて思ってしまいますね。ご本人は少し気にしているところはあるのかもしれませんけれど、とっても羨ましく感じます、ふるさとがあること、そして、その土地を思い出すイントネーションがあること、とってもとっても愛おしいことじゃないかなと思いますよ。モーグさん、メッセージいただきましてありがとうございました。ラジオネームゆぴおさん、ボイル2メンのオンベンデット2。今日は少し涼しくなり、よく眠れそうです。良いラストソングをありがとうございましたと、こちらこそお聴きいただきありがとうございました。さあ、ではまた明日というメッセージを皆様に伝えなければなりません。明日夜9時にお待ちしております。タイムトラックス、9時から11時までのミュージックプログラムとなっております。5月20日水曜日、タイムトラックス。ここまでのお相手は DJ ミルキーこと井村美希でした。ではあともう少しの時間ではありますが、良い夜をお過ごしください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、靴紐

JOZZ0BCFM。 お聞きの放送は FM 石垣サンサンラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

0: ここからの時間は厚生ラジオブレイクスルーザウォール、非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと、 NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂あさとさんです。愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6 FM Radio La Beats 放送ラジオ Break Through the Wall。 今週は少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂あさとさんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて、今活躍されているということで、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: 水野邦久水野です。よろしくお願いします。
1: 今日は大阪から来られた。
3: はい、大阪から来ました。
1: この収録の前に愛知少年院で講演をされていて、私たちも聞かせてもらったんですけど、すごい受けてましたね。
3: だいぶ練習してきたんで、まずそのリラックスした状態になってもらわないと多分聞いてもらえないと思うので、やっぱ最初が受けなかったんで。
2: そうなんですか。
3: めっちゃ焦ってたんですよ。
1: あの免許のところらへんですか。
3: 免許のあたりと、あのそこから底辺 YouTuber なんですよとかいろいろ言ってるところで、あれかなと思ったんですけど、それをひっくり返したのがやっぱり、
1: なんかちょうど私たち少年の後ろに座って見てたんですけど、うん、もう少年たち肩揺らして、うん、なんか一人の子もう涙流して眼鏡外して涙拭いながら笑ってます。
3: いや嬉しいな。
2: なんか少年院ってなんかあんなに笑っていいのかっていう、なんか入ってる時 あんまり笑っちゃいけないって言われてたじゃないですか。
3: 見ててもね。
2: だから少年たちも最初は楽しいけどちょっと抑えてたのか、それもだんだん笑いが爆発していって、
3: やっぱり最初からやっぱ言ってたんですけども、少年院の方とも言ってたんですけど、最初はやっぱりこっち側の人間やよっていう、まずこの人どうせなんか違う世界の人やわって思われたら、もう話なんか聞いてもらえないので、いや結構同じようなこと考えてるんやよっていうのをまず伝えないと、一緒やよって言って、みんなに聞いてもらえたらいいなと思って。
2: なんか一番最初少年院出院者って言わなかったじゃないですか、はい、先生たちの紹介の時に、はい、で

0: ただ一番最初の自己紹介のところで資格持ってる資格のところ並べてるところが、これどう考えても少年で撮ってる資格だよねと思いながら見てました。
1: フォークリフトとか危険物取り扱いとか、ね、
2: そう、ね、大型特殊メイクとか、うん、危険物を強い類とか、あとは成虫運搬掘削公衆修了所とか、そういうのをやって、ちょっとあの誰かなと思って、あのでその他で、まあ、ちょっと医師免許とかありますよって言ったら、そこはもう見事にすぐポカーンってなってるんで、ああこれ取り戻さなと思って、でそこからあのちょっとね、僕ね焦ると早口になるんで、ちょっと早口になってたんですけど、あのそれでちょっと深呼吸も入れながら、なんかどっかで逆転せなかなと思いながらやってました。
1: こういうその少年院での講演活動っていうのを始めたのはどれぐらい経つんですか？
2: まあコロナ禍であんまり依頼がなかったんで、コロナ終わってから、そうですね、去年ぐらいからあのやるようにはなって、まあ、今回で3回目ですね、
1: うん、その少年院でと、まあ、医師っていうのは結構ギャップがあるなと思うんですけど、その少年院出てますっていうのを公表するようになったのはいつぐらいからなんですか？
2: コロナの時ですね。
1: それまでは特に、まあ、そういう過去のことは言うことなく、
2: 言わずに、うん、医師免許もそうですし、専門医の免許もそうですし、まあいろいろ、まあ、取って、でまあそれなりに食っていけるかなと思った段階でコロナが始まって、でコロナのなんかテレビの取材が来たんで、でその時にあのまあどんな生い立ちやったんですかって聞かれて、でその時に、あ実は少年院出てそこでなんかって言ったら、なんかテレビ局側が、いやちょっと
1: ちょっと待って、
2: あんまりにも重すぎるテーマが重すぎるって言われて、そのなんか少年院を伝えたいのか、そのコロナを伝えたいのかどっちやって言われてまあ今はコロナかなって言って、一時コロナで行ってて、で、その後に年末の特集組みますって言って、それでその時に特集組んで、そこであのまあっていう感じですけどね、うんうん、
1: その少年院を出たっていうことを、まあ、公にするのってやっぱりなんかちょっと勇気がいったりしたんですか？
2: 基本 NG はなかったんで、でやっぱりね、公にした方がいいか、あの非公開にしてる方がいいかっていうのはあのよく聞かれるんですけど、やっぱりその人と接する時間だと思うんですよ。で長く接する人やったら別にそんなこと言ってもあんま気にしないから、別に長く接してる人は周りにいっぱいおったんで、それで、まあ、まあこの人らがまあ公表しようがあんまり今まで通りやろうなと思う周りやったんで、まあ、公表してもあんまり、まあ、患者さんは減るかなと思ったんですけど、うん、でもまあ公表、まあ、しない方がメリットは多いんだろうけど、まあ、公表して誰かのまあ力になれるんやったら、まあ公表してもいいかなと思って公表しましたね。
1: そっか、患者もそのかかりつけになってる方が多いから、もうそこは信頼関係ができてて、
2: いやそれはちょっとやばいやろって なるかなとは思ったけどまああの簡単な相談事はうちに来て、重大な説明事は賢い先生のとこ行ってはるから、なんか僕はいつもあのコンビニ感覚で来てくれた、あのなんかいつものもん買うときはコンビニぐらいの感覚でうちのクリニック来てくれてて、であのほんまにあのちょっと心配で、あのもうほんまに相談したいことがある場合はあの沖縄病院行ってくれっていうふうに、あの、まあ、そういうふうに使い分けたらいいんですよって言ってるんで、まあ、あの全然患者さんが離れていくこともないし、なんならちょっとあの患者さんも逆に増えて、なんか相談しやすいということで、それでなんか逆に、まあ、患者さんは増えてるような状況です。

この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県

0: 市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは子供時代のエピソードや非行に走ったきっかけなどについてお聞きしていきます。
1: ちょっと子供時代のこととかも聞いていきたいんですけど、はい、その非行に走る前っていうのはなんかどんな子供時代だったんですか？
2: まあ、小学校の時は、まあ、学校の先生がやっぱり担任の先生が1年間僕を見てくれてるので、やっぱりその特性に合わせて授業を進めてくれてたんで、もう学校の先生が好きだったんで、小学校の時はだから授業聞いてたら別に勉強せんでも、まあ、好きな人の言うことって結構すぐ入ってくるんで、それでなんか勉強せんでもできたっていう感じはあったかなっていう感じです。で、ただまあ遊びとかは本当にお兄ちゃんとかもおったけど、まあやばい気持ち悪い遊びしてましたね。蜂の巣飛びに行ったりとか。
3: 友達は結構多い方だったんですか？
2: 多い方でしたね。でも友達やったかな、本当に分からんけど、まあ、買えるプレゼントしたりとかして喜んでくれる友達がおったから勲章のように渡してってたけど、だからそれがまあやばいって言われてた可能性はあるけど、自分は気づいてない、みんなが喜んでると思ってたから。
1: てかめっちゃカエルいるとこで育ったんですね。
2: カエル横田んぼやった
1: よ。いや、ということですね。すごい自然豊かなところで育ったんだろうなって、そのエピソードから感じました。
2: カエルにね、いたずらをしたりとか、虫を取るのが好きでしたね。今は別に好きじゃない、虫とか触るのも嫌ですけど、昔は、まあ、虫取ったりとかセミ取ったりとかばっかりして、 でもまあ勉強はそこそこできて、で、まあ、中学校受験とかもしたらって言われてて、 でも中学校専門 その塾に行ったりとかそんなのしてなかったんで、そのまま受けたら全然実際当日の仕組みがわからなくて、で落ちてっていう感じですね。で落ちて、まあ、公立中学校に行くんですけど、まあ、公立中学校でどんどん成績が下がっていったんですね。
1: そう、学校が合わない、授業が合わなくてっていうことなんですか？
2: 授業が合わなかったというか、本当に大人の言うことというか、そのやっぱり担任の先生が1年間ずっとこの人の特性を見つけて、お前はこういうとこがいいから伸ばしてけって言って伸ばしてくれるのが小学校で、中学校はもう本当に授業ごとに先生が変わっていくんで、もうその先生ごとに結果が重要やから結果を大事にしろとか、結果よりも過程が重要やとか、中身をやっぱ重要視しろとかっていうと、もうその違いがもうどっちの大人が正しいこと言ってるのっていうのが気になってしょうがなくて、
1: 人によって言ってることが違うのが気になっちゃうって、
2: 先生によって言ってることちゃうやんって、でもうそれが許せないというか、はい、もうなんか大人ってもうなんかみんなやっぱり完璧でないとって思ってしまってたんですね。だからもうなんかどの先生が本当の正解なんていうのがもう気になって、もう授業どころじゃないっていうか、でもそればっかり考えてて、この先生はこれを前言ってたなとか、結果重要って言ってたのに今は家庭が重要やって言ってるって、まあもちろん教わる、ね、科目も違えば単元も違うし、こっちはこうやって考えた方が分かりやすいよっていうの勉強すりゃ分かるんですけど、やっぱ勉強してない段階でそれが理解できずに、先生のもう本当になんかことが好きになれないと勉強に身が入らない感じでしたね。
1: まあ、授業っていうかそのクラスの中で浮いた感じになってたんですか？
2: 浮いてましたね。だからそれを個性的と表現当時はしてくれてたんですけど、ただただ浮いてただけですね。でも自分は個性的っていうのがまあ、褒め言葉やと思ってたんで、人と違うっていうのが褒め言葉やと思ってたんですけど、それが全然やっぱり褒め言葉じゃなくて、やっぱり純粋に変わってただけかなっていうか、
3: 部活とかそういう方向には向かないってないですか？
2: 部活はね、サッカー部に入ったんですよ。でそれも別にサッカー好きやったわけじゃなくて、たまたま自分は何

0: 何が得意かもわからんし、なんなら球技苦手なんですけど、たまたまあの近所の子供らと一緒にこうサッカー、道端で当時ね、うん、あの道でサッカーとかいろいろやってたんですけど、でサッカーやってた時に小学校6年の時に中3の子の本気のシュートを僕バーンって蹴られたんですよ、うん、で顔に飛んできたんですよ、
1: もう恐ろしい、
0: ほんでうわ怖っと思って顔を隠そうと両手をグッて上げたんですよ。ほんならちょうど僕の反応が遅すぎて、あの胸に当たった瞬間にガバッてボール掴んで、うん、もう一流ゴールキーパーみたいにバッて取ってわーみたいな感じで顔隠そうとしただけなんやけど、俺が中3のシュートを止めたと、小6で、はい、でもう俺サッカーの才能あるぞみたいな話、はい、周りで盛り上がって、はい、お前絶対サッカーに入れって言われて中3の人に絶対お前はあの才能があるって言って、このシュート止めれたお前が初めてよって言われて、でサッカー部入ったら、もちろんもう球技なんかやったこともないし、そのまあたまたまゴールキーパーであのやったけど、もう全然あの面白みもルールもわからんし、努力しても上手くならないし、でボールが飛んできて自分が持ったら、あの僕が取れた僕の責任になるじゃないですか、そういう責任を迫られるのがすごい嫌で、で前に人が来たらもう嫌で、もうだからパスもらったらもうとにかく自分は戻すっていうもらった方に戻すっていうあのもらったら戻すを繰り返してたら全然僕の方にパスが回ってこないんだって。でその上僕はもうボール飛んでこないところに行き出したから、もう全然面白くないわけですよ、うん、そういうのがもう苦手で苦手で、もうそういうなんかあの迫られるのが苦手で、であのそれでもううまくいかんくなって、もうレギュラーにもなれずで、だからといって努力する方法も知らないので、もうすぐ面白くないからやったっていう感じでやめましたね、
1: うん、そっからどういう経緯でその飛行の方に向かっていくんですか。
0: そっから辞めてから帰り帰宅部になって、誰か一緒に帰る子おらんかなと思ったら、なんかお兄ちゃんが不良で、その弟の子もまあちょっと不良でっていう、その弟の子とが前歩いてたから一緒に帰ろうよみたいな感じで、その不良やった子と一緒に帰るようになって、なら家遊びに来いよみたいな感じで、ならまあそいつがタバコ吸とか吸ってたりとか、まあ、そいつがちょっとイケメンやったんで彼女を連れてたりとか、あの昔は自転車に、後ろに彼女を乗せて行ってたりとかしてた、学校にいたりしてたんで、あかっこいいなと思って俺もああなりたいなと思ってタバコ吸ったりとか真似して、でそいつがシンナ吸ってた俺もシンナ吸ったりとか、そんなんで、まあ、どんどんどんどんあ のめり込んでいくっていうか、なんかそういう時は本当にもうね、あの友達にもそうですし薬物にでもそうですし、何かに依存しやすいっていうか、すぐなんか負けちゃったらもうそこにもうあのないと無理っていうような状況になるんで、どんどんどんどん道からそれる方向に、まあ、行ってしまったっていう感じですね、うん、
1: その時そのご両親っていうのは気づいてたんですか。
0: だからあの子の家とか遊びに行ったらあかんよみたいなことが、うん、まあ親から言われると余計反発するんですよ、うん、結局いやあんな、なんか俺の友達のことどんだけわかるのみたいな、なんでそんなあの遊びに行ったらあかんとか、あの子とは仲良くしない方がいいよとかって なるのっていう、それが余計もうなんかあのどんどんどんどん親との距離も離れていくし、うん、であいつらにはもう本当にあの俺の友達のことは分からんみたいな感じで、もうどんどんどんどんあの親との距離も離れていったっていう感じですね、うん、
1: そのお父さんがもともとお医者さんだったんですよね、うんうんうん、やっぱその立場がある方なので、うん、なんかプレッシャーみたいなものっていうのはあったりしたんですか。
0: お父さんは多分ね頭良すぎるっていうか、
1: うんうんうん、
0: 多分ねあのなんか一回僕勉強できん時にちょっと勉強の仕方教えてくれと、どうやったら点数取れるようになるんやって聞いたんですよ。だからお父さんが教科書やって読んだらもうそれで覚えるやろって言われて
1: そんなわけあるかい
0: って言われてなんでできひんのみたいな感じでテストの前の日に一回読めばあの大体一夜漬けでするもんじゃないのみたいな言われて、同じことやったけど全く点数に繋がらんしあこの人多分なんか世界は違うなと思って、うん、 ちょっと

この人は参考にならないなと思って、うん、でもうどんどんどんどんそのお父さんはもう本当に放任主義というか、まあ勉強なんてあのやりたい時にやったら伸びるでしょみたいな感じだから、うん、あの僕が勉強しなくても何とも言わへんし、まあ、好きにあのそれは

0: 76FM Radio La Beats 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
1: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。後悔。あの時こうすればよかった。今思えばそんなことばかりの繰り返しだった。今ここで辛いことを乗り越えないと何も変われないし、どこへも進めない気がした。ここで頑張らず逃げてしまったらまた後悔する気がした。これからは後悔しない道を選んで歩んでいきたい。
0: 78.6FM Radio La Beats
2: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。

0: 今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大輝さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからはキックボクシングについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂聡さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大輝さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事を

0: をさせていただいております。
1: キックボクシングのことちょっと詳しく聞いていきたいんですけど、はい、そのプロとして活動するって全然分かんなくて、はい、ちょっとイメージがつかないんですけど、はい、ジム入ってからのプロデビューするまでってどういう感じなんですか？
0: 僕はちょっと特殊で、まあ、その19、20歳ぐらいの時に、まあ、プロになりたいと思ってこう頑張ってた時は、当時建築現場のお仕事してたんですけど、それも辞めて工場で、近くの工場で、まあ、こうジムに通いやすいように時間の調整とかできるように、仕事を変えて、ジムに行ってたんですけど、結婚するってなって、子供ができたんですね。21歳の時にもう結婚してるんですけど、その時に結婚することになって、まあ、自分のこう夢だけを追って、で収入としても本当に一人生活するぐらいの収入しかなかった、まあ、キックボクシングボクサーになるっていうのがメインだったのでなかったんで、まあ、このままじゃダメだなっていうので、普通のこう会社に就職したんですね。で、もう帰国心一回諦めたんですよ。もうでやることないだろうなと思って、まあ、不完全燃焼だったんですよ。プロにもなってないですし、まあ、その就職先の会社で、まあ、会社員として仕事してる時に、まあ、ちょっとこういう縁があってという機会がまたあって、もう一回キックボクシングをやれる環境っていうことになったんですね。
1: あと就職先の会社がいろいろ環境を整えてくれたって、
0: はい、あ、そう、ちょっと協力してくれたりとかで、はい、もう一回やれるってことになって、でそれが24とかそれぐらいかなと思うんですけど、で そこでもう一回こうキックボクシングをでプロをもう一回目指すことになって、でその時にプロデビューできたっていう感じですね。
2: 生活費ってすごい重要だと思うんですけど、はい、そのプロになった後もやっぱりその格闘技一本で生活していけるわけではない、は
0: い、いや、なかなか厳しいですね。
2: 江原さんも仕事をしながら、はい、プロのキックボクサーだ
0: った。あ、そうです。
2: ほとんどそういう人が多いんですかね。
0: あ、もう結構多分ほとんど多いと思いますね。
2: じゃあ格闘技一本でやってるっていうのはもう相当、
0: そうですね、そのなんかすごい知名度だったりとか、まあ、実力ももちろんありますしとかで、こう、まあ、スポンサーとかの人にいろいろ支援をしてもらわないとなかなか結構厳しい世界なんじゃないかなと思いますね。
1: それじゃあ普通に昼間は仕事して、はい、終わってから練習してということですか？
0: そうです。
1: なかなかタフな毎日。
0: そうですね、毎日、寝る時間とかも少なかったんで、まあ、朝9時からだいたい夕方6時まで仕事して、そこはジムに向かってだいたい3時間から4時間ぐらい一日練習して、終わるのが11時とか10時過ぎとかで、帰ってお風呂入ったりとかご飯食べたりとかして、だいたい寝るのが1時とか2時ぐらいっていう生活をプロになってからとか、プロを目指している期間とかっていうのはしてました。
1: その生活どれぐらい続けたんですか？
0: それが、2年か3年ぐらいでしたね。
2: なんか飛行やってる少年たちって、はい、結構その強さに憧れるのか、はいはい、まあ、格闘技をやりたいっていう子は結構多いなと思うんですけど、はいはい、でも実際にそこにチャレンジしたり、チャレンジしても続けてずっとこう、例えば仕事しながら格闘技をずっと続けている人って、はい、な、僕が見た感じだと 5% もいないように、はい、もう全然いないように、はい、ま、本当に数少ない子は今でもずっと続けていける子もいるんですけど、はいはい、なかなか続けていくのは難しい世界だと思うんですけど。
0: まあ、まあ、そうですよね。
2: それなんでなんですかね。
0: まあ、僕は多分憧れが強かったっていうのもありますし、あと、まあ、子供がいて、僕はちょっとそういう姿を自分の子供に見せたいなと思ったんです。で、まだ子供がその当時、1歳とか2歳とかで、今見ても分かんないじゃないですか。だから分かるようになるまでちゃんとこう見せたいなと思っていて、でそれが、目標とかっていうのをちゃんと持ってほしいっていうのを伝えたいなと思ったんですね。な んかその、まあ、サラリーマンでちゃんとお仕事してこうお金をしっかり稼いでくるっていう姿がダメだとは全然思ってないんですけど。

0: もやっぱこうなかなか子供に伝わりにくいのかなとかいうのは僕は個人的に思っていて、でそれでこう、まあ、格闘技ってあの普段の練習とかめちゃめちゃ厳しいですし、あの、まあ、血が出たりとか骨が折れたりとかってしてこうもう本当になんて言うんでしょうね、この死に物狂いでやってる姿っていうのがもう直接的になんか視覚で訴えられるのかな、まあ、いろんな感覚とかを通してかなと僕は思ったので、どうしてもちょっとそこだけ子供に見せたいなと思って多分頑張れたのがあるかもしれないです。
1: でお子さんには見せられたんですか？
0: 一応そうです、試合は見せれました、
1: うん、
0: はい。
1: 今おいくつなんですか？
0: 今3人いて、
1: はいはい、
0: 一番上の子は5歳と3歳と一番下は0歳、
1: じゃあ上の5歳の子には、
0: はい、そうですね、5歳と、まあ、あのめちゃくちゃちっちゃい時ですけど、はい、2人目の子にも見せれたんですけど、はい、3人目にはちょっとまだ見せれてないんで、今こう、まあ、仕事がちょっと今メインになってるんで、一旦こうプロのキックボクサーとしてはこう抽出というか、うん、まあ、一旦終わ活動してない状態なんですけど、まだあの戻って一番下の子にも見せたいなと思ってますね。
2: ああ

0: この番組は愛知県豊田市にある FM 豊田ラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは格闘技に対する恐怖心についてお聞きしていきます。
1: 子供に見せたいから格闘技をやっ

0: ってるっていうのはなんかすごいですね。
1: なんかこう、まあ、僕がプロになりたいと思ったことで、まあ、夢とか目標とかのこうあるかないかでの人生の変わり方ってすごい実感したんで、子供にも絶対こう何か目標とか夢だけは持ってほしいな、別にこう何してでもいいなと思うんです。こうなんか音楽やっても勉強ばっかやってもなんか運動しても何でもいいんですけど、そこだけ絶対音楽ならこうなんかこういうアーティストになるとか、運動するんだったらこういうなんかまあ極端な話オリンピックに出るとかっていう、なんかそこだけ持ってほしいなっていうのがちょっと僕のこう言葉以外のことで伝えたいなっていうあの動機ですね。
2: めちゃくちゃ重要ですよね、うん、すごいかっこいいお父さんで、
0: ね、そういう目標とか夢を持った時ってあの特に家族がいると家族の理解、はい、協力も必要だと思うんですけど、はいはい、例えば五十嵐さんので子供ができて格闘技やってると家にいる時間が減ったりとか、はい、逆にそこでまたお金を使うこともあると思うんですけど、はいはいはい、やることで奥さんとの子もう大丈夫だったんですかね。
1: あ、まあ多分一応いいよとは言ってくれたんですけど、あの多分かなり我慢をさせてしまったところはあると思いますね、
2: うん、まあそこはでも五十嵐さんの今おっしゃったような熱い思いで、はい、
1: そうですね、まあ、
2: 納得してくれてという感じですか。
1: 夢を応援してくれたというか、
0: うん、試合も奥さんと子供とかが応援に来てくれるんです
1: か。応援に来てくれました。
0: 結構複雑な思いでしょうね、その自分の
2: 旦那さんが。確
1: かにボコボコに
0: ボコボコにでもすごい大変なことが起こる可能性もありますよね。
1: そうですね、あの僕本当に失神してそのままもう倒れたこととかもあったんで。
0: あ、そうなんですか。
1: で運ばれたとかもあったんでありましたし、まあ、骨折れることもありましたし、結構そうですね、複雑だったかもしれないですね、見ている側としては。
2: 怖いじゃないですか、殴られるの。
1: はい、
2: ボクサーの人とか、まあ、そういう恐怖心をがないのか、もしくはその克服していくものなのか、どういう、
1: これ多分他の、まあ、格闘技やってる人も多分みんな同じなんじゃないかなと、まあ、僕が話を聞く限りで同じなんじゃないかなと思って、毎試合怖いんですよ、うんうんうん、毎試合あのなんか特に試合直前とかはもうめちゃくちゃ多分心拍数とかも上がって、なんか恐怖、なんかすごい、なんと言葉で表せばいいのか分かんないけど、恐怖とかなんか緊張もあれば、なんかこう期待されてるとか、あとこう支援してもらってる人、やっぱ負けたらやっぱりこう顔向けできないなとか、いろんなこう感情が複雑に絡み合って、すごい怖いです、いろんな感情で。
2: 怖いのになんでやるんですかっていうい
1: やー、そうですね、まあその僕目的とかもあります、さっき言ったような子供に見せたいなっていう目的とかもありますし、何なんでしょうね。
2: でも絶対その、まあ、試合中なのか試合後かわからないですけど、はい、なんかそれが喜びとか快感に変わる部分があるんですよね。
1: やっぱ勝った時の、うん、あのもうこのそのすごい恐怖心から解き放たれた時の、うん、でしかもなおかつ勝った時のやっぱ優越感というか、なんかすごい、
2: なるほど、
1: あの感覚がなんかやめれないみたいな、
2: その恐怖心に、相手にも勝ったし、はい、自分の恐怖心にも打ち勝ったみたいなところの、
1: は
2: い、
1: そうですね。で
2: 高揚感が、
1: 試合前とかって練習とかがの密度がめちゃくちゃ1ヶ月ぐらい上がるんですね。で、まあ、減量とかもあるので、すごいこう地獄のような1ヶ月ちょっととかを過ごすんですよ。なんで それがこう積み重なって勝った時の喜びがすごい何倍にもなったりとかしてるので、うん、それでこうまたやりたいなってなるんだと思います。
0: あ、じゃあまた五十嵐さんとしたら、はい、また格闘技を始めてまた試合に出ようかなと思ってるってことですか。
1: あ、そうですね、また全然なんかこう今仕事しかできてないからっていうのは全然思ってなくて、はい、もう一回こうどっかの機会で、まあ機会でというかそういう機会を自分で作って、もう一回ちょっと再起したいなと思います、ね。
0: は
1: い、
0: じゃあ試合が決まったら教えてもらえたら、はい、厚生ラジオメンバーで試合の応援
1: お願いします
2: じゃあ最後にこの番組、愛知少年院と
1: はい、

0: 岡山少年鑑別所でも流してもらっているんですけど、はい、その少年たちに向けたメッセージをいただけますか。
1: はい、少年ってあの五十嵐さんの母校
2: そうですね、
0: 後輩たちに。
2: そうですね、まあ、そうですね、今あのいろんな理由、家庭の事情があったりとか、まあ、あの育ってきた環境があったりとか、まあ、もしくはただ単に自分のわがままであったりとかっていうのでこう飛行したりしてると思うんですけど、まあ、僕も実際そうでしたし、いろんなこう事情とか背景とかがあると思うんですけども、やっぱり僕が一貫してちょっと伝えたいなと思うのは、何か目標を絶対に持ってほしいなと思ってます。で、まあ、その目標を持つためにも、まあ、ずっと今までいた環境に続けていると、どうしてもその中の価値観でしかなかったりとか、その中のこう視点でしかなかったりとかすると思うので、最初かなり勇気いるし、こう違う環境に飛び込むのってすごいストレスになると思うんですけど、ちょっと思い切って違う景色とか違う世界とか違う価値観の人に会ってみたりとかっていうことをして、自分が人生でどういう人になりたいのかっていうのを見つけてほしいなと思います。
1: このポセラジオとの、はい、愛知少年の先生とか、はい、と岡山少年鑑別所で働いてる鑑別所の先生たちも聞いてるので、はいはいはい、まあ、五十嵐さんもとてもお世話になったと思うので、はいはい、その少年院や鑑別所の先生たちへのこうメッセージもいただけると嬉しいなと思います。
2: まあ、愛知少年院の先生についてはお世話になりましたっていうのとそうですね、まあ、多分その非行の少年のこう面倒を見るっていうので言えば全然まあ、プロの方々だと思うので、そうですね、日頃まあ、少年院の先生とかがやっていただいていることが、正直こう絶対にその少年がその少年院を出て 100% がその後いい影響に転ぶかって言われると、ちょっと疑問符が出るところもあるかなというのが正直な印象ではあるんですけども、少なからず多分こう少年院の先生に言われたこととかってやっぱ残ってると思いますので、変わらず問題児の皆さん、非行少年とか非行少女とかにこう投げかけていってもらいたいなと思いますね。
0: ありがとうございます。はい。

0: 東京事変のタイムカプセル。新しい自分になる不安や戸惑いを椎名林檎率いる東京事変が奏でる名曲です。言葉にできない尖った感情を優しく撫でてくれます。生き抜く力と心をこの曲とともに。
1: 新しい自分になるっていうことが絶対僕重要だと思っていて、何か新しいことに一歩目さえ踏み出せれば次2本目3本目は楽なんで、一歩踏み出してほしいなと思いますね。 78.6 FM Radio La Beats
2: 構成ラジオ Breakthrough。

0: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。五十嵐さん、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お話の中で、まあ、その目標とか夢を持つことがすごく、その五十嵐さんがその新しい人生を歩んでいく上でも力になったっていうことをおっしゃっていて、
1: はい、
0: でその親になって、その子供たちにもその姿を見せたいと。でなんかその、まあ、働いてお金を稼いでくる姿もいいけど、まあ、そのキックボクシング通して、
1: はい、
0: その目標に向かって頑張ってる姿を見せたいっていうことをおっしゃっているのがすごく印象に残って、多分その大人になっても目標とか夢とか見失って働いてる人たちってたくさんいると思うので、
1: はい、
0: やっぱね、すごくそこの、夢を持つっていうことの 大切さとか、それが持つ力みたいなのを改めて考えさせられました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: まあ、2回目の少年出た後にバーで悪くなってしまったんですけど、でも目標あったんですよ。僕が持ってた目標は2回目の少年出た後、あの青年海外協力隊って聞いたことありますか？
1: いや、
2: ちょっと。っていうなんかその海外の発展途上国とかに、
1: はい、
2: まあ、2年とか住んで活動するっていう、まあ、JICA がやってるのがあるんですけど、それに行くっていう目標を持って2回目の少年出た後に英会話教室に通って、でも結果的に1回目落ちてしまって、そこで僕が行けなかったのが諦めてしまったんですよね。それもなんか悪い方向にどんどん行ってしまったので、五十嵐さんの話聞いてると、その目標を持つってことも絶対大切だと思ったんですけど、やっぱりそれを諦めないっていうこととか、まあ、さらにこう深めていくっていうこと、まあ、仮にうまくいかなかったとしても、違う道に進むにしても、その悪い方向じゃない、またそこを生かして違う方向に行くっていうことが、まあ、自分の過去を振り返りながらも五十嵐さんの話聞いて、まあ、より思いました。今日はありがとうございます。
1: 今日はありがとうございました。まあ、その目標とか持ってほしいなと思いますし、今、まあ、そういう、まあ、暴走族やったりとか飛行の渦中にいる子たちからすると、例えばなんかこうなりたいとか、すごい大きい会社の社長になりたいとか、こういう有名な企業と一緒に仕事したいとかって、全然自分には無理だって一見こう思えちゃうと思うんですね。自分、まあ、今暴走族だしとかっていうのはあると思うんですけども、全然目指してこう叶わないことって意外とないんだなっていうのは僕の経験から思ってるので、

0: 無理かどうかは全然もうやってみてから決めればいいんじゃないかなと思って、そうですね、こういう発信できる場をちょっと用意していただいたので、ぜひちょっとそういうことはもう切実に皆さんにちょっと考えてもらいたいなっていうのはありました。こういう機会を作っていただいてありがとうございました。
1: すごい熱い会になりました。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
2: いかがでしたか。この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は 0565-320-0130 メールの方は786@labeat.co.jp 数字で786@loveat.co.jp ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。さあ今日はですね、まず、メッセージから紹介していこうかなと思っております。お住まい岐阜県の方ですね、マルッチさんです。上地さん、こんばんにちは、本日は大型連休の合間ですが大雨ですね。そういえばなんか雨も降っておりましたね。動画で近くの模様を撮りました。車道が近いので車の通る音がします。雨の音もここまですると家でゆっくりしたいなとも思いますね。ビギンさんは大型連休何してましたか、ということでね。そうね、雨も降っておりましたが、まあ僕とマサルはですね、川崎のハイサイフェスでね、出演しておりました。マサルとね、川も合わせて、おーとかね、久しぶりみたいな会話もありましたが、まあ、ビギンとしては、あれですね、5月1日に歌の日が発表になったので、そのことで、まあ、充実した、意外と忙しく過ごせましたね。充実したゴールデンウィークだったかなと思います。さあ、ということで、マルッチさんのリクエストから進めていきたいなと思っております。それでは聴いてください。Blessing Rain。

0: 内仁志のウォーキングトーキングラディオ。
1: この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地仁志がお送りしておりますが、まあ先ほども言いましたが、連休ね、5月4日に僕はですね、上地仁志と和民中というね、ユニットを組んでね、出演しておりましたが、もう無料開催でね、野外フリーライブでね、盛り上がりましたが、翌日は5月5日はですね、マサルがハイサイフェスタ2026音楽祭和島うちなボリューム3にね、出演しておりました。まあね、本当にこのハイサイフェスタ23回目ということで、もうね本当にこんなに続いてるのでね、なんか僕としては、あ、また今年もこの時期が来たんだなと、なんかこうね、関東でやる沖縄フェスっていうのはたくさんありますが、多分これが、最初のスタートになる。ここから今年のこの、沖縄のイベントがたくさん始まるんだなぁなんて思いますが、上地仁志と和民中ね、実は、このユニットを組んで最初の初めての初ライブだったわけですが、まあそう言ってもね、みんなそれぞれソロでもね活躍してるメンバーなので、みんな、その和民中以外でもハイサイフェスタに出演してたりとかね、やっておりましたが、まあ盛り上がりました。本当にね、ありがとうございました。しかしですね、本当に僕いつも思う、本当にね、ありがたいことに全国でね、沖縄フェスとか物産展とかね、かなりのところでね、いつも開催されておりますが、もう本当にこんなに沖縄をね愛してくれている方が全国にいて、石垣島を愛してくれている方が全国にいて、どこに行っても盛り上がってるっていうのは本当にね、もう石垣の皆さん、もう本当に感謝しないといけないですよ、もうねえ、なんて思いますが、まあこの上地仁志と和民中、今年はですね、目標としてはですね、まあ全国に行くことは難しいので、せめて関東近くで行われるこの沖縄フェスにね、たくさん出演してみようかなと思っておりますので、またどこかでお目にかかるかもしれないので、その時はぜひね、応援していただけたらなと思っております。さあ5月4日にもね、これを、僕が歌いました、盛り上がりました、この曲を聴いてください。かりゆしの

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあ今日はですね、ちょっと僕の好きなピアニストについてちょっと話してみようかなと思いますが、やっぱり一番僕がコピーした耳コピーした影響を受けたっていうのはね、ドクター・ジョンというピアニストです。ニューオーリンズスタイルのピアニストで、まあブルージーでね、特徴としてはすごいリズミックに、ね、コロコロっとしたハッピーになるね、ウキウキするようなピアノスタイルなんだけどね、僕はこの人のピアノもう本当に大好きで、コピーもねしました。そしてこの間 YouTube 見てて、ああやっぱりこの人はすごいなと思ったのがリチャード・ティーっていう、これもう亡くなりましたがね、まあ2人とも亡くなりましたが、ピアニストがいて、もうニューヨークのスーパープレイヤーでございます。たくさんのねもうミュージシャンとセッションして、だからもうこの人の音源はいっぱい残っておりますが、いろんなところで聞けて、きっと皆さんも、知らぬ間にリチャード・ティーのピアノを聴いていると思いますが、まあでもね大好きだけど決して真似のできないスタイルなんですよ。もうリチャード・ティー唯一無二で、もうパーカッションのような、叩くようなねスタイルのピアノでね、もう全然ドクター・ジョンはね一生懸命コピーでしたんだけど、リチャード・ティーだけはねもう全然無理だなっていう感じのピアノスタイルなんだけど、まあ日本にも、たくさんおります。僕はね影響を受けた、上田正樹とサウス・トゥ・サウスのね、中西康晴さんっていう方がいるんだけど、まあ、初めて聞いたのは中学校の時だな。初めてブルースピアノっていうのを聞いたのがこの人かもしれないな。やっぱりスーパーセッションマンで、中西さんも日本のねたくさんのミュージシャン、80年代90年代はねたくさん中西さんねいろんなところでセッションしているので、これも皆さん知らぬ間にね中西さんのピアノを聴いていると思いますが、それで陸奥さんね、陸奥さんにも影響を受けました。本当に陸奥さんもニューオーリンズスタイルなんだけど、もうすごいサーカスみたいにピアノが上手くてね、陸奥さんにもねたくさん影響を受けましたが、まあその中で年もね近くて、まあ僕よりちょっと下だったけど、まあ同じ仲間で、BYG とかで一緒にお酒も飲んで、ピアノのことも語り合った仲間だね、好きなアーティストも似ていて、ちょっとどことなくピアノスタイルも近いものもあったんだけど、もうね山本龍太というね男がおります。まあ素晴らしいね、力強いピアニストで、まあ同じドクター・ジョンとかねニューオーリンズがお互い好きだったから、ちょっとねコロコロって転がるようなフレーズをが似てるなっていうところもあったんだけど、このね山本龍太をね、今日はちょっとね紹介したいな。山本龍ちゃんのピアノをちょっと皆さんにも聞いてほしいなって今日はね思います。まあなぜかというとね、もう随分先に前に天国に行ったんだけど、僕より年下なのにまあね本当に先日命日だったんでね、パッと思い出して、あーリュウちゃんなーと思って、それで久しぶりにリュウちゃんのアルバム、ファーストアルバム

ルバムでね、僕はまた旅をしたくなったというね、ファーストアルバム聞いたんだけど、なんかね歌詞がね、言葉がね、なんかグッとくるんだよな、なんかいいなと思いまして、そのリュウちゃんを今日はですね、皆さんと一緒に聴ければいいなと思っております。それでは聴いてみましょうか、そのアルバムね、ファーストアルバムから聴きましょう。 I'm on the road again。

守り、僕はまた旅をしたくなった。新聞記者は友達には大嘘つきで有名、お天気お姉さんは宇宙

黙ったことに僕はまた恋をしてしまった。分かりに切ったことを後悔をするのはスカートの中潜り込む夢ばかり。僕はまた恋をしてしまった。靴下のピッピは水虫の治療に専念中。戦争映画の大好きなノーベル平和賞受賞者火山灰が交差と交差するところ、絶対音感持つ鳥たちのオーケストラが聞こえるところ。ウーウーウー、困ったことに僕はまた恋をしてしまった。分かりきったこと後悔をするのはスカートの中潜り込む夢ばかり。僕はまた

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております、ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあメッセージを皆さんに紹介したいなと思います。愛知県お住まいのラジオネーム伊仙さんですね。伊仙さんからです。ひとしさんこんにちは。生放送の時にはメッセージとリクエストありがとうございました。もうめちゃくちゃ嬉しかったです。そして先日の放送でジュニア、ビリケンのベースさん、ベースですね。

ジュニアさんが人生で食べる食事の量は9万食のみというお話をされていましたよね。もう目から鱗でした。というのは、私は外食がもったいないと思うのと、外食しても食べたいものじゃなく一番安い定食を選びがち、またお惣菜も買うなんてもったいない、これなら家で作った方が安くつくやんって、惣菜も5割引き以上していないと買いませんでした。ですが私もあらっかん、残された食事量も限られてきました。もったいないとか高いってケチってる場合じゃないですね。明日までの命かもしれないのに食べたいものも食べず、この世を去るなんて馬鹿げてますよね。これからは外食しても我慢せずに食べたいもの、美味しいものを食べようと思います。なんか本当に目から鱗ありがとうございました。それでは放送頑張ってくださいね。一平二平デービル、シカントミーファイユー、ということで、伊勢さんありがとうございます。そうね、本当にね、これね、ジュニアがねよく言うんですよ。なんかいろんなところで毎回何回も僕ら聞いてるんだけど、人生は9万食のみ、まあ平均でね80歳まで生きるとして、1日3食ちゃんと食べたと考えて計算すると、まあ約9万食ぐらいなんだよっていうね、ジュニアがね言うんですよくね。だから食事に俺は妥協しないってまあ高いものとかね、高級ものとか、なんかそういうんじゃなくて、今食べたいものを絶対食べるっていうね、それにね、あのすごいこだわってるので、まあ、だからジュニアは本当にね B 級からまあ本当に高い高級なものもねすごい詳しいんですよね。なのでまあ食べ慣れてるせいもありますが、高速道路、全国のねサービスエリアがあるじゃないですか、そこのうまいものめちゃめちゃ知ってるんですよね本当に浜松のサービスエリアは餃子定食だぜとかねだからジュニアと一緒にいると美味しいものをねいつでも食べれるっていうことはまあ僕もね嬉しいなと思いますよ。まあただね、ジュニアは体も大きいからね結構食べるんですよ結構食べるけど、まあジュニアのね合わせたらねいかんなと、これは太るなとね思いますが、まあでもね、伊勢さんね多分あの料理上手なんだろうね、なんかわかりますよ。もったいないってね思うっていうより、こう自分の料理が多分美味しいんだろうなってねなんか思いますが、でもまあ家で食べるにしろ、まあ、外食するにしろ、本当にあのいいもの、いいものじゃないな、満足するもの、今食べたいものをね本当に僕もねあの食べていこうかな。やっぱり食事は本当にね大事にしていきたいなって思っております。さあ、ビギンからのお知らせです。ですね、5月17日にですね、まあ僕とマサルがですね、沖縄フェスミラフェイトに出演します。5月17日日曜日、東京の代々木公園イベント広場でやります。上地仁志と名古屋民中はですね、16時から16時40分のステージにね出ます。僕はですねサブステージに出ますのでね、2つステージがあって、サブステージの方です。そしてマサルが参加する島袋マサルと沖縄オールスターズは、メインのステージの方ですね、18時40分から19時40分のステージになりますので、ぜひねこれも入場無料ですので、ぜひ皆さん遊びに来てほしいなと思っております。そしてもうこれを言わないといけませんね、ビギンの出演情報といたしましては、6月27日土曜日、歌の日キャラバン2026アット竹富島がね、開催されること決定いたしました。今年は歌の日キャラバンと名称を変えて6月27日、場所はですね竹富小中学校グラウンドですね。出演者はですねビギンの他に A 賞の参加するザ・パパイアンズ、そしてまあ笛太鼓の名手ですね野原健、そして、一期一会三振、頑張っております、上地仁志と名古屋民中のメンバー

でもあります向井里圭も出演しますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。あ、会場がですね11時、開演が13時からです。終演はですね、あの船のね、あの関係もありますので、

ということで、まあもうだから5月6月はそれに向けていろいろ準備をしたり、まあ、考えたりとか、すると思いますが、まあ竹富島でのライブはね、まあ久しぶりですよ。昔ね、野原健との約束で竹富島で300枚 CD 売ったら竹富島でライブやるよと、尾本武雄っていうアルバムをね出した時にそんな約束をしたら、本当に300枚があっという間に売れて竹富島でライブのねすることがやりましたが、それ以来の竹富島での開催ということでね、もう非常に楽しみにしております。さあということで、皆さん番組へのお便りとかね、僕へのメッセージもお待ちしております。メッセージテーマね、私のお気に入りということでもらおうと思っておりましたが、全然来ないというね、これ多分僕のね設定が悪かったな、ぼやんとして、伝わりにくいのかなと思いましたので、また改めてねテーマを考えていきたいなと思います。宛先はですね 76.1@fmishigaki.jp です。 76.1@fmishigaki.jp です。 FM 石垣さんさんラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さん、どしどし、お便りくださいねということです。さあ今日最後の曲はですね、伊仙さんのね美味しいものをこれから食べるという伊仙さんのリクエストにお答えしましょう。それでは聞いてください、島んちゅうの宝。それではまた来週お耳にかかりましょう。

0: 始まりましたあなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えしその魅力や活動に迫っていきます。その人らしさその人らしさあなたのスタイルを応援するラジオ番組その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: イエーイ。いやちょっと緊張しちゃった、はい、間違えちゃった。
1: 大丈夫ですヒロミンらしくていいです。
0: あ、すいません。そうです、私おちょこちょいなのでね、はいはい、出てしまいましたけれども、改めまして宮野さん、
1: はい、
0: 宮野さんとはもうどれくらい何年ぐらいご一緒してますかね。
1: 何年ですか。
0: 3年とか2年とかかな。もっと
1: ラジオ
0: このスタイルラジオ、
1: このラジオ何年なんだろう。
0: あっという間すぎてもういつだろうって感じなんですけど、はい、全国版になりまして宮野さん、はい、初めてのご登場ですので、はい、改めて自己紹介をしていただきたいと思います。はい、はいはい、お願いします。
1: はい、埼玉県狭山市っていうところで、お茶屋をしています宮野です。
0: はい、宮野園さんは、はい、本当に大人気なお茶屋さんでして私も毎年お茶摘み体験をさせていただいたりとか、はい、美味しいお茶をたくさん飲んでいます。はい、ということで宮野さん、はい、今5月でめちゃめちゃ忙しい時期ですよね。
1: はい、めちゃくちゃ忙しい時期です、
0: はいはい、どうですか今年もやっぱりお茶摘み体験とかお茶の葉の天ぷらを食べたりとかそういったことはできるんでしょうか。
1: はい、はい、やってます。
0: お
1: もうフル回転で、
0: はい、フル回転で、はい、海外からもいらしてますよね。
1: 結構海外の方からも海外からもいらっしゃってます、
0: はいはい、皆さんお茶摘みを、はい、茶娘のお衣装を着て、はい、男性も女性も楽しんでらっしゃる感じですよね。はい、はい、なんかこう宮野園さんならではの特徴みたいなことってありますか。
1: うちはどちらかっていうとお茶を販売するっていうよりも体験をして好きになってもらうっていうのがコンセプトのお茶屋になってます。
0: はい、私も初めて出会った時にいきなりもうお茶の体験をさせていただきましたよね。
1: はい、
0: 覚えてます。
1: はい、10年前。
0: あ、10年は経つかな。はい、はいはい、とっても楽しくてそこから私も、まあ、もともと私も狭山市出身なので、はい、美味しい狭山茶でここまで大きくなったんですけど、はい、さらに宮野園さんとこう一緒にねいろんなことさせていただいてお茶が大好きになりましたのでこれからもまた狭山茶の魅力をいろいろと教えてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。それでは番組を始めてまいりましょう。今回の番組では石神井公園東京都からのゲストの方ですね。
1: 都会からいらっしゃってます、
0: はい、都会の風です。はい、石神井公園の駅すぐにあります、はい、ジ・タリア・ダ・フィリッポ美味しい美味しいイタリアのレストランピッツェリアですね。はい、はい、岩沢さんがこの後登場いたしますのでお楽しみにしていてください。この番組は FM チャッピーをキーステーションにミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 山市出身、おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶宮野園、宮野圭司です。
0: あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC

0: C の埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市でお茶屋をしてます宮野です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ宮野さん、
1: はい、
0: 本日は素敵なゲストの方がお越しいただいておりますね。
1: はい、
0: はい、ご紹介いただいてもいいですか。
1: 噛んじゃうんでひろみに
0: 承知しました。
1: はい、
0: はい、東京の風です。
1: はい、
0: はい、東京の、石神井公園駅、はい、すぐにございますジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: 岩沢です。
0: はい、ということで、はい、当番組にはもう岩沢さん何度もご出演をいただいておりまして、いろんな食のお話を伺ってはいるんですけれども、はい、今一度いろいろと岩沢さんの自己紹介含めてお話を伺いたいと思います。
3: はい、
0: はい、まずはではご自身から、はい、お店の紹介ですとか、はい、普段の活動を教えていただけますか。
3: はい、普段はですね、東京都練馬区石神井公園という、町で、小さなピザ屋をやっております。はい、それで、
0: 小さくないんですよね。
1: めちゃくちゃ有名なお店で人気なお店な
0: んです大行列なんですよ、始まる前から、はいはい、私も並びましたよ。はい、
3: ありがとうございます。はい、はい、それで、それと同時にサスティナブルレストラン協会の理事もやらせていただいております。
0: あ、
3: はい、
1: すごい
0: すごいですね。はい、協会、
1: もう日本の食を守るっていうか、
0: おお、
1: もうすごい協会の理事をされてます。
0: はい、すごい方。今日は T シャツでラフな感じでいらしていますけれども、はいはい、いろんなお顔をお持ちということですね。
1: 普段こんな埼玉県なんか来ないですか。
0: 本当に
3: 隣
0: そうですよね、うん、隣ですよね。はい、はい、仲良くやっていきましょう。
1: はい、いや別に仲悪いって話じゃない
0: そうですよね。はい、ありがとうございます。
1: 食に関してすごく、はい、いろんなこと詳しくて、
0: はい、
1: で大切なことを教えてくださる方なので。
0: そうですね、はい、これまでも番組を通してこう食べること、生きること、人生とか暮らしとか、はい、本当地球のこととかね、はい、いろんなことを分かりやすく教えていただきました。そしてちょっとお店のことじゃもうちょっと、せっかくなので、はいはい、掘り下げたいなって思うんですけれども、ジタリアという言葉もちょっと珍しいですよね、岩沢さん。
3: そうですね、造語なんですね。
0: はい、どんなことをこう思いとか、はい、
3: ジャポーネ、日本っていう意味が実はイタリア語であったりとか、はい、石神井の G をかけていたりとか、グラーノ、小麦とか、はい、ジェンテ、つなぐとか、はい、いろんなこう思いを込めて造語でジタリアとイタリア、ジャポーネとかですね、 G とイタリアをかけてます。
0: はい、なんかこう地域に根ざした、地域を大事にしていらっしゃるというのもいいところというか魅力的なところだなと感じますし、はい、あと本当に美味しいんですよね、宮野さん。
1: めっちゃくちゃ
0: 美味しい。本当に美味しくて、はい、概念が覆、食の概念というか、はい、あれ ピザってあえて言いますけど、ピザってこういう感じだったっけって私思って、はい、びっくりして本当に衝撃的だったんですけど。
1: あとそれだけじゃなくて、やっぱりスタッフの方が生き生きと働いてて、なんかパワーもらえるんですよね、行くと。
0: はい、元気になる。
1: 疲れた心が元気になる場所。
0: はい、
3: そうですね、
1: はい、
3: 回復をさせるっていうことが自分たちの、はい、レストランの語源の元なので、うん、そこを追求してます。
0: 食材にもこだわってらっしゃいますよね、このお顔が見える生産者の方々とこう一緒にっていう感じが。
3: そうですね、はい、もう宮野さんと会って話をすると、なんか意気投合するのはそういうことなんじゃないかなみたいな。
0: お、
3: はい、
0: ですって、宮野さん。
1: 勉強させていただきます。
0: あ、すごい謙虚な方たちだ。はい、宮野さんの美味しいお茶も以前デザートに使ってらっしゃるところに、うん、私ちょうどお店伺ったので、はい、いただきまして、めちゃめちゃ美味しかったです。
3: はい、うん、もうデザートにも使ってますし、はい、ピッツァの上にも載せてました。
0: はい、お茶の葉をですか。
3: はい、
0: 宮野さん召し上がっ、
1: はい、召し上がりました。
0: あら、まあ、いかがでした。
1: めちゃくちゃ美味しかった。
0: なんかこう普段もたくさんいろいろお茶召し上がってると思いますけど、はい、お仕事でもプライベートでも、はい、どうでしたか、このアレンジというか。
1: なんかうちのお茶がこのように使われて、すごくお茶が喜んでるな。
0: あ、お茶が喜ぶ。
1: はい、
0: 宮野さんも
1: 喜ぶ。
0: いや、いいですね、みんながハッピーになる。
1: はい、
0: はいはい、ということで、とても魅力的なお店なんですけれども、はい、岩沢さんにはですね、本当にたくさんの食、地球、暮らし、環境、はい、いろんなことこれまで教えていただきまして、今回もですね、そしてこれからもいろいろと、はい、気づきや発見などをいただけたらって思うんですけれども、はいはい、
1: メイン MC なんて。
0: あ、我々は
1: サブ
0: あ、サブっていうか、なんか受講生み

0: はい、でもそうですね、本当そんなそうだと思います、はい、いろいろと学ばせていただきたいと思いますので、はいはい、今回もどうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。では岩沢さん、はいはい、どんなことに今回は注目していきましょう。
1: いや今日はもう本当にローカルなものですね。この音聞こえるかな、宮野さんがお茶を入れてきてくれてるんですけれども、なんか当たり前に、お茶を飲んでるんですよね、はい、特に狭山の方なんかもなんか当たり前すぎて、はい、なんか向き合おうっていうことを忘れてしまってるんじゃないかなと思うんですよね、はい、逆にこれは世界から見るとすごく貴重なものなんですよね。で逆に地域が元気なかったりすることで、このやっぱ地元で取れるものをしっかり生かすっていうことを考える時代に入ってきてるかなと思いますね。宮野さん、
2: はい、もうおっしゃる通りです
0: なんかちょっと怪しく感じてきた
2: 怪しくないですか。
0: 本当ですか、はい、ならいいんですけど、はいはい、でも確かに狭山茶、私もう本当に子供の頃からずっと当たり前にいただける環境にいたので、はい、今でもやっぱ当たり前にいただいてしまっていますね。
1: そうなんですよね、うん、なんで今ちょうど5月で今、このフェアトレードミレニアムキャンペーンっていうのをやっていまして、フェアトレードって皆さんご存知ですか、オンさん、
0: はい、聞いたことはあるんですけど、カタカナのフェアトレードえやばいやばい、どうしよう宮野さんはもちろん、
2: まあ、岩沢さんから以前教えていただきました
0: どうしよう、やばい、あ調べたいんですけど
2: 調べる
0: 今カンニングする、はい、でもフェアって言ってるからなんか公平とか平等みたいな感じなのかな、
1: ね、もうその言葉のまんまなんです、はい、フェアトレードしっかりそう生産者の子供まで、はい、育てられるような取引を消費者から生産者までちゃんと考えて使っていきましょうというのがフェアトレードの根本ですね。
0: その月間というのはどこでやってるものなんですか。
1: フェアトレードラベル協会だったかな、ちょっとそこまでちゃんとした、正式名称は自分分かってないんですけど、はい、ただこのサステナブルレストラン協会の中で今推進をしていて、はいはい、それで今このラジオの収録現場がちょうどイオンなんですね、
0: はい、そうです、イオンスタイルイルマ、はい、中にスタジオがございますので、はいはいはい、
1: でイオンでこのフェアトレード毎年月間がありまして、はい、その時にイオンに自分が仕入れに来たりするんです。
0: はい、
1: はい、その中でフェアトレードラベルっていうのが実はありまして、
0: はい、
1: はい、それでももう数少ない、
2: はい、
1: はい、自給率 38% ぐらいの国なんですけど、だいたい 62% が輸入ですよね、
0: たくさん
1: 食材が、はい、まあ皆さんイオンで買ってると思うんですけど、はい、その中で実は、いろんな地球もそうだし人を苦しめてる商品を手にしているっていう事実も実はあったりするんです、はいはい、そんな時にやっぱりこのラベルがあることでちゃんとその児童労働とか虐待とか、はい、そういう部分をしっかりと日本人が買うことで守ってあげられますよっていう、そういうものがあったりするんですよね。
2: そういうものはあったんですね、気づかなかったです。
1: そうなんです、意外と知らなくて、はい、先進国の中で、もう最下位に近いぐらい、はいはい、それでアンフェア食材を、はい、世界で2番目だったかな、買ってる国、仕入れてる国です。
0: え、日本がですか。
1: 日本が、実は
0: そうなんだ、
1: はい、そういうのも実は知らなかったりとか、
0: もう全く知らなかったですね。
1: 全く知らないですよね、
0: はい、
1: なのでこれはイオンの中のロッテリアで買ったアイスコーヒーなんですけど、はいはい、これもフェアトレード頑張ってるんですよね。
0: あ、本当だ、カップにフェアトレードコーヒーって書いてある、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 290円でした。で290円、後で聞くと多分皆さん安いと感じるかもしれないんですけど、はい、このコーヒー1杯分の豆で生産者がいくらのお金を手にしてると思います、宮野さん。だいたい1杯分の、
2: 1杯分のあれで生産者、豆代
1: 生産者に払われる、
2: 生産者に払われるってなると、う
0: ん、豆農家さんみたいな、
1: そう、
0: コーヒー農家さん、
2: うん、5円ぐらいですか。
1: 5円、1円以下です。
2: 1円以下、
1: はい、
0: ひー、
1: そうしたらやっぱりこれいくら売っても、はい、子供を学校に行かせられないです、はい、もう生産者だから分かりますよね、
2: はいはい、分かります、
1: はい、そういう現実があって、それでまあこのフェアトレードっていうことを自分も今学んで数年なんですけど、はい、そんなことを

0: まあ、自分たちだけ良ければいいやっていう考えじゃなくて、はい、ちゃんと先進国なんだから、はい、みんなで良くしていこうぜっていう、はい、特にオランダの違うな、ドイツの18分の1だったかな、あ、はい、このフェアトレードの商品を買ってる金額が、はい、日本は
1: すごい少ないってこと
0: すごい少ないし、はい、ヨーロッパだと、10人で8人がちゃんと理解してるんですけど、はい、日本だと10人に3人以下だったかな、
1: あ、少ない、
0: そうなんです、なんですけど日本はもともとできてたっていうことで、はい、宮野さんのそれを勉強すればするほどこの狭山茶の価値が、
2: はい、
0: はい、宮野さんをおだててるわけじゃないんですけど、ね、
1: そっか、国内では割とじゃできてたってことになるんですか。
0: そうですね、うん、身近な生産者、はい、国内の生産者の子供が苦しむような価格で、はい、やっぱりお店も買わないじゃないですか、
1: うん、
0: 自分たちもそうですし、はい、なんですけど見えないところですね、
1: はい、
0: 会社の利益をてっぺんに持ってきてるところだと、はい、どんだけやっぱ安く仕入れられるか、
1: はい、うーん、でまたお買い物する人も安いと嬉しいみたいなところがどうしても
0: ある、
1: はい、ありますからね。
0: そうなんです、なんかそうなんですよね、ボランティアじゃないんですよ、はい、この買うっていうことに関しては、はい、ボランティアじゃなくて、はい、慈善事業でもないんですよね、はい、でこのフェアトレードのすごいところっていうのはこのちゃんとビジネススキームの中に落とし込んでる、
2: はい、
0: 要はこのね1円未満のコーヒーを仕入れるときに1円じゃ子供行かせられない、
1: うん、
0: だったらここの産地のコーヒーは10円じゃないと買っちゃダメですよ、仕入れられませんよっていう企画を作ったりしてるんですよね。でそこまでそう買う金額までちゃんと、作ってるラベル協会みたいのはな、うん、僕は聞いたことないかなっていう、はい、だから信用できるというか、はい、
1: しっかり守るというか、これがそのマークなんですか。
0: そうそうそう、
1: なんか水色と黄緑かな、
0: なんかいっぱいあるんですよ、
1: はい、あ、マークも種類があるんですね。
0: その時期に同時的に世界的にやっぱりその貧困層とか問題があって、うん、世界でいっぱいこのフェアトレード運動みたいなのが始まったんですよね、はい
1: へ
0: はい、発展途上国で、
1: はい、
0: なんでいろんなラベルがあるんですけど一応このマークが世界最大の共通マークというか
1: メジャーというか一番もしかしたら出会える可能性の高いマーク。
0: そうそうそうそう。
1: 水色のこれなんていうと勾玉のようなちょっと感じで、黄色黄緑色のマークと一緒になってますね。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: なんで2050年ね、本当にコーヒーが半分になるとかバナナが食べれなくなるとか、
1: は
0: いはい、チョコレートがどうのこうのって言われてると思うんですけど、それは本当に現場サイドに行ってる方から聞くともうその通りだねっていう。はい、現実は多分生産者である宮野さんを本当に理解してると思うんですよね。
1: いかがですか。
2: コーヒーはよく聞きますね。本当コーヒーを販売してた方がコーヒーもう今後少なくなるっていうんでお茶をっていう、そういう方も結構海外の方がそれで日本茶に目をつけてる方も結構いたりとか。
1: そうなんだ、うん、
2: コーヒーで仕事ができなくなりそうだから違うものって代替。
1: あ、いやなんかでもそのなんていうんですか、例えばすごい自然災害にあってもうできないとか、うん、そういうことではなくてなんか私たちの問題でできない可能性を作ってしまうっていうのがなんかすごい悲しいですね。
0: そうでも悲しいだけじゃなくて結構ポジティブなこともいっぱいあって、
1: はい、
0: そうなんです。実は話変わっちゃうんですけど、はい、サッカーボール、
1: はい
0: ね、サッカーボールありますよね、はい、あれは成功例が実はあって、あれもともとカースト制度だったかな、でこう手縫いをさせてたんですよね、はい、革製品で、はい、でヨーロッパの人たちがね8割ぐらいがサッカーボール手縫いで、高級なサッカーボールはみんな奴隷労働がやっていた、はい、だけどなんか2000年ぐらい入って FIFA が、それをやめようと、
1: お
0: うやったらもう今ほぼほぼそれが解消されてます。なんでこのフェアトレードの、はい、奴隷労働みたいなのが解消されたっていう成功例もあって、はい、実はね来月からワールドカップですよね、はい、なんで、まあ、サッカーはちゃんとそれみんなで取り組むと改善できるよっていうことも教えてくれたんです。あとは飲食店の方々とかこの時間聞いてるかな、聞いてればいいと思うんですけど、
1: はいはい、
0: やっぱりこれをちゃんと理解してる、お店で働きたいっていう若い子たちが増えてます、はいはい。

0: うん、なので、先週もうちにも働きに来てくれてますし、世の中人手不足の時代なんですけど、はい、ちゃんと勉強することでちゃんと人に優しい仕事ができるんだよとか、そういう世の中最高じゃないですか、はい、ね。ね、そんなことをちょっと知ってもらえればなと思って、うん、すいません、なんか
1: 大事な話だし、
2: はい、
1: だそういうのを理解してる人が岩沢さんのお店で働いてるんで、
2: うん、
1: まあ、あったかみもあるし、味料理の味だけ、味以上のなんかいいものをいただけるっていうか、
2: うん、なんか本当にエネルギーに満ちた感じというか、はい、明るくて楽しくて、
1: 本当パワースポットになってますよね、はい、
2: まさに
1: お店が、
2: す
1: ごいそれ感じます、
0: ね、なんかそう、お客さんのために消費の最終破壊場所、はい、最終拠点に、はい、飲食業がやっぱり何も考えないとなってたりするんですよ、はい、知らないうちにね、はい、なんですけど、ちゃんとちょっと知識を得ることで、ちゃんと宮野園の宮野さんの、この聖地のお茶を出すことで、はい、しっかりと価値も生まれますし、それに対してしっかり、土地を回復させたりとかですね、はい、地域を回復させたりとか、はい、でもうこれを飲んでくれてる人がとにかく元気になってるっていう、はい、やっぱりそれをどんどんつなげていくと、やっぱり働き手の方もただ働くだけじゃなくてね、はい、ちゃんと顔が見えるんだっていう責任感もついてくるんですよね、
2: はい、いや今回もきっかけがありますね、こう気づきと、
1: 気づきがたくさんいただいてますね、
2: うん、すごい、めちゃくちゃうなずもう体上半身全部でうなずいてるんですよ宮野さん、
1: そのうち寝てるかもしれない、ゆりかご、ゆりかごみたいにな
2: って、いい感じの揺れになって、いやでもフェアトレードっていうのは私すいません、本当ちゃんと意味まではわからなかったので、うん、であのたくさん岩沢さんが実際に買って持ってきてくださったんですけど、うん、商品としてもこんなにたくさん種類が、バナナもそうだし、
0: そう
2: ブラックペッパー、有機ブラックペッパー、あとこれコーヒー、
0: そうコーヒーもそうだし、チョコレート、
1: ダークチョコレート、
0: ただめちゃくちゃ広いじゃないですか、
2: はい、
1: はい、
0: こう2周ちゃんと見つけようと思ってこのラベルを探してこれしかない、
1: はい、
2: あ確かにそう考えたらちょっと少ない、はい、ってか結構少ないって思っちゃいますね、
0: でしょ、チョコレート、
2: うん、
0: チョコレート6種類だったかな、
2: あ、
0: はい、棚に本当にいっぱいチョコレートも並んでるのに、はい、6種類だけがフェアトレード、まだまだ、そこに対して関心がないんで、はい、まあ、これこのやっぱ数も消費者が求めればちゃんと変わっていくんじゃないかなっていうのを、やっぱ企業としてイオンさんも頑張ってくれてるなっていう、なんで実際なんかフェアトレードとかオーガニックとかたっけーなっていうイメージあるじゃないですか、
2: めちゃくちゃそのイメージはあります、
0: ありますよね、
2: はい、
0: なんか150円で買えるものが、じゃあそれいい人にいいから800円とか言ったら、はい、ちょっと買えなかったり、
2: うん、ちょっとなかなか、ね、もう1回しか買えないかなとか思っちゃったりしますね、
0: でしょ、
2: はい、
0: でもこのチョコレートは258円だったかな、
2: はい、
0: なんでそのちゃんとビジネスとしてもちゃんと適正価格っていう部分で、はい、やっとやり始めたかなっていう、で宮野さんのところはおそらくそれをずっと長年やり続けてることに対してすごいっていう人あんまりいないですよね、
1: はい、いないです、は
2: い、すいません、わからなかったです
1: いいえ、とんでもない、
2: すごさを今知りました、
1: いいえ、とんでもない、
0: そう、それがやり続けてるっていうことがすごくて、はい、それが地域の宝なんですよね、宮野さん以外にも多分、
1: はい
0: はい、
1: たくさん周り
0: ね、それをしっかり周りで協力して、
1: はい、
0: その崩壊させないように続けてるから今残ってると思うんです、はい、
2: ぜひリスナーの皆さんも今回ねこうやって知るきっかけになったと思いますので、はい、ちょっと意識を向けたりとか、うん、検索して調べてみたりとか、はい、で実際商品を手に取ってみるというところまで、はい、ぜひどんどんと皆さんも参加していけたらいいなと、
0: はい
2: はいはい、思います。
0: それで、これを例えば SNS で、1個上げることで、でフェアトレードっていうハッシュタグつけることで、
1: はい、
0: 1個の投稿で今月は1円の寄付ができます。なので、その、学校行けなかったりとか、はい、学校がなかったりとか、はい、井戸がなかったりとかっていうところに対して、はい、投資もしてくれるみたいなんですね、はい、なので皆さんが食べたものをアップして、はい、フェアトレード、
1: はい、
0: ついでにフィリッポとかつけてくれると最高なんですけど、
1: はい、東京都練馬区石神井公園にあるジタリアダフィリッポ

0: はい、ついでに
1: 岩沢さんが今
2: お話ししてます、はい、宮野さん急に
0: ありがとうございます
2: 大事なことですか、
1: はい、大事なことです。
0: そう、1円ずつ寄付されるみたいです、はい、今月だけ。
2: あ、じゃあぜひ、でも今月だけで終わらずね、はいはい、今月積極的にそれ以降も、ね、はい、引き続き、はいはい、興味関心を持っていきましょう、はい、では次回もいろいろとお話を伺いたいと思います、本日は宮野園の宮野さん、埼玉県狭山市、はい、宮野園宮野さん、そして東京都練馬区石神寺ジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんにお話を伺ってまいりました、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますのでいっぱい送ってください。そして番組の専用アドレスはstyle@fmchappy.jp stylefmchappy.jp です。こちらでもメッセージをお待ちしています。さらには聞き逃しの配信もあります。Spotify であなたのスタイルラジオ、ひらがなであなたの、そしてローマ字でスタイルラジオ、ローマ字英語でスタイル、英語でスタイルラジオとして検索してください。ということで宮野さん、
1: はい、
2: はい、あっという間にエンディングの時間となってまいりました、
1: はい、
2: 今回は東京都練馬区石神寺ジタリアダフィリッポ岩沢さんにお話を伺いました、
1: はい、
2: はい、いかがでしたか。
1: 本当毎回毎回たくさんの気づきいただけて、
2: うん、
1: 本当ありがたいですよね。
2: はい、
1: なんか知らないことを知るってなんかワクワクします、
2: うん、あのしかも分かりやすく教えてくださるので、はい、コーヒーこれ一杯にどれくらいだと思う、はい、とか、こう皆さんもご自分にこう置き換えて分かりやすくなるんじゃないかなって感じしますよね、
1: は
2: い、
1: やっぱ大事なことをちゃんと教えてくれるので、皆さんもぜひこの機会になんかちょっと心の底、
2: はい、
1: そこ横に、
2: はい
1: はい、お横置いていただけるといいのかな。
2: そこはやばいですね
1: 心の隅だ、
2: 隅ね、はい、片隅にみたいなことね、はい、奥底じゃ困っちゃう、
1: はい、お願いします、
2: はいはい、私もしっかりとあの脇に抱えていきたいと思いますので、はいはい、スーパーとかでね、皆さんもあの、はい、イオンさんとかお買い物するとき、ぜひフェアトレード見てみてください、はい、ということで、今回はあ、これあれできますよ、はい、大丈夫ですか、
1: はい、
2: はい、また来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おっちょこちょいなマーチタレント大野博美と、
1: 埼玉県狭山市狭山ちゃんの宮野です
2: でした、でしたそれではまた来週バイバイ
1: バイバイ住所言いそうだった

0: はい、こんばんは、草壁です。
1: はい、こんばんは、私が鉄ロックでございます。
0: はい、としみさんがですね、今日こっち向かいたかったんですが、もろもろあって、はい、やっと横浜家の方に着いたということで、
1: う
0: ん、
1: そういうことですね。
0: で、はい、今日は電話でちょっといろいろとね、はい、うん、前半、はい、少し冒頭お話ししようかと思います。としみさん、
2: すいません、本当に申し訳ないですやっと声も出るようになりました。
0: よかった。いやいや、だって先週は盛岡、宇都宮、群馬と、
2: はい、
0: どうでしたか、こうどんどん南下してくる大作戦は。
2: いやー、そうですね、なんか盛岡は寒かったですね、ちょっとね。
0: あ、寒かったんですか、この時期で。はいはい、
2: 雨降って、うん、でも前の日が30度近くだったのかな。
0: ああ、うん、そういう、じゃあ寒暖差で結構、じゃあ喉とか、その辺も結構きますよね。
2: で、まあ、その前の週がちょっとね、うん、もういろいろきつかったんで、はい、なんか、はい、うん、間ね、やっぱライブ、あとは着替えなきゃ、着替えてもなんかね、ダメなんだね、これがね、またね。うん、
0: 汗すぐ、
2: まあ、この時期はちょっと、うん、そう、連チャン続くと喉にやっぱきますね。でも咳もちょっと収まって、うん、はい、今週は青森とか八戸来ますんで大丈夫です、はい、はい。
0: ただやっぱこの時期の夜とかね、北の方行けば行くほどちょっとやっぱその寒さも結構しびれるじゃないですか。
2: そうだね、うん、なんかなんだろうね、これ毎年こんな感じになってるね、ちょっとね。
0: うーんですね、
2: 老化現象ですこれやっぱり。いや俺だから詰め込みすぎっていうのもあるんだけど、
0: うんうんうん、
2: でも、はい、なんかいろいろ6月も、まあ、今月もそうでしたが、6月もちょっと詰め込んでて、
0: うん、
2: で7月になると今度はもう5連チャンとかなんか、うん、なんか大丈夫かなってこう思ったんだけど、もう途中であれですね、お酒とかはもうやめてですね、ちゃんと歌に専念するような体調を整えていこうかなと思ってます。はい、
0: そっか、さすがのとしみさんも全てオールでいくっていうのがやっぱ答えるようになってるんですね
2: やっぱりちょっとね、今回っていうか、まあ、うん、5月そうね、いろいろこうやってみて、
0: うん、うん、
2: まああれだね、去年とはやっぱり明らかにこう体力というか、言いたかねえけど、なんか言いたかねえけど、やっぱり徐々にそういうふうな自分で、そんなあれだよっていうのが自分で分かってくるね。
0: あ、うん、やっぱそういうタイミングあるわけですね。
2: あるある、もうそれをちゃんと認めないとダメだなと思って、うん、大丈夫大丈夫。
0: 逆にこの年までそれを感じたことはなかったんですね。
2: 全くないね。
0: で40から50になるときにちょっとやっぱ30代の頃と違うなみたいな、そういうのもなしに。
2: もう全然もうネバーダイだったよね。
0: なるほど、まあ、ある意味ずっと16歳で来てしまったってわけですね、うん、
2: そうですね。
0: うん、
2: まあでもいろいろね、ライブやりながらこうポップアップやってレコーディングもして、うん、ある程度ちょっとホッとした感じもあるんだよね。で、まあ、6月 の、 1日かな、それで最終的な、ミックス、最終ミックスみたいなのが1日も決まったんで、ある程度自分でこうミックスはやってたんですが、
0: うんうん、
2: 来月あたりぐらいからあれじゃない、もうジングル変わっちゃったりするじゃない、なんか
0: もうそれ待ちですけどね、うん、
2: ね、
0: これやろうよっていう感じのを待ってますけど、
2: うん、そうね、うん、ジャケットのやり取りもしてて、表一ももうちょっとで決まるんで、
0: うんうんうん、
2: 皆さん楽しみにしててください、本当に。で、トップ、ドカ君のレーベル

0: ざまれレベルからアナログも出ること
1: だ
0: と、はい、セブンインチとアナログは、
2: うんうんうん、
0: あれなんでね、うん、まああの宇都宮の俊輔あのスノーキーレコードも、
1: はいはい、
0: なんかこうあのずっとイットアップからセブンインチ来てませんかねみたいな感じの、
2: うん、
0: なんか僕らが協力しますんでみたいな、そういう話もあったりとか、
2: うん、
0: あのいろいろオファーがあったりして、なんかいっぱい盛り込んで楽しみですね。うん、あとあれだよね、10月31日はもう、まあ、もう先ですけど、小田原で、はい、ずっとワンマンなのか、ツーマンなのか、もっとちょっと小田原でもやりますんで。
1: 一応日程は抑えましたんで。
0: 抑えたからね。
1: ライブハウス、
0: はい。うん、ね、楽しみでございます。
1: なんかね、ウエストさんがね、今年、
0: うん、
1: 今年いっぱいはあそこでやって、
0: うん、
1: 来年ちょっと場所が移るかもしれないみたいな。
0: あ、本当。
1: うん。
0: そっか。
1: だけどまあライブハウスとしては存在ずっとするということらしいんで。
0: なるほど。
1: はいはい。
0: じゃあちょうどいいね。
1: だもんで、うん、今年度なんかいろいろあればあの連絡ください、うん。できる限り僕らあのライブハウス空いてればね受けますかなって言ってました。
0: うん、
1: うん。
0: うん。嬉しいですね。
1: はいはい。
0: うん。まああとは多分うんとまあ宇都宮も哲が言ってたし。
1: うん。
0: 高崎のやつも、鉄も言ってたのでなんか諸々の話を聞いてみてください。
1: わかりました、
0: うん、
1: じゃあね一つねメッセージが来てるんで、
0: はい、
1: それを紹介してとしみさんに聞いてもらいつつ
0: 全然全然
1: でおまけにねリクエストも来てるんで、うん、その展開でいきましょう。
0: わかりました。
1: はい、ラジオネームがですねとしみっこクラブ伊勢支部広報担当の方ですね。
0: はい、
1: ソウルセットからとしみさんの大ファンです、
0: はい、
1: 最近11歳の娘がふとした拍子にごめんねマイペースバカ野郎と口ずさんでますと、
0: はい、
1: バカ野郎はまあまあ声張りますと英才教育の賜物だと自負していますということでごめんねマイペースお願いしますということなんでと
0: しみ
1: さん曲紹介でお願いします。
0: はい、
1: はい、
0: ではザ・ズート16でごめんねマイペース。

0: はい、お聞きいただきましたのは、ザ・ズート16でごめんねマイペースでした。ありがとうございます、
1: ね、どのバージョンで行こうかみたいなね。
0: そうですね、
1: あっちのバージョン、ズートイットアップ、うん、それともあのオリジナル音源とかね、うん、そうですね、伊勢の都市日光クラブの
0: 片方担当、
1: どっちが好みだったのかわからないですが、うん、一旦こっちバージョンで
0: そうですね
1: お送りさせていただきましたと。
0: 現在バージョンですね。
1: 現在バージョンですね、うん、
0: ちょうどあの嬉しい、そのそういう話も舞い込んできたことですし、うん、っていうことですね。
1: そうですねいいな、こう11歳ぐらいのお子さんがね、
0: うんうん、
1: こう自分が聴いてるアーティストの曲とかふと口ずさんでしまうとかって、うん、なんかちょっと嬉しいよね。
0: めっちゃ嬉しい。あ、僕子供いないですけど、でもそういうの嬉しいですよね、
1: うん、突っ込もうかと思って、うん、いるんかいと
0: か変な。
1: ということで今夜も鉄くんはノリノリってことですね
0: 今夜あの鉄くんもノリノリです。毎日ノリノリです、
1: ね、毎日いろんなねあなたの経験体験談聞かせてもらってますが
0: はい、はい、
1: なかなかね、あの、ね、余計なこと言わなくていいからね、
0: はい、余計なことは絶対言わない。
1: ディープなところ、いや鉄ってやっぱなんかすごい星を持ってるよねと思っちゃうよね。
0: まあ、あの恵まれたということにしましょう、うん、あのいろいろな知識を与えられるっていう立ち位置をもらったということに、
1: うん、そうだよね。でも普通の、ね、会社員だとかなんか普通のこう生活を送ってる方には、うん、なかなか経験できないような案件をこなしてることもあるじゃない、
0: うん、そうですね。特に今週の始まりはそんな感じでしたからね。
1: だよね、それこそ本当この辺のエピソードはこうラジオとかで言えないんだけど、ね、あんまりね、
0: P しか言えない、
1: 言えないとか言ってもいいんだけどどういう風に言ったらいいのかみたいな
0: そうです、ね、
1: なんかフォローしながら喋ることさえも分かんないんだけど、
0: うん、
1: 分かんないから言えないんだけど、
0: ね、
1: ただ言えるのはこれもしドキュメンタリーのテレビ番組とかやったとしても、うん、もう深夜枠だよね。
0: そうですね、深夜枠、
1: 解放区とかさ、
0: そうですね、
1: あの辺の枠じゃないとできないような
0: うん
1: 感じですよね。
0: そうですね、どちらかといえば、うん、まあでもこれ多分誰にでも起こり得ることではあるっていうことだけは伝えておこうかな、う
1: ん、まあ起こり得るというかそういう境遇の方もいらして、うん、そういう境遇の方とこう接する時の対応とか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ようなところだよね、
0: うんうん、求められる立ち位置というか求められてるもの役割ですよね、
1: うん、
0: それは多分このあの、
1: いやいや、やめようね、
0: 立ち位置は違いますけど、
1: これ本文言えねえから
0: そうですね
1: いやいや、まあ、
0: でも先週、
1: うん、
0: あの宇都宮高崎っていう形で、うんうん、としみさんと合流させてもらって、
1: うん、
0: 楽しい夜を過ごさせてもらったんですよね。
1: どういう楽しさ？
0: あのやっぱり
1: まず宇都宮の楽しさお願いします。
0: 宇都宮はやっぱりそのまあ、あの OAU のパーカッションやってる角栄さん、
1: はいはい、
0: あと宇都宮のあのクアンドラーズさんっていうバンドと、
1: うん、
0: スリーマンみたいな感じだったんですけど、
1: うんうん、
0: でまあ、あのそれぞれね DJ も入りながら、うん、そういうイベントの中にヘッツを組み込ませてもらったんですよ、物販として。
1: ああ、なるほど、はい、なるほど、はいはい。
0: で、まあ、そもそも音楽が好き。

0: きな人たちが集まるところ、
1: うんうん、
0: でやっぱりその好きというよりかも雰囲気を楽しみに来てる人、
1: うんうん、
0: ヘッズとか知らなくても、
1: うんうん、
0: 音楽好きだからとか、
1: うん、
0: でまあそのちょっとした、まあ、あの角栄さんがそのパチカを売ってたんですけど、
1: うんうん、
0: それ僕買って、
1: うん、
0: あのこれどうやって使うんですかって
2: あそこからね、
0: う
2: ん、
0: そうっす、
2: それが公開でなんていうの、
0: まあ、ワークショップみたいな、
2: ワークショップになっていくわけね。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: でみんながそういうふうに、あこういうこともできるんだ、ああいうこともできるんだっていう体験型の、
1: うん、
0: あれだったんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、
2: う
0: ん、
2: それでも別にそういうワークショップありますよっていう体ではなかったけど、
0: う
2: ん、
0: そうです
2: そういうふうに自然発生してしまったってことだよね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
1: うんうん、
0: でまあそのめっちゃでも気持ちいいことだなって思ってて、
1: うん、
0: まあそのオーガナイズされてる方の人柄でもあり、
1: うん、
0: でちゃんと仕切ってもらって、
1: うん、
0: の中でもう好き勝手やらせてもらったからめちゃめちゃいい宇都宮っていう、うんうん、で朝やっぱり3時ぐらいまで一緒に打ち上げとか、まあそういう流れはあるじゃないですか。
2: ありますね、
1: うんうん、
0: まあ、その中でもいろいろお話ししたりとかして、
1: うん、
0: あとは、うん、そうですね、いろんな方とお話できた。高崎も宇都宮もそれが
2: 高崎はって聞きたかったんだ。
0: 高崎は高崎で、うん、あの美容室でやらせてもらったんですよ。
2: 美容室で、
0: はい
2: はい、
0: 元々は美容室をやられてる、
2: うん、ヘッズもそこでやる、
0: はい、
2: ほうほう、
0: でライブと、うん、ヘッズのポップアップと、
1: うん、
0: であといつもお世話になってるそのあの笠みどりさんがフードで、
1: うん、
0: 出てくれて、あのライブとかでお世話になってるところですね。
2: でそのイベント中に美容室の方で予約入れてカットし、はい、されてる方もいたの。
0: あの予約の電話は鳴ってました。
2: でも鳴ってました。
0: そこはいやあのヘッツで貸し切らせてもらったというか。
2: あ、じゃあ美容室営業はせずに会場としてって
0: ことね、
2: は
0: い、そうですね、会場として、はいはいはい、もう本来はその美容室として、
1: うん、
0: でもアンプとかもギターとかも飾ってあって、うん、めっちゃロックンロール、
2: そういう美容室なんだ
0: めっちゃビザールギターとかあって、
1: うんうん、
0: すごくなんかあこれライブハウスなんじゃないかなとかって思うような、
2: あ
0: 夢のような場所で。
2: じゃあオーナーさんはそういう方だったんだ。
0: そうですね、
2: はい、
0: だからそうヘッツっていうよりかも本当にこの2日間は、
1: うん、
0: ライブ音楽を楽しみに来た、
1: うんうん、
0: あの県を越えたフェスみたいな感じの感覚だったんですよ本当に。
2: なるほど、うん、そうだよね。あの改めて思うけどとしみさんってどこでもライブとか受けるじゃない、
0: うん、そうですね。
2: だから、まあ、自分なんかもそうだ、お願いしてこういうとこでやりたいんですけどやってみようかみたいな、
0: はい、
2: まずそこでできんのっていうとこから入らない人で、
0: うん、
2: まあとりあえず
0: やってみよ う,
2: みたいだからそうするとあ、たこ焼き屋でもできるんだねとか、
0: うん、
2: そういうものをこう全国ね、
0: うん、
2: 回りながらあのできるというものを作ってるところあるよね。
0: そうですね、
2: うん、
0: だからこれでもできるんだぞっていうのを見せてもらってるのも DIY の精神というか、
1: うん
0: うん、がやっぱりその主催者の方とも豊美さんとも多分思惑が一致してる部分があって、
1: うんうんうん、
0: でそれに僕賛同というか同行させてもらって、うん、新しい人たちと出会う機会を作ってもらってるんですよね。
2: まあそうだね、
0: はい、まあまあ、37にして友達増えるっていうなかなか稀有な例ではあると思うんですけど、
2: うん、で自分もさ一緒にこう回らせてもらってる時期なんかはやっぱりそうだったし、
0: うん、
2: で未だにそういうね方々とこう機会があれば連絡を取り合うこともあったりとか、
0: うん、
2: まあ、特に震災後なんかは多かったと思うんだけど、
0: うん、
2: なんかこうこっちで大きい地震があったあっちで大きい地震があったとか、うんうんうん、いう時大丈夫ですかみたいなね、
0: うんうんうん、
2: そういう連絡を取り合うとか、なんかこういうのって普通にの生活じゃないけど、
0: そうですね、うん、
2: できないよね。
0: そうですね、
2: そういう風に知り合っていかないじゃない、
0: うん、やっぱり何かのフィルターを通して聞くことが多いじゃないですか、うん、でもつながってるっていうのは やっぱり住んでるとこは単純に遠いっていうのもあるし、
1: うん、
0: その接点がその音楽であったりとかっていうのが、うん、そういうのにつながってってるのがめちゃめちゃきっかけは、
2: ね、
0: みたいな。
2: だからまあとしみさんもまあまあなんか こういろいろアイディアが豊富じゃない。
0: そうですね、
2: やっぱそれって全国回ってていろんな人と話してるから、うんうんうん、こうインプットされてるものがあって、
0: そう
2: ですね、なんかこれってどうすかねとか言うと、うん、これってああいうのやってる

0: 人いるよみたいなところの引き出し開けてくるじゃない、
1: うん、そうですね、カチャッと。
0: だからね、うん、自分もそういう影響をかなり受けてるし、いつの間にか自分もそういうタイプにな、あの感じになってっちゃうし、うんうんうん、あ、これとこれつながるなみたいなね、うんうんうん、あの無理でしょっていうことを自分の中にもどんどんなくなってきて、
1: うん、そうですよね。
0: そうでもなんつうの、もともと無理なんですって分かってる上で、うん、それを何もやらないで
1: 放置するのではなく、
0: 無理って分かってんから、とりあえずちょっとそれで話をしてみよう、
1: うん、
0: だけど話をしてみたら意外といけちゃうんじゃねみたいな、それって嬉しいだけしかないじゃん。
1: そうですね、
0: うん、話がうまくいく前提でやってねえからっていう、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、
1: なんか歯車的な立ち位置ありますもんね、たまに、うん、
0: そうそうそう、
1: だから一回顔を突っ込んでみる、
0: そう、できないことで諦めるんだけど、できちゃったことをラッキーみたいなね、
1: うんうん
0: うん、そういうのはね、まあ、としみさんは本当そういうのすごいあるよね。
1: 僕嬉しかったのがやっぱり、うん、その目当てに来てくれるじゃないですか、
0: うんうん、
1: でみんな帽子かぶって帰ってくのが嬉しかったですね、で音楽も聴いて満足して帽子かぶって帰ってって、いや美容院だから本当髪の毛きれいにする場所じゃないですか、うんうん、でも帽子かぶってみんな帰ってくっていう、そのロケーションの、あの、まあ、矛盾ではないですけど、でもなんか、あ、みんなこうやって帽子かぶって帰ってくれるっていうのが、
0: まあそうね、その一つのイベントをきっかけに、こうなんていうのかな、としみさんのことを、まあ、ずっと知らない方が、うん、友達が行くからの流れで来て聞いてみたら、うん、ちょっといいんだけどっていう形で、そっからこうファンになっていくとか、帽子とかそういうのに興味なかったんだけど、うんうんうん、そういうイベント来てみたらみんなハットかぶってるし私もかぶってみましょうかみたいなところから、うんうん、じゃあちょっと1個買ってみようかなみたいな感じでどんどん広がっていく広がっていく、これまさに
1: ワンドロップパンサー、
0: 行ってみましょう。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズースト6の新曲ワンドロップパンサーでした。ありがとうございます。
1: ワンドロップパンサーでした。パンサー先生

0: 人から、
1: うん、
0: 加賀地方の人と、
1: はい、
0: ちょっと範囲が広がったんですか。
1: 広域になりましたね。
0: 広域になってきましたね。としみさん、坂部さん、こんばんはと。
1: はい、
0: 連休前に引いたひどい風でまだまだ本調子ではなく、
1: うん、
0: 本当ねこの時期の風ってね長引くのよね。
1: そうですね、咳残りますからね、うん、本当に、う
0: ん、でここでちなみに今今年は俺引いてねえけどって言っちゃうと、うん、
1: あの明日とか
0: に 2,3 日後にやばいなって今思いながら言ってしまいましたが咳が残ってますがお二人とも調子はいかがですか。としみさんはなんとなく復調してきましたよとさっきのね電話でね、
1: う
0: ん、
1: 鉄
0: はどうなの。
1: 鉄は引き続き、まあ、この時期はやっぱ台風とかも発生する時期なんで機械に弱い人は低気圧でやられちゃうと俺は思ってるんですよ。
0: まあうん、まあまああなたは人生ずっと風邪ひいてますけどね。
1: 人生風邪ひいてるのやめてもらっていいですかちょっと
0: このところ
1: このところ、
0: ね、このところね、
1: もう鼻水垂れ流しみたいな感じ
0: そこまでは言ってないですよ5月5日つなぐのととても嬉しかったことがあり、うん、としみさんにお伝えしたくメールします、はい、ということでこのメールは今日としみさんお休みですけど、
1: うん、
0: ディレクターの方からとしみさんの方にも直接メール入れてくれてます、
1: はい、
0: 前乗りで福島からゆだくんが来てくれました、うん、有言実行っぷりがまず嬉しかったのですが、
1: うん、
0: 前の日に能登の滋賀町滋賀町滋賀町、
1: うん、滋賀町
0: 滋賀町まで行ってくれ
1: 滋賀町か
0: 滋賀町鹿町ね、
1: はい、
0: 行ってくれていました。ユダ君が、訪ねた場所の一つ世界一長いベンチがある、
1: うん、
0: もうそうなんだ。マスホガウラというところがあるんですね、
1: はい、
0: 地元に住む友人が震災前から個人でずっとゴミ拾いを続けている場所ですと、
1: うんうんうん、
0: とっても綺麗なところなんだろうね。
1: うん、
0: 震災後資材を投げ打って町の被災した方々のために水や食事、
1: うん、
0: 洗濯や熱中症対策など様々なことをやり遂げ、観光地としてまたいろいろな方が訪れてくれるようずっと綺麗にしていますと、
1: うん
0: うん、なのでおすすめしたわけではないのにユダ君がその場所を選んで行ってくれ綺麗な海岸を見てくれたことが本当に嬉しかったですと、
1: うん、
0: 団体ではなく大きく人を助けるのではなく、
1: うん、
0: 一人で自分が地元のためにできることをコツコツやり遂げる私の周りにはそんな友人知人たちが何人もいます。まあ、加賀地方の人もその一員ですよね、
1: うん、そうですね、
0: コツコツとね、
1: うん、
0: いろんな関係築いて、
1: うん、
0: その結果見てくれ見て知ってくれたことをただただ嬉しくありがたく思いました。ユダ君ありがとう。
1: ありがとう。
0: ユダ君聞いてるかな。
1: 聞いてるよ。
0: 今日はユダ君への感謝の手紙を読んでますよ
1: 、はい、
0: リスナーの皆様その場所マスホガウラは能登、うん、の中腹より金沢よりで車で1時間くらいで行けますよと、
1: うん、
0: 近くには遊覧船に乗れる岩門、岩門ってね、うん、そこで、取れる桜貝を使ったアクセサリー、あなんかこれ見たことあるな、桜貝を使ったアクセサリー、うん、テレビでね海の幸を食べれるお土産物屋さんもありますと、北陸いらっしゃる機会があればぜひ行ってみてくださいね。美しい海岸線や海の景色も楽しめます、ぜひぜひと、マスホガウラの世界一長いベンチですという、あ写真を送ってきていただきましたが、このねこの写真の中に、
1: はい、
0: ベンチの尺が収まってないこれが世界一の
1: 長い
0: 証ですね。
1: そうですね、
0: うん、収まらないという、ね、
1: 収まらない、
0: うん、いやいやそういうお手紙でしたと、うん、
1: なんかこの日本海を望むこの景色素敵ですよね。
0: 鉄はでもここのとこさ、
1: はい、
0: あの金沢とかそっちの方行ってるからさ、はいは
1: い、割と一回 、うん、この道通らせてもらったことあるっすね。
0: あの
1: 夜通し走って朝合流してそのつなぐのとをやられてる、
0: うん、
1: その教書さ
0: ん
1: と合流して、
0: うん
1: うん、ちょっとボランティアとしてそのは橋の、
0: うんうん、
1: 漆の橋の工場さんを訪問させてもらったんですけど、
0: なるほど、
1: すごくやっぱりその、うん、綺麗なとこですよ。でしかも、うん、やっぱ天候が変わりやすいから、
0: うんうん、
1: 一瞬日が差したりするだけですごくあの神秘的に映るというか、
0: うん、
1: そのタイミングがやっぱ限られている、
0: うんうん
1: うん、し なんか1日に3回ぐらいやっぱり神秘的な時間があるんだと思うんですけど。
0: なるほどね。
1: うん、すごく素敵な場所だと
0: 思います。なんか日本海ってちょっとやっぱり、はい、

0: ぱあの鳥取方面とかのね、うん、あのこともあるんだけど、うん、なんかこう神々しいっていうか、なんか 神様がいる感をちょっと感じてしまうね、
1: うんうん、やっぱりそこがやっぱ太平洋側とちょっと違うのはその雲の厚さだったりとか、
0: うんうん、
1: まあ、そこから先はやっぱ内陸があるから海峡だなっていうのも分かるし、うんうん、その違いがすごくあるかなと思って、
0: あるよね、はい、深みがすごくあるなってすごく思っちゃうんだよね。ちなみにね、最近ね、NHK のね夜ドラって、
1: はいはいはい、
0: 月目ぐらいかな、
1: はいはい、
0: 夜の10時45分ぐらいからやってる15分番組があるんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: ドラマがあるんですけど、それはね、あのラジオスターっていうのかな、うん、あの相川翔さんの娘さん、
1: はいはいはいはい、はい、
0: 福地桃子だっけ、
1: ごめんなさい名前までちょっと、
0: うん、あのがあの、うん、奥能登の災害 FM の、うん、あのパーソナリティみたいな設定で、
1: はいはいはいはい、
0: 渋川キーさんとかね、
1: うんうんうんうん、
0: あとヒロトさんの弟さんの、
1: うんうんうん
0: うん、とかが出てるドラマやってて、俺なんとなく毎日見てるんだよね、うん、毎日見てるっていうか、あの録画して毎朝見てる、
1: 毎朝見て
0: る、うん、
1: あ、夜ドラっていうのが最近やってるんですね。
0: 朝ドラじゃなくて夜ドラっつって10時45分ぐらいからやってるんだけど、なんかね、まあ、としみさんともよく話してるけどね、あの最近 NHK のねドラマ面白いんだよ、
1: うん、まあ、あの
0: 本当に、
1: うんうん、
0: あのよくできてるというか、金かかってる感もあるし、うんうんうんうん、脚本も含めてなんか見応えがあるというか、
1: うんうんうん、あの15分尺とかですか、それは
0: 15分尺、
1: ああだちょうどいいところですよね。
0: そう、あと、うん、普通のなんか多分民放だと1時間の尺のところを、うん、NHK はほら CM ないから、うん、だいたい45分でいくじゃん。
1: そうですね、
0: だからちょうどいいんだよね、45分ぐらいがね、うん、
1: でやっぱり一番そのなんていうんですか、注意をして見やすい時間帯じゃないですか、集中しやすい時間帯じゃないですか、うんうん、15分って、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、
1: だから話がすごい入ってくるじゃないですか。
0: まあ、一方でね、配信絡みネットフリなんかの場合はね配信開始と同時に全8話とか来るじゃん。
1: そうですね、
0: 時間があると一気にいっちゃう時あるじゃん、
1: 寝落ちしますからね、
0: 一日ダメにしちゃう時もあるじゃない、
1: はい、
0: ね、あれ見た、なんだっけ、細木和子さん、
1: あ、はいはい、あの
0: 地獄に落ちるわよ、う
1: ん、2話までは見ました。
0: どうなの。
1: いや面白いなと思いますよ、
0: うんうんうんうん、
1: しやっぱ戦後というかのところからの描写がやっぱ僕知らない景色じゃないですか、僕らというか、
0: あ、そうか、
1: 混乱期、
0: 細木和子さんがテレビにバンバン出てた時期って、うん、鉄なんかはもうあんま記憶にないというか子供の頃だからあんま見てないでしょ。
1: まあティーンでしたね。
0: あ、ティーンだった、
1: ティーンでした、バンバン出てた頃、
0: うんうん、
1: あのそれこそあの何ですか、芸人さんに対して怒ってるとかそういうシーンがあったの
0: は
1: 10代初めぐらいの時だったですね。だからその時は細木和子さんは何の人なのか分かんなかったんですよ、僕は、
0: うんうん、いや自分だって占いの人のイメージはあったけど、はい、あの今回自分も全部見たけど、
1: はい、
0: あの背景としてね、はい、子供時代にそういう経験をしてたとか、
1: うんうんうん、
0: その大人になって水商売とかその反社会的な人たちの関わり合いがあってどうだっていうことまでは全然紐解いてなかったから、
1: そうですよね、
0: あ、そうだったんだってなると地獄に落ちるわよってかなりパンチのあるワードなんだけど、うんうん、逆にこの方は地獄を経験してたんでしょ、
1: う
0: ん、
1: そうそう
0: ってい
1: う
0: 子供の頃からみたいな、うん、でそういう人が言う地獄に落ちるわよって、うん、まああの当時うっすら自分見てて思ったけど説得力があるんだよね、うん、多分 ね、
1: そ、 うですね、
0: それを感じたよねと思って、
1: うん、今だからその説得力が分かるというか、
0: うんうん、
1: だから当時は僕は申し訳ない話なんですけど、
0: うん、
1: 本当に横綱審議委員とか、
0: うん、
1: 物言う株主とか、うん、そういう パンチラインがすごい並んでた時代だったんですよ、
0: うんうん、
1: それの一角かと思ってたんですよ。
0: なるほどね、
1: はい、あのワードが強いから。
0: あとその当時の話してもしょうがないんだけどあの細木さんと、野村監督の奥さんサッチ、
1: うん、
0: あの二人のね両翼がねパンチが強すぎてね、芸能界のなんか芸こうねいろんな古株のね、うんうん、そういう強い人たちまで圧倒されるぐらいの

0: そうですね、うん、本当に
1: 強すぎたからいつの間にかさーっとこう、
0: うん、
1: こう前面にはいられなくなっちゃった感はあるんでしょうけど、
0: うんと、うん、なんかそのあれかなと思ったら最近になってやっぱ占いの人だっていうのを知って、
1: うん、
0: だ僕占いとか基本都合がいいことしか信じないから誰誰っていうのはなかったんですけど、
1: はいはいはい、でも多分あの辺りからなんか占いの本とか、うん、なんかこう そういうのが、うん、なんかその一般の人が占いをしてもらうとか、
0: うん、
1: 占いの本を買って読むとかそういう風習ってあの辺からだったんじゃないのかなって、
0: まあそうですよね、
1: 自分は、うん、思ってるんだけど、うん、それ以外は大概ね明星だとか、
0: うん、
1: ああいう雑誌の中に、うんうんうん、お牛座双子座何々みたいな、うん、そんな占いしか
0: コーナーの、
1: そうそうそうそうそう、後ろの方のページにね、
0: うん、
1: そのぐらいしかなんか覚えがないんだけどなと思って、
0: なんか
1: 占いがエンターテインメントになったっていうのはその辺からなんだろうなと思って、
0: なんかそうですよね、
1: うん、
0: 占いというかまあそのなんていうんですか、やっぱブームがあるわけじゃないですか、うんうん、そういうのみんなあここからきっかけで、うん、あの入り口になって、まあ、ブームの終わりが出口だとすれば、うん、その中でパイプでみんな同じような占い探るじゃないですか、
1: うんうん、
0: で僕もその、あの入り口に立ったことがあるんですけど、六方全書渡されてあのそんなことするよりこっち読みなさいって言われて、
1: なるほどねでもなんか鉄、
0: はい、
1: 数奇な運命を意外と歩みがちなタイプだから占い師っていうラインどうな
0: の？まあそうですね、じゃあ今日からあの
1: なんか四柱推命と何々にととか、うん、その辺を一緒にこう読んでいってなんかこう自分なりのスタイルを作っていくみたいな、
0: そうですね、やってみようかな。でもそしたらなんかいかがわしい人みたいな感じになっちゃうじゃないですか。
1: いやいやいや だってね、それで人を助けられることっていうか勇気づけられるみたいなさ、
0: そうですね、
1: あの、うん、こう悩みとか相談を受けた時に普通に返すことはできると思うんだけど、
0: う
1: ん、でもあなたはこれこれこうでこうだからこうするといいんじゃないのみたいな
0: アドバイザー的な立
1: ち位置、ね、そうそうそう、そこのなんか後ろ盾になるじゃん、
0: うん、
1: 占いのこういうものを持ってるっていうあれがあったりすると、
0: そうですね、うん、じゃあその面を見せるときはもう改名してベンジャミンって名前にしましょうかね。
1: ベンジャミン鉄、はい、
0: ベンジャミン鉄、
1: ベンジャミン鉄か、うん、
0: ベンジャミン鉄、
1: わかりました、じゃあ、はい、曲行こうよ行こうよ、はい、
0: まあ、作り出したいですからね、そういう、うん、花、そういう気持ちもね、
1: いいよ、
0: はい、
1: はい、
0: なので聞いていただきましょう、ザ・ズート16で Make It。

0: はい、お聴きいただきましたのはザーズと6のこちらも新曲メイクイットでした。どうでしょう、
1: 今月来月ぐらいまでずっと新曲バンバン
0: バンバンいきましょう。
1: で、新譜が出た時にはもうみんな空で歌えるぐらいな、
0: そうです ね、
1: ね、そんな感じでいいよね、
0: まあ、だからこれがリハーサルということですよ。もう耳に入ってて現地で聴いて踊ろうっていうことですよね。
1: そうね、うんうん、はいはい、ということでね、
0: はいはい、
1: ね、メール来てます、
0: はい、
1: 福井のダイヤマくんです。
0: はい、
1: 電話のとしみさん、べべくん、てつくん、おばんです。
0: おばんでございます。
1: としみさん、ハードスケジュールお疲れ様です。どうぞ喉をいたわってくださいねと。いよいよ暑いので今年もヘッズのカンカン帽がシーズンインしましたが、
0: ありがとうございます。
1: もともとハットが似合わないの、そうかな、
0: まあそれって多分見慣れてないだけだと思うんですよね。
1: そうね、
0: はい、
1: そうなんですね。帽子とかって、うん、ずっとかぶってんと自分の目が慣れてくると、
0: そうですね、
1: そうなってくるんだよね。
0: 要は帽子の方が馴染んでくるまで待ちましょうってことですよね、うん、
1: まあ思っててかぶったこともなかったのが今ではすっかりお気に入りになってますと。
0: めっちゃ嬉しいな。
1: 勧めてくれたとしみさんやてつくんのおかげでアラフィフになって新しい扉が開きましたよ。
0: めちゃめちゃ嬉しいじゃないですか。ありがとうございます、ダイヤマさん。
1: ねえ、
0: うん、
1: そうなのよ。アラフィフだろうが、うん、アラ60だろうが、うん、いっぱい新しい扉はねあるんです。
0: そうですね、
1: うん、仕上がったと思わなければ、うん、いろんなところにまだ開けてない扉があるんでね、
0: うん、
1: それが今自分なんかもうめっぽう楽しい感じだもんね。本当に
0: そういうでも大事ですからね、うん、本当に。
1: でね、
0: はいはい、
1: まあ、さっきの香川地方の人さん、
0: はい、
1: のメッセージを受けてのユダくんアンサー来てます。
0: アンサーですね。
1: 加賀地方の人さん聞いてますよ。
0: 聞いてますよ。
1: マスホでよかったんだっけ。マスホガウラ、
0: はい、
1: もガンモンも当日はとんでもない強風で海岸までは降りれなかったんですが、てんてんてん、いつかはリベンジします。
0: もうなんかこのユダさん節俺大好きなんですよ。
1: だよね。すごく綺麗なところだからっていう感じの、うんうん、流れてきたじゃない、
0: はいはい、
1: だけどユダ君こういうとこすごく正直だから、うん、そういうとこ分かって言ってるんだけど、うん、実際こうでしたっていうところをちゃんと、うん、
0: 実況レポートしてくれる。
1: 正直に。だからユダ君はね嘘つきじゃないんですよね、うん、ここがね本当良かったですよって大概大人になってくると乗せてくるじゃん。
0: はいはいはい、そうですね、
1: だけどちゃんと自分が言った状況を伝える、
0: うん、
1: そういう大人になるのがいいですよね。僕もどっちかっていうとそっちのタイプですか。
0: 正直に、ね、
1: 正直にそういうこと言っちゃう、うん、みたいな、これ本当うまくないっつっても自分の口に合わねえとごめんうまいって言えない自分がいるって
0: まあそれは大事ですよね、うん、やっぱ趣味嗜好も大事にしながら、
1: うん、でもそれはまずいとは違うんだよ、
0: うん、
1: ね、まずいとは違って自分に合うか合わねえかっつったら、
0: うんうん、チョイスとチューニングの問題で

0: ですからね。
1: そうそう、そういうことです、うん、いつかはリベンジしますと、はい、来年のつなぐのともいけたらいいなと思ってますが、うん、今年よりも早い時期に帰らなきゃいけないかもしれませんね。来年は5月5日が連休最終日なんで、すごいなあ、ちゃん、ゆうたくん、すっごいな
0: あ。でもやっぱあのインスタとかで拝見してましたけど、うん、やっぱり片道5時間ぐらいやっぱかかるんですよね。あのユダさんのついてる会津地方
1: からでも、
0: からでも新潟を通っていくから、
1: 一旦新潟上がってって、はい、そっからか。
0: そうですね。だからやっぱりそれはやっぱり、うんうん、ね、連休最終日ってなったらやっぱりね、ちょっと
1: 最終日ってことは行く分には空いてる可能性があるの、
0: うん、そういうことですよね。
1: ただね、うん、次の日仕事だからね、っていうのがあるんだよね。
0: U ターンとかがどこでバッティングするか分かんないですからね、うん、そりゃ慎重になりますよね、きっとね。
1: すごいな、うん、でも江田君とかこういうとこ好きだな、ちゃんと来年のカレンダー見て最終日かって確認してっていう緻密なね、うん、
0: スケジューリングですね。
1: そういうことなんですよ、うん、割と湯田君ってこうメールのメッセージの中にその辺のスケジュール的な管理がのなんかない？
0: う
1: ん、
0: あります、あります。
1: ここに行ったらこっち行けないんでとか、うんうんうん、多分すごいんだと思うんだ、うん、もう携帯のあのなんつうの
0: カレンダーアプリ、
1: カレンダー、そうそうそう、俺ジジイだからそれに入れることよりも手帳に書く方が先になっちゃって
0: でも書くのも大事ですからね、うん、書いたっていう事実、
1: なんかね携帯で全部終わらせられる人になりたい気持ちはあるのよ。
0: まあそうですよね、
1: あるんだけどなんかめんどくさくて手帳に書きがち。
0: わかんないですよ、聞いたわけじゃないから。ユダさんも手で書いてるかもしれないじゃないですか、それは。
1: いやいやいやいやいやいやいや、やっぱねユダ君とかもこの辺のこの携帯関係とかね、その辺のね使いは慣れてるはずだよ。鉄なんかもそうだけど。
0: いや私書く派なんですよ。
1: あ、そうなの。
0: はい、カレンダーに直接記していく派なんですよ、
1: うん、
0: だからあのカレンダー買う習慣がまだあるんですよね。
1: あ、そうなんだ。なんか、はい、ほらここんとこさ、いろんなものが進歩しちゃって、チャット、うん、AI とかもそうだけどさ、うんうんうん、なんか昔のものが馴染まないものっていっぱいあるなみたいな、ふと思うことがあって、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: これね、最近思ってし勝手に自分で妄想想像してしまったのが、あのリングとかの、はいはい、あの、はい、書いてた作家の鈴木浩二さんでしたっけ、
0: はいはいはいはい、
1: 亡くなったじゃない、
0: うんうん、
1: でリングのこととか思い出して見た、うん、見たんだけど、リングってあれ、 あれだよね、貞子が、
0: はい、
1: あの VHS のビデオを見てしまうとテレビからこう出てきてみたいな、
0: 呪いのビデオ、
1: 呪いのビデオみたいな感じじゃん、はいはいはい、当時はその VHS ビデオが回ってこないとその状況にはならない、
0: そういうこと、そういうことです
1: っていう設定じゃない、
0: うん、
1: だけどこれ今に置き換えるとどうなんだろうとか思って、そうすると例えばネットフリみたいな配信ものに紛れ込むのか、
0: うん、
1: もしくは
0: リンクとかで
1: YouTube とかに入ってしまうのかってことになると、
0: うん、
1: 拡散率が高いよね。
0: ホラー系の YouTube チャンネルっていうと必ずこれの動画はお払い済みですとかっていう怖がらせる文章が必ず概要欄に書いてあったりするんですよ。
1: そうするとなんか当時のリングのその設定を現代に持ってきてリメイクして、それが YouTube 版になった時って、うんうんうん、見る人が多分バーって広がるじゃない。
0: だもうみんなのみんな要は
1: 現象としてパニックになるぐらいの現象になるじゃないっていうストーリーみたいなとか勝手に思ったりとか、う
0: んうん、スタンダード貞子に侵食されない人は誰なんだとか、
1: いや逆それこそそこら中に貞子が出てきちゃう状態もあるじゃないみたいな、うん、思ってしまったりとか、
0: まあ、スマホから出てきたらいやーみたいな感じになりますけどね、
1: 小貞子ね、
0: うんうんうん、
1: いやスマホから出てくる貞子は多分ガチャポンかなんかのサイズぐらいなんだよ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、とかすごい、いや逆に渋谷あたりのさでっかいビルのさあの、うん、オーロラビジョンみたいなのから出てきたらさ、うんうんうん、そりゃもうすごいもんだね、もう
0: 最先端技術ですよ、そんな
1: 巨人族的な扱いになっちゃうからね、サイズ感的にとか、ね、そういうことを勝手に想像してるのが楽しくて。
0: あでも実際そうじゃないですか、もう VHS ってわからない人の方が多いですから。
1: 多いよね、
0: はい、
1: でそれ考えてたら今度不幸の手紙って鉄知ってる？
0: 不幸の手紙、不幸の手紙って何ですか、最近の話ですかそれは。
1: あ知らないんだね。なんか昔自分にはそういうのないけど、
0: はいはいはい、
1: こう不幸の手紙が届くん、
0: はいはいはい、
1: 確か届くとその人は、はい、確か、自分の知り合いとか住所分かる人10名に、うん、10人にその不幸の手紙を書いて出さないと、
0: うんうん、
1: 自分が死んじゃうとか、
0: そういうことか、
1: そういうようなのが流行った時期があって、
0: 都市的な感じですね、
1: 都市伝説みたいな、
0: うんうんうん、
1: でもそれはなんかだって友達にこう書いてさみたいなのあるじゃん。

0: うん、10通書くのも大変じゃんとか、
1: うんうんうん、
0: そういうなんか苦労も見えるんだけど、これこの、うん、今の世の中だと X かなんかで来ちゃった場合はすぐ拡散すればいいだけじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあそうですね。
0: そうするとなんか不幸の手紙の重さが軽くなるなとか、うん、なんかそういうねくだらねえことをね普通に考えてるのが好きなんです。
1: でもなんか僕一つだけちょっと嫌だなって思っちゃったことがあるんですよ、
0: うん、
1: で僕人柄に似合わず字は綺麗なつもりでいたんですよ、
0: はいはい、
1: でスマホで何でも検索して記せるようになって、うん、この前とあるお役所で文書いた時に俺字汚なって思ったんですよ。
0: ああ書かなくなった。
1: 書かなくなって、
0: うんうん、
1: でそれってなんかこれまで培ったものが一個薄れたなと思っちゃって、
0: だからなんかね、うん、そういう進化したものとあとでもちゃんと昔ながらのアナログ的なものっていうのをこう両方なんつーの、
1: うん、
0: 逆張りで、うん、維持していかないと、
1: そうですね、
0: バランスが保てないとこあるよね、
1: はい、
0: まあもうこのぐらいの年になっていくとね字がね漢字が出てこねえとか普通だから
1: そもそも僕漢字知らないから、
0: そうするととりあえず手帳とかに同じ字を何回も10回ぐらい書いてとか努力はするんだけど、
1: そうそうそう、何でもできちゃうのもなんかこれまでの勉強してきたこととかをなんかないがしろにしちゃうのかなっていう風な感じはあったから、ちょっと一回アナログにしてみようって思っちゃって、
0: うん、そういうことだね。
1: まあそれもコミュニケーションツールの一つじゃないですか、うんうん、人にものを伝えるっていうことがやっぱ汚かったら伝わらないしっていうのがあるかなと思って、うんうん、
0: まあね、この2人でねくだらない話をしてますが曲いきましょうよ、
1: はい、
0: どれいきます？
1: 一番最後のこれ
0: いいの？
1: 行きたいっす。
0: まあずっとね、はい、まあ、ずっとの新譜も出るんですが、はい、僕もずっとこのゴールデンウィーク最後の方にね発売になると言われてたね、うん、ソーシャルディストーションのねアルバムがついにね、
1: はい、
0: 出ましてね、
1: はい、
0: もう毎日のように聴いてます、
1: うん、
0: 中でもこの曲がなんかちょっと今引っかかってるということで、うん、いきましょう。ソーシャルディストーションでオーバーユー。

0: はい、ソーシャルディストーションのオーバーユー聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: いやいや、ちょっとね、久々のアルバムだし、うん、なんかインスタとかで海外の反響どうなのっていうと、うんうん、アメリカとかすげー盛り上がってる感があったりして、うんうんうん、なんかそういうのいいよね。
1: そうっすね、うん、なんかやっぱ続けてるっていうのが一番嬉しいっすね。
0: いや、そうなのよ、うん、かっこいいおじいさんですよ。
1: そうっすよ、あの時のあいつがあのままここにいるみたいな感じ、うんうん、いいっすよね、
0: うん、日本で見てえな。はい、ということで、としみさんの今後の今週あたりの予定とか、
1: はい、直近の予定ですね、うん、ヘツのポップアップで、青森県は青森市に、
0: うん、
1: 滞在します。
0: これは日にちはいつですか。
1: 日にちは16日17日、土日となっております。
0: はいはい、
1: で、17日が八戸かな、うん、っていう感じで、動いてるんですけども、うんうん、一応16、17で一応在路するので、そうそう、そこはヘッツのインスタグラムなどを参照していただければ、住所などは出てくるので、
0: はい
1: はい、ぜひそちらを参照ください。
0: 風邪とかね、引かないでもらいたいねって感じ
1: で
0: ね。
1: そうですね、はい、
0: はい、ということで渡辺としみのインタープレイですね。
1: はい、
0: あっという間の1時間
1: ありがとうございます。
0: 鉄君、今夜もありがとう。
2: いや、こちらこそありがとうございました。
0: ということで、また来週、
2: さよなら。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、靴紐。

JOZZ0BCFM。 お聞きの放送は FM 石垣サンサンラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

5月21日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温23度でございました。まあ、なんか昨夜暑いなと感じながら布団に入ったんですけども、まあそういうことだったんですね。今年初半袖で寝ましたですよ。はい、まあとはいえ東京今日は天気下り坂、すでに雨が降っております。1日雨予報、気温も下がっていくようです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。まあそんなわけでね、昨日まではなかなかに暑い日が続きましたけども、そのせいでしょうかね、無性にアイスが食べたくなる、まあ、こういう衝動に駆られまして結構頻繁に食べてましたね。まあ大半はスーパーなんかで売ってるね、あの100円前後のものを買って食べるわけですけども、月曜日はちょっと奮発しちゃいました。31アイスクリームってありますよね、あそこでね1つ400円くらいするやつ、

もう高級品ですよ私からしたらね。いろんな味があるんですけど、あの新しい味いかがですかなんつってね、キウイと杏仁豆腐がこうハーフ&ハーフで入ってるのがあってね、それちょっと食べて美味しかったので、じゃあこれでって言ってね買いましたけど、暑さも相まってか大変美味しゅうございましたね。ちなみに日本アイスクリーム協会の調査によりますと、アイスを一番美味しく感じる気温というのは30度くらいが3割強でトップだったそうですよ。そしてアイスの歴史をたどると、なんとなんと紀元前まで遡りましてね、古代ギリシャとかローマにまで行ってしまうそうです。もうはるか昔から人類はアイス好きだったんですね。そんなわけで今朝はアイス話、まあ、あの何でも結構でございます。今年召し上がったでしょうかね、まだとかね、こんなアイス好きとかね、うちの地域こんなアイスあるとかね、アイス話ぜひ、送ってください。今日の6時半は佐藤秀夫さんの海外滞在レポです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。では今日のあいうえお作文です。お題はお茶にしました。アイスじゃねえのかと突っ込まれそうですけどね、今日ね国際お茶の日なんだそうです。それでお茶にしました。お茶、これでね考えてみてください。私考えましたのは、おおとなしくしてましょう、ち、ちょっとバイオリズムが悪いのか、や、やることなすこと裏目ばかり。

0: 時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日の党首討論で2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第速やかに実現を目指す考えを示しました。党首討論の開催は去年11月以来で今の国会では初めてです。農林水産省が発表した今年産の主食用のお米の作付け移行調査で生産量が需要を上回る見通しとなりました。作付け面積は136万3000ヘクタールで前の年の実績と比べ4000ヘクタール減ったものの、価格高騰で大幅な増産だった去年並みの高い水準となりました。政府は昨日、家庭や企業に対する夏の節電要請を見送ることを決めました。暑さが厳しい7月から9月を通じて電力を全国で安定的に供給できる見通しとなりました。発電全体に占める石油火力の割合は小さく、中東情勢の悪化で石油の調達不安があっても液化天然ガスなどの活用で切り抜ける考えです。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか、軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティ

時刻は6時9分回っています。スポーツです。大相撲夏場所11日目、大関霧島が2敗同士の首位対決で小結若隆景を寄り切りました。大関琴桜は正代に送り出されて負け越しが決まり、来場所は去年の春場所以来2回目のカド番となります。新関脇の2人、琴勝峰が富士星雲を押し倒して7勝目、熱海富士は美ノ海に寄り切られて5勝6敗。大相撲夏場所は11日目を終えて2敗のトップに霧島と平幕の琴栄峰、それに翔猿の3人が並び、星の差1つで若隆景や平幕吉野富士ら6人が追っています。プロ野球、昨日は5試合。セリーグ、阪神が中日に8対7でサヨナラ勝ち。阪神はゲーム中盤まで0対7と劣勢でしたが、7回に4点、8回に3点を奪い、ゲームを振り出しに戻すと、9回に森下のサヨナラホームランが飛び出しました。 DeNA は広島に4対3で勝利。代わってパリーグ、オリックスがソフトバンクに8対3で快勝、首位浮上です。ロッテは西武を3対1で退けました。日本ハムは楽天を5対3で下しています。最後はサッカー。サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグは昨日韓国で準決勝が行われ、日本代表日テレ東京ヴェルディベレーザはオーストラリアのメルボルンシティを3対1で下し決勝に進みました。ヴェルディベレーザは試合開始後すぐに塩越と新庄が立て続けにゴールを決めました。前半途中で1点を返されましたが、後半に塩越が再び得点、相手を突き放しました。昨シーズンに始まった女子の ACL で今回が初出場のヴェルディベレーザは日本勢初制覇を目指しています。あさって行われる決勝では韓国のスワンに2対1で競り勝った北朝鮮のネゴヒャンと対戦します。以上、スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日21日は本州付近に前線が停滞します。日本海に発生する低気圧が東寄りに進み、九州、四国、中国地方、近畿から関東甲信、東北は広範囲で雨、西日本や東日本は激しい雨や雷雨になるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意してください。北海道は日中は日の差すところが多いです。沖縄は晴れますが夜になると雨、最高気温は関東と東北で平年より低くなりそうです。では今朝の季節のトピックス、今朝は緑茶。まあ、オープニングでも少しね、お話ししましたけども、今日は国際お茶の日だそうです。2019年の12月に国連総会で制定されたそうです。世界のお茶にちなんだ歴史や文化、経済などを意識しようというのが趣旨なんですが、世界規模で見るとお茶の生産地の多くが途上国で、こういった国々にはね、重要な収入源であるということも大きいみたいですね。日本国内で見るとちょうど緑茶は新茶が出回ってきている時期ですよね。もう飲まれたでしょうか。私はまだでございますね。新茶というのはその年にできたお茶の葉っぱの最初に摘まれた葉っぱで作るお茶です。冬の間に蓄えた栄養分が豊かで、新茶を飲むと1年間無病息災で過ごせるという言葉もあるくらいなんだそうですね。まあ、実際新茶にはテアニンというアミノ酸が多く含まれていて、脳をリラックスさせる効果が期待できるんだそうですよ。まあ、他にも緑茶にはいろいろな効果期待できますよね。一番有名なのはカテキンでしょうかね。脂肪やコレステロールの吸収を抑え、体脂肪の低下や血糖値の上昇を抑制、老化防止や免疫力アップも期待できるそうです。そしてカフェインも含まれます。眠気を取り除くことはもちろんですけども、利尿作用があるので老廃物の排出にも貢献するそうですよ。ちなみに世界の緑茶市場、日本は何位だと思いますか？1位、これはね、中国だそうですね。世界シェア、中国がおよそ 75%、 生産量も1位だそうです。で、日本はね2位なんです、生産量ですが、世界シェアは 13% とね、だいぶ差があるんですよね。ちなみに世界の緑茶市場ですが、抹茶ブームを背景に246億ドル、日本円で4兆円に迫る勢いということなんですよね。すごいですね。まあ、お茶は摘んでから乾燥させたり、いくつもの工程を踏んでようやく口に入ります。まあ、以前ですけども、摘んだ葉っぱをフライパンでいってトライしてみたんですけどね、素人がやってもね、やっぱりあのお茶の旨味は出ないんですよね。ちなみにお茶の新芽の天ぷら、これはね上品で美味しいですよ。塩で食べるといいんですね。もし茶摘み体験などで入手できたらトライしてみてください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは松任谷由実デスティニー。現在ツアー中ですね。すごい数ね、行うそうで、御年70超えてますからね。すごいですね。時刻は6時22分回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいています。たくさんメッセージ届いてます。ありがとうございます。アイス話、北海道のタッツンさん初メールということでありがとうございます。 FM クリアまで聞いてくださってるそうで、アイスが美味しい季節になりましたね。地元はアイスクリーム屋さんよりもソフトクリーム屋さんの方が多いですね。あー、これ微妙な違いですねそうか、北海道だとね、なんかラベンダーソフトとかね、なんかいろいろありそうですけど ね。何より酪農がね結構盛んなイメージがありますから、新鮮な牛乳を使ったねアイスとかソフトクリームあるんでしょうね。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題はお茶。おはようとともに、ちチュンチュンと、やたらと話してるスズメさん。あ、うまいですね。なるほどね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。そして6時半からは海外滞在レポ、私の親友佐藤秀夫君のレポートです。ぜひね、秀夫君へのメッセージもお待ちしてます。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
1: はい、そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明

0: 明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み

0: 円、9800円。送料、代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは、0120-68-1288。0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも、0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、世界を知ろう海外滞在レポ。
1: 時刻は6時30分を回ったところです。5月21日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、第3木曜のこの時間は海外滞在レポです。私の高校の同級生、親友の佐藤秀夫君につなぎましてね、様々な海外のお話を伺ってます。まあ、彼は廃棄物処理の海外向けコンサルタントをしているんですね。アジアから東ヨーロッパの国11カ国に滞在して仕事をされてきました。地滑り対策やインフラ改善をはじめ、廃棄物管理の改善や支援の仕事をしています。最近はね、結構秀夫君宛てのファンメール結構来るんですよね。彼はニヤニヤしながら読んでるみたいですけども読んでみましょう。秀夫君、
2: おはようございます。
1: おはよう。あ、今日は日本語で来たね。
2: はい、今日は日本にいます
1: ね。ご自宅ですよね。
2: はい、はい、
1: そうなんです。実は家も近いんですよね、うちとね。あ、歩けなくはないか
2: 歩けなく
1: はない、ね、歩きたくないけどね今日もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、今日はどんなお話を。
2: はい、今日は私が海外の仕事で、心がけてるというか、海外生活、海外出張を楽しむ方法についてお話ししようと思います。
1: なるほど。秀夫君の場合はもうあれだもんね、旅行じゃないからね。その例えば1週間行って帰ってくるとかじゃなくて、もう現地にドカッとこう根付いて仕事をしなきゃならないからね。やっぱりちょっとニュアンス違ってきますよね。
2: はい、
1: なるほど。では教えてください。
2: はい、
1: はい、
2: 私の場合、1回の渡航が1ヶ月から2ヶ月っていうのを行ったり来たり何度も繰り返すっていう感じになるんですけど、その中でもちろんね、一緒に仕事する相手国の関係者とはもう何度も顔を合わせるんで、もちろんそこはね仲良くなるんですけど、仕事以外の人と、極力仲良くすることを心がけてるというか、そうするようにしてます。
1: 例えば、
2: 例えば

0: テルのスタッフだとか、うん、近所の食堂のおばちゃんとかタバコ屋のおばあちゃんとか、うんうんうんうん、まあ普通だったらねそこで、うん、ご飯食べたりタバコ買ったりで終わるんだけど、うんうん、そこでその人たち と、仲良くなる、まあできるだけ相手の名前を覚えるようにしてます、
1: うんうん
0: うん、で、まあ、そうすることによってね、うん、次会った時にお互いに名前で呼び合えたり、うん、だから一気に関係性が距離が縮まる、うん、でも本当にもうだんだん友達のように、仲良くなってって、うん、じゃあ次回、またこの国に来た時にちょっとしたお土産を日本から持っていこうかなとかね、はいはいはい、で逆に向こうからはちょっとしたサービスを受けるようになるとか、うん、なんかねそうすることによってなんか生活が楽しくなるというか、
1: うん、
0: そうね、っていうことを、うん、心がけてます ね、
1: まあそうなんだ、うん、秀夫君の場合も生活だからね、海外生活だからね、
0: そうそう
1: 旅行じゃないからね、うん、だからやっぱりその辺大事だよね、はい、でも、うん、そういうことってもしかしたら普通に我々の日常生活の例えばご近所付き合いとかね、
0: うん、
1: そういう部分でもね、うん、全然応用できる話だしね、
0: もちろん ね、 そうですね、
1: いいことだよね、はい、やっぱり自分のこう生活周りが楽しくなるっていうのはね、うん、大事なことですよね、はい、そうか、うん、なんか具体的にその サービスの例とかあるの、なんかこんなことしてくれたとか、
0: うん、こう例えばこの間までいたインドネシアなんていうのはもう本当スーパーマーケットのお姉ちゃ
1: ん
0: と友達になって、
1: うん、はい、
0: で、まあ、私が行くたんびに例えば私がレタス買おうとして、うん、それを見てたそのスタッフがいやそれはちょっとあまり質が良くないからつって裏の方に
1: 出して て質が良くないの売ってんの
0: 裏からいいより新鮮なやつを持ってきてくれたりとか、
1: ね、おいおいおいって話でもあるけど
0: まあねセルビアの時はもうパン屋のおばちゃんたちとも仲良くなりすぎて、うんうん、例えば感情で端数が出るともう、うん、切ってくれたりとか、
1: なるほど、ね、
0: おまけのパンくれたりとか、
1: はいはいはい、
0: あとはエチオピアの時かな、エチオピアの時はもう本当にど田舎のホテル、
1: はい、
0: 1泊500円
1: すごいね
0: まあそれでもその村の中で一番いいホテルだったんだけど、そういうホテルに暮らしてた時は、うん、ホテルの従業員十何人かいたんだけど、
1: はい、
0: 全員の名前覚えて、うん、でも本当ね家族のような関係になって、うん、休みの日は厨房に入って一日中彼らの手伝いをしてそうそうそう、玉ねぎの皮むいたりとかね
1: そんなことしてたの？
0: そうです。いや、それがね、めちゃくちゃ楽しくてね。
1: へ
0: え。でも、彼らと一緒に、まかない飯食べたりとかね。
1: あ、なるほどね。
0: あとね、エチオピア、これも同じくエチオピアだけど、うん、近所のタバコ屋の、お店の人、うん、お店の人っていうか、まあ、子供だったんだけど、うん、子供と仲良くなったり、あとよくそのホテルの食堂に来る、うん、その村の、役人とか仲良くなって、うん、その二人から、晩飯招待されて、ね、本当にね一般市民の、家に上がり込んで飯を食べるっていうね、うん、なかなかね経験できないような、
1: でもそれね秀夫君だからできるっていう部分もあるような気もするんだけどね、あなたのコミュニケーション能力の高さっていうのもあると思うけど、
0: まあ、うん、だからそのね名前を覚えたりね、うん、その仲良くしようっていうところだよね、
1: そうだよね、うんうん、でもそれは本当に全然ね海外でなくてもね、
0: そうね、
1: と思うし、まあ、あるいはほらお子さんがね海外留学するなんていうパターンも結構最近あるじゃないですか、
0: うん、
1: ね、だからそういうことをねちょっとアドバイスしてあげるっていうのも一つありかもしれないよね、
0: そうね、
1: なるほどね、いやでもなんか今ほら厨房でお手伝いしたって話あったじゃない、ホテルの、
0: うん
1: あ、それで分かったわ。一緒にあの店行くとあなた厨房入ってってお母さんと仲良くしようとする理由がそういうことか。今分かったわね、よく一緒に行く店があるんですけどもね、リサの皆さんね、そう、なんか酔っ払ってくるといなくなったなと思って厨房入ってくる私も入ったことがないのにってそうね、いやいや、でもね、やっぱりこう人とのつながりがね、特にあの海外だとね、どうしてもあの、普段接してるね家族とかいるわけではないからね、やっぱそういう関係性ができる人ができるとね、やっぱ楽しくなりますよ ね、
0: そうね、
1: 心も楽になるしね、なるほどね。
0: で今言った例えばの話って、そのもちろん英語できる、ね、人たちもいるけど、本当現地語しか喋れないような人たちもいて、そういう人たちとももうとにかく仲良くなって、もう身振り手振りでね、
1: もう勢いで攻めていくわけね、心
0: そうそうそうそうそうそう
1: 君らしいなんかまた来週からどっか行くんだって。
0: はい、来週からカンボジアに。
1: カンボジア、そうか。じゃ次回もしかしたらカンボジアレポートになるかもしれませんね。
0: そうですね、はい、
1: はい、分かりました。今日もどうもありがとう。
0: こちらこそありがとうございました。
1: また失礼します。
0: はい、はい、
1: ということでね、ひりおくんの、海外レポというか、今日はね海外でのこう過ごし方の、楽しむ方法ね、これについて語っていただきました。なんかね参考になる部分あろうかと思うんですよね。ぜひひりおくんへ の、 あのメッセージ感想なんかもね寄せていただけると喜びますんで、よろしくお願いします。ということでこの時間は海外滞在レポお届けしました。
2: モーニングコミュニティー。

時刻は6時40分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージ頂戴してます。ありがとうございます。坪井のみっちゃん、久々メールです。はい、木曜日は新聞配達、その他情報誌を配り時間がかかってしまうのでメールできませんでした。あ、そうですか。朝からねお仕事されてたんだね。うん、今日は配らなくてよかったのでメールできました。熊本の朝は雨が降ってます。新聞配達してるのでレインコート着てましたが、少し寒気がするので風邪ひいたかも。体調管理大変ですということで、あ、ね、お大事にしてくださいね。なんか昨日もね、昨日私釣り行ったんですけど、そこのおかみさんね、あのお孫ちゃんがいるんですけど、まだ1歳ぐらいの。お孫ちゃんが風邪ひいたらそれもらっちゃったらしくて、なんかね結構熱出ちゃったりしてるみたいですからね。まああとはもうこの気温差で寒暖差で体調崩しやすいですから気をつけましょう、ね、福島ウルトラ FM 庄司康介さん、今朝福島須賀川市は17度、結構強く雨降ってます。日中は15度までしか上がらない方、あ、じゃあ下がってくるんだね。うん、ね、暖かくしてね、気をつけてお過ごしください。さあそして、今日はアイスね、アイスクリーム、アイス、ね、アイス話いろいろくださいということで、耳毛グランプリさん、 FM 苫小牧、北海道ですね。苫小牧現在12度だそうです。アイス食べる基本じゃないねガリガリ君は歯が死活問題になるので昔卒業しました歯が死活問題ってどういうことなんだ。冷たくてキンキしちゃってってことかね。ああいう作文考えてくれました。今日のお題はお茶。おっかないな、地に足がついてないし、いや、やめとくか、バンジージャンプ。あれはちょっと私もできませんね。ねFM 世田谷、夜明けライナーさん。アイスは冬も含め、ほぼ毎日食べてます。おー、オープニングでお話しされてたサーティワンも月に数回行きますよ。食べるのはソーダアイスとバニラアイスばかりですが、東京競馬場と中山競馬場にある渋沢栄一ゆかりの店である、高一路でいいのかな、高安にね、道路の路ですね、そこのモカソフトクリームは非常に美味しくって、競馬場に行くたびに毎回寄って食べています。競馬場飯ってやつかな。へえ、食べてみたくなりますね。アイウェオ作文、お金がない、力もない、やる気もない

ぶら下がってる感じですけどFM ジャガトドコさん、帯広ですね、トカチね、今朝は10度くらいアイス食べる気温じゃないですね、はい、トカチで食べるソフトクリーム、ソフトクリームラリーなんていうのもこの時期あって、スタンプを貯めて景品がもらえます。へえ、そんな気温それぐらいでも食べるんだね。おー、ラリーもあるね。あいうえお作文、お大きな牧場で小さい子牛がや柔らかな草食べてかわいいなあ、牧場で、そんな風景この間見ましたということでね、はい、ということで引き続きあなたからのメッセージお待ちしております。ではダリルホール5月15日リリースの新曲 Bright It On Home。

お届けした曲ダリルホールブリングイットンホームでしたね。ちょっと私間違えて言ってしまいました。ブリングですね、ブライトじゃないですね、ブリングイットンホームお届けしました。時刻は6時46分を回っています。メッセージたくさんありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題はお茶、お茶屋で考えてくださいということでね。北海道函館、ラジオネームギャバンインフィニティさん、今時です、はい、お疲れ様です。ちょっとでも疲れたら、いや休みましょう、うんね、休息も大事ですね。南十字聖太郎さん、 LCVFM だから長野かな。おこれすごい。ちょっと新発見か、いや薬剤飲むより高血圧解消したということで、愛知県の、新庄茶で栽培期間中、農薬未使用栽培されたほうじ茶と桑の葉茶をブレンドして飲んだんですが、食後の血圧めちゃくちゃ下がってびっくりでしたということで、そう、そうかね、そういう効果があって、ね、何よりでございますね。FM 島田、ドジナセーラームーンさん、お今年も新茶シーズン到来。茶の香りに包まれる自

静岡県、やっぱり一服するとき癒される&健康にグーということでね、はい、リニアブルースさん FM スマイルウェーブ、お目覚めです阪神タイガースファンの私も、中日ドラゴンズに8対7で やっとの思いでさよなら勝ち嬉しいですということで、なるほどね、はい、さあそしてアイス話、新潟、FM 雪国南大沼ですね、卵おっさんさん、アイスガリガリくんとか安くて良さそうなんですが、私氷菓子冷たすぎて食べられないんです。おーそうなんだ。一番好きなのはチョコモナカジャンボたまにモナカの角が潰れたものに当たりへこみますがそう、チョコモナカジャンボ私も好きですけど、水飲みたくなるよね食べ終わった後ね。アイウェイ大作文、お親父ギャグ、稚拙すぎて やられてしまうどういうことやられてしまう丹波の石戸さん、アイス冷凍室には普通の小さなアイスバーと大容量2リットル入りのアイスがいつもあります。おお、コーンに入れて食べますが、物足りない時はスプーンで追加、無制限に食べられます大人買いみたいなね、なんか2リットルのアイス抱えながらずっと食べてる絵とかね、おかしいね、面白いね岩州さん FM イージャンオランダラジオ、私は必ず買うというアイスはないんですが、懸賞好きなのでアイスを購入して応募できるキャンペーン対象品を見つけると応募します。おお、なるほどね。今腹が折れちゃうんじゃないかと話題の箱入りの小豆の棒アイスを買って応募券をせっせと集めてます買ったやつね、あれね、知ってる知ってる、小豆バーね、はい、アイウェイ作文、おい5月というのに真夏日が続いた山形です。ちょっと水不足を心配していましたが、やっと雨が降って一安心ですということでね、うん、ね、ちょっとね非常に暑い日続いてましたけど、今ね東京ねちょっと青空少し見えてますけどもね、一応今日は一日雨予報ですけどもねということで、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう、いってらっしゃい。

ここでナビクルからのお知らせです。今あなたが愛車を売ろうと思ったタイミングだとして、車買い取り店を何軒も回る時間はなかなか作れませんよね。そんな時に役立つ一括査定サイトのナビクルがありますよ。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホから車種や走行距離などを画面に沿ってパンパンと選ぶだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間でサクッと査定依頼を完了できます。たった1回の入力で最大10社の見積もりを比較できるから、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクルで検索して愛車の価値をチェックしてみてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは

0: イマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用ナタ豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているナタ豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 落です。
1: 陸路がなく道の最終地点白浜から船でしか渡ることができません。
0: 船秋の伊田の浜はとても人気があります。
2: 船秋音祭り、高年祭、七、船秋小中学校の運動会、賑やかな日も楽しいけど船秋はいつも静かで自然がいっぱい。日本初星空保護区に指定された星空は世界一。
3: 満員観光の船に乗って僕たち、私たちの島々にぜひ一度遊びに来てください。満員観光が朝7時をお知らせします。
4: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光の提供と各社の協力でお送りします。
5: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
6: 安永観光の船に乗っていこう。
5: 西表島、上原、
6: 大原、
5: 鳩間島、
6: 竹富島、
5: 小浜島、
6: 黒島、
5: 波照間島の各島々へ
6: 高速船、貨客船を運航。
5: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
6: 島んちにも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
5: ホームページ予約特典満載。
6: 今すぐアクセス。

おはようございます。5月21日木曜日、時計の針午前7時を回りました。ここからは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。朝の情報番組です。サンサンモーニングお届けをする時間です。担当テリア広文です。ニュースの朝、この後ですね、10時までの朝の3時間です。皆さんとスタートしました朝時間を共にしたいと思います。木曜日の朝です。よろしくお願いいたします。雷注意報が、出ましたね。梅雨の長い晴れ間、

期待感を持ってですね、皆さんいろいろと、この時期にしかできないこと、晴れ間にしかできないことに取り組んでおられると思うんですけども、雷注意報が出まして八重山地方ですね、気象台によりますと昼前から急な強い雨、落雷に注意が必要だということであります。ただ降水確率は、そこまで高くないんですよね。お昼から 30%、 夕方午後6時から 40% ということです。要はですね、明日は6時まで 40%、 その後 50%、 午後6時から 30%、 明日はちょっと本格的な雨になりそうな感じであります。まあ、ただこの雨もですね、明日金曜日、そして明後日土曜日曇りということでありますので、日曜日24日以降はまた中休みが戻ってくる。これがですね、中休みであるのかどうかということは分からないんですけども、はい、早くもですね、梅雨本来の、雨の量をですね、心配する声がですね、聞こえてきますけども、どうなんでしょうか。はい、24日以降はまた晴れマークが戻ってくる、天気予報になっております。今朝の石垣島地方であります、気温はですね、ほどほど平年並みだろうというふうに思いますけども、風も南方向からまあまあ吹いておりますね。6時50分で気象台との指導で 6.3 メートル観測をしております。気温は27度台に入っております。気温上がってきました。さて、今朝の地元の新聞、八重山毎日新聞、石垣市の指定ゴミ袋につきましてですね、当面の間は袋をですね、色で区別したいということです。石垣市は20日、中東情勢悪化に伴ってゴミ袋製造業者が溶剤の調達に困難を期しているとして、当面の間26年度製造分の指定ゴミ袋について印字をなくして簡略化したデザインに変更すると発表しました。色で区別して燃やすゴミ袋を赤、燃やさないゴミ袋を青にします。指定ゴミ袋の文字がですね、入らない色で分けるということです。環境課が抱える25年度分の在庫は小さいサイズで欠品していることから、印字のない袋は製造ができ次第販売することになります。中サイズと大きいサイズは数ヶ月の在庫があることから、ゴミの減量化とともに買い占めをしないよう協力を求めることにしております。袋の価格は変更した後も同じで、いずれも10枚入りで、小さいものが200円、中袋が250円、大袋300円、指定袋はゴミの分別促進と減量化、処理費用の応分の負担などを目的に導入をされております。赤い袋を燃やす、青い袋を燃やさないということであります。このゴミ袋を、今はですね、まだですね、その在庫はですね、小さいサイズが欠品で他はまだあるということでありますので、他の自治体などで言われておりますようにですね、透明の袋に自分たちで書き込んでですね、燃える燃えないというふうに表記しようということもですね、言われていたんですが、そういったことをしなくても新しいですね、デザインの袋が出てきたら、それで対応していけばいいということであります。この新しいデザインの袋はですね、これ透明袋なんですかね、ここはちょっと書いてない、多分透明だと思うんですけども、前にも申し上げましたけどもですね、半透明の袋、これがですね、行き場を失っているという話を聞いたことがあります。半透明袋はですね、我が家でもですね、台所の流しの下にですね、結構、あります。これ行き場がないということで、これにいろんなものを詰め込んでですね、出してもですね、収集業者は持って行ってくれません。ですからお家の中でですね、使いよう、ゴミ袋以外に使いようでですね、いろいろなものをですね、入れたり保管したりすることに使うということですけども、結構余っておりますので、この半透明袋を、暫定的にマジックで書いてですね、缶であったりですね、瓶類であったり、あるいは、プラスチック容器であったりをですね、出すことに使えないかなと思ってるんですけども、なかなか、そういった話がですね、通じていないようであります。ただご家庭のお母さん方に聞きますと、結構半透明袋はですね、残っているので、使い道が、もしこういった形で、取り組むことをですね、
許容するのであれば、指定袋を

暫定的なもので使ってほしいなという声は、あります。はい、石垣市の指定ゴミ袋です。当面の間は色で区別をするようであります。ただ当面の間です。それ以降もですね、その調達がですね困難になるという事態が全国的に広がっておりますので、そういう部分で、色でですね区別する部分で、暫定的に対処をしていって、その後できないならばまた次のことを考えるようでありますけども、どうでしょうかね。物がですね、使えないで余っている半透明袋があるということもぜひ念頭に置いてもらえればと思います。

天気予報です。石垣島地方気象台午前4時35分発表です。八重山地方は高気圧に覆われて晴れています。今日概ね晴れますが、高気圧のへりを回り込んでくる湿った空気の影響で次第に曇り、ところによって雨雷雨となる見込みです。沿岸の海域多少波がある見込みです。八重山地方には雷注意報が発表されました。昼前から急な強い雨、落雷に注意をしてください。予報です。石垣島地方、今日21日木曜日です。南西の風、晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。海上は波が1メートル、降水確率正午まで 10%、 その後 30%、 午後6時から 40% です。最高気温30度の予想です。明日22日金曜日、石垣島地方です。南西の風、後南の風、曇り、時々雨、ところによって雷を伴うでしょう。海上波1メートルです。明日降水確率6時まで 40%、 その後 50%、 午後6時から 30%、 最低気温朝26度、最高気温30度の予想です。与那国島地方です。今日21日木曜日です。南西の風、晴れ、夕方から曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。海上は波が1メートルです。降水確率正午まで 10%、 その後は 20%、 午後6時から 30%、 最高気温31度の予想です。明日22日金曜日、与那国島地方です。南西の風、後南の風、曇り、夕方から夜の初め頃雨、ところによって雷を伴うでしょう。海上です。波が1メートルです。明日降水確率は正午まで 30%、 その後 50%、最低気温朝25度、最高気温30度予想しております。週間天気予報です。あさって23日土曜日曇り、24日日曜日から27日水曜日にかけては曇り時々晴れ、この間最高気温は31度、最低気温27度予想です。潮の動き、中潮です。満潮が9時49分です。ピークは178センチ、干潮午後5時9分20センチ、夜満潮午後11時57分139センチ、日の出5時58分でした。日の入りは午後7時22分になります。小指です。新暦5月21日木曜日、旧暦は4月5日、今日二十四節気の一つ小満にあたっております。木の戸の羊、六曜は友引きです。天気予報でした。

キーストーン動物医療センター石垣より健康診断キャンペーン開催お知らせです。キーストーン動物医療センター石垣では4月から6月までの期間、健康診断キャンペーンを実施中です。なぜ健康なのに病院に行かなければならないのかと思われる方もいらっしゃると思いますが、当院では8歳未満は年に1回、8歳以上は年2回健康診断を受けることをお勧めしております。それは血液検査で

今の健康状態を知るだけではなく、定期的に受けることにより結果を蓄積していくことで病気の早期発見につながります。キャンペーン中は一般検査が通常9000円のところ、特別価格7500円で受けることができます。健康診断は年齢などに応じたコースを揃えておりますので、元気なワンちゃん猫ちゃんもぜひ一度ご来院ください。健康診断のご予約はお電話 0980-877-728 番、 87-7728 番まで。キーストーン動物医療センター石垣より健康診断キャンペーン開催お知らせでした。有限会社安永観光運行状況ご案内です。高速船安永号です。全便全航路通常の運行です。貨客船パイカジです。石垣港大原港間、石垣港黒島港間航路の運航です。フェリーハテルマ2は、ドック検査のため運休しております。有限会社安永観光の運航状況をご案内でした。

0: 私健康福祉センターでは、市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して、特定健診と各種がん検診を実施しています。
1: 私の周りも多いのよ、スーパーやったらセット、
2: どれだけセットです、
1: 全部込み込み、メンテナンスもセットでお得な、なんだっけ、
3: 覚えてください。20年以上の実績。
4: スーパー乗るだけセット。
5: お問い合わせは陸運総合まで。
0: 毎朝が美味しい水で始まる。ウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準、薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準、HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿城店隣、ウォーターショップ石垣島店。

7時21分回りました。木曜日の朝のサンサンモーニングお届けをしております。外の様子であります。日が昇ってまいりましてですね、明るい空気にですね、外は包まれております。午前7時10分のアメダスのデータからです。殿城気象台です。気温は27度2分、南南西風 5.2メートル、湿度 86%。 石垣空港森山26度6分です。南南西風は 4.2メートル、北部茨間26度7分、南南西風 3.4メートル、湿度 87% です。竹富町です。西表島上原が27度2分です。南の風は 3.3メートル、湿度 83%。 西表島大原26度9分です。南南西風 5.2メートル、湿度 85%。 波照間島27度1分です。南南西風は4メートル、湿度は 87% です。南風がちょっと出ている場所があるようですけども、湿度は結構高いですね。与那国町ソナイ27度2分です。南の風 4.4メートル、湿度 88%。 与那国空港27度4分、南の風は 6.3 メートル観測です。午前7時10分アメダスのデータから外の様子でありました。気温は上がってきております。湿度も高いですね。今日もですね、最高気温は30度まで上がると予想されております。竹富、与那国町は31度まで上がると予想されております。昨日もですね

波照間島で5月としての最高気温更新がありました。今日もですね、高い気温が想定されておりまして、環境省のですね、熱中症予防、情報サイトではですね、今日ですね、宮古八重町先島地方に、暑さ指数ですね31以上というですね赤い表記が出ました。これは熱中症警戒アラートのすぐ手前ということでありますので、もしかしたらこの暑さの中でですね熱中症警戒アラート出るかもしれない。これをちょっと頭に置きたいですね。

名倉裏たばるバードピア認定です。沖縄八重山日報です。石垣市名倉裏たばる水田地帯が野鳥の生息に快適な環境のバードピアとして公益財団法人日本鳥類保護連盟から認定され、昨日市役所で連盟関係者から中山石垣市長に認定証が交付されました。水田地帯認定は日本で初めて、農地は2件目となります。この裏たばる水田地帯周辺では国の特別天然記念物カンムリワシなどが生息をしています。中山市長は今回の認定は自然環境や鳥類の生息地を守り生物多様性を目指す第一歩になると期待しました。石垣市によりますと、裏たばる水田地帯は数多くの水田が広がって水辺を求めて多くの渡り鳥が飛来しています。石垣市は2024年水田地帯にカンムリワシの餌場となるビオトープを設置して環境保全に取り組んでいます。認定に向け連盟バードピアアドバイザー樋口康平氏が石垣市の依頼を受けて25年の5月、8月、10月と今年の1月の4回現地で鳥類を調査、日本で記録される在来種の野鳥6444種の 7.3% にあたる47種が確認されました。確認された鳥類の中には環境省の絶滅危惧種が複数いました。バードピアはバード、野鳥とユートピア、理想郷を組み合わせた造語になります。全国で個人222件、企業団体57件、合わせて279件土地が認定されていて、今回が280件目です。県内では2件目、1件目も石垣市内の個人誘致です。20日市役所を訪れた樋口氏が中山市長に認定証とプレートを交付しました。認定されたのはおよそ13ヘクタール、連盟のホームページなどで公表されます。鳥類愛好家などの間で石垣市の知名度向上につながる効果があるということです。樋口氏は連盟の小宮会長メッセージを朗読、水田地帯として初めて登録されたことは農業と自然環境保全が両立できることを示す、バードピアが地域の皆様にとって生き物との触れ合い、自然環境について考える場として親しまれることを期待すると述べています。ゴミ袋デザイン簡略化へ。中東情勢悪化を経て指定ゴミ袋原料を、それから印字に必要な溶剤の調達が困難になっているとして、石垣市は当面の間指定ゴミ袋印字を取りやめてデザインを簡略化することを決めました。ゴミ袋の色で燃やすゴミ、燃やさないゴミを区別します。中山市長が記者懇談会で発表しました。今の小さいサイズの燃やすゴミ袋は店頭在庫のみとなっています。他のサイズのゴミ袋は数ヶ月分の在庫があって年内は持つだろうとしています。今年度製造する指定ゴミ袋は印字をせず、燃やすゴミ袋は赤、燃やさないゴミ袋は青の色だけで

種類を区別します。小さいサイズのゴミ袋も印字がないものに切り替えて製造販売を再開する予定です。印字があるゴミ袋の店頭在庫がなくなり次第、印字がないゴミ袋に切り替わります。中山市長は買い占めなど混乱を

周防鎮での交流を終えて、児童生徒らが祈祷しました。石垣市教育委員会の小中学生教育交流事業で姉妹都市の台湾周防鎮でを訪れていた交流団の市内児童生徒29人が昨日夕方交流を笑顔で祈祷しました。交流団は16日に石垣島を出発、現地でホームステイ、学校の授業を受けたほか、サーフィンやドラゴンボート競技、夜市などを体験しました。パイヌ島石垣空港での解散式で崎山教育長は、滞在中は晴天に恵まれ心温まる歓迎をしていただいた、ホームステイや学校での経験は子どもたちにとって次につながる糧になると語りました。児童生徒を代表して挨拶した石垣第二中学校2年生の石垣さん、台湾の文化や人の温かさにたくさん触れることができた、言葉が伝わらない中で相手に伝えたり理解しようとすることの大切さを学べたと思う、学んだことを今後の生活に生かしていこうと語っていました。交流団は周防鎮の交流団が30日から来島します。白尾中学校3年生平地さん、部活動見学、夜市のゲームが楽しかった、台湾では外食が多かったのでここではお家でご飯を食べたりバーベキューをしたりして温かく迎えたいと笑顔を見せていました。観光交流協会総会です。石垣市観光交流協会は昨日市内のホテルで2026年度第63回通常総会を開きました。役員改選では中山市長が会長に再任され、国際線定期便の高い搭乗率の続く中、石垣台湾定期フェリー就航も迫り、外国人旅行者の増加、台湾との双方向誘客、貨物往来の活性化への期待が高まっています。閑散期にあたる5月6月も入域客数が前の年並みを維持していて、昨年149万人へと着実に伸びた入域客数をさらに押し上げる好機として、官民一体で国際観光都市としてのブランド強化を図る方針を確認しました。高橋副会長は冒頭挨拶で、昨年就航したジンエアーのソウル便の高い搭乗率、週4便で飛ぶタイガーエアーの台湾便の好調な推移を上げ、国際観光地として飛躍する年になると述べ、会員にさらなる挑戦を呼びかけました。中山市長は入域客数が2024年147万人から25年は149万人に達したことを強調、リピーターの多さを強みとしつつ、満足度のさらなる向上に向け、おもてなし、施設などソフト面の環境整備を続ける方針を示しています。

沖縄タイムスです。宿泊税77億円の使途使い道の議論、県議会です。来年2月から導入する観光目的税となる宿泊税に関し、税収の具体的な使い道、効果を検討する県観光振興戦略会議の第1回の会合が20日県庁で開かれました。県は県全体の税収について導入初年度は対応の遅れを想定し61億8000万円、2028年度以降は77億3000万円を見込んでいることを明らかにしました。宿泊税を財源とした事業の優先順位などを議論して、出席者からは県民理解の促進や生活導入への配慮を求める声が上がりました。会議は宿泊施設や観光、文化、交通などの関係者14人で構成、委員長に明桜大学の比嘉恩那森尾教授を選任しました。県は導入初年度の27年度徴収率を8割と推定、28年度以降は77億3000万円増収を見込んでいます。内訳は独自に導入予定の6市町村で39億8000万円、県と6市町村の配分は2対3、15億9000万円が県分になるとの試算試みの計算を公表。その他35市町村では県が37億5000万円を徴収し、そのうち徴収コストなど3億7000万円

7000万円を除いた33億8000万円を1対1で配分します。35市町村には合わせて16億9000万円を交付金として振り分けることにしています。宿泊税を財源とした県事業費には32億8000万円が積み上げられる予定です。委員から制度を理解してもらうため、県民や事業者が効果を実感しやすい事業を積極的に実施するべきだ。またマリンレジャーで死亡事故が多発している海の安心安全を担保する施策に使うべきだ。草木の剪定など観光客の目に見える整備に当ててほしいなどの意見が上がりました。外来機の発着最多3826回。宜野湾市の普天間飛行場で2025年度外来機の離着陸回数が3826回に上って、沖縄防衛局が24時間目視の調査を開始した2017年度以降過去最多でした。離着陸の騒音が激しく、宜野湾市が特に飛来禁止を求めている F-35 ステルス戦闘機の離着陸回数は前の年度43回の 8.7 倍に及ぶ376回を記録。普天間の返還合意から4月で30年が経過した今も増え続ける基地負担の一端が浮き彫りです。離着陸回数はタッチ&ゴーや通過旋回を含んでいます。防衛局調査を沖縄タイムスがまとめました。これまでの外来機離着陸回数の最多は24年度の3721回で、2年連続の更新となりました。過去5年間は3000回超えとなっています。F-35 の離着陸回数の急激な増加は、5月11月に嘉手納基地であった即応訓練に伴って F-35 が普天間に頻繁に飛来したことが影響しました。離着陸は5月109回、11月108回で全体を押し上げました。この間、宜野湾市には爆音被害を訴える苦情が殺到。25年の苦情は前の年度の3倍を超える1134件が寄せられました。日米合意の航空機騒音規制措置騒音防止協定で飛行を規制する午後10時から翌午前6時の離着陸は388回で、前の年度の396回より8回減りました。外来機の普天間使用の増加を受けて、防衛局は沖縄タイムズの主催に、引き続きアメリカ側に日米間の合意を遵守して航空機の運用による周辺住民への影響を最小限にとどめるよう求めていくなどと回答しています。宮古に陸自オスプレイ、日米が実動訓練、来月初めてです。陸上自衛隊とアメリカ海兵隊が6月に実施する島嶼防衛を想定した日米共同の実動訓練、レゾリュートドラゴンで、陸自が宮古島市にオスプレイの展開を計画していることが20日、関係者への取材で分かりました。防衛省によると、陸自オスプレイが宮古島に離着陸するのは初めてになります。レゾリュートドラゴンは九州各県や沖縄を中心にして6月20日から30日の日程で開かれます。宮古島、石垣、与那国の3市町はいずれも25日から29日で実施して、人員や物資輸送訓練を実施します。23日慰霊の日には訓練しない予定です。宮古島では宮古空港と陸自駐屯地、航空自衛隊分屯地オスプレイやアメリカ軍の CH-53 ヘリが使用します。石垣市には陸自オスプレイとアメリカ軍の C-130 輸送機が飛来予定で、与那国町にも陸自駐屯地グラウンドに日米のヘリが離着陸をします。宮古島でも今月も陸自とアメリカ軍が機動展開や物資輸送などの陸上相対演習を実施、1972年の日本復帰後初めてアメリカ軍が宮古島島内で訓練しています。レゾリュートドラゴンは陸海空の従来領域に空宇宙サイバー電磁波の新領域を加えた陸自の領域横断作戦 CDO と、小規模部隊を島嶼部に分散させるアメリカ海兵隊の遠征前方基地作戦の EABO に沿って、日米間の連携を高める狙いで取り組んでいます。25年には石垣島にアメリカ軍の最新型地対艦ミサイルや新型防空統合システムを展開しました。与那国町では地元の反発もあって訓練規模が縮小されています。

沖縄県内の子牛の競りは76万9801円です。沖縄県内家畜競り市場の販売実績速報値で5月の子牛の取引平均価格は76万9801円と過去最高値になる見通しであることが昨日分かりました。前回4月の75万5836円について2ヶ月連続で過去最高を更新します。前の年5月に比べて18万3101円上昇しています。全国的に市場に出回る子牛の数が減ったこと、1頭あたり平均価格が上昇しています。一方、子牛を購入する肥育農家の需要は大きく変化しておらず、引き合いが強く競り価格が上昇しています。これまでの最高値は2016年4月の74万5000円でした。24年度の平均子牛競り価格は45万1753円と過去10年で最も低くなっています。ウクライナ情勢を背景に生産資材、飼料価格が高騰、餌代の値上がりによる肥育農家の買い控えなどで子牛の価格が落ち込みました。今のところ肥育農家の購買需要は維持されていますが、イラン情勢により生産資材や飼料代は上がり続けています。畜産農家の経営は依然として厳しい状況で、先行きは不透明な部分もあります。今後の見通しについて JA 沖縄は、季節によって需要も変わる、70万円台が維持できるかは見通せないと話しました。

流銀総研25年度緩やかな拡大です。流銀総合研究所はこのほど2025年度沖縄県経済動向を発表、昨年に続き緩やかな拡大と判断をしました。消費関連は百貨店売上高が前の年度に比べ 0.4% マイナスでした。台湾を中心に訪日客が増え続けていて、免税の売上は増加しましたが、物価上昇背景に県民の節約志向の高まりが見られます。スーパーの売上高は全店ベースで 4.5% 増えました。米の値上げ、価格転嫁が進み、商品単価が引き上げられました。家電大型専門店販売額は24年度に沖縄県が実施した沖縄省エネ家電買い替え応援キャンペーンの反動で 1.8% 減っています。建設関連は公共工事請負金額が 21.0% 増え、建設受注額は 12.3% プラスで、防衛関連工事のほか公共施設や医療施設の工事もあって増えました。民間工事では社屋や分譲マンション、共同住宅などの受注が見られました。観光関連では入域観光客数が 9.9% 増え、1093万5800人と過去最高を更新。主要ホテルの稼働率は 67.2% で、前の年度より 3.5 ポイント上昇しました。このほか売上高、宿泊収入、客単価はいずれも前の年度を上回っています。流銀総研は中東情勢の緊迫化でガソリン価格の上昇などが見られるが、25年度県内経済への大きな影響はなかったとし、今後の動向は注視する必要があるとしております。旭龍会会長死去で全国の暴力団が弔問に訪れています。指定暴力団旭龍会の糸数誠会長が4月に死去したことに伴って、全国の暴力団関係者が弔問で沖縄を訪れています。19日から糸数氏を偲ぶ会が北中城村の事務所で開かれていて、県警察本部は不測の事態に備え、暴力団関係者が出入りする那覇空港事務所付近で警戒の態勢を敷いています。関係者によると20日までに特定抗争指定暴力団山口組をはじめ、糸数氏と親交のあった山口組行動会の関係者らが弔問に訪れています。忍ぶ会は21日前です。旭龍会は2011年県内にあった4代目旭龍会と沖縄旭龍会が一本化して発足、一本化する前の1990年には両団体の暴力団抗争で高校生や警察官が巻き添えになっています。糸数氏の死去による会長不在が長引けば、組織運営をめぐる抗争再開、再燃も懸念されて、県警察本部は警戒を強めています。この時間、今朝の地元の新聞記事のニュースでした。

0: ブ。この時間は有限会社 IA 観光の提供と各社の協力でお送りしています。
1: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
2: 安永観光の船に乗っていこう。
1: 西表島、上原、
2: 大原、
1: 鳩間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、
1: 波照間島の各島々へ
2: 高速船、貨客船を運航。
1: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
2: 島んちにも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
1: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。
3: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
4: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて、みんなで盛り上がる。

7時45分になりました。木曜日のサンサンモーニングをお送りしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中、 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからです。

さあ木曜日の朝です。今朝も皆さんが一日輝き続ける場所に移動する時間がピークに入ろうとしております。お父さんお母さん、出発準備進んでおりますか？すでに出発している、もう朝から仕事が始まっているお父さんお母さん、早くからご苦労様であります。そして子どもたちであります。朝玄関元気に飛び出していきましたでしょうか？学校の近くです。スクールゾーンでハンドル握られておりますユーロドライバー、皆さん登校登園が木曜日の朝も始まりました。今朝もあなたのその優しい眼差し、安全運転ですね、子どもたちしっかりと守ってあげてください。お願いいたします。石垣空港、守山、パイの島空港方面向かっている皆さん同様であります。大浜、三原、白穂、鵜飼の三輪、川原、それぞれの地区や地域でも登校と登園がスタートしました。地区の手前に来たら減速する運転です。スピード落とすという交通安全のご協力を本日もよろしくお願いをいたします。さあ木曜日の朝です。皆さん元気に送り出す出発ソング、前の一言はアインシュタインです。理論物理学者でありました。ノーベル物理学賞を受賞しております。1879年から1955年の活躍であります。アルベルト・アインシュタイン、こういう言葉を残しております。どうして自分を責めるんですか？他人がちゃんと必要な時に責めてくれるんだからいいんじゃないですか、という一言であります。はい、まあ自分を責める、これはですね、いろいろな表現がありますけどもです、自分を責めること、あるいは自分に向き合うということで、いい方面で見ていくことが大事だと思うんですけど、アインシュタインは、必要な時に他の人が責めてくれるかいいんじゃないですか、ということであります。そういう見方もありますね。さあ木曜日の朝、皆さん元気に送り出す朝の出発ソングはですね、大滝詠一、幸せな結末です。サンサンモーニングリスナーの皆さん。

0: サンサンモーニング木曜日の朝、今朝の出発ソングは大竹栄一で幸せな結末でした。まあ、なかなか幸せな結末は予想してもですね、展開をしてくれないことが多いんですけども、それを期待して今日もですね、元気にご出発ください。交通安全、一日お忘れなく。
1: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ、
2: 安永観光の船に乗っていこう。
1: 西表島、上原、
2: 大原、
1: 鳩間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、
1: 波照間島の各島々へ
2: 高速船、貨客船を運航。
1: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
2: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
1: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。
3: 突然ですが、ここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば
4: シルバー人材センター。
3: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば
4: シルバー人材センター。
3: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。

毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ほっともっととのしろ店隣、ウォーターショップ石垣島店。

7時54分となります。木曜日の朝のサンサンモーニングです。沖縄タイムズです。昨日与論島で震度5強の地震がありました。震源は沖縄本島の近海でした。昨日午前11時46分ごろ、鹿児島県与論島で震度5強の地震がありました。気象庁によると震源は沖縄本島近海、震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9、 津波はありませんでした。沖縄県内は最大震度は3でした。琉球大学島嶼防災研究センター長の中村教授によりますと、今回の震源に近い鹿児島県沖永良部島周辺ではマグニチュード5から6規模の地震が起きると、この規模に似た地震が半年から2年ほどのうちに再発する傾向が見られるということをですね、話しております。

0: 。この時間は有限会社 IA 格好の提供と各社の協力でお送りしました。
1: 石垣市健康福祉センター管理栄養士の田尾です。新年度が始まり早くも1ヶ月が経ちました。慌ただしい新生活も少し落ち着いてきた頃ではないでしょうか。この時期は歓送迎会、ゴールデンウィークとイベントが多く、ついつい食べ過ぎたり体を動かす量が減ってしまうこともありますよね。長期休暇やイベントが続くと生活リズムが乱れがちに、夜更かしや朝ごはんを抜くことも体重増加の原因になりやすいので注意が必要です。肥満は高血圧をはじめとした生活習慣病のリスクを高めます。毎日決まった時間に体重を測るだけでも体型管理に意識が向き、減量につながります。毎日の体重測定で体型チェック、そして年に一度の検診で健康状態を見直してみませんか。石垣市では国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方を対象に特定健診を実施しています。詳しくは石垣市健康福祉センター 0980-88-0089 までお問い合わせください。

0: パナです。訪れる人たちを優しく迎え入れる八重山の島々、おじいの住む島へ行く時もワクワクしたな、新たな出会い感動があなたを待っている。さあ行こう、安永観光。
1: 会いに来るから。
0: 安永観光が8時をお知らせします。
2: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りします。

おはようございます。5月21日木曜日です。時計の針午前8時を回りました。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオから朝の情報番組サンサンモーニングお届けをしております。担当はテリア博文です。ニュースな朝になります。引き続き木曜日の朝です。この時間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。5月も21日となりました。今日はですね、二十四節気の一つ小満ということであります。はい、この小満でありますけども、あらゆる生命がですね、満ち満ちていく時期のことを指します。太陽の光を浴びて万物がすくすく成長していく季節をですね、小満、小さく満つというふうにですね、表現をしております。二十四節気の第8番目ということになります。はい、暦の上ではもうこういうふうにですね、生き生きとした、あらゆる生命がですね、満ち満ちていくという表記になるようでありますけども、そういう天気、ちょうど八重山地方はですね、梅雨の中休みに当たっておりますので、それにぴったりのようなですね、雰囲気の朝を迎えております。雷注意報

はね、また出ておりますので、今日はですね、昼前あたりにですね、急な強い雨、落雷に注意をしてくださいという呼びかけが出ております。雷注意報が英馬町に発表されております。さて、国会であります。昨日は今国会初めての党首討論が行われました。沖縄タイムスです。消費税ゼロ法案提出を総理大臣は明言しました。高市総理大臣は昨日の党首討論で2年間限定の飲食料品消費税ゼロに向けた関連の法案を国会提出をすると明言をしました。超党派社会保障国民会議で夏前に中間の取りまとめを行い、次第速やかに実現を目指す考えを示しました。中東情勢の混乱の長期化を受けて政府が編成の検討に入った2026年度補正予算案の財源をめぐり、財政悪化への懸念を念頭にできる限り赤字国債である特例公債の発行を抑制しながらしっかり国民の生活や事業を守っていきたいと述べました。党首討論、昨年11月以来の開催になります。総理大臣は飲食料品消費税ゼロを自民党の衆院選の公約に掲げたとして、スピード感が重要だ、政府として法案を提出すると強調しました。レジのシステム改修といった課題を国民会議で検討していると説明、中東情勢を受けた供給不足が懸念されるプラスチック原料ナフサに関し、さまざまな現場で目詰まりが起きている、足りているはずのナフサが届いていない状況も十分把握していると言及して万全を期すとしました。過去最多野党6党首が参加した党首討論に臨んだ高市総理大臣です。国民の玉木代表の提案にはこうする場面が目立って、新たな連立パートナーの有力な候補として意識して秋波を送る形が見られました。中道改革連合小川代表から26年度補正予算案検討が遅れたと非難されると真っ向から反論、政権と距離によって答弁を使い分けました。韓国お疲れ様でした、素晴らしい外交成果だ。20日トップバッターの玉木氏は冒頭、日韓首脳会談を終えて帰国したばかりの総理大臣をねぎらいました。総理大臣は笑顔で謝意を示し、和やかな雰囲気で滑り出し、玉木氏がまず取り上げたのが補正予算案です。イラン情勢緊迫化に伴って国民生活の不透明感漂っていると、速やかな編成を求めると、総理大臣は玉木氏と同じように国民生活を守ると約束した。続いて玉木氏はガソリン価格を1リットル当たり170円程度に抑える補助金に月間で4000億円から5000億円を費やしているとして、長期化の恐れがある、発動水準の段階的な引き上げを入れてほしいと求めました。総理大臣は国民の要請を受けてガソリン税の暫定税率を廃止した経緯に触れつつ、玉木氏は仲間だ、対極的な見地から提案を重く受け止めると玉木氏を持ち上げました。円満なやり取りの背景には自民党の中で強まる国民民主党との連立の拡大論があります。参院の与党は過半数に4議席足りない苦境がついています。自民党参院トップの松山誠二参院議員会長は14日、連立を真剣に考えなければならないと強調、鈴木幹事長も18日、国民民主も連立に関わってもらうことが大切だと言及しました。党首討論答弁を聞いた自民党ベテランは、いよいよ連立拡大に本腰を入れるのではないかと見立てました。中道、立民、公明の3党は質問が重ならないように事前調整しました。小川氏は玉木氏同様に補正予算案をテーマに選んだものの、国民生活は不安の最中にある、支持は若干遅れたのではないかと批判から入りました。総理大臣は遅れたと思っていない、中東情勢の混乱が長引いた場合いつかはという思いを強く持っていたと取り合いませんでした。さらに小川氏は、総理大臣が連休前に事務方に指示をしたとしながら、11日の国会答弁では否定していた点を不誠実だと追及、総理大臣は私の表現ぶりが現時点今すぐに直ちにと変わっていったのは皆さんもお気づきだと思うと交わしています。立民の水岡代表はアメリカとイスラエルのイラン攻撃への評価を改めて正しました。中国やロシアの国際法違反は批判するのに、同盟国のアメリカは避ける、手前勝手と受け取られかねないと懸念を示しましたが、総理大臣は各国とも国益に資するものではないと考えている節がある、

私はあくまでも国益を最大化したいと述べるにとどめております。党首討論は所要45分間で行われ、6人の党首はそれぞれ3分から12分が割り振られました。玉木氏は短い時間で表面的なやり取りにとどまってしまう、政党の数の増加に伴う新たなルール作りが必要だと記者団に指摘をしました。中道小川氏も6党が細切れで議論の深まりは不十分だったと不満を漏らしております。党首討論はですね、党首が直接総理大臣と相対するということであります。初めて6人のですね、政党の党首と向き合うということになりました。予算委員会などでのですね、総理大臣と向き合うですね、答弁の形とは違って、1対1で正面から向き合うということで、全てについてですね、総理大臣がですね、答弁を答える、党首同士で答えるということで、なかなか分かりやすい部分があると思うんですけども、イギリスなどではもう少しですね、時間があるようなんで、この時間の延長も含めて党首討論というのがですね、もっともっとなかなか注目を集めておりますので、そういう時間配分といいますか、もう少しですね、枠をですね、広げることも大事なんではないでしょうか。非常に議論の中身がですね、言葉尻を取る部分もあるんですけども、議論の中身が非常に分かりやすくなっているということで、総理大臣もですね、この機会をチャンスということで、いよいよ国民民主党にですね、秋波を送ったというのが昨日の党首討論の一番のポイントになっているようです。

それでは天気予報です。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの提供です。石垣島中央気象台4時35分発表です。八重山地方、高気圧に覆われて晴れています。今日概ね晴れますが、高気圧のへりを回り込んでくる湿った空気の影響で次第に曇り、ところによって雨雷雨となる見込みです。沿岸海域では多少波がある見込みです。八重山地方には雷注意報が発令をされております。今日ですね、昼前から急な強い雨、落雷に注意をしてください。予報です。石垣島地方、今日21日木曜日は南西の風、晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。海上は波1メートルです。降水確率正午まで 10%、 その後は 30%、 午後6時から 40% です。最高気温30度の予想です。明日22日金曜日、石垣島地方です。南西の風、後南の風、曇り、時々雨、ところによって雷を伴うでしょう。海上です。波が1メートル。明日の降水確率は6時まで 40%、 その後 50%、 午後6時から 30%。 最低気温朝26度、最高気温30度の予想です。与那国島地方です。今日21日木曜日は南西の風、晴れ、夕方から曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。海上です。波1メートル。降水確率は正午まで 10%、 その後 20%、 午後6時から 30%、 最高気温31度予想です。明日22日金曜日、与那国島地方です。南西の風、後南の風、曇り、夕方から夜の初め頃雨、ところによって雷を伴うでしょう。海上は波が1メートルです。明日の降水確率、正午まで 30%、 その後 50%、最低気温朝25度、最高気温30度の予想です。週間天気予報です。あさって23日土曜日曇り、24日日曜日から27日水曜日曇り時々晴れ。この間の最高気温31度、最低気温27度の予想です。潮、中潮です。満潮9時49分、ピークが178センチ。干潮午後5時9分20センチ、夜の満潮です。午後11時57分139センチ。日の出は5時58分でした。日の入りは今日は午後7時。

22分になります。小指です。新暦5月21日木曜日、旧暦は4月の5日です。二十四節気の一つ、今日は小満にあたっております。木の戸の羊、六曜は友行です。天気予報でした。この時間 ANA インターコンチネンタル石垣リゾート提供でした。

有限会社安永観光運行状況をご案内です。高速船安永号です。全便全航路通常の運行です。貨客船パイカジです。石垣大原間、石垣黒島間航路の運行です。波照間航路フェリー波照間2はドック検査のため運休をしております。有限会社安永観光の運航状況のご案内でした。

0: 今日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
1: 2年間の無料保証延長できますよ。
0: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
2: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
3: 西表島、鳩
2: 間島、
3: 竹富島、
2: 小浜島、
3: 黒島、波
2: 照間島、
3: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
2: 日本初の星空保護区ナイトツアーやリトリートツアー、
3: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
2: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
3: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。
0: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
4: どうも、石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
5: お願いします。
4: ということで、5月23日に開催される音楽イベント、石垣ラバーズで僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、さあそれでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
5: 頑張るぞー。
4: シンプル

宿泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課0980-87-9025まで。

26日に講師防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

環境課から春の大掃除についてお知らせします。石垣市では全市民及び関係団体などの協力を得て春の大掃除を実施します。実施期間は5月10日日曜日から5月24日日曜日までです。各地区の掃除日程については広報石垣5月号と石垣市ホームページに掲載しております。皆様一人一人のお力がさらに住みよい町石垣市へとつながりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。詳しくは環境課 82-1285 まで。環境課から春の大掃除についてのお知らせでした。

8時20分参りました。木曜日の朝のおさんさんモーニングお届けをしております。この時間1曲お届けいたしましょう。浜田省吾です。アメリカ。

おはようございます。歌葉オートサービスです。安心で良い状態を長く保つために日頃からの点検や整備をおすすめいたします。愛車の車検点検整備、板金塗装もお任せください。台車もご用意しております。磯部バス停向かい双葉オートサービス、毎日のカーライフをバックアップ。今日も安全運転で良い一日をお過ごしください。 87-6280 双葉オートサービス、レンタカー中古車販売も行っています。

沖縄タイムスです。大相撲夏場所11日目、美ノ海が熱海富士関脇を破りました。左の前回し引きは絶妙で、美ノ海はもう1勝で勝ち越しの7勝目を挙げております。大相撲夏場所11日目、大関霧島が2敗同士の首位対決で小結の若隆景を寄り切りました。大関琴櫻は正代に送り出されて負け越しが決まりました。来場所は昨年の春場所以来2度目の角番になります。新関脇2人、琴勝峰は藤井星雲を押し倒して7勝目を挙げ、熱海富士は東前頭6枚目の美ノ海に寄り切られて5勝6敗になりました。美ノ海7勝4敗です。2敗でトップは霧島と平幕の琴栄峰、翔猿の3人となりました。一つの差で若隆景や平幕吉野富士ら6人が追う展開になりました。十両は風剣王が1敗でトップを守っております。県勢、火曜9敗目を喫しました。西十両9枚目火曜は白鷹山に寄り切られて2勝9敗となりました。さあ美ノ海ですね、技術が光りました。立ち合いで引いた左の前回しが絶妙でした。

右をねじ込んで圧力をかける相手を左の出し投げで崩しました。体を入れ替えて土俵際に追い込むと右はずで起こしながら寄り切りました。最後まで左を持って相撲が取れた。下から攻められたと手応え

上げて悔しがっていました。やりましたね、美ノ海7勝目、勝ち越し目前であります。さあ、この美ノ海の相撲というのはですね、大相撲の解説の皆さんを聞きましてもですね、非常に技術がうまいということで、もし3勝を取るならですね、やっぱり技能賞だということであります。左の前回しをまず引く、これが一番美ノ海の、先行を引いてでありまして、この左前足を上手に引きますとですね、この後の展開は昨日のようにですね、出し投げで巨体をグーンと揺らして、その後また土俵際まで追い詰めていくということであります。美ノ海の相撲が光りました。昨日の大相撲夏場所11日目でありました。プロ野球です。試合の結果に入る前にちょっと心配な情報ですけども、手術を行ったオリックスの宮城です。オリックスは20日、宮城博也投手24歳がアメリカで左肘内側側副靭帯の再建術を受けたと発表しました。復帰には1年以上かかるとみられ、今シーズン中の復帰は絶望的となります。4月9日の試合で左肘に違和感を訴えて降板して、翌日靭帯損傷と診断されていました。宮城は興南高校を出て1年目から1軍で登板して、2年目から5年連続でシーズン150イニング前後を投げてきました。今年は3月のワールドベースボールクラシック WBC に出場、チームに戻って3年連続となる開幕ピッチャーを務めましたが、8失点と打ち込まれ、ここまで3試合で1勝1敗、防御率 4.05 でした。宮城1年はですね、1年以上ですね、その復帰に時間がかかるということでありまして、今シーズンはもう絶望的だということで、ゆっくり直して、はい、来シーズンまたですね、宮城のですね、鋭いピッチングが見たいですね。さて、セントラルリーグ、阪神タイガースが終盤、7点差を驚異の反転攻勢でひっくり返しました。森下がサヨナラホームランです。中日に8対7で勝ちました。阪神が7対7、9回に森下がソロホームランを放って、サヨナラ勝ち。0対7の7回に4点、8回に3点を挙げて追いつきました。坂本は2安打4打点と活躍です。劇的な結末に地鳴りのような大歓声が阪神甲子園球場に響きました。同点の9回です。阪神の森下がライナー性の打球をレフトスタンドに放り込んでサヨナラ勝ち。最大7点差をひっくり返しての勝利とあって、殊勲賞はチーム一丸となって戦って勝てた、嬉しいと興奮気味に話しました。この回先頭でバッターボックスに立ち、なんとか出塁して1点をもぎ取る。フルカウントから甘く入ったストレートを完璧に仕留めました。7回の前の打席では2アウト1塁3塁でセンターフライに倒れていて、チャンスで何度も悔しい思いをしていた。最後に打ててよかった、最高の感触だと破顔です。7回表を終えて0対7と敗色濃厚の甲子園球場。しかしナインはしぶとく2アウト満塁で坂本の2点打などで4点を返し、反撃ののろしを上げました。8回にも再び坂本が2アウト満塁から1点でも入れば一気に追い越せると、レフト前へ2ランヒット、続く代打の木浪のタイムリーでついに追いつきました。昨シーズンのチャンピオンは底力を発揮、藤川監督はびっくりするような試合になったと笑みを浮かべていました。パシフィックリーグです。ロッテが9回に決勝点、西武に3対1で勝ちました。ロッテが競り勝ちました。1対1の9回に友杉のスクイズなどで2点を勝ち越しました。3番手の鈴木が3勝目、9回を締めた横山が13セーブそれぞれ挙げております。パリーグはですね、オリックスが首位、2位西武、3位日本ハム、4位ソフトバンク、そしてロッテが5位に上がりました。最下位は楽天です。

アメリカメジャーリーグです。大谷4戦連続複数ヒット、ツーベース2本に1打点です。アメリカメジャーリーグは19日各地で行われ、ドジャースの大谷はサンディエゴでのパドレス戦に1番指名打者で出場して、ツーベースヒットを2本放って3打数2安打1打点でした。4試合連続の複数ヒット。

とチームは5対4で勝ちました。カブスの鈴木はブルワーズ戦に5番ライトで出場して8回にタイムリーをマーク。4打数2安打1打点2対5で敗れた試合は4連敗です。レッドソックスの吉田はロイヤルズ戦6回まで代打で、ツーベースヒットを放ってそのまま指名打者に入って3打数1安打でした。試合は7対1で勝ちました。ホワイトソックスの村上はマリナーズ戦2番ファーストで出場して2打数ノーヒット。チームは2対1で逆転勝ちしました。ブルージェイズ岡本は4対5で敗れたヤンキース戦に4番サードで出場して4打数ノーヒットでした。

バスケットボール B1 リーグの並里が横浜 BC に移籍です。バスケットボールリソナ B1 リーグの横浜 B コルセアーズは19日沖縄県出身で今シーズンまでファイティングイーグル名古屋でプレーしたガードの並里小座中学から福岡第一高校を出ております。並里と契約したと発表しました。2027年28年シーズンまでの2年契約で背番号33番、身長172センチ、体重72キロ、11年から15年、18年から22年には琉球ゴールデンキングスにも所属をしていました。24年からファイティングイーグルス名古屋で2シーズンプレーして今シーズン56試合の出場で1試合平均 7.8 得点 4.9 アシストと活躍しました。並里は横浜 B コルセアーズを通して新しいエナジーを与えたい、チームが一致団結できるようリーダーになれるよう頑張るとコメントをしています。FC 琉球川島がベストセーブ4月です。明治安田 J リーグ100年構想リーグ月間ベストセーブ賞の4月の受賞者が20日発表され、 J2、J3 の西 B 組から FC 琉球のゴールキーパーの川島が初めて選出をされました。4月4日第9節の熊本戦で試合終盤にペナルティーエリア付近からミドルシュートを右手1本で枠の外に弾いています。川島は難しいボールだったが常日頃から意識していることがこのセーブに現れたと受賞を喜んでおります。東都大学野球リーグ戦、国学院大学が7シーズンぶりに優勝です。青山学院大学の連続優勝が止まりました。東都大学野球春季リーグは20日神宮球場で最終節の2回戦3試合が行われ、国学院大学が青山学院大学に6対1で勝って勝ち点5としました。7シーズンぶり5度目の優勝を果たしました。全カードで勝ち点を上げる完全優勝でした。6月の全日本大学選手権に出場します。青学は史上初7シーズン連続優勝を逃しました。国学院は0対0の5回、石野の満塁ホームランなどで6点を奪いました。東洋大は中央大学に6対5でサヨナラ勝ち、1勝1敗です。中央大学は3番手の沖縄尚学高校出身の比嘉女が9回裏2点を失って逆転されました。立正大も亜細亜大学を7対4で破って3回戦に持ち込んでいます。亜細亜大学は先発の興南高校出身の田崎が4回途中4失点で3敗目、沖縄尚学高校の比嘉は9回に登板して無失点でした。高野連地方大会で球審用ヘルメット配布です。日本高野連は20日大阪市内で理事会を開いて、この夏の甲子園出場を争う地方大会に向けて、球審用のヘルメットを各都道府県連盟に配布することを決めました。使用球場ごとに3個ずつ熱中症対策のため白で3種のサイズを用意、予算はおよそ1200万円を見込んでいます。審判員の重大事故に備え不安を軽減することが目的です。プロ野球で4月にバッターの手を離れたバットが頭に当たった球審が緊急手術を受ける深刻な事故がありました。また会長候補者選考委員会の規定を新たにまとめて、理事改選の1年前に選考委員会を設置することや理事ら役員の年齢制限などを定めています。

0: サンサンスポーツでした。このコーナー株式会社双葉オートサービスの提供でした。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしています。
2: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
3: 西表島、鳩
2: 間島、
3: 竹富島、
2: 小浜島、
3: 黒島、
2: 波照間島、
3: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
2: 日本初の星空保護区、ナイトツアーやリトリートツアー、
3: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
2: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
3: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。
4: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
5: 中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーヨートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かいアンキーヨート。

8時41分参りました。木曜日の朝、サンサンモーニングお届けをしております。この時間は一曲お届けをいたしましょう。鈴木雅之と鈴木清美です。ダディダディドゥ。

0: 僕だけに。鈴木雅之、鈴木清美でダディダディドゥでした。
1: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
2: 西表島、鳩
1: 間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、波
1: 照間島、
2: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
1: 日本初の星空保護区、ナイトツアーやリトリートツアー、
2: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
1: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
2: ホームページ予約特典満載、
1: 今すぐアクセス。
3: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求め、お召し上がりください。JA 石垣牛肥育部会、JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
4: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。ミアラにある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
3: 中古車保証のアンキーオート、中古車の不安不満を解決。全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き。納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
5: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちなら、サイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで、情報登録しておけば空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードで、もっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。
6: Good morning。
0: 8時48分回りました。木曜日の朝のサンサンモーニングです。この時間はニュースです。

沖縄八重山日報です。名倉浦田丸バートピア認定です。石垣市名倉浦田丸の水田地帯が野鳥の生息に快適な環境のバートピアとして公益財団法人日本鳥類保護連盟から認定され、20日石垣市役所で連盟関係者から中山石垣市長に認定証が送られました、交付されました。水田地帯の認定は日本で初めて、農地は2件目です。浦田丸水田地帯周辺では国の天然、特別天然記念物カンムリワシなどが生息をします。

中山市長は今回認定は自然環境や鳥類の生息地を守り生物多様性を目指す第一歩になると期待をしました。石垣市の指定ゴミ袋は当面の間色で区別をします。八重山毎日新聞です。石垣市は昨日中東情勢悪化に伴ってゴミ袋の製造業者が溶剤の調達に困難をきたしているとして当面の間2026年度製造分の指定ゴミ袋について印字をなくして簡略化したデザインに変更すると発表しました。色で区別をして燃やすゴミを赤、燃やさないゴミを青にします。環境課が抱える25年度在庫分は小サイズ、小さいサイズで欠品していることから印字のない袋は製造ができ次第販売することになります。中サイズと大サイズは数ヶ月在庫があることからゴミの減量化とともに買い占めをしないよう協力を求めています。袋の価格は変更した後も同じでいずれも10枚入りで小さいものが200円、中サイズ250円、大サイズ300円。指定袋はゴミの分別促進と減量化、処理費用の応分の負担などを目的に導入をされています。児童生徒ら台湾で異文化経験、スオーチンでの交流を終えて帰ってきました。石垣市教育委員会の小中学生教育交流事業で姉妹都市の台湾スオーチンを訪れた交流団の市内児童生徒29人が20日の夕方交流を終えて笑顔で帰島しました。交流団は16日に石垣を出発、現地でホームステイや学校の授業を受けたほかサーフィン、ドラゴンボート競技、夜市などを体験しました。パイヌ浜石垣空港での解散式で崎山教育長は滞在中は晴天に恵まれ心温まる歓迎をしていただいた、ホームステイや学校での経験は子どもたちにとって次につながる糧になると語りました。児童生徒を代表して挨拶した石垣第二中学校2年生石垣さん、台湾の文化や人の温かさにたくさん触れることができた、言葉が伝わらない中で相手に伝えたり理解しようとすることの大切さを学べたと思う、学んだことを今後の生活に生かしていこうと語りました。観光交流協会が総会です。石垣市観光交流協会は昨日市内のホテルで26年度第63回通常総会を開きました。役員回線では中山市長が会長に再任されました。国際線定期便、高い搭乗率が続く中、石垣と台湾定期フェリー就航も迫り、外国人旅行者の増加、台湾との双方向誘客、貨物往来の活性化への期待が高まっています。閑散期にあたる5月6月も入域客数が前年並みを維持しており、昨年の149万人へと着実に伸びた入域客数をさらに押し上げるチャンスとして官民一体で国際観光都市としてのブランド強化を図る方針を確認しました。中山市長は入域客数が2024年147万人から25年149万人に達したことを強調、リピーターの多さを強みとしつつ満足度のさらなる向上に向けおもてなしや施設などソフト面の環境整備を続ける方針を示しております。

沖縄タイムスです。宿泊税77億円の使途の議論です。来年2月から導入する観光目的税の宿泊税に関し、税収の具体的な使い道や効果を検討する沖縄県の観光振興戦略会議第1回会合が20日県庁で開かれました。県は県全体の税収について導入初年度は対応の遅れを想定し61億8000万円、2028年度以降は77億3000万円を見込んでいることを明らかにしました。宿泊税を財源とした事業の優先順位などを議論、出席者から県民理解の促進や生活環境への配慮を求める声が上がりました。会議は宿泊施設や観光文化交通などの関係者14人で構成、委員長に明桜大学の比嘉女盛雄教授を選任しています。県は導入初年度の27年度徴収率8割と推定、28年度以降は77億3000万円の税収を見込んでおります。

日米が実動訓練、来月初めて島嶼防衛で宮古に陸自のオスプレイです。陸上自衛隊とアメリカ海兵隊が6月に実施をする島嶼防衛を想定した日米共同訓練の実動訓練、レゾリュートドラゴンで陸自が宮古島市にオスプレイの展開を計画していることが関係者の取材で分かりました。防衛省によると陸自オスプレイが宮古島に離着陸するのは初めてになります。オカヤドカリ1936匹捕獲疑いです。国の天然記念物オカヤドカリおよそ1900匹を捕獲して移動させたとして、県警察本部は19日、自称ベトナム国籍の男女4人を文化財保護法違反、現状変更の制限などの疑いで逮捕しました。逮捕されたのはいずれも自称で自営業のズオン・アイ・フォンチン31歳ら4容疑者です。4人は親族とみられます。うち2人は容疑を認め、残る2人は否認をしているということです。

共同通信です。ニューヨーク株式市場大幅反発、5万ドルを回復です。20日のニューヨーク株式市場ダウ工業株30平均は大幅に反発、前の日に比べ645ドル47セント高い5万9ドル35セントと終値として、およそ1週間ぶり節目の5万ドル台を回復して取引を終えました。アメリカ・イランの戦闘終結に向けた交渉進展への期待感から買い注文が膨らみました。アメリカ・トランプ大統領が戦闘の終結に向けたイランとの交渉は最終段階にあると述べたと伝わりました。この日のニューヨークマーカンタイル取引所原油先物相場が大幅続伸をしたことや、アメリカ長期金利が低下傾向になったことも好感されています。ハイテク株主体のナスダック総合指数は4営業日ぶりに反発して 399.65 ポイント高い 26,270.36 でした。サンサンモーニング木曜日の朝、この時間ニュースでした。9時に向かいます。

おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーオート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 八重山住宅サービスでは毎月発行しているチラシやホームページでお客様のご希望に合ったお部屋をご紹介します。
1: またお客様のご住宅の無料査定、家査定も好評実施中です。
2: お問い合わせは 82-9971 82-9971 まで、どしどしお問い合わせください。お待ちしています。
3: For your happy life, 八重山住宅サービス。
1: 八重山住宅サービスが午前9時をお知らせします。
4: サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力でお送りします。

おはようございます。5月21日木曜日です。時計の針は午前9時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中の FM 石垣サンサンラジオスタジオから朝の情報番組サンサンモーニングをお送りしております。担当は照屋博文です。ニュースの朝引き続き木曜日の朝9時台お付き合いください。どうぞよろしくお願いします。さあ9時を回りまして、皆さんのですね今日のいろいろな活動お仕事がスタートしたものと思います。天気いいですね。梅雨の中休み今日も続くようであります。ただ雷注意報が出ましたんで、昼頃から昼過ぎにかけて、ところによってでありますけども、急な強い雨そして落雷に注意をしてくださいということのようであります。それからですね、熱中症警戒アラート情報、環境省の運営する熱中症予防情報サイトではですね、今日ですね5時に発表されましたのが、先島諸島、八重山地方、それから宮古島地方にですね熱中症警戒アラートの手前になります。最高暑さ指数ですね、1日の最高暑さ指数、これ予測値として31以上がですね記されるということであります。これ大体気温とですね同じ推移するんでしょうかね、31以上ということで31度以上がですね記されると、こういうふうに赤い表示が出てくるということであります。まだですね本年に入って熱中症警戒アラートは出ておりませんけども、いよいよその手前に、来たということでありますので、熱中症警戒アラート出るかもしれませんので、暑さの対策、しっかりと向き合っていきましょう。向き合っていきたいものであります。暑さ対策といいますと、扇風機付きのですね作業着がありますよね。新しいスタイルがまたまた出てまいりました。私はですね結構1シーズンも2シーズンも前の古いタイプを持っておりまして、これがでも扇風機のこの羽の部分だけは取り替えることができてですね